0: mu ñew ci papam ne ko lula jëmele saw mu tontu ko mu doora ñew ci burum rew ma ne ko lula jëmele saw mu tontu ko ibrahim ñu leen fu ñukku ñom ñep xamne ñi ak mom duñu dajé mukk ludul ñom ñoko fekk ci and ak mom ñu jëm tanku loolu la yalla jangale wa is qala fatlikul bam waxe ibrahim kum ko waxon li abeehi wa jurumu gor mom rek mune dedet wa qawmihi ak ñu dem ñep lim ndika gis ci kër gi dal moy li papaam di def jaamu bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenu yobbu diko delo ci wat mu waxtaan ak mom wa qawmihi ak ñu dem ña ba waxtaan ak ñom gis ne juba di gi du denc ñom mune len innani man ibrahim bara'um mimma ta'budun dagna ba sedd wecc ci lepp lu ngeen di jam innani man ibrahim bara'um mimma ta'budu dagna ci li ngeen di jam duma jam li ngeen di jam illa allazi fatarani duma jam kullu ki nga xamne fatarani moma bind fatarani khalaqani wa ansha'ani min al-'adam fa innahu koku sayahdin mom rek mom meuna jubal ila ad-din al-haq wa yahdini ila tariq as-sa'ada lolou ibrahim wax dekk ba yeb illa allazi fatarani moma bin fa innahu sayahdin dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama al-akhirah neex ndax sayahdin al-hidayah moy jural nit aduna su neex moy jural nit al-akhirah ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal sa'ada du dara ludul te di nelaw yu neex yow am jamm dox am jamm bëgg jang bëgg liggéey bëgg faju lolu moy as-sa'ada te lolu al-hidayah njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis ne ku bëgg jang da nga jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabarakalla ku bëgg faju da nga faju loolu la ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wa koy may loolé wa ja'alaha ibrahima def ko kalimatan muy baat bo xamne baqiyatan dafa dess ba faw fi aqabihi ginaaw ba fi ibrahima joge la'allahum qayna ñi dundu baat bi yarji'una ñu delu waat bay ak bokale yeesal yalla serigne biñu wax mujahid mune waja'alaha kalima ya'ni la ilaha illa allah la yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha ila yawmiddin ni fek su sangi lalé jant bi di fi nek ndox mi di fi nek ngelaw li di fi nek ngay deg kuy wax la ilaha illa allah waja'alaha kalimatan baqiya fi aqabihi la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 25 bal li fi nek dal man yalla matta'tu wala matta'ta tafale matta'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni bayi hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkat ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal yoyé nak walbati len ba bi yoonte bi ñewé ali sallatu wasallam lim andi ñu xép ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah ni makoy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiya anhu yi ñuy wax banana ak ay pomme yooyu ñu ngi ñuy nekkil ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banana mu màtt ci benn yoon rek nee na xelam dem ci ashabtum bi tayibatikum fi lhayaati dunia ak bal mataatu haulaay wa abaahum kam dendeel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee. Tabarkàllaa moo di bànneexu adduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem daal di tàmbl nag bi alxaqu ñëwee muy alquran moom mënu ko xamu ko bëggu ko du ko tax a jóg wa rasulu mubinit kasalik lu tax almataa rek wala an niama muy xéewal yooya moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu faxtarru bil muhla washtaxalu bitanaumi watibaai shahawat an kalimati tawxid ba bay fa la ilaha illallah walamma jaahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran qaalu ñu haza alquran ji sixrun ak njabar la. Dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbatiko xanaa ñu daal di jëkk rek daal di koy fitileg njabar walamma jaahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran lu tax mu am alif ak laam yàlla daf ne téere yépp moom rek ciy dëgg beneen téere bu fi am li fi alquran am boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko boo leen joxee big bu xonq ñu rëdd la ci ay rëdd ne la phrase yi na dañ phrase yi na dañ phrase yi na dañ boo leen joxee big bu bla ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yi ca téere ba bu ci amul ak manqué am ci téere ba yépp téere nag laa wax yoo xam ne yi dañoo wuuteeg alquran wala ma jaahumul xaq moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam qaalu ñu ne haza téere bii di alquran sixrun ak njabar la wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi ñu ne ñoom wedd nañu alquran yittiwawuñu ko suratu zukhruf aaya fan weer loolu mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax waaye du yem ci ñoom nag ba ila yowmil qiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee. Abu Saoud nee na sammuwul qur'aana sixran wa kafaru bihi wastaxqaru alrasula alayhi salaam fa dammu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi. Ba demee ci tiir ñu wax tafsiru Abu Saoud jukkib juróom xëtum ñin fukk ak ñett ca la ko Abu Saoud wax tabarkàllaa di wax jaam solo mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar daal di koy weddi xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam weddi ga ñu weddi woon ñu dolle ca geneen weddi te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila lu tee woon ñu wàcce haha alquranu alquran ji ala rajulin ci benn waay azimin bu rëy min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi loolu la ñu wax maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax ni muy la ta gane adduna wayjuramu góor nekkatul bi mu gane adduna ab diir wayjuramu jigéen nekkatul bi ñu ko joxee maamam Abdul Muttalib ab diir nekkatul ñu jox ko Abu Talib biñ koy yónni moo fi nekk léegi nag bi ñu koy yónni waa Makka gëm nañ ne al Walid ibnul Mughira ca Makka moo gën a nekk kilifa yonent bi ñu ne boo demee Taif Urwa ibnu Mas'ud athaqafi moo gën a nekk kilifa ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yi di yónni jirim bii allahu akbar surat zukhruf aaya fanweer ak benn ñoo mu fasiru ne ñu ne al walid ibnu al maghira fi makka ak urwatu ibnu mas'ud athaqafi fi taif quraysh daal daal ne nuzulul quran ala muhammadin wa faqirun yatim daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran loola mooy li gënoon ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek sen natou kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xam ñom dara jaak alal nit ki baxut nuñ koy xam moy dara jaak alal fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lañ di jëmëna timbiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama gu xewal ga fay wañiku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatun nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu ko sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmat rabbika ñuy seddelé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mo ndax ñoom ñoy seddelé ci yermane borom waaw so sodlo rahmat gi ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmat taajor bokku tak rahmat gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmat taajor la amna ci alquran rahmat yu bindé ni ak yu bindé wenen bindé wa ñu ñaari rahmat tabarakallah أهم يقسمون رحمة ربي نحن نيون يلا قسمنا بينهم نيو سد لسين ديغنت معيشتهم سين دوند في الحياة الدنيا تي دوند ادنا لي يلا نينا لي نيو دوند موي ورسال لي موم موكاي سدلي كين دوكو سدلي كودول موم تبارك وتعالى اجي ورفعنا بعضهم فوق بعض ñu yëkëti lenn ci ñoom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëk ci ay daraja yu wërsëk liyattakhiza ba'dhum ba'dan sughriya liyattakhiza ngir mu mëna japp ba'dhum lenn ci ñoom ba'dan lenn sughriya surga bu wërsëk yi tolloo kenn du am surga bu wërsëk yi tolloo kenn du am surga liyattakhiza ba'dhum ba'dan sughriya fokk wërsëg yi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa xeef mu xeefu la su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa suwecca nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yendu ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gejewaay wala jël la gejewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muutal la foo toog tegtale ne ku dëggu la noppil mu ne ko yaa aba abdi shams kii ma lay wax nii mu di Mohammed ñun ba muy nekk ndaw ñoo ko tudde woon assadiqu al aminu ba muy nekk xale ñun ñoo ko tudde woon ku dëggu ki te wóor bi nga xamee ne xelam mat na ak njubam mat ñu bëkko tud nag léegi al kaazib al xaain wallahi ma waatalaal la inni la aalamu annahu la saadiq man abu jahlin maa ngi lay waatal yow walid ak yéefari mag yépp ne leen yonent bi wala boog Mohammed mii la saadiqun ku dëggu la
1: walid ne ko waaw léegi nag lu tee nga gëm ko lu tee nga dëggal ko mu ne ko damay bañ janqi quraysh yi di ma waxtaani ëllëg damay bañ janq di njegemaar yi jéeg ji di ëllëg di ma waxtaani man Abu Jahlin naan dëgg ti mburoo ciel yi wow ñoo tax mu dugg ca la Muhammad nekk wallati wal uzza laa attabiuhu abadan giñ naa ci sama yàlla ji may wax laata ak sama yàlla ji may wax uzza du ma ko topp mukk ci lim nekk aay jooju nag moo tax yàlla daa di wax jii nga xam ne moom la Abu Jahlin waxtaan moog alwalid ibnu lmuhira suñu borom daa di wàcc aaya afaraayta kana gisulu man kii nga xam ne Abu Jahlin mii ittaxasa dafa jàppee ilaahahu la war a nekk yàllaam hawaahu di bànneexam wala ittaxasa hawaahu ilaahahu dafa jàppe bànneexam def ko yàlla lu ko bànneexam dicte rek loolu lay def lum ko tere loolu lay bàyyi wa adallahu bànneex ba sànk ko wa adallahu llahu yàlla sànk ko ala ilmin ci kaw xam-xam moom bi muy sànk xam na ci kaw xam-xam ne yonent bii yàlla ko yónni wa adallahu dhalika shaqiyi fi xaali kawnihi aaliman bilxaq gayra jahilin bi waaw ala ilm moom bi muy wedd yonent bi alayhi salatu wasalaam xam na ko ci kanamam la gane adduna woyjur la ci moom mu yar ko ba ñum toll mu wax waxam juróy jéem wax moom abu lëhëb mu ne la muy Abu Jahl mu ne la muy bañ dal muy ëllëg janq yi di ko reetaan naan ko dangaa topp yatima abi talib min ajli kasra ngir daggiti mburoog wala num ko tuddee moo xam moo tax yàlla sànk ko ala ilmin boole ko xam-xamam ba moo tax xam-xam baax na de waaye xam-xam bu ñuy jëfe booboo gën de xam-xam xoola ñu boole xam-xamu Abu Jahlin bii ak Abu Jahlin ilan naari boole nañ xam-xam wa saahibul ilmi gis ngeen it ci fatixa ba ñu wax gayri al maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam-xam de dañ koo jëfewut suratu al jasiya aaya ñaar fukk ak ñett yàlla neen wa xatama mu tëj ala samcihi ci noppam bi yàlla réeralee Abu Jahl boole ko xam-xamam ba wa xatama daf caa teg mu tëj ala samcihi ci ay noppam ba noppi Abu Jahlin dootul dégg su noppi Abu Jahlin doon dégg kërëb alxuraan ñëwee ne ko yow sayaslaa naaran daata lahab wa mraatuhu xamaalat alxatab da nga dugg sawar yaag fët séet bu fekkoon noppee dana dégg su déggee loolu daa di dégg yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ku wax laa ilaha illa dugg aljanna kon moom Abu Jahlin day wax laa ilaha illa waaye déggut wa xatama ala samcihi wa qalbihi yàlla tëjit xol ba yàlla tëjit tujaale xol ba nga am doom yoo xam ne yaag bàyyima bokk bàyyi muy woote lu rëy nii am ci raanga ji tol ni alquran te mënoo caa mos mënoo caa bokk dañoo tëj sa xol wa jaala yàlla def ala basarihi ca bët ya xisaawa ab muuraay yàlla baase bët ya fab ab baas teg ko ca waaw ci misaal léegi nag fa man yahdihi min baadillah kan moo ko mën a jubal ginnaaw yàlla kenn ku yàlla réeral tëj say nopp tëj sa xol muur say bët fa man yahdihi min baadillah kan moo ko mën a jubal ci ginnaaw yàlla kenn mënu ko kon nak afala tazakaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñu bako neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi deglu wa khalu tawul yefariyen muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amufa barsak ak dundu amufa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'sa wala nushur lol lañ wax ñom mushrikoni ñi wéddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñeegi de ñeegi judda al akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu amul lool lañ wax ñom mushrikoni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahum min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyon yi ño wax ne dekk amul ak mboyam ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehri yona lañ nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu durum ben wala fanweri at fanweri junni at ak durum ben at yu nek li xewone xewat rek 36 alf sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom li nga manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak juroom benn at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñe déxon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëxri yoon yi wax yeskay fa dem ci kër buñ wax ibn kasir ta muhtasar ba jukki ibn tel katum ñet témer ak fuk ak benn ci lañ andi wax joju waye sallaw bu ñewoon Senegal ba satara di am ñu duggu satara ku duggu satara ku nekk da ngay defé nak du ñak ci client ndax fu way yégué rek way wacc fu way wacc way yégué satara mu déparé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport pigmi fu mu arrêté fu muy déparé rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg ki ñu yéegoon ñëppay wàcc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarakallah waxtu mi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñuy tey bo demee hôpital Abbas no fa xale juddo am na ñuy yëg nga dem hôpital Dante fa xale juddo am na ñuy yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek bo demee fa xale juddo rek am na ñuy yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue bay am na ko xam ne kii ñang koy dogli diko yobbu ca morgo ba kon am nañu yek am nañu wacc teele aduna waye non lay aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yek am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arab bi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek ben yegoon ñeppay wacc yawm yunfakh fi sur fatatuna afwaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كون نينان نموت ونحيا موتف ادن توكي سين خير دافا غاتر واو نينان نيغي جودو نيغي جودو كون نغو ما يفلكنا الا الدهر دارا دونو علاب لودول جامونو ريك كوفي ياغ ريك فاتو لول لا نيوخ وما يفلكنا إلا الدهر. الإمام الفقر الرازي من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك. لما خمن موي وراء المرنوم من اللي وراء الدند أكبر موي جي سنتا لما خمن نفير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدر كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين انكار الاله الهي وبين انكار البعث والقيام ني لول لن بوله باغ ني يالا امنا با نوبي ني ديك ايت امنا يالا تونتلن وما لهم امنو بذلك تي لي ني واخ من علم تي بن خام خام انهم الا يظنون سوره الجاثيه اي نيار فك اك نيانت ni wax li wa satullah alayhim bundangel ci ñoom ayatuna sun ay alquran bayyinatin milu lar ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñune yena wax ne aduna day tukki yena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina en len suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lolou lañuy wax wax ne su fekke ni dekké amna dal ñu dékkal ñu déxu lolou tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ko jogal mu jog deere suratul jafiya ay ñaar fuk ak juroom qul neel الله يلا يحييكم مولين دوندل مين غي دوند الله يلا مي من لب ام كاتان يحييكم دوند غي نين دي دوند مولين دوندل مو جخه لي ني نوكي اكسجين بي ثاني اكسيد الكربون لوخ مي ني نان نيام مي ني ليك لولو يلا كوي جخه مو بيند يوي ييب motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax lakh lu nit di def rek dinako mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum لا كما فعلتم انكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي لي ني وما يهلكنا الا الدهر يالا مون دير الله يحييكم ثم يميتكم واو ني ني ديف نك ني جامونو موي راي بارك الله لي لنجيس كو دي ني ني بون كو اندي وون بروف سانغام مو ساوي nga defal li nangam ak nangam way بارك الله yeet dafay am ci aduna ci waye dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajimi sama ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu dox yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sikk sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginnaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamene dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi

0: motax ngir jog ba tek umma bi ci wuyu am fardu kifaya la fokk am nit ñu jog diima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñu ci jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk gis ñu teer teer bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woyé yoy koku mbirum ben ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wor lool mom man nañ ca ñak am ben jafagn bi kay moy bu ñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class bu ñu né won lé bu ñu ñëwé di introje xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni yoyu kenn ku ne leung leggey mom nga yox waye bu ñu won class bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu ne class bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gorlu jang sa kër bo diké am moyam dula jaf waye bu ñu ne kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeene ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga tere bi ngeen gis tay ñu tek ko neesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko beurek dal koy tambale ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par izib ba suratu nas nga gis ko ñepp taccu ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarakal abu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljan nga gis ko xamni ki dañuy tambali ba lañu agal ñet juroomi aya yi ñeek ci suratu baqara rek ñu door ko bol defamu tok allahu akbar ay dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak bu de kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye bu ñu dajé leer war yu mi yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu yalla musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastanshiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladzina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladzina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mundax sama ay nekuton tutla alaykum ñukoy jang ci xana dawul deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top len lam doon digle bayyi wul len won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn kat da ngeen kaccho suratul jathiya ay fan rek ben teglen ci sen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la andil tafsir al quran al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñen defal
1: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci al quran al karim ñewon nañ ba ak ci ci aya fanwer suñu borom tabaarak wa ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخران نجس xeet wone ma nga sukk di xaar ñu woo ko ci téeréem. Xeet wone nag ñu leen di woo benn par benn ñuy wuy ji yàlla, ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom. Bu ci amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax, yàlla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bilxaq, lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax. Te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind la ngeen doon jëf. Yàlla ne fa ama allazina amanu, ña gëmoon téere ba, ña gëmoon téere ba, wa amilu salihaati, dir di def lu baax, téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom, fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi, yàlla dugal leen ci biir yërmandem. Zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwa alfawzu, moo dig texe almubinu, texe gu leer. Dugg fa rek mooy victoire bu mag barkal. Wa ama allazina kafaru, ñi nga xam ne dañoo weddi jéemu ñoo dëppalee seen dund ak téere ba, yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum, afalam takun, moo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi, mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi, tutla alaykum, ñu koy jàng ci yéen, xanaa yéen musleen a dégg pirim alquran, xanaa yéen musleen a xam li alquran di tekki, xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi, daa ngeen ko dégg kay. Fastakbartum, da ngeen a jaayoon jom, da ngeen doon rëy-rëylu wax ne li ngeen nekk mooy li xew, wa kuntum, loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina, yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaan a wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haq, li yàlla digge ni bis pen ci am na dëgg la, su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa ray ba fiiha, amul sikki sàkk, ñëppay dem. Qultum, ngeen tontu ne maa nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis pénc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis pénc rek mu ne xamul luy bis pénc, du ko waajal. Maa nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jortu rek, dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis pénc am na waaye gëmuñu ko. Wa maa naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag, suratu aljaasiye aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa maa naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu lañu wax, li yàlla wax lépp ci alquran ci bis pen ci taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor, sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk.
2: Bañ def ca moom moo dindi isamul kawafir ba ca nekkoon alquran ne woon wala tumsiku bi isamil kawafir. Tabaraka wa taala nee na kitab allahi, lii saratay yàlla la alaykum ci yéen, li yàlla rëdd ñu bañ ko jéggi yem ci li nga xam ne moom la ñu jox. Mu di yii mu fi wax, mu jigéen ñii nga xam ne mu la doon lim léegi, ba mu ko limee nag mu teg ca ne wa uxilla lakum, daganal nañ ci yéen maa waraa zalikum, lépp lu nekk ci ginnaaw jigéen ñii ma lim rek dagan na. Bépp jigéen boo xam ne bi may lim léegi déggoo ko ca tabaraka wa taala nee na jigéen joojee dagan na. An tabtaqu, ngeen sàkku nag den ci jigéen bi am waalikum, ci seeni alal. Jigéen moom boo koy takk na nga fexe ba def ca alal. Alal ja nag waxuñu la ne fokk mu toll nangam mbaa du baax. Am na ci ulama yi ñuy wax ne lu tuut tuut na mat rubu dinar, ñu na tay bu ordinar waye lu bari bari amul fum yam lu tut tut amul fum yam waye dal am walikum al mumun ci ñat ñen tak jabar nak muhsinin ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yak ay mbiram yak kanamam yak ginaawam yak aw turam yak ab deram tabarakallah motax yusuf ak yara bandaw sene ko heytalat muneko ma asallah yalla mu ci yalla musal ngene lan tabarakallah ndax mom xamul nan lako nawsu don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngene koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekkot tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu li la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amulen ci bakar fi ma taradaytum bihi cha la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faati ji ñewna lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dé ñibbi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba deluul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allaha yalla kana nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teulal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla tere lu baxut la lepp lu yalla digle lu bax la motax kenn du deg ndigal lu yalla nan lutax mu digle ko kenn du deg tere bi yalla nan lutax mu tere ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lum diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mujj bayyi waman lam yastati' minkum képp ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantélé al ci loxo bu guddu ci waxin walaf bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen gorñi an yankihu hajjum tak al muhsanati ngor yi ngor yi ci mu yagg mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay ngor yi batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ci bëgg tak soona na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramum den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca nga wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wa salamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yow mi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gëm waye na nga xamne man xamna seenu gëm bu fekke ne yow nekko ku gëm di tan ku gëm day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour tak len du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len tak ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko lolu dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ba dama ci tafsir bu ñu tuddi al bahrul muhit ma nga ci mune xidna moy jigen gu am xarit bu goor bo xane bi day nekk ak mom lolu islam da koy tere fa isa ahsinna bu ñu sangé wo ñom jigen nga xamne may nañ leen ba am nañ jëkër legi fa in atayna bu ñu ënde té nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wat ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkër ba nopi joté dañ koy rey jam bo xamne dafa am jëkër ba nopi joté keneen dañ koy door témèr ya mu fekké né amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko juroom fukk nisfu ma ala al muhsanat min al adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñoñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la yalla ñu bal te yeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayyin lakum ngir mu leralal len li mu wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xare wu ma len añane wu ma len xatalu ma len waye dama leen bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci biir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé non bi mu ne moy play bi duma ko bëss est ce bi lay bëss te dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran noon lañ mel ya alquran teural suñu ko jëlé rek daali am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral leen wayahdiyakum dafa bëgg yi orienter leen tek leen sunanal ladina cakaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ca yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te don na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bepp xet bo gis mu baax seenu jigeena baax motax bu ñu jéxalé saare rek tek ci sourate nisa yi pour tété jigeen ñi amat len tek len fo xane buñ ci tégué baax société bu aw jigeenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni mi ngi xablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax da ñaara du joggé ci bayja mu ngay joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni mi ngi xablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balen wallahu yalla alimun ku khamla hakim ku xereñ la te meuna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen beug bal daf leen beug bal dafa beug nangou tuba alaykum ci yeen muy daf leen beug bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la beug may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla mi yor ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way dafa la bëgg jéggal ak ma xama tax murdul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ndu dugg ci mir kaar bi moy yow da nga fusiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne ñini kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmuñ ko ñu ni mini kaaru yalla bi mo jëm dagana Allahu akbar mu tafati da ngay gëm ne mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaare nga duggu ñu laaj la pass nga joxe te tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo duggu ci kaar bi nangu wo fay pass te na da nga dem dagana ah lolou du fatte ñun ñok alcorane batay nun lañ mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal nak dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mu na waw parce que ñoom ñepp ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi hambaji waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraka taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne dencu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci lel lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey يريد الله يالا دا فا بغ ان يخفف عنكم مو ايفال لن وخلق الانسان تبند نانيو ني ضعيفا موي لو نيو دولي سوغين نيو دولي نك تفارلوما لين مان يالا مون سو بابا كون فوغين بريك ابليس مو غاني لين واو دوما دما كو نيو دولي لا سوي بريك ابليس يالا نيك اربيتو لامبو جي تي مثال مي نا خامني ليغي ياو سو روبي اي لوخوم ريك مون لا دانغا سو غورغورو ريك دان واي نا سو لا جابلول دوكا دان fim lay jappale nak moy dox jaral fi soko defé dan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyuhallazina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nak sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur way nak lek dang koy lek moy da ngeen di ca jubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montu bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 duñu dem ci mom waye su boba comme antaradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf len yeuram yalla ku len yeuram la waman yaf'al kep ko def waman yaf'al kep ko def walika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke poson nga nanon ngay nan poson bu fekke da nga xawi ko won ci kaw danu ngay xawi ci kaw danu te do de mukk na manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nekna yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayiatikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilukum ñu dugal leen mudu khalin karima keur gu neex keur gu tedd te moy aljann dañu fa yalla dugal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du andak jeglu waye bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti tuti so ca saxé dana mujju mu nek bakkar bu reere reere manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam la ab pontu pontu yi mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëgg bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb luñuy wax bakkar bakkar lum tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam nak bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bar lol modi kon ku ne ci ay bakkar bu xeb say bakkar bakkar bi su ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran gi ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu la ñuy taxaw insha allah ci kartu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekké aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi seen mbokk ali ibn sall anduna ci walu xaral wi seen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu bi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben
3: taxawon fi nga xam ne fi la sama borom tabaraka wa taala waxee ne in tajtanibu kabaa'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Su ngeen moytoo bakkaar yi mag yi, ñu faral leen bakkaar yi ndaw yi, dugal leen duggin woo xam ne wa rafet la, te moo di aljanna. War a tàmbale tey ci kattanu borom bi tabaraka wa taala aaya fanweer ak ñaar fi sama borom di waxee wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Alquranul karim kon soo jëlee bindub cerog bi ak bindub tey bi, moo di bind bee weesu yàlla mi ngi doon ñu tuddal ñi nga xam ne ñoom la araamal ci jigéen ñi ñu takk leen, mu ñuy tuddal nag tey ginnaaw ba mu tuddee loolu ak li nga xam ne ni la góor war a ëppale jigéen ci miraas, mu ñuy tuddal tey tere goo xam ne daf ñu koy tere ñuy xemmem lam defal keneen, bu si jigéen ñi wala ci góor ñi, kenn ku nekk daa am lu la sa borom tabaraka wa taala defal loo xam ne da lay wax boo ko xoolee dana la luy sukk ci nga bëgg koo bàyyi dugg ci leneen loo xam ne moom la kenn am, ku ne li nga am na la doy. Nee nañu ca sama bu musoolu aaya ji jële nañ ci ku ñuy wax mujahid, mu ne Umu Salamata dafa mas wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow mi yàlla yónni, góor ñi dañuy xare te ñun duñu xare, te su miiraas jotee fu ñu amee junni góor amee fa ñaari junni. Waaw loolu nag yàlla daal di koy tontu ne bismillahi rahmaani rahim wala tatamannaw bu leen di mébétadi maa faddalallahu li yàlla ëppalee bihi ca loola baadakum lenn ci yéen ala baadin ci lenn. Li yàlla defal nit te defalu ko yow, loola bum tax nga ñee ko ca lam nekk moom, ndax ñeetaane day sabab mbañeel, mbañeel di sabab keñaan. Kon kenn ku nekk na yem ci li ko tabaraka wa taala defal, ndax lirijaali nasibum mimma iktasabu, góor ñi am nañu wàll ci li ñu fàggu, walin nisaai nasibum mimma iktasabna, jigéen ñi am nañu wàll ci li ñu fàggu. Mu di soo ko jëmalee ci wàll miraas, moo di góor la ko yàlla rëddal moo ko moom, jigéen la ko yàlla rëddal moo ko moom. Soo ko weesoo moo di góor li ko yàlla rëddal ci daraja moo ko moom, jigéen li ko yàlla rëddal ci daraja moo ko moom. Kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na lu la yàlla defal lu mu deful sa morom, waaye loolee mu la defal nag sàmm ko ci soo nekkee ci àdduna moo lay jural fii jàmm, jural la jàmm fële ku nekk ci ñoom. Moo tax bu jigéen xoolee li góor am tax mu ñee ko ci lim yor, daa xoolul moom lim am, ndax jigéen tabaraka wa taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñe woo xam ne ku dul moom mënoo lépp. Tey weneen tur tur wañ koy woowee day tax su ëllëgee mu far law ca, ndaxte doom yaayam la gën a jege. Kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam sappiku, Mariama daanne wala boog Xannatu daanne sàmmaytuhaa, tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Mariama Mariama. Wa innii te man nag mu ne man Xannatu uciisuhaa maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla, wa zurriyataxaa laqaale njabootam gépp ci yow min alcheytaani rajim ci cheytaani rajim, maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci cheytaani rajim, waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min alcheytaani rajim ci cheytaani rajim. Doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci cheytaani rajim. Alquran nii di ko jàngale ci Mariam mii, yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla, waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla, ñaar yëpp yàlla nangu ko subhanahu wa taala. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba seytaan du ca mën a jot, ndax képp ko xam làq ca ginnaaw yàlla moom xawma ko seytaane mënal dara waaye di doon yow. Yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam de pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko mëna darat day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def na soreel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga daqal ñuko shaytane su baba soxna so si shaytane du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé doom doom jojé yunit bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytane du ko mëna dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamne su boba ñoo sheytaane ñoy bokk seen soxna waye mëna ñoo dem ba sheytaane gañé leen ci nam leen tay gañé moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kaddu yo xamne du kaddu yu ndaan wax mu wax leen baat yo xamne du baat yu ndaan wax loola tamb leen naqare digënté bi digënté bu naqare ci digënté goor ak jigen ci kër ak jabar doom ju mucc ci sheytaane mëna ca jafé am naka nonu bu dem ci jiddo pour ñu laq ko sheytaane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam sedd rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytaane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytaane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé ne joté ngay jot waxo dara dom ci judd noddo ci noppam sheytaane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gonu yu bari legi mokal fecc mokal tasu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamne bayyi wuñ xel ci li sunna jangale te itam ñu ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheytaane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti annatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tuddena ko maryam wa inni tamannaku uizuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer sheytaane li tax ñu diko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci Dakar mom sheytaane ku ko siim ku nek la ngay def moy fa bu xeer sadd ko ndax keri tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale and yaqku moko yaq len lu nek mom sheytaane mo fay dugg moy tax sey moy walbat nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox seen digeunte seen borom mom sheytaane liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytaane ah la koy dal moy def na ko door ay xeer ba dina sori lol mom sheytaane ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ada nangul nako ko te moy duggal nako yoonu ñina rafet dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mu di ki di domam ji ñu tuddé maryama ibn abbas néna mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu nara taxé moy dom ji di maryam dal di mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñëwé ci kanam da nga gis né tabaaraku ta'ala momit gis ku mel nona mu tanu ko ndax buñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci buñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xawu bu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbala amnangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yarqo mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fid rabba rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yenn éducation moo di yar dañ koy teele. Doom jiif xoolal fi ko yaayam tàmbalee yare mooy lu jiitu muy judd la daal dinañ rabbi inni nazartu lak. Doom ji lu jiitu muy judd fi lañ koy tàmbalee yare bu dégloo ne manti xeetul quran lu si gëm bi mu wax fii. Benn nit dafa ñëw ci benn waay ñu ngénte doomu ba ngoon mu ñëw yëpp ko ko ne ko dabaa nga yaral ma ko mu ne ko weex na fa nga ko doon tàmbalee. Moo tax gis nga fii yaayu mariama tàmbalee yare mariama benn mooy dafa njëkk jóg niser li nekk ci biram bi pour yàlla tabaraka taala nangul ko ko. Waaye ba mu ko ko nangulee it yàlla tabaraka taala daal di ko koy yaral mu yar ko nabatan xasana yar bu rafet wa kaffalaha zakaria zakaria féeti woo ko zakara zakaria féeti woo ko kaffalaha maanaam la jëm ci wàllu dundam lu jëm ci wàllu li muy lekk loola la moom la zakaria yor. Kon ñaari baat la ñaari baat la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha. Nit ñu nag lépp ci ñoom léegi baat bii zakaria mujj wax la ñuy def mooy kaffalaha mooy da ngay yor sa doom ci kër gi li ngay séq ak moom mooy na lekkam di doy na naanam di doy bu fekkee daa bëgg a jàngi na dem gi di doy bu fekkee daa bëgg fu mu tëdd nga wutal ko bu fekkee daa bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko. Yooyu nga xam ne lu ñuy wut lu bari ci doomu aadama yi loolu la ñuy wut ci léegi ci jamono yi ci seen doom bu ko defee loolu mooy tekki wa kaffalaha moo di wa ambataha ku yar la ngay njëkk a def mooy delloo ko sa borom jàngal ko diine jàngal ko li nga xam ne moo di yar jàngal ko ay teggin jàngal ko jom jàngal ko nu muy def ba am ngor jàngal ko nu muy def ba am kersa. Kaffalaha nag mooy wàllu jox ko li muy lekk jox ko li muy sol ñaar yooyu la olof di wax yar ak yafal. Yafal mooy li ñuy def rek bàyyi ma moom bàyyi ma yi ak nit ñoo ci bokk yem te mooy jox mu lekk jox mu naan. Doomu aadama nag nit ku nite war naa weesu foofu. Yàlla nee na kullama daxala saa bu duggee saa boo xamee ne dugg si na aleha ca mariama zakaria kilifaam googu ñu wax zakaria saa bu ñëwee ci mariama rek bu duggee rek al mihraba ci mihrab bi te mooy fi nga xam ne mooy makani ibadatiha dafay daal di fekk wajada indaha mu fekk fa risqan aw wërsëg maanaam mu fekk fa furwi ay fëyteef. Mujahid nee na benn sëriñ la dafay fekk faakihat sayfi fi sita wa faakihatu sita fi sayf maanaam waxtu wi nga xam ne meñ nit mii mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit moomee waxtu woo xam ne mii meñ nit mooy am mu fekk fa meneen looloo ko jaaxal. Maanaam su doon jamono joo xam ne dañuy wax ne waxtu maango di ñor la moom su ñëwee du fa fekk maango waaye beneen meñ nit bu du ñor ci waxtu woo la fay fekk waaye su ñëwee ci waxtu wële fekk fa beneen meñ nit boo xam ne du ñëw ci waxtu wële te moom lu jiitu mu koy indi li muy lekk lay ñëw fekk fa loolee. Xaala zakaria daal di jaaxle daal di ne yaa mariamu yow mariam anna laki haza foo jëlee lii foo jëlee lii dëkk bi yépp amul mango foo jëlee mango dëkk bi yépp amul lii nga xam ne moom nga tiim tey di ko lekk waaw foo ko jëlee. Xaalat mu ne ko huwa min indillah lii day ma nga jóge fa yàlla subhanahu wa taala. Loolu tam ulama yi dañ koy tuddee karamatul awliya mooy ki nga xam ne dafa féete boroomam tabaraka taala féete win woo xam ne zahiram ak batinam lépp amul lu ca chéri a dàq loola lu ñu fekk ci moom la ñuy tuddee karamatul awliya. Waaye su fekkee nu nit la koo xam ne kii féete wut ak boroomam wala boo ko taaraalee ci biti ngeen gis mu am safaanoo loola lay nekk ca moom duñ ko tuddee karamatul awliya waaye istidraaj lañ koy tuddee te loola moom yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. Mu ne ko kon lii nga fi fekk huwa min indillah mu nga jóge fa yàlla te yàlla inna allaha li wóor nag mooy yàlla yersuq mooy wërsëgal ma yasaawu ku ko neex yàllay wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Fii ci waxoon naa ci keroog yàllay wërsëgal ku ko neex doo ko dégg rek toog ca kër ga daal ne kon su neexee yàlla mu wërsëgal ma déedéet mooy wërsëgal ku ko neex mooy da ngay jóg nag di kër kër yi pour jéem a am wërsëg woowee ndax la nga ca mën a def moom yaa koy def la nga ca munta def la ca yàllay def subhanahu wa taala. Hunaalika foofa nag bi zakaria laajee laaj bii mariama tontu ko tontu lii zakaria daal di xam ne ki may kii war na koo mën a may amul sax werante daa mu daal di ñaan nag zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dal dik ñaar loxom nak dal di ñaan boromam xala neko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samii'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yutay ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla samii'ud du'a ku degg ñaan nga samii'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal di koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kay ba bu mu ñewé di julli ci julli kay ba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wurmo yalla yubashiruka dan la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor nu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuru ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day doom ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama yu goyi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu lo nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañ tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagala ci domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def sa bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bu yoonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teureul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñenga ko mak muma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laaj lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nga wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunit bi do wax ne yunit bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla daf na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolé dedet da nga jël programme naka nono la tambulé ci mom ba suñu jonne tay ji bëpp mak mo xamné jaar na fi nga gis ko yow nu fiitu la nak nga fiitu

famuy jëm ak yow du baax mu daldi jéxal ñaanam nga yàlla la di koy digli léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom xaala mu ne rabbi yow sama borom anna yakunu li xulaamun waaw man nan lay amee doom mu laaj yàlla loolu yàlla man nan lay amee doom waxat balaga niyal kibru mag naa léegi mag la am naa téeméeri at ak ñaar fukki at 120 ans am na ko waaw wa imraati aaqir te sama soxna si dafa jaasir soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom moom loolu la du gis te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeen fukki at ak juróom ñett 98 ans la soxna si am jëkkëram ji am 120 ans diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag damaa leen may doom lii yàlla bëgg a waxe nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali ndax jigéen su amee juróom ñun fu ci ak juróom juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur te jigéen gu dul gis puur lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu loola la soxna si dutul amati léegi dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax lii ma la wax allahu yàlla yafaalu mooy def maayachaau lu ko neex ba nga ko sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika lii ma la wax ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan mine saalihina doom jooji man yàlla danaa la ko may léegi nag nii ma la ko waxe nag nga am 120 ans sa soxna si am 99 ans du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def ma yachaau lu ko neex verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko parce que fee daf ne yaxluxu kon na nga teg sa baaram ci bii te bañ koo fàtte ba mu ñu àggee ci bële boo ko boolee di nga xam ne suñu borom tabaraka taala fii fiil la fii jëfe fële mu jëfe fa alxalq ndax la am fële matière yam am fële fii amu ko fi boo ci àggee incha allah danañu ko gis xaala Zakaria ne ko léegi gën naa ne danaa am doom waaye nag ijaal lii defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga moo xam ne su doom soxna si jëllee weer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu mat juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam xaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi talaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee luu muuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxañ sa dalagi booy wax lekk da ngay joxañ sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu koo wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbakaak si karal fàttalikul sa borom foo tollu delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoo nag wasabbih bil asiyi wal ibkaar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiyi wal ibkaar noonu la ko atabari waxe waaye

0: yalla tabaraku taala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce ngalama mom nu ñuy wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce ngalama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa doom koko war nañ suñ xewé ne ko gacce ngalama yow warna su ngone ñu ne ko gacce ngalama yow modi dooma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma yalla nu lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun gamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti lañu juddu yonent yalla yahya bobu doomi zakariya juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniya shay'un qariq lil aada so ñew ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ñeenon waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wa la shay'un ajib kal-awwal mbir li mu yeme ni mi mu ñëk male jublu way bi nak ci xisse yeb nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nat li ak fi mu lay netal ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatiliku qalat al malaikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafa ci tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tang butal ni isa jigen di ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari champion yi jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat mo jigen jo xamne raxax nga sandab ba mu set ni ngay raxax sandab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say yett ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi la yalla bind nak bi diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da milu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yimay tele yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki munako wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تنلا تي كو جيغيني مبنديف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا مل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغا سما تيري بي لي ميري ما تيبي تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغينا دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nga jamm sa borom nga saxo jammugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu wasujudu warruku'u ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yeb dama beug nga fetti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege hayal sala waye waye sa toilette bi bum la te xumbu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nanguwo xumbu pour genn ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallallahu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn goor ma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn goor ma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nab leer bi jox ke yekati jox kele yekati jox ki motax ñaari tuddu go dem yer ba day yeen do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jang ci xalé yi te ku daan denc moko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xunoor ci la ngay denc ñu tuddu xalé jigéen di jang ci ñu ko ñu ñu far jur kenn bu len ngo ñu tok ci kër gi rek te am di kër wa xalé jigéen bari bari ci xaar kan la ñu ci kër rek tok bi ñaan jëk rek te am kër bu len ni tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan. Yéen tamit dafa jàngale ci bindu simple tabaraka allah sallallahu alayhi wa sallam. Muy tàndarma bu xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit. Nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla. Su ko defee ba noppi nodda ci noppu ndeyjoor bi yeqaantu noppu càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppu ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dem liki yoon ya Mariam uqunuti li rabbiki wasjudi warkaci maa raakibi. Waaye lii nag buñ ko taflilee xale it nan ko ko jàndal teyar ko ci yëgal ko nekku jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaayil aalamin ñun jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rekkal nañ ko waxe yaa Mariamu uqunuti rabbi ci waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rekk tax bul jaamu yàlla ngir waay pénc mi wala nga ragal leen wasjudi warkaci maa arraakicin bu la ko génn góor maan fu nu sujjóote sujjóotal fu nu rokoo ay rukoa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aay jënn jigéen jàkk musta aay jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire lay def def na ko ci mbir yu bare ba mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pinc mu di coow yunti bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam. Waaye ci demin jàkk it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem demee leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnacu imaa allahi masaajid allah fii dénglu yàlla wax Mariam warkaci maa raakicina raakicina yi ñooy ñan bu ne woon maa raakica day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raakicina muy góor ña boo ko génn góor manal bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko génn góor manal tokkay seen ndigg tabarkàlla allahu akbar aay si soxna waay Mariama bokk ci Ali Imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna yépp mel ni moom zalika natali bii nag yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam min ambaail ghayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu détaillé nuuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déy te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful Mariam mooy féeti woo Mariam moo ko yar mu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw dañu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya waxum fi baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu la dédé ñu ko jox mu yobbu ko sama kër ñu la dédé ñu ko jox mu yobbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atté atté bi mooy lan mu ngi génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féetewoo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féetewoo Mariam yaay féetewoo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féetewoo ko wa ma kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxam laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kër ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa Mariamu ee Mariam inna allaha yàlla ubashiruka ni ngi lay dëgal ni ngi lay yëgal ni la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it Mariam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram si ñu na am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee nga wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turam dëgg dëgg mooy Isa ibnu Mariam Isa Isa ibnu Mariam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi dañ daan wax Ousmane bun Affan wala Mohammed ibnu Abdallah wa Isa kon ibnu Mariam ana bàyyi ja amul bàyyi Isa amul bàyyi nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal axir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al axira waaw daraja waji wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al axira li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu yu ko yàlla maye ma ko nangooti mu ko waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla may du ko nangu lisaan wa jiiran fi dunia wal axira wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon sa doom ji mu naa mu ne ko ci ñi jege yàlla lay doon waaw sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon surtout Ali Imran ay ñeen fukk mu ngi koy wax ñu doom ji waram ñu doom ji nar a mel ñu ngi koy présenté doom jim amagul moom Mariam alayhi assalaam te nar a am Isa alayhi salaam sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fi lmaat day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir waaw day nekk liir ñu tëral ko ci biir suum wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañ ñu ko nacc li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nas fil ma ko kaal te suma jet te sum waxe ba nak bi ak nit ñi ni da nan cial bootul wax ba wax jot ba mëna wax jot mu waxat wa kaal di gënti bi nak bu fi mëna wax sa ndam ji bokku ci kentanam day day téla wax dem ndam mu télé wax dem bañ yaakar bootu wax mu wax wa min as-salihin sa ndam ji ñi baax ñi lay bokk waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha ñom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qala rabbi yow suñu borom kesso mu nit jël na malaaka yi xeer na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah bu leen ko wax daf leen jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad nan lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lo appartement bii ma zakaria sama papp dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom ca awma jëkkër waxuma la awma jëkkër waaye walam yamsasni bashar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñii rek nga ne ma dinaa am doom naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu la ko yàlla defe waaw xeeb nga ñu cib laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allah yakhluqu ma yasha mun la yàlla binde lu ko neex fële dem ne woon kadalika allahu yafalu ma yasha fi na bi yaxlu waaw yafalu am yaxluqu mooy bu jigéen amee bu toll ci gis baax fexe ñu nit mën a am ba mu am doom bokku tëg bu jigéen weesoo baax pexe ñu nit war a mën a am ba mu am doom loo tax fële yafalu lay wax fii yaxlu soo ko laajee ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a juntu
2: alquran ñëw yay leen tabarakallah léeg-léeg nga gis jenn waay nga xeeb ko ca nammeel song ko ndekete gisu ko song bi maana léeg-léeg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko coow bu mu jàgg nga bëggoon ngéej génn ca coow yi alquran miit ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mos a def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaa ñu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek suratul jasiya aya fanweer ak ñett wa xiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nan saakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daawu leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp fuñ kabbar ak jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarkalla fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bët bu set bo mësana xey ubbi sa radio deggu ñu tagge ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen fatte won nak motax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakumun nar sawara moy seen mujjuway wa ma li zalim wa ma'waakumun nar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbalé yalla jalla jalaluhu lolu la wax ñako doon weddi duggal leen sawara zalikum li leen duggal sawara modi bi annakum yen ittaqastum da ngeena jappé won ci aduna ayatillahi aya yalla yu magyi huzwan am folklore manam am pop aya yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala ayja wala ayya mba sarwa gungu ko wacce sek mom ci kaw suuf riyay bobu reyna ci yalla reyin bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla neenal koku su alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarradkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlan ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh alhaj malik waxon kamu don waxal neko halid dahr in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub araka nasit al maut wal maut mawrid falil kull min bahr al mamat nasib waye bo dem ci bir fa in tas al dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beug de wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way way wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañu fegalé ca jigen di ñu wax al akhirah da di ñew fi ay ci jigen di ñu wax ad dunya tabarakallah neena ñu seeni liñ ñew ci alquran ño tollo ad dunya ak al akhirah so leen sété neena ñu fukk liñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñew wa fukk yon ak juroom kon ben betami non waye so setlo wa qarratkumul hayatu dunya aduna bi goor ñu ñewé ayesi fi amna ño xamne man na leen na nax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul war dem nak pour ay ji ci keur alakhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weer yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ña am place te colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo de goné bu la sa wayjur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
0: da xam ngeen
2: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamdu cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk muy yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi muy yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi muy yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani ri wal ardi ci soufit moy fi sañu reñ motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reñ lepp luy reñ yalla rek reñ seug reñ tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala dara yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reñ na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu ken do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yallaay ki tedd al-hakim yallaay ki xereñ def len ba njum de nek ci lolou moy suratu al-jasiya fofu la yeb nekkon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc medina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel tay bi muy jexal mu waxtane doom adamu yi su alakhirah ni ñuy xajli ko ñaari xaj فريق في الجنه وفريق في السعير فوفو لا سورتو الجاسيهم يالا نيالا ديفال ديغ اك توب نيوغي سي نين فوكي رسار اك جوروم بن مودي سورتو الاحقاف اي دكواي لا يو خامني نيتي عاديه نيغا خامني يالا لين الا غون سي سين بيوغا ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak juroom jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yaduru hawla ar-risalati war-rasul li ithbati sihhati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidqi al-quran sar bi dina waxtane ci tambalem alquran ju mag ji ñu wacc ko mu joge fa yalla su ci joge waxtane xerem yeek ñay jaamu xerem ak ñaka jeriñ gam leen di ñaka jeriñ joge leral sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du deg du am njariñ su ci joge waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu jup lay doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubug nit ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne nu mu gëna magge rek gënal leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la dëng tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti na suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax njurum jinni lu am solo la tabarakallah amna ñu bare bare bare fi nek ni jinni ya ngi len japp dox seen digeunte ak seen borom ni jinni ya ngi len japp dox seen digeunte ak seen mbokk jinni ya ngi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dik ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinni lolu moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabarakan bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mujjé ci hamim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la jogé al aziz yalla mutaddimi al hakim yalla mukarrami sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle woné won nañ ya ca yalla wax té science xamuko won woné won nañ li ca yalla wax té nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nek bu ko joxagne buñu démé lañ bat ko sét ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al-aziz al-hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ardi ak sufsi wama baynahuma ak li ci sen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeku suf dajjeku li ci digeunte bu jog fi ñi demé sa samsu ku wirat lool lañ fay jangalé ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yalla nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisse ca wax ja lu mel ni ku manké ku na nak buy wax day jima woné ci wax ja lu woné mat gu mat waaw ben fièvre la buy dal nit tabarakallah sa bo gisé nit di wax aw waxin rek di nga xam baxam ki yorna fièvre bobu du'fun nafsani wala det yalla bu né ñu bind asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bind asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënn ne man ma bind asaman motax auto ci mbedd mi yépp bu la romb tabarakallah ci wedd ga nga seen ci tour borom man moom ma ci benn xëccuwuma ci benn waaye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wedd ga ñu bind ci tour borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jalla jalaalu walazina kafuru ñi weddi nag ni yàlla bindut asamaan weddi ni yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa mos natir bi bind boppam ñooña amma unziru mu'ridun lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag suratul ahqaaf aaya ñett xul neel ara'aytum soloo leen ma wax leen ma maa tad'uuna lii ngeen di jaam min duun laay tudd yàlla aruni wan leen ma maasa xalaqu lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yàlla wan leen ma lool lu ñu bind waaw ku ñuy déggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ard suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lu ñu jox yàlla ba muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bleu wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin indil leen ma ab téere min qabli haza lu jiitu téere bii su ngeen ko indiwul aw asaarin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tudde albahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji ma nga leen cay tuutal tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom suratul ahqaaf aaya ñeent yàlla nee na wa man adallu kenn gënt réer mimman yad'u ci ki nga xam ne day jaam min duunillahi leneen lu dul yàlla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yawmil qiyamati yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba baa yawmal qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu man nga koo woo man ngaa yuuxu man ngaa wax ca kaw laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñoom sax la ñuy jaamu ghafiluna an duaihim dañoo saggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu ghafiluna an duaihim wahum an duaihim ghafilun dañoo saggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaamu di defal bant lum yëgut tabarakallah di defal xiram lu mu yëgut wahum an duaihim ghafilun wa idha hushira an-nasu buñu démé ba yowmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'daan ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daal di wedd ne jaamu ñu len won ndax ku dem al-akhira tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daal di dugg motax dañuy ag rek wedd ne jaamu ñu won dara ci kaw suuf wisatullah alayhim buñ jangé ci ñoom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lama ja'ahum bam leen dikele ñu na haza alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jangé ñu dégg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex dañuy soppi ko dañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekki jekki ñew ci alquran tambali di ko dund nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mësa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñetta ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko natili natili bo xamne bu am solo tabarakallah
3: qalid ta'lubu al-haybatu fi adabi wa yasiru 'ala ad-dabb ar-rashid qul inni bil-qur'an wa bil-iman wa bil-qalbi as-sajid فأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس

0: alhamdulilahi rabil alamin suñu borom tabaraka wa taala ci suratul ahqaf aya juróom ñaar qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ni iftarahu yonenti bi moosos alquran qul lool mom na nga len tontu ne in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen loolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben loola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi wacce len ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce téré bi do leel alquran bu fekkon kenn mo sos loola yalla tabaraku taala dina xam lamu sheq ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jéma jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xam na len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xam na ñakoy def te itam ma ngi len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fek nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeram ñu tabarakallah haji bi saxu bu ne al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla na yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahima sax yalla néna qul ma kuntu nakuma qul nel nit ma kuntu bid'an min ar rusul nakuma yonenti bi yalla ñeuk yonni nakuma yonenti bi yalla ñeuk yonni لست أول رسول طرق العالم ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي فلأي شيء تنكرون ذلك علي يونت بي لول لاكو يالا واخ من نيل نيت ني دو مان لا في نجال يالا نجيك يوني ما كنت بدعا من الرسل يالا يوني لا في téméri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mané lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonn témir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ca lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma bëdd yalla yonn ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nang ñent ñele bëddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bu yonent ni ñoom. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri xawma it ma yufalu bi.
1: Gudd gudd ma nekk fi ba daa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Araada bi su'aalihi al insaara ila yawmi yub'asu an laa yamuuta. Lu tax li an al ba'sa laa mawta ba'dahu. Waaw moom dafa buggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala bokk mu bëggoon a jalob suñu borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko du ma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare waaye ilaa yowmil waqti ba ca bisu waxtu la al maalumi wuñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yubaasu nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp dee ñu dekkal leen. So demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ilaa yawmi yub'asuun an laa yamuut li ann al ba'sa laa mawta ba'dahu fa ajaabahu al mawlaa jalla jalaaluhu bil inzaari ilaa yawmi al waqti al maaluum wa huwa yawmu mawti al qalaayiq fa yamuutu Iblis summa yub'asu. Iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagut waxuma la deeyagul waaye li mu am ci surga fi mu nekk li mu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu bare bare.

lu bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen teree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk, bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa nu gudd, mokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan, la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolal mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu, ndax Iblis a ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis, ni nga ko santoon mu lànk bëgg sa yaa nga ca sujjóot yaa ak rukuwaay. Waaw, lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla, ak taqaay booba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu, nga jàpp ne daanaka yow ba mu tax kay te nga ko far jiima dindi dëkk say loxo yàlla, ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li, wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi, mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul, du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw, léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamina, ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gëm. Damay misaal, kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw, yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub, ihdina siratal mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee, niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii, ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla, bima agoyte nii, ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem, benn waay ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla may na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax, moom yàlla ne ko sujjuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal, daan ne yàlla yaam bewal. Waaw, moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjuut, may malaaka yi force sujjuut, may leen doolee bañu sujjuut, ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la dooley sujjuutal yàlla ak dooley bañ a sujjuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu, mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. waaye dal yàlla xam na ne la usayyinanna lahum waat naa leen rafetal fi l'ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fi l'ard ci kaw suuf. wala uxwiyannahum, danaa leen dewloo ajmain, ñoom ñëpp. Fii nag kuy doomu aadama ku ne war ngaa tiit, ku fekk sa maam ca biir aljana ja moo daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mat, yow war ngaa tiit. Final ngeen am yéen ñaar, képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit, parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti gii ci dara. lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraam nu 3-0,
lekk loo na ko ca garab.

0: nga simmiloo ne ko ay yiréem wan ko wan ko awraan muy 3 jours. Seytaane nee na 3 jours yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lawum fi lardi. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3 jours, mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5 jours. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu nen la ñuy def, nu ñuy tere la ñuy lekk tabarakalla. Te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala ukhuwiyannahum ajma'ina, ñun ñëpp lay bewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah. Insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla nëbbu, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya 15:5 insha allah.
1: Rahmanir rahim, rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواق باي بسين بوك علي نصل أنك توال قرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي أندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim, nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarakallah mun ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6. tabarakallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee 40 aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak alcheytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi weesu yépp, ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may koo ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaaru mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. Suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya 41. Yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya 15, xaali iblis daf ne rabbi yow sama borom, ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la usayyinanna lahum, danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheytaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëg ni ñu ngi mooy yàlla. Gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye mi ngi koy def. Mu ne ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg. Lu tax? Ndax cheytaane moo ko rafetal. Rafetal googu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla tere tabaraka wa taala doom aadama doon ko daw, iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba nopp nekk rafetlu ko. rafetlu ko ba tabarkalla gëna gu góor takk ab jaaro ca nobba doyatu ko mu takk ñaari lam doyatu ko mu takku ceen weesu na ko sax léegi dafay lettu i alquran mi ngi ñuy nettali ne cheytaane nee na ni yàlla yi tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def te du ngeen yëg ne yéen gi mooy wala uxuyannahum mu ne waat naa ne naa leen dawloo ajmaina ñoom ñëpp ñoom ñëpp lay dawloo boolem ko aadama jur soo dee góor soo dee jigéen soo dee mag soo dee ndaw iblis nee na ajmaina ñoom ñëpp lay dawloo dawloo leen ba ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii ñu ne duñu fa jaar fii mooy yoonu njub ñu ne waaw waaye nag leen yàlla santaane ñu ne waaw waaye nag iblis nee na ñëpp lay dawloo waaye nag moom iblis nee na illa ibadaka ba mu des sa jaam yi yow yàlla illa ibadaka ba mu des sa jaam yi minhum ci ñoom doomi aadama yi al muxlasin ñi nga xam ne ñoom nga féete woo tànn def leen sa jaami bopp maanaam daal cëpp koo nangu ak njaamoom ba boole ko ci say jaam ci wàllu xeyntu gum lay xeyntu ci wàllu bëgg gum la bëgg ci wàllu topp gum la topp ci wàllu bañ gum ma bañ man cheytaane ñooña de mënaluma leen dara ñooña day mënaluma leen dara xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg bi maana iblis noonu la waaye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga dëgg xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de haada yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu man maa warlo woo sàmm ku ca teg sa tànk haada yoon bii siraatun yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu maa gaddoo sàmm maa warlo woo sàmm ku ca teg tànkam te it mustaqim yoonu jub la di maana képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut sima day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko li ma lay yëgal daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illa lu dut man ittabaaka ku la topp mi nga la gaawina te bokk ci ña dow suratul hijr aaya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka lu dul ku la topp nag mi nga gaaw yi te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew nga dégg kon iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara cheytaane dana fexe ba nag ku jógati loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon bi maanaa iblis day fexe ba dégg tur yu doo nga doo ko nangu léegi la sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman waaye cheytaane moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëgewu ko noonu moom daf ko def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan naan illa ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilu alquran doonte dañ la koo tuddee di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu meutu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajje ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga ci fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kërëm discoursam bobé ci mitingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñett témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu ba ñeyo fofu lañuy dugg xam ñu fi ci aduna ci buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek lay san té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënon na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoo nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxedi li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara taxisu ëllëgë yalla nañ ci bok su ci nappé dañ ci tégal qissab lut ginaab ñu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu teñké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ñi la degg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqina moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxoni té xam ngeen alquran baqara ban nas du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nas muy programme ñi nga xamne moy ñu taqut mutaquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ngi leen udkhuluha duggu leen ko udkhuluha duggu leen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min sawalin hadha an'am ngeen wolu le seen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy benn teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñun nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmm yi ñoom ñu dugg aljanna ñu nekk leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna dañ koy dindi ci seen xol yi ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi waaye fokk nag am ku la gënal alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ndax man nga jaboo ci aw nit bëgg leen ñoom ñëpp waaye foog nga ni diwama gënal loolu ngay wax ne diwama gënal sax la tax nga man ne diwama gënal bu yomal xayam ne dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwama gënal ñëpp toll ci yow suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex ndax looy aduna tëdde pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwama gënal diw donte doo ko manifeste ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ko ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ne am na ko ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk loolu amati léegi kii ndaw la sant man Sall laa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootu ñu ko amati léegi lu tax ndax rinn bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabaarakàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koon ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabilina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabilina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom kenn du xool sa ginnaaw moroom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa moroom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk ak jaana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ cee bu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax démarché coono la ngab siwoo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañ yi ñàkk coono la di rosee ko def yëf coono la xataa tibb di sax sax coono la yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wama hum déet ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku ne ci ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxlee la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaaxale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi
1: ben
0: mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga di genn ak li gënon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ré tabarakallah kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan-nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-ayat fele ki ñu re reji kawé mune len waaw da ngeen di re te sawara nit sen kanam al-janna nit sen kanam lola daal len di metti lol sen yaram daw lol ñu nem nangotu ñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ni re ak joy mbiri deugul fofu la nek waye ñaari biriñ ci karam yo xamne na ngeen len bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobu yalla mune yoonte bi ali salatu wasalam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafuru man may bale kabbi ar-rahim man may yereme kabbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al-ghafuru may bale kabbi ar-rahim may yereme kabbi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti sunan ni dom adama moy wax te yalla dom adama bimu ne ana al ghafur
1: moy bam yoni sa'ir rusul al kiram shar'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى dinako andi ci bir faab ñentel tamb bi moy faabi dal taxo waxtane ñi daan yeddi alquran ñi daan yeddi dekk ñi daan yeddi alakhirah mo andil len li nga xamne moy mbugal gu targem len di dig bis li nga xamne bokki dañuy bejjaaw bokki xale sax bejjaaw ndax tigni ci ca bis bobu di alakhir ginaaw ba sar dina waxtane mu juramel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuyu wotam bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bette استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله بسار بيتك وقتاني وقت الوحي أك القرآن لم أبيون لا دلو تنبلي بك جعلو بك ليتناسق الكلام في البدء والقتام متخ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان turu sar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teural loolu la l'islam xam motax barki dembo bi may jaxal mané suratu demokrasi djiblu won ci nak né li l'islam di gis nit ñi diko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñewé ci alquran da ngay yegg né loolu ndekete du demokrasi waye so dugé ci bir alquran ni ñu térélé wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu dañu seen bir ca bañu yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratie tabarakallah. Yàlla na yàlla dimbali ba ñu dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko, li ci ndigal ñu fas ku yéenee jëfe, li ci ay jëriñ lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko. Wa huwa al musta'an. Bismillahi rahmani rahim. Ha mim ayn sin qaf. Yàlla moo xam lim ci nam. Araf yaangi noonu suñu borom doxin ci yem ci doxin bu doon ci mbindam gaa ngi dangay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakalla daa di kay xam moom lam ca nam. Xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem. Bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem. Yonent bi it bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu wàññi si ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem. Bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem, ndax ba muy lat dem daf leen na laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa. Ñu ne ko balaghta ya rasulallah, ñu ne allahuma ashhad, yàlla seedel daal di ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika nama waxyoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxee ci yow allahu yàlla. Wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika. Ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo, na ma leen tànne woon ñu nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent. La ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow, ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom. Kazalika na ma doon waxyoo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon. Kon wax yi benn la, moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp. Yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret, su boobaa décret ba nga daal di weddi. Su ko defee nag weddi nga ñëpp, ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yim ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi. Allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def. Léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom. Yàlla al azizu al hakimu mooy ko xerante ba ni mu ami sañ-sañu def lu ko neex. Lay sàmm loola mooy hakim la, mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la. Tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew, ñu ne yaay gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi, wala lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi. Yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def. Waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk. Waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi, lu mu ci mën di jëlit ah yàlla baax na. Waaw ndax moom aziz la hakim la, moo tax def-defam ñaari doo gis mu jur gerew. Waaw doo gis mukk def-defu yàlla jur gerew wala ñaxtu doo ko gis. Yàlla daal al azizu al hakimu. Yàlla lahu moo moom maa fi samawaati li nga tiim lépp, wa maa fi l ardi moo moom it li nga tiim lépp. Waaw yàlla lahu moo moom maa fi samawaati li nga tiim lépp. Foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir, daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim. Dañ ko daan wax asamaan ak suuf. Waaye it yi la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk. Am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaati, am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi. Waaye ñi la seefu yàllaa leen moom, ñi nga seefu yàlla leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef. Su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoon ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf leen ceeb ñi la seefu ak jëf leen ceeb ñi nga seefu daf lay daal di yomb. Lu tax waxu woon naxte yàlla ali aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon ali aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy. Moo tax boo demee ca gaar ba tabarakalla garage ba ñii ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam cee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal cee moom nekk ab coxeur boote di taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki gërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samaawaati wa maa fi l'ardi wa maa baynahuma rek tabarakalla. Moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lawu maa fi samaawaati wa maa fi l'ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk. waxu wa yàlla nag aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfarid bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe. soo yëgee kaweem gi nag soo kawee aw gaa yi danga leen di bàyyi xel soo yëgee kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla nen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattar na di dajjeeku min fawqihim na ca seen kaw ca kaw kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaq na min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati ma yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah. wal malaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu wal malaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ñu ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih illah yunazziwunahu amma la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom. ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabbixuuna bi xamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l ardi ñi ci suuf. Fi nag gay ne li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gaynde ngi biir Dakar mag ñooy daw mag ñi xam gaynde ñooy daw waaye xale yi xamul gaynde du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gaynde bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ak ñu baal ñu ñu daal ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gaynde yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk dangaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbalee téléphone yi fii si defam naan léegi gay ne yooyu fan la ñu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gay ne waaye mag ñi xam gay ne ñoom dañu daal di daw. yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaikatu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fi l ardi. ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee atashil moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi l xusuus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaaikata innama yastaghfiruuna lil muminin min ahli l ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jégalul mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom-ñaar la ca tafsirkat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aaya jiidi wa yastaghfiruuna liman fi l ardi soo ko jàngel mooy dañu jégalul mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al xusuus aaji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi malaaka yi jéggulul mo ñi nga xamné amuno gëm nek ala xana xamone inna allah yalla huwal ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñu bal te yërm ñu yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teerum suratu shura ay juroom ben yalla ne والذين مولم يخمن التقصو دنيو الجن من دونه لنين وجود يالله أولياء دفق يالله دنيو الجن لنين وجود يالله أولياء دفق يالله ولن يكلفوا وكو جعلوا له شركاء وعندادا دنيو الجن لنين وجود يالله دفق يالله والذين تقصوا من دونه أولياء dañu jël leneen lu dul yalla yalla woko allah hafizun alayhim yalla mi nek ko xamne ci mo leen fuglu yalla mo leen fuglu wama anta alayhim biwakil waye wëru wo seen bir yoru loko bi maana ñi nga xamni ñodi yeddi ñodi jël leneen lu dul yalla yalla woko yow day yow yunitu bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakil la leen di tap ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balagh wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay tammi wat rek da di indi wa kadhalika amon nga ci benn léegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat na la ne la wa kazalika tabarakallah di la wan ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent لا لا وحيو قرانا عربيا مي قران جو عربي قران عربيا جو عربي بلسان العرب لا مستفيد ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخيت خم كو لول جف لول نخفكم لاج خم عرب لول تخم عرب لول جف لول قرآنا عربيا متخيل لكو عرب نكلو خمني ني عربي ورن تي غور غور لو با لك في تسارو لول تي ادنا في ني ينن لك في تسارو اي نون لا ني ورنا ديف باغا خمني فو ديم نا فاي ديغ عرب بو ني دي او جوليت دي ني بار لول ناخ ني مانا خم سين دين وايي تبارك الله دي نكو ديف نونو ينن لك ني غنا تسارو لك وو موم ndax seeni borom xam naa xëy na dañu amul cawarte tase ko noonu wala boog politique bi ñu koy tase moo dañu woon noonu waaye daal quranan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ba génn bi ñu xam ci baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ñoom ñaar fokk ñaar làkk yëpp dégg leen day mën a jàppal lu tax ñu wax yi la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddee ummul qura ndey dëkk yi liñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr benn firikam la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نقول لك شركة با دوخة التفسير الكبير جت بنيار فكت جرم يار قتم تيمير أتنينفك أت جرم يار من أم القرآن موكسان دكي te mooy makka mu ne tudd nañ ko tur woowu ndax màggal ko ndaxte ca la kaa bëgg a nekk ci la maqam ibrahima nek arab yi lepp lo xamne ci fami ci mbir da nañu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ab qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid khazaid fulan qasid ak diw gi moy ci fami ay qasidam ma molem liggey kat yi qasaidi bo demé ci seen qasida da nga gën go xamne bi moy ummuhatul qasaid tabarakallah bu ko defé wa tumshi nga war nit ñi la fatil len yowmal jam'i gisub dajale ba la ray be fi sikki sak amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga war len xup len fatil len yowmal jam'i gisub dajale ba la ray be fi wala ñu xey ma ci ñepp tay kenn ku ñu dugg ñi bi ñu fa reer le lañ fa reer le ñu lañ ci garage ñepp tay ñu fa joge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ñu fa reer le lañ fa reer le ñepp ñu borom war leen dajale yowmal jamee jëm waye ñi tay ku dem dag nañ posam jël la ca nek te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamee jëm waye ñi leen na xaalisu jambar ku dem dem nak mom te bala ñu tafé waat rek yowmal jamee ñen way yi ni nax na nit ba yobul am yor tabarakallah suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi nax neena ñi ras jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi ras jëm ak ñi ca gamu ak nit dañ leen dagalé yowmal jamee la ray ba ci ñi nak ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ca dul xey ñi xeyal setan ñi xeyal seen bop ñen ñu nek damañu dañ dajale yowmal jamee yowmal jamee nak mom la ray ba fi amu sik sak tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ak ñoo xamne tabarakallah leer ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamee waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dañ diw mu nga jëm yowmal jamee la ray ba fi bayina tabarakallah lolu moy tangé tudd aw nit ba nga am ngane ñu leen di yegal ni diw mangay dem manga dem yowmal jamee bisu dajal ba manga ñu jittole ñun ñukoy taggi nit ak diko wax tabarakallah mëna am mu am ay bisit ci kanam ak kanam wala ci deewal deewal wala ci ay ati at ñu di dem na fu mu dem ñu ne manga dem yowmal jamee li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di solo di waj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowmal jamee muy alakhirah say mbokk lay jël yobbu ci morgo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bestak yi ñu doori jëm tay wala ba mu ci ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xeñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu dali fab ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jamee la jëm yow mi daan tooñ waaji wala nga lebon xaalisam moo tax bu ñu ko tërale ci jàkk ji daa di woote ne ah kum amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamee te ñun ñi koy jullee daañ ko fekk yowmal jamee ci limaan gi na ko fekk maamum yeeg naay bi yeeg ñëpp dina ñu fekk waaji yowmal jamee laa ray ba fii moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaasidatu raafia isa rujjatil arraja moo nga ca suñ kanam insha allah sortu sura ay juroom ñaar ci la nek yalla neena su boba suñu dañu ñun ñep yowmal jamee la ray ba fi fariqun abgurul abgur dana am fi jannati ñom ñu nga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun abgur fi sa'ir ñu nga jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu ci la musal ñaari gurub yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir gurub bu jëm al janna ak gurub bu jëm sawraw sa'ir tabarakallah fariq minhum fi jannatin na'im wa hum al mu'minun wa fariq minhum fi darakat al jahim wa hum al kafirun haythu yanqasimuna ba'da al hisab ila asqiya wa su'ada fa minhum saqim wa sa'id dun laqa alquran wa hawam yamin bok ci su'ada ya te baña bok ci asqiya fariq fi al jannati wa fariq fi al sa'ir program nak la fariq fi al jannati program wa fariq fi al sa'ir la serigne ba waxone tabarakallah ngorsa neko dama bëgg dem aljanna ñu neko ha mu neko waaw mu neko ndax mokal nga isa samaun fatara ñu neko waaw mu neko tare mu tare ko ba ci inal abrar la fi na'im wa inal fujar la fi jahim mu neko so degge lay wax man nga dem ndax ñaar yi mom dañ ci tamé ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir walau sha Allah bunne khon yalla walau sha bunne khon Allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñi ñep ummatan wahida ñu nek wenn xet waye lolu neexul yalla walau sha Allah la ja'ala an-nas kulluhum muhtadin ahla dinin wahidin wa millatin wahida وهي الاسلام واي نيوخ يالا بو نيوخون يالا نيب داني اند تي نيب سوكو نيوخون نيب اند تي نيب لي واي ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and تي نيب ak groupe bu and تي ndeng motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay sen programme moy ni xexeba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñu walaw sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na bu ko yalla defon ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na bu ko yalla defon ñepp ñoy and nek ci ak ñu ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew mil fara day dalay reer ba day gantu wala ku jullul de nangam nangam say nalaw du neex ak dimi ni ko yoy kon da gis ne jakka ja da naka du jar nob bu fekkon ni ku def bopam neen di jigen ay ngeneer ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp da di commencer di sang seen yaram waye yalla neena lolu mom du ko doxal wala ci li doxal mo yi saw fi rahmati day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñen bëgg duggal fi rahmatihi jermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kan ni nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom bu di len duma wala nasir am ñu ku len di dimbalé tuñ kan yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallum seen motax da haq yi ahlu dinin wahida wala dinin wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi moomi la ja'alahum ummatan wahida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu suratu shura ay juróom ñett yàlla neen ani taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa manam fa allahu yalla huwa alwaliyu mom rek moy kilifa deug motax kumu toddil nak ni ki na nekki ni kilifa koka nek kilifa wallahu huwa alwaliyu an ittakhadhu min dunihi awliya fa allahu huwa alwaliyu motax fi yalla jefandiko batu waliyu ci jam'u wala ni ngeen tuddee pluriel rek nit ñi la ci jublu fu mu ko jëfandikoo benn li ngeen tuddee singulier boppam la ciy jublu looloo gën a bëri ci alquran awliya moo tax dañoo bëri alwaliyu mu def ko muy kenn fa allahu wahdahu huwa alwaliyu moom yàlla moom dong moom mooy alwaliyu lxaq annasirun lilmuminin la waliya siwahu ku dul moom doo mën a taxawee yooyu muy taxawee moom subhanahu wa taala kon nag moo tax wa huwa yuhyil mawta mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi huwa alwaliy wa huwa yuhyi almawta mboolem ñu tudd ci xabru yi suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bii ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf dëkkal nit ñi ni ñu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geeg ñebbe jeeg yépp wow kom waaye fi nekk nii tabarkàlla am na ci ñoo xam ne yépp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarakallah ngognat yep ñu nga taxaw ndax yalla yuhyi al-mauta nonu muy dekkale ñu ñu nak tabarakallah nonu lay dekkale ñi de su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñu dencion ñu ñewat ci keur yi di bokk bokkalante ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na lu ñu jamba def dafa am yo xam daf ko jomb limu jomb nak bokku te num tele dama dama leg leg mu tele men mbir du ko def ñu japp ne daf ko daf ko daf ko munut wala bo daf ko jomb fekk daf ko mu yalla nak lepp la man da am ñum jomb am ñum jomb ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyé kon programme bi day yaw dafa am ñum jomb waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gem ak ñir ma lu mu man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day gel ci yalla su delo ci yalla rek mu atte len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim fihi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam وما اختلفتم لب لينووت فيه كالوالا من شيء كدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني لدي فبق فيه لب لينووت من لنو من لنو من لنو من لنو فحكمه أتبا من يقدلو إلى الله كيال متخ لخو لنه من يقدلو يا الله تبارك وتعالى مهم أمن لم تتري بيج لم تأتي لو خمي بك أتي نتني نتسين خلد نسد متخ نجين دلت الأخران نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لنين خول بوكو يونت دي اتي وود ريك گماغول ما متا فحكمه الى الله بو بروم كير جي خلوف سخنا ولا سخنا سي خلوف بروم كير ولا نجبو جيرو ام تي ولا يوي ييب فحكمه الى الله فكا لب لنتي خالص امنا ريرو دي بغا ام فحكمه الى الله وبن واي جلي على ني جامبر فحكمه الى الله وبن واي ريني فحكمه إلى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله سين كوكو دلن دفلون الله كوكو يلا ربي ما يسمى برام كوكو يلا ربي ما يسمى برام ما ملا وملا يمدي
2: لول دان لن بغي نيغم لا يالا تبارك وتعالى نيكو دونون واصبر نفسك تيل سبب ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay warate jall so bëgge dal li ngay jangale jall moy da ngay fekk ñi am khabiliya da ngay fekk ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dip yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi do quraish kenn mu ñu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte dañu jël li nga xamne ñom nga jàngalé motax nga dëgg alquran nan yasalunaka yasalunaku kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabre ci arab moy habs mi ngi melni so jëlee gëlem yi yeew ko fim nekk wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa bu ñu ne sabara moy habas kon bu ne ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bopp waaye tiyeegu day ànd ko muñ ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb lu jafe la dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am waaw boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am ndax soo deseelu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen di gënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom maanaam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bopp ma allazina ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum fuñu toll ñu ngi jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyi ak ci ngoon lutax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngërëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bidu'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du 'aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi 'aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defel bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis bo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su boba

0: man sha falyakfur lolou ben mir lu mu am solo moy liberté liberté pas pas liberté pas pas man sha falyumin waman sha falyakfur waye falyakfur ji dafa am loy xaw moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha falyakfur nonu yalla waxe nonu muni inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkabi ñen ñoy tonkabi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahat bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak takal la daf len di wër teggu len ci walu wu nak ahat bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhir wa tangut bari nañu ragal ñeegalu yalla ndax dañu xamul sawaru wala mbagamu ñuko waye sawaru wi ci aduna fi nek ni kep ko fi yëk doon aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tiye xal bi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawaru wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak yagay wa yalla neena ñu dug sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastakhifu buñu sakko ku len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima im ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhli mel nit ci lu wonax Allahu akbar kel muhli mi ngi mel nit ci lu wonax wala bab mi ngi mel nit ci ugu sas kel muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastakhifu bun sakko khatlikum jirma yughasu ni khatlilen bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhi ba melni ci lu wala le kel muhi ba melni di ugu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwi al wujuh day wissam kanam day yashwi day wissam al wujuh kanam yi manam so jubé ndox mi rek niko hadith waxé légui sa deru kanam yi day fulé ku téng ci bir ndox mi Allahu akbar té du té nak ñukay jéma naan toñ kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy angalé wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wissam kanam fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangor ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yi nga xamni nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu وعمل الصالحات تيدف لباخ امنوا وعمل الصالحات نيار يوي ني اندي تي القران برنا لول امنوا وعمل الصالحات گم ني تيدف لباخ يالا من اننا ني يالا ندي او دني سانك اجر من فاي كيب كو خامني احسن عملا رفت النجف اولئك ني گم يالا تيدف لباخ رفت النجف لهم ام نانيو جنات عدن الجنه عدن تجري دنا داو من تحتهم تسيان ران الانهار الدحيا يحلون درنيو لن تكال فيها تا الجنة من اساور تي لام لخو من ذهب تي اور يرم يوم خيام ني تكال لن لام لخو يو اور مفسرون ني ليس احد من اهل الجنة الا وفي يده ثلاثة اساور سواء من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية مؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تيران يمي دفال نيغا خامن نيي دوغ الجنه دا فيا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بل ويلبسون دان يصلي ثيابا اي يري خضرا يوفرت خضرا يوفرت دان فصل يري يوفرت من سندس يجوغي تي سوي سوي بو تود سندس سوا بو تود سندس واستبرق اسوا بو تود استبرق اساير من فضه لي نيواتي لامي لوخو يو اور lami loxo yu or ñuko do tak fi buñ démé fofa dañ tak ko tak fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëppul ñu fi da ngay bok ak ñu muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mune ñom ñoko mom fi yinako mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yurivat xam nga ci tali bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yurivat ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nepp allah bi su ko defé ni mi mel tabarakallah ni muy amé solo sa tol bu verté nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn na ko ndax drapeau nit ñu la mel tabarakallah wala ba nga ci ñu sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lool la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañu ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax turli naar bakat boomu ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ni borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc daf ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa haram ci guuru xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soa harir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen gànganaay ya على الارائك بودون يينتاي نين تكانا بنيا ابن عباس من الارائك الاسرى من ذهب وهي مكلله بالدر والياقوت عليها الحجال الاريك ما بين صنعاء الى ايلا وما بين عدن الى الجابيه تبارك الله تفسير القرطبي قتم جك فك قتم يتمر اك جرم نين فك جرم نيت مانام فوف دلا بغا واخ موم ابن عباس مومي نيكون فوري خيد بي muy araik muy tuddukaay yooye wala suhoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te day yaatu ba tol ni diggante sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba tol ni diggante adduna ak aljaabiya wala boog safaan ba manam dal lu guddi lay doon lu yaatu lay doon te demul xiyaam kenn du suhoonu sonn suhoonu nim neexe yowmal xiyam kenn du suhoonu sonn dama dama ñaara gën a neex ci moom fuddu ak suhoonu ciiti dem fuddu ak suhoonu ñaar yëpp yowmal xiyamee boo ci doo ci def benn ba sonn ni'ma thawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawar daf ne bi'sa sharaabu yu wax aljan mu ne ni'ma thawaabu ñu wax sawar mu ne wa saa'at murtafaqa ñu wax aljanna mu ne wa hasanat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka taala tegge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka taala tënkee ñime li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee ame nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara munu koo gàllankoor. Moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaral la ñu jëmdu sa doole ji tabarkala. Ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xumti ma xamuñu ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw pus ko rek mën nan. Ñeenteel ba pas pas kenn amul njëgam, kenn mënu koo jënd. Al aqida laa tamanna laha. Looloo tax ba li génn woon ashabul kaf yi ca xunti ma moo génn woon Cheikh Omar Fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara. Moo génn woon man Cheikh Alhaji Malick ca Njaar nga ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dakar dellu ko yóbbuwaat Tivaouane. loola génn woon membre Touba radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wér wér ak ñële mel ni ko ñoom. Juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka taala wan na ko ci ashabul kaf. Juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko. su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor yëpp dañu ci yàlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yuddulunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasuru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng na mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bàkkaar waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñu borom tabaraka taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu ajuma ñu jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu ni ngeen ko xamee rajo dunyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi barkeel ak dundam may ko tawfiix gën a yaatal wërsëgam gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mën na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doon aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah yàlla rek moomat yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabaarakallahu defal ñu tawfiix. su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkaf aaya fanweer ak ñaar gisaar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannaatu adnin ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasunat murtafaqa. yàlla bi mu noppee kon ci xissatu ashaabul kaf war a indi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarkàlla di ko tiitaroo ci kanam ki nga xam ne mooy moromam mi waaji moom di tiitaroo gëm gum gëm yàlla ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seeni mbir kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunya waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunya dafa gëm ne moom moo ko moom yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal
1: wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am misal misal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol ñaari tol yo xamne min a'nabin dafa am region wa hafafnahuma ñu wërele ñaari tol ya bi nahi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna lay gudd yo xamne dina fek ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meñ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfëndiko bo xamne lenn nek daanañ ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tandarma lekk ko day faj ñaari faj day faj feebar waaye dinay faj xiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir wa jaalna ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaran mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu bokku ñoo mbayi garab yu gudd yi nga xam ne mooy naxi loolu lépp am na ci biir tool waa ji yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukulaha benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag aatat ukulaha tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000 tool ba indi na 500,000 yooye ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee walam tazlim minhu pertu ca say an dara walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemmu ci ñàkk ca pert waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee saa bu jaay jotee bu jaayee xaalis bari lool mu def ci poosam te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defe ne moom mooy seefu ñëpp da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nekk li ci waa ji yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya nafaran dex waa ji du dem di wuti foraas waa ji poosiwul ay rubina yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaran dex jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabarka taala defal ko ko wa kaana lahu samarun mu am am meññit kon lii la ko yàlla defal ñaari tool tool bu nekk am région tool bu nekk mu wërale ko ay garab yi tandarma diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt karat manqué wut nawe manqué wut supprimé salaat yooyu yëpp dara manqué wut ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaran dex nga xam ne du ci fay dara day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu wa kaana lahu samarte meñ juróom ñaari mbir a ngi nii yàlla defal ko wàjj juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb am ab tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meñ jafe na tool boo xam ne bii garab yi tànk maa ko wërbam daj kapp jafe na tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na wa kaana lahu samar ba noppi nag di meññ la war a meññ yàlla mu ne déglu leen waa ji fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ànda ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wowu fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk wax waa ji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd di ma tudd waruñu lay tudd di la tudd ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal ngeen dégg benn dawteegu noonu ci toolu waa ji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo mooy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañu nekk ci école di jàng amaguñu, ñaare foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafe gis, léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sale sama gars yéen ngi noonu maa ngi gondaju te ñëw, léeg-léeg moo leen di payé ataaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara, nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis. rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. maanaam xaalis mooy trafic nit ñi ku ci bàyyi xel. moo tax borom million yi ñaare léeg-léeg ñooy ànd, milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd, sufur si léeg-léeg ñooy toog a ndoor, tabarkalla naka noonu kul xisbin bi maa la dayhim fariqun. waa ji ne ko maa la gën ay ànd ndoo ndax maa la ëpp alal. ah muy ñaari mbir. wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na mu ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale. xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àll njëla war naa mën a jeex. maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
0: nit ñi bëgg ngóor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salaatu wa salaam daal di waaj takk ay bagage sam daal di rañ gàddaay daal di fay ñëw ci laa alquran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc màkka léegi di ko fekk al madina munawara ba muy fukki at nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn bu mu ñëwee madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa loolu wàcc googu kon taxut mu naan ansalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarkal inna ansalnahu fi leylatin mubaraka guddi gu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gu dul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal sa laaw léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ko daa sol mbubb ma rek am barke bu nete mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci suma mbubb mii ma sol man tabarakàlla. lu tax ndax la waa ji moom mbubb mii rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay veeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diw ma ko jox kero la ñàkk ay weer tabarakàlla. benn dongoo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jël mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne la ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti bii si basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakàlla. loolu yàllaa koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel. dégg ngeen ca alquds yàlla di wax naan alladi baarak na xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi leylatin mubaraka inna ñun yàlla kun naa li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munziriina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko. fii haa ci guddi googu laylatul qadr maa ngi ci suratul duxaan aaya ñeent fii haa ci guddi googu yufraqu lañuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la
2: waaw fiiha ci guddidu laylatul qadr la yàlla yi taqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay taqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am ma nga fa ci guddi gi nag la ñuy jël këyit dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci def noonu la ñuy seet kenn ku nekk ñun ba laylatul qadr jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te mooy yor di finance ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen da koy bañ a jaawale moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dootu la jox dara waaw fiiha yufrax kullu amrin xakim nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàlli ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis lekkagum na ca nangam nangama ca des daadi xool nag dund ga daal ne dund gi day nangami at la defe wala bu dee weer mu ne nangami weer bu dee fan mu ne nangami fan léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi liñ lay jox ci wërsëg dafa bari mën naa am at yi néew soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas wërsëg wi bari léegi ba yéegatuñ sareet wërsëg wi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi-léeg su accident su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la wala fukki nit ak ñeen wala fanweeri nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon maanaam kon lu wërsëg wi gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonner affaire yooyu moo tax olof nee na toq toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësa tubaarkàlla moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax fiiha yufraqu kullu amrin xakim ci la yàlla taqalee lépp nag léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna am na ci sax doom waaye teewul tabaarakàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na ñu jël turam jox ko Mikaïl ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu moom yëgu ci dara mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabaarakàlla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte waaye suñu borom xamaloon ne Mikaïl ne du génn ci at mi te xamu ci dara loolu ab hadis la tabaarakàlla moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkati yow moom projet bi nga xam ne moom la Mikaïl di jël ci at mi boo moytul boole na ci tabaarakàlla yàlla na yàlla dimbali léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti fiiha yufraqu kullu amrin xakim lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatoog manuut ni ko ñi jàng grand-mère arab di waxe naat ak manuut moo di amr ak xakim mépp mbir moo xam ne xakim la kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman loolu nag bu guddi googo du la yàlla lay tëral maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi kañ la ñuy maye kañ lay dal jàng kañ lay bàyyi sama examen bi kañ la yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yu yeex. Am na yu bari nit ñi dem ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekete yooyu du moom moo koy regle si, daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Yamuy regle moo gën a kawe yooyu. Min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yàkk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ, ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkut amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ju yaatu la, suratu addukhaan aaya 4. Yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina, mu jóge fi ñun ñu xam ko, daa di koy natt ci laylatul qadr, jox ci malaaka yi noti jaam yi, kenn ku ne ñu indil la sa fils boo xam ne bii bu set wecc lay doon, bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw, amran min indina, inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mas a toll. Yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge, moo di tanazzalul malaikatu warruxu fiha bi isni rabbihim. Nga gis gu digoo ko fanaanee fecc, fanaanee fop, ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko, ne ko yow fiek le 30 ngay faatu, daa di dem, moom xamu ci dara. Mu lu la tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu yi ñuy tereeg tabarkala di seet, waaw man daaw ak ren ñaata laa fi tooñ, ñaata laa fi jël yëfi jàmbur, ndax fay naa samay bor. Ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi, su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan, jël sa oto jët tulier yi, jëlaat ko yët ko mécanicien yi, dem ca banque ba seeti la fa am sa law. Lii itam mun lañ ko defe bu laytul xadar jotee, nga seet sa bopp, sama ragal yàlla num toll, sama maandu num toll, sama gëm yàlla num toll, dugg sa ruq mën a kan, na ko soxna sa wan ca tiwaawan di leen waxe tabarkàlla, dugg sa ruqu mën a kan. Yàlla mu ne yónni ci may yónni yonent yi, taqale gi may taqale mbir yi ci laylatul qadr dafa nekk rahmatan min rabbika, yërmande gu jóge ci sa borom, yërmande la gu jóge ci sa borom. Yërmande googu moo tax ki mu moom moom yàlla mu xam ni mu koy séddeeg li mu koy jox. Innahu, yàlla miy def loolu nag mooy kan? Huwa samiicu, mooy aji dégg ji wax jaam yépp, lu wax suufe suufe, lu wax kowe kowe, lu déeyante wéet wéet wéet. Huwa samiicu mooy ka ko dégg, mooy ka ko dégg. Al alimu, mooy ki xam mbiri jaam yi. Lépp lu nit jëfe, lépp lu nit def xam na ko, looy bëgg a def xam na ko. Benn aarif billahi daana def su demee bay bëgg a ñaan yàlla, daat ne li ma nekke xam gi mu ko xam doy na sëkk. Tabarakallah. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbi samawati, mooy borom asamaan yépp. Wal ardi, di borom suuf si, asamaan yi suuf si. Wa ma baynahuma, li ci diggante bi it moo ko moom. Loolu ci la ñu moomaale ñun ñii, ndax bu moomee kaw moom suuf moom li ci diggante bi, li ci diggante bi mooy bàyyi ma yeeg nit ñeeg yi demee nit yooyu. In kuntum muqinina, bu fekkee am ngeen ak wóolu goo xam ne gii da ngeen gëm, da ngeen xam ne yàlla, bu ngeen amee al imaanu wal yaqin, da ngeen xam ne moomam asamaan moomam suuf. Ndax li mu fi bëgg a doxal di ko fi doxal, bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal. Li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf. Léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw, bu fekkoon yaa moom asamaan ci mbaa suuf mbaa nga am ko ko moom, danga naan ko bu fi tawee di tooyal sama yëre yi. Léeg-léeg nga déeq sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca kawam. Boo amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf, danga naan ko doo ko fi tawe, waaye moom da ko ciy tawe. Waaw, da ko ciy taw rek tabarkàlla. Léeg-léeg nga mool teg ci naaj yi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara. Waaw, la xale bi waxoon morom ja rek, waaw taw lu muy jariñ mu ne ko yàqi dal, waaye yàlla jublu wu ci yàqi dal. Suratu duxaan ay juróom ñaar. Kan mooy yàlla? Yàlla laa ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way yumitu mom rek moy rek yuhyi way yumitu yuhyi al amwat way yumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way yumitu mu ñëk ca dekkal ñi le mu jé ci ray ñi dund waaw yuhyi way yumitu tabarakallah muhyil mumitu raouful bar ya allah ca taysib ñaar ci ñi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fegal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru saak yu demé ki loolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét fébar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom fébar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkli fofu nak tabarakallah fam sallallahu yalla dal yuhyi wujumitu kudul mama kudiya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndiek ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mami nga xamne ño ndiekon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamia al awwalina mam ñukiya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñu niro ay atté mu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamné ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacce alquran wacce wuko motax yal'abuna di foré yal'abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhu min iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di foré tabarakallah diko jappé ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hajiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxé wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lool wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lool aw awwalin legi nak mu ne bal hum hum nek damir joxane kañ ko joxagn nek fi mu ne mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jikko ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mo ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ginaa bimu neppé ci ubbi bi mu ubbi saar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci laylatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mun yonenti bi fartaqib fartaqib wa ba yonenti bi ali sallatu wassalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw dekor bu melni dekor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé né asman ci day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxoon lolu bu ñëwé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamné haza li azabun alim mbugal mu metti la surtout duhan ay fuk ak ben mbir ma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñepp nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoj ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhshan nas hada azabun alim li xif la bu metti ñi la taal seen loxo ñom ci seen bop rabbana ya yo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soku mure mu'minun ñun ñep lay gëm boba ña ngay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dënd le xif bi ñun ñep lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu daldi grève grève lek ngeen tudde grève de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahum adh-dhikra anna lahum adh-dhikra naka lañuy jeriñoo gu waraté naka lañuy waro wa qad ja'ahum tidikal nalen rasul mubin yunitu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahum adh-dhikra sama ginaaw ga binen yunitu bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu wa qalu ñu tek ci ne yunitu bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yonenti bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lool moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yonenti bi alayhi salatu wassalam ak so rek lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tagte batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yalla defar la ba nepp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikeul la mun inna kuffara makka kan lahum fi zuhur al qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعض الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نارفك أجرم نار قتم نينت نار تمير أك نينفك أك نينت فافلق وخ من كفار مكة li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yunit bi ali sallatu sallam teewul amon nañu ñaari wax ci yunit bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratu duhan aya fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko mure a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun mun ñun yalla dinañu muri al azab qibi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal la ndax jom ju tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ابن مسعود من لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي عادوا الى تكسيبي مودس نك لغي يالا جوخات لن كون بنين رانديو ناخ يالا دو ديفانتو كو ديفانتي مانام موري مبوغال جي ني دلو تي لا نيكون مو اندي وات مبوغال جي يالا موم دالين فاي دالين نيفو نيوك واخ نيوم يوم نبتش البرشة الكبرى inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len nepp tié len bu deugër al batshatal kubra tié ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom né البسط الكبرى موي يوم القيامه ابن كثير نه لي واخ او لي ابن عباس واخ تلاي اند نخ الكبرى جوج مو واخ لول داف سي جرا باي خيل الامام فخر الرازي موميت نه واخ جيغا خامني موم لي ابن عباس واخ موم تام تلا فار لان يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم buñu xasséné al batshata al kubra bëgguna ruy ci japp yi mune loola al akhira rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi daldi ñew and ak ibn abbas radhiyallahu anhu suratu duhan ay fuk ak juroom ben yalla neena wala qad fatanna qablahum natt won nañ lu len jitu ñom wa makk yi le diinanti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya wajaahum dikalon len rasulun ben yunanti karim bu tedd buñu wax musa yunanti bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waaw nekkon min akrami ibadillahi te moy musal kalimu tabarkal bu mu dikke dina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñëwé ci Firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jëme ci man ibadallah jami yalla yi libéré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israël al tawarkal mu ne len inni man musa رسول ينتلا امين كوور لا لكم غيريل اني لكم رسول امين لولو ما تخني والا تعلو على الله دما نيويت غير نين باغا كووي كوويلو على الله تي الله لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا على عن طاعته بلن ريريلو bulen jaay jom ci top yalla suratul duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baax yedwaak yidimi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné né yalla la yoni lolo tax tabarakalla a police ko gendarme ak ñëmi nek yoyu fuñ leen yébalé ci circulation bi rek jox leen tini ak ko soufflé bu mëne leen gi xey xamni ñi dañ leen yoni waye tay sama technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mëne tout légui tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal touti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin buñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarakal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom te

0: and ci waxukaay bi sunu magum dara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall dafa dal ya cheikh.
1: Bismillahi rrahmani rrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc madina, nekk ñaari téeméeri aaya. Ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc madina. Saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. Tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashriq. Rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. Su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir saxal alwahdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wasallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. Waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy farata yi aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. Ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi, ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. Tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yunit bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare. Rawatina lu mel ni xasuwatu badar ak xasuwatu uhud, muy ñaari xeex yi nga xam ne xeex bu njëkk bii di badar julit yi ñoo ci gañe, xeex bu ñaaral bii di uhud dañ leen a gañe. Bii nga xam ne mooy badar ñu gañe leen ci, dafa am lu tax ñoom ñu gañe. Bii di uhud dafa am lu tax ñu gañe leen. Loolu saar bi dina ko nettali insha allahu subhanahu wa taala. Naka noonu moom saar bi mu ci jógee dina indi ay tegtal yu leer nañ yoo xam ne moo tax mu tax mu tëral ñu gañe ñee ci uhud. Ndax li yamis allahu bayna al khabith wa tayyib, yàlla mën a ràññee li nga xam ne mooy li set, yàlla mën a ràññee li nga xam ne mooy li leer. Moo tax ba mu koy tëj insha allah da ngeen ci dégg ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqu llaha laallakum tuflihun. Jël nañ ci Nawas ibnu Sam'an mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yu'ta yawma alqiyam bilquran wa ahli alladhina kanu ya'maluna bi taqdumuhum suratu albaqara wa alu imran. Yonent bi nee na bu yawmal qiyamé dinañu indi alquran, indi ñooñ alquran, ñi nga xam ne ñoo daan jëfee alquranul karim. Suratu baqara ak Ali Imran jiite leen ñoom ñëpp ñu ànd waaxu wuti fa nga xam ne mooy këru teranga ga yàlla ci yàlla boole subhanahu wa taala. Kon saar bii di Ali Imran ci tënk bu gàtt loolu mooy li nga xam ne mooy yir bi nga xam ne bëggoon nañ ko ci def pour ñu xam lan mooy Ali Imran.

0: yak jakk ji taxale ni jot jaxase ko taxale ni woni jot tafsir tabari jukki fuk ñaar xatum jëm ñu fuk ay juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu la ci ginaaw lolu jar nga baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ray faati li nga fi baye ginaaw sa ngado du ko jëf say doom yi nga jëru sa bëkk loolu itamit ci siiru atabari boobu li ñu jàkk yi yonen ci jaabir mu ne araada bani salama an yatahawalu ila qurbi almasjid fa balaga dhalika annabiya salallahu alai sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu ma kaana yasuruna أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابر من بني سلامة جاكا جرب لنا سريون نام جن جمعنا يبقى تخشنا لك جلس جاكا جي لك سري جدال قونا نتنيون اتنين يا بني سلامة بكلن فين بكون لك سين جيوي يردك بس جاكا جرب كي جنب bëkkleen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen ndax ba jàkk ji dañ koy bind moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñuul dara donte jéego ko tey ñëw baax na waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom dëkkoon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réeréey asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kulli shay min al asiya aw amrin min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa fa afdal amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaami ay bi kitaabi amali wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu ñu def wa kulla shayin lépp mbir mu ñu def teer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli baay suba ñu ne tiri dan yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko di bind ko fi imaami ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi imaamin mubin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal moom noonu yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaamin mubin ci tër bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay ma ñu fay ko mu jaay doo xataa dañu ne huwa lawxul mahfuus loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuus tabarakallaa ali saabu ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li ibn kathir tànn ci teccin woowu ak fiin woowu wa kulla cheyin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallaa ci sa bulte nga déggoon mu naan wa nattub maa qaddamu wa aasaarahum tabarakalla ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ki nga xam ne mooy kasab ashaabi al qaryati ne ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónu ñoom yónent wa drib lahum misaalal ni ñuy waar te ni mu ñëw waar surtout yaasin ayat ñett ashaab al qaryati waa dëkk dañu doon waar te ni mu ñëw waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ni ñuy waar te ni mu ñëw waaru dafa mel leen masalan am masal അസ്ഹാബൽ ഖരിയത്തി ഉവാദക്ക് ബന്ധം വാർത്ത് എന്ന് മുഴുവാറു ഇസ്മിറഖത്ത് ജാഅഹ ദിക്കൽ നിലക്കത് അൽ മിർസലൂന ഞെത്തിയ അൽ മിർസലൂന ഞയല്ലയൊന്നുവോ ദുഃഖം കെന്ന് കുറ്റിനക്ക് ബുമിഞ്ഞുവേനെ യല്ലാഞ്ഞു യൊന്നി ബംഗുഡിക്ക് നിരന്നെ വേണ്ടി അന്നിങ്ങനെ ഞെത്തിയൊന്നിയോയു ഏസാന്നുവരന്തൊന്നി കഞ്ഞോനെ വഹ്ബീബോടെ വെച്ച് തഫ്സീർ ഖുർത്തുബി മോക്ക വഹനൂൻ അന്നോക്ക് തഫ്സീർ കടി നിൽക്കിട്ടിപ്പോ വഹ്ലോ യൊന്ന് സാദിഖ് നിവേദിക്കോ يوم مصدوق يوديكو يوم سمعون يوديكو إذ جاء أهل المرسلون فقد فوقهم مثال ما نقول يالا ديكو تنبلي جنغلي جنتك سن دارم تي آي بوب دفوك أتنيت تي سورة ياسين ننام سني برام تبارك وتعالى مدجل واتني في تي فنبير نيو إن شاء الله سبحانه وتعالى كورجي بس بجد توحكي
1: suñu borom tabaraka taala doon ñu nekk ni yonenti yam yonn woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mbooleem mufassiroon yi ñu yàlla daa yumit ñoom sadiq masduq ak samhun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني أنا يعني أن كأصحاب القرية أي يمنت فهي أن كان من يوم يودك من يوم كان من يوم يودك من يوم كان wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñoo di leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsal naa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor di ay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu ngi yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxalin ñu mbirum àdduna mu ngi bëggee dugal seen loxo ca nañu yare gone ya ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nuñ yare gone mu ngi bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci bëgge dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndewee ñu mel lib sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ba sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzasna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis dañ weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii sadiq masduq shamun ñun ñep mursaluna dañ ñoo yonni ilaykum ci yeen ñun ñep lañ yonni ci yeen sourate yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yonntu ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew saf ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yonni borom xam xam bu ne non la war di taxawé maramum borom xam xam mu ne maramu doomu soxnaam bu de bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muji mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa maraamum lawbeem ma yem rek di gëj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla tabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk xëjeem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak xëji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këriñu alquranul karim ama bëgg a féetewo yëpp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislunaa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëmu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa ma anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara waxyi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yéen di ñaam leen ñetti te ñoo sonnoon ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg tabarkàlla mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak juba ji nekku fa kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñu ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yoo ne leen rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum juñ nañ ne dañ ne dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñépp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tontu ibnu jawsi mu ne akadu alxabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi almawdici alawal fa innahu ixbaaru almujarrad tabaarakallah noonu la ko التسئيل واقع في علوم التنزيل تجكب نتال با خاتم كومير اجرم بين فك اكبر نحبو نقل النوان انا اليكم مرسلون دابر ندون خبار وهي بلن يدينك انا اليكم لمرسلون بن كوي فد لين بغر الوحد وما علينا دررني وما علينا دررني الا لجب البلاغ المبين جات لو جات لو دامو مو نوار لنن ورني جات لو جات رك ني لان جات لا في لارا لغي لا جرف موم ييما جي داس واي دال لن ني سانت موي جات لي لان جات لو جات وا البلاغ المبين نتاخ لنا ني نك لتي كفاي تي معجزات دال على صدق الرسل ci walu dekkal ko de fajj ko pone ak fajj ko mumo lepp ci ngaram di len ko defal ñoom yonenti ndax ñu mëna jott li al balaghul mubin tabarakal lolo tax ci mag ñi ko ma fa dem ci pinche mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balagh al mubin tabarakallah bu ngeen de baye xel yalla histoire gam ci rewmi histoire magal ci rewmi lolou la doon tecc moy dagal ni nga am jotli len al balagh al mubin ndax ma alayna illa al balagh al mubin dara way waru ni do jotli gu leer da ca dagay waye kan mu am al balagh al mubin kaddu yu joge ca warkal kilifa ga dem ca ñoom yi def kenn ku ne demat ba benen yoon mu dellu ci waat ko qalu wa dakk bañu len inna ñun wa dakk bi tayyarna bikum dañu len ak gafal dañu len ak gafal dañu len ak gaf nak dañu ñi wo ci diinu ji bokku tak diñu nekkon lenen ni wo dafa tumaranke te lu baaxul la tay seen gaaf taxna ba ni ñu musmu ci yeen ci li ngeen ni wo lolu haajatu sheikh zada ala al baydawi moko wax ci jikko ñettel ba xatum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bu ko tok olaf mom limu wax moy olaf mom so da kay dabar ñu wacc la ñu dakkal ci ngey liggey nga da gaaf bo ta kay dabar war kala dugg ci auto accident ni da gaaf bo amé auto auto da nangam nangam nga da gaaf ñu nak li ñu tekke gaaf mo depo la yent ba doon tekke gaaf sallallahu alaihi wasallam mu ne bu gaaf amé day ñett mom da nga am gaaf bu fekke gaaf amna waxini nak lu am solo bu fekke gaaf amna day ñett ñoy am gaaf jige keur fas ne bu fekke gaaf am ñu ko may gaaf jigen ñu ne jigen ñu yaru wu de mom ko ta dañ ci lool mom gaaf la kon gaaf fi li ñuy tek ci moy rek mbir mu baax lum daxut al qamh lol la daf ci tek waye tek ni nga and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lol du gaaf manam liko alaw di wax mo kon jigen du gaaf moy jigen di yar ndax jigen yar mom baxul ko ne sa keur la fa nek yaqku bok bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngey liggey mu ne la fa dakk ndax ay waxam ay rewandam sa patron bu ko seet seet ay dem ni ki yoyu lol mom gaaf mune bu fekke keur amna gaaf moy keur gu xat keur gu xamne ben neeg ben sal jeexna keur gu xat mune bu fekke fas amna gaaf moy fasu nungul saret nungul ku ko war lool yalla ci dewon gaaf ñen ñu nak lan lool ñu def gaaf wa nek ñu kon ne yonenti ya inna tatayyarna ina tay ina tatayyarna bikum dañ leena gaafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin ñee nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jóge ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti la ngeen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jóge ci ñun loolu la ñuy wax waat waa yonentu yi alayhim salaatu wasalaam yonentu yoo xaaloo ñun leen taa'irukum seen gaas maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaas mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf di ñaaw jëm loolu mooy gaas kon ci yéen kon gaas day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waaznaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum dina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkam ngeen yu jëgg day yàqkam nag man nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalalee tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko certoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko ñëw rek mu indi fa musiba bal antum xawma musrifuun ah xuloo bi bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox mbir mi xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa amu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasa mu ngay waax mu ngay yukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy xabibu najjaar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy xabibu najjaar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rab daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk saraxe genn wàlla ga ba demee ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju yi xos bi ba mu jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wér di gën a ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba day dugg si bu doon Dakar da ngaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da ngaan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu
0: dañ ci ñoom maanaam ñàkk yëtu yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek. ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya, ndax am yan luy wane ne yàlla leen wëññi. kontu bi nee na ñu ne ko waaw, ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi. buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi. ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la, man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ. kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man. yonente ne ko naam, rabbuna ala ma yashau qadir. donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor. léegi xabibu najaar gëm leen, yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba. moo tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan. loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd. wa jaa dik min aqsal madinati, ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun, benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi. ba ma fee qaala mu ne yaa xaw mi, yéen sama mbokk yi, ittabiu, topp leen al mursalina, yonent yi ni ma leen topp. woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla, laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddili wax ja. yéen attabiu, topp leen ndax war ngeen a mën a topp. man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo, laa yasalukum, du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay. waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu, ñu baax ay jukk lañ, ñu sell lañu. kon nag ñooñu koo ku woo la nga wuysu ko lu war a mën a nekk la. koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay, koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax, koo kee dal war ngeen leen a mën a topp. parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. mu ne leen wa maa liya, man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu duma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind likee du ma ko wéetal. wa ilayhi taj moom it turjauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. tabarkàllaa waarati wa am solo la ñu wax fi. wa maa liya, lan moo ma jot man xabibu najaar, lan lay xewle, ana ban feebaru xel, ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu duma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese. maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal naar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj, mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg. ñu takk ay tànkam, takk ay loxoom, def ko ci pax dem ñibbi. mu ne kooku man moom laa war a wésal te it yéen moom ngeen war a wétal. a attaxisu, mu ndax damay jël min duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan, def ko ay yàlla. waaw mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara. yuridni rahman, bu ma yàlla namee bu durriñ ci lor ma, yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni, munu maa fegal
2: shafa'atuhum seni ramu shay anda wala yunqizun tumunu ma khatli ndax dana nek fi kon bi jaamu lenen lu yalla lo xamne suma jaxle munu ko dindi suma yalla jappe beugna genni aduna munu faat munu ñoo dox ci digeent bi lenen modul yalla kon duma ko def muy yalla duma ko jaamu barkalla la nga gis ben way genn aduna ni dimi ci mom ci ay walu lum jappone lola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna lum ak ay kilo kilo kilo waaw li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci maggi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga woy ci sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaam diko wëtal yalla rek lay jaam mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé inni man suma fi nekké di jaam leneen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mu gi ñun gu leer ñen jëgël inni man suma fi nekké di jaamu leneen lu dul yalla diko wër sama mbir idan kon man suboba la fi dalalin nang ci ak sankute mu gi gu leer na sankute gu leer loolu yëne ci wax ni ku mus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salou mbacke khalifa al am al am al khalifa al am li ta'ifa al muridiyya mi ngi koy wax ci ben waxam bam solo mune di manam
3: dina gor sa boko daxé lu sa limi ci biir tubayam ya ko way sa bo wone ginaaw gor lu tay li ci biir tubay mo am la ma tax sama sande xex mom sidina ali ba xex mi ñang day duggal jall ci mbar mi lay bu la rombe sa pokatan bi lay japp

rëjëgëti radiyallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lé yow di daw ak yow di daw barkalla yalla ñu bari waat wallahu yalla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkati ben par ben yalla xam na len wala tajidannahum dagalen fekk ñoom yahudi aqrasan nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñu fi gëna bëgg dund mata bolen fekk ñu ngay lijeenti lu nit ku defal bolen fekk ñu ngay lijeenti lu nit ku defal rek wa min alladhina ashraku atni bokale bokale kati foko fekk ma ngay ñaan yalla mu gaaw de bokale ndax day ra nga dem te yalla ko bari baka day ra nga dem te yalla yunus bi alayhi salatu wassalam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziaré bu le nexé maray la daf ne ko ray ma roog ngay jël sul nakay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na min ni jégema am nañu bu ñu ko defal téla lan la wëndë ñu ne ko fin de mois fin de mois malaka ñu ne ko la 15 lay bi agulal la 15 yu bari bay bëgg dem ni sané wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina ashrafu abni bakal yawaddu day beug ahaduhum kenn ci ñom law yu'ammaru alf sana ay way bu amon dimi ak fofé te yow day wax ay way suma amon dimi ak waye yalla leen fo fekk bokale ka te day wax ay way suma amon dimi ak ay way suma amon dimi ak mbokuy dimi ak nga diko dund yalla neena lol lañ bëgg waye neena luñ gudd gudd fan wama huwa gudd fan nga du def du nek bi musahsi la koy soyal min al azab ci mbugul yalla an yu amma ci mbugul ko yalla lu yahud gudd gudd fan du ko tax mucc ci mbugul yalla lu bokale kat gudd gudd fan du ko tax mucc ci mbugul yalla wama huwa bi musahsihi min al azab an yu amma kon gudd fan danaka amul sal gaddu fan te de ci yiw mo ëpp solo waaw gaddu fan te de ci yiw mo ëpp solo gudd fan te de ci yiwali ndax kër yalla ku yiwaji du fa dugg kër yalla ku yiwaji du fa dugg bu yamal xiyamé ku yiwaji ku nekk da nga jaar sawara ñu lakkal ba nga yiw di door la fa dugg la jall musal wallahu yalla basirun ku gis la di ma ya'maluna ci liñu def lepp ol neele man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mawajjafa ala qalbika saqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa kharisi la ñu ne mbokk jiltas du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yoonu dina xass ni jibril do nga ñom ñepp ñu andane su bo xun jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril mo tay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi alquran deugal liko fi jitu won wa hudan alquran njubla wa bushra alquran mbektela lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëm alquran nak du nek mbekt ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su do won jibril ab disket bu ko tudde bi krim alquran do gis ben disket bu deglu fi wala faqman ba disko mukk parce que legui day mu déranger len wax len lu len ñëxul bu ko def ñu ne su bo wonu sas nañ waxon su bo won jibril
اللہ رحمت

0: yalla ko am waxul kenn dar joti wu deugul dar yow rek
1: parce que bu ñuy ligne ba bañu sa ko xoj taxul
0: waaw bu su père mamé wu ci la nga bañ mu yalla jaadal alquran ñu la rek bo bañe mu xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëf yalla mu ne man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man ajali waliyan faqad hazamtuhu bil harb yalla ne kullu rusmu waliyu déclare na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fété wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fété wo koko nak yalla ne na koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclare na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ngeen nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaka mu tuddu ngi wax jibril moy chefu malaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal di gona ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko waaw ñu ne quoi arab la la wax mu ne non français la ko lakk waaw mooy am jammam ki daal yu déggoo arab moom da nga wax français rek ñu ne jibril ñëw na ci moom ba tabarkal dañ dee jël wahyu mi ngi ñëw nag ba tey laylatul qadr bi ñu jëm insha allah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لا موتاخ يالا هو ملائكة دي بنوبي سيت لين نيوم نيار تولين جبريل موي شيف Mikaïl moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ko dé wër say mbokk jogé hôpital jël séri bagage ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki yéen a ngi commencé leen bagaas Jibril ñëw Mikaïl ñëw na waaw ñaar moo ko yore moom Mikaïl benn ministre la boo xam ne ñaari affaire la yore ci ministère muy wàllu wërsëg yi ak wàllu roo yi moo tax du rey ku wërsëgam jeexut bu beneen ministre yoroon wàllu roo yi mu yor moom wërsëg yi xam nga kon léeg-léeg ñuy daje far mardi mu naan ko waaw sàll moom wërsa ga toll mu ne ko non def na ay nangama dese na 13 milliards tërëfee mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme desena loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci wuniwut dafa boole lépp jox ko comme xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war naa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mu war ko jël Bati Mbaye Paté Galaye Ayda Sow malaikatihi ak malaakaami wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaal ak mikaail fa inna allaha yalla aduwwun non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yefari parce que ku nono yalla yefari ku nono malaaka yefari ku nono yonenti yefari ku nono jibril yefari nga ku nono mikaail yefari defuñu kenn dara wa mikaail nak moy roor sa gi tabarakallah ku fajare bu 4h30 lay ñew Dakar seddel woon sa gi gaay nalaw yépp du len jox dara non lay ñibé bari ko su malaka mi ñewé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wërsa ci bés bobu limi li liñ la waté lima la kay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibbi duko jox sa yaay duko jox sa bapp duko jox sa oustad motax lima koy wax fo tak ku bari ay nalaw du bari wërsa di yaw 11h def sa dossier nak legui di def ay demande yi liggeyu kay kenn dula jël legui la nga def estage ba jeexal di xaar ndax nelaw ye bari waaw kon dara ci la yew ndax wërse gi amna solo lol yoonti bu mako wax fatima na am nako jogal xala xamane heure bi li mi kay li seddel wërse gi li sa ñaar la amul ci kër gi fatima ak aisha aise kenn du ko yé waye fatima mom dañ koy téla yé ndax aise bu téla yow bobb day metti fatima bu naaje yow bobb day metti allahu akbar aise bu yonti bi jom nank lay jog bayiko fa bu ba neeg ndank ñew ci fatima nak fatima jogal lolu dafa am ci suñu jabar barkal tax leg leg bo jëgal yu waxu ari di problème yalla neena wala qad anzalna wacce nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha du ko wete nak illa al fasiquna ludul ñu gennu kam yalla neena say rek moy wete alquran aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kolérante ahdan ak kolére nabatahu daf koy firi fariqun mbawlo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal aksaruhum yépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee fàtt dañ koy sàmmonte walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima ma'ahum lañ yoré manam yoonent bi ñew deugal mission Isa deugal injil nabata dana sanni fariqun am mbolo min allazina utul kitaba ci nga xamne jox nañ leen téré yow dem nasaran ñu sanni kitaba llahi téré bi yalla wara zuhurihim ci seen ginaaw wara zuhurihim ci seen ginaaw xam nga sa ginnaaw gi nga sanni ca ginnaaw loola mooy dala sori ca seen ginnaaw jaamoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabu bu war a asari yi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabaru yahudi wattabaru ñu top ma tadlu shayatinu la nga xam ne seytaane ñang koy jàng ala mulku suleyman te nguuru suleyman ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla na ciy nettali ak dem njabar yunus yàlla suleyman bi ko yàlla yónnee daroon def ay kéemtaan yu nit ñu nekkoon ak moom daal ni kii ak jabar dong la lii mu man gis nañu xamé digënté njabar ak kintan yunit ba gaay jangé dafa ba far mokkol ko nek ay jabar kat parce que njabar da bari xaliss ñu far nek ay njabar kat légui nak loolu la yalla jangalé fi mu né wattabu ñu tab ma tablu la nga xamné mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulk sulayman ci nguru sulayman walakin ashiyatina wa shaytaniya kafaru ñu wedd yalla shaytaniya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi as-sihra njaba ñoy jangal nit ñi as-sihra njaba ba nit ñi mokal di jabarat la di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu dëgg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihra yu allimuna nas sihra di jangal nit ñi njabar alaykum assalam wa rahmatullahi di jangal nit ñi njabar wa ma unzila ala al malakayn ak lañu wacce ci ñaari malaaka ya bi babila ci babil mom la toy wax legi babilon babilon jaaro kayu bo marle bobu ñu ngeen di joy ci noppé gulen da ko fayda joy bo marle ngand bi lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bobu ñaari malaaka yooyu ñooy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaari malaaka lay ñu ñoom ñoo wacc ci woon ngir jàngale ak njabar ba gaay yi mokkal ak njabar ndax ñu ne daara ñu ko lépp ndax jàngale ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku ba ñoo gisee rek yowmal xiyaamati haruta ak maruta waaye ñoom buñ naan jàngal nit balañ laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa ma yuallimani dun jàngal min ahadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu def innama nahnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw boo aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jàngale ko gaa yi jàng ko fa yataallamoona ñuy jàng minhuma ci ñoom ma xam-xam boo xam ne yufarriquuna bihi daan ca mën a càqale bayna al mar'i diggante jëkkër wa zawjihi ak jabar gaay jàng ko ba mën a càqale diggante jëkkër ak jabar moo tax xam-xam boobu gën a neex a jàng ci xam-xam yi moo tax ci la yàlla tàmbulee te it lii yàlla wax moo lay wane ne xam-xamu njabar dëgg la suñu maam ahmed dem te sookoon yàlla na yàlla yërëm ko yokk ko leer ba muy tafsir alquran te moom rek mooy sénégalais bu tafsir alquran waxuma tafsir di ko wax nii comme sama classe tafsir ko téere moom ahmed dem sookoon dong moo ko def sénégal mag ñi tere woon nañ ko sax ne ko ëpp naa def mu ne il faut def def na ko tabarkallah def na ko rafet waaye bi mu tolloo ci wa ma kafara suleymanu 46 pages la ci def ci wa ma kafara Sulayman naari ya ko yak joxati lolé wacc naari joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am amam wa ma hum bidarrin bihi munuñ ci alor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah illa bi ismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi la japp bi ismillah bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dara daal dama bëgg mu ci njabar tak ko ci ndig li kër la yalla gën ci sey bir daal ni jabar kat nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faat waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga baña djum ci yoy di tele sa wetum nday jor boy teud te limu te japp do teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mën lu na dara waye fofu laqfu fudu di yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lol laqku rek yalla fay laq lolal gën tawfale motax de nga fi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah daye tambi way ta'allamuna ñuy jang way ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambi fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamuri mu solo la soto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndeuk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy joutal fatiha joutal fatiha wuy alhamdulillah rabbil alamin na tambale ci wala dalina ben ko ba ca bobba te do ko binde da do ko binde da jigen ñi gis da li ñi gis lolou lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol sol ñaari kamil def koy dal dox ba ca douche ba nga ag suuf def la ngay def jog ndaxaris rek wallahi ndesa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb di ci yeb bo bëgge am jinn nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasu ahamun sarakun alahun yasu amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sikar lañ koy def ñoom duñ ko joxe bam yag jinn nañ joxe ne lo bëgg nga daal di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu tam non ba tax jang gi rek dafa haram wala qad alimu khamna ñoom ñi jang njabar ne lamani sharahu kep ku ko jël ma lahu du am fil akhirati ba al-akhirah min khalaqin ci ben ciir yalla lan ko jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al-akhirah dafa am ben ciir jabar lu katin non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal mu diw mi nangam su defee lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf talal da la koy tek waaw damiti damiti damiti dundukaay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam di waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko wax de xobi ra di yeen xobi ngeer yeen mu ngal day ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop yalla mu ñi liñ jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنه وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغي سي يالا خير مو گن لو مانا ام تيابو سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci moolal da ngeen yeexa nek serigne pire ndax lek wexal yalla neer la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaaral la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatim bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay gën di sété té it bokku ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jall nak

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غنابن سانتا يا الله سبحانه وتعالى جليتو نتم محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك ني رايانتي نيوم تتابوك نيوم نيب يا الله يا الله دفل لن توفيق الجميع الدنيا الجميع الله جلس لن يتي كاتنو سنو برام في سورة سورة بني دلون أكيين نقول لن يبقى أمتي ننفك آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سنو برام بني وخني نيب ديتون بنكو طول نوري ريري سمو نيو جلجل لولا مودين جمبار نطول ريري ري. وعينا نينا فايدا غنى إنما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق وعينا لطوان ري ري ري مون تجيقلي مويلة خمنا مويلة ففلا نتخوان تي سورة الشورى وردورتي إن شاء الله تي آي ننفك أكنينت ومن يدل الله فما له من ولي من بعده يلا نينا ومن يدل الله ku yalla dëngal ku yalla sétan ba nga tégué ci yoon wu dëng ku tann yoon wu dëng di dëng dëng lu ba dëng fama lahu koku dootu am ni waliyin ci kenn ku koy dimbalé diko jubalat min baadihi ginaaw ndëngate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamni ci da nga tann jubaji jaar ci di jubadi bam bayila ci jubadi la ci setan ba tax se duggu dama adamay kenn mun la fekk ci jubadi ge jeele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent وترى الظالمين دنا جسنا توان كدي لما راوا العذاب بني جسيم بوغل يوم القيام يقولون نياغي واخ نيوم ني دان توان هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جيم ام نفي وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti siñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab tan kadi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kadi yoyu bu ñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kadi lañuy daldi wëndel na di dugg ci biir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa luñu wursi dañu bëgg bu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika bidun ridahu dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga def ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom mbeut bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zull ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat beut bu laqut cat beut bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol boko xol doko ñi jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin wa dama ci tafsir kat yi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabil zalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëme xol sawara ne ko jak ndax ragal ko qatada as-sudayni yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar ko juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga suñu amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti say beut commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sorewul len te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiyin yalla ñene ñana ra dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu ne innal khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal khiyamati ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tay wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim yawmal khiyam ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal khiyamati manam nekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte bop nak leg leg ay aada da nga ko di jur ak culture nga dem ba say culture amato ko say aada say culture yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek to ko yow nekete lol ci mbugal la bok dem ba xamato yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele ndekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim perte it seeni njabot yawmal qiyamati ala dama inna zalimina tuñ kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kumu japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi
1: manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo di suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doona dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lu lepp yalla man nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon u muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon u muy jaar ba jup ibn kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank duto mucc tafsir ibn kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye dole njub ba nit di jub dole ji muy maye nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng e ko lañu ñi di ubbi sa doom mëna ñëw na la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wër nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wër defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet dadi ñew tal neegi neeg bi doole jiko may mu tal neeg bi papa am la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fuk mu tal lam tal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel noon la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal mako deungal dafa may doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci fo xamni fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamni bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom yalla ngi wote yekati kaddom ci kaddu yunus bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom ñam wo ñep dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nek ci rdo xamne sheytaane lañ di deflo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaane ti ñew ci man min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xane bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mu ñu ko fam mu ne kon jébal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yéne teggul ñu tag fi ba nopi daal ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te ma jébal sa bop bala ñu mala jibbal te nga ma jibbal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jibbal la yalla fekk da nga ñak pexé jibbalun ko ko ba ngay am pexé mo gënal nga jibbal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga sa fekk ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa waltafat saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xane bu fekkon ay pexe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn munta fam lolu wa motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci ñew to kenn ku ne lool dal na la am saxari ñu waxi def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci biir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone la maradnahu min allah ji amna ko meuna wal beuti ba fam ko kon su baba lolu bu beugé xew ci koku lañu dem nako diw kat mi ngi bëgg dem ñu bëgg nga fam ko mu ne wa kon xaar leen tuuti dagi xëc ci téléphone am na suñu borom diw mi kat nangam ak nangam waye yalla dafa samp ndel mi mu ne la maradnahu min allah malakum ta'mulen min malja'in ci fu ngeen di rawé yawma isin bu kéro ngeen amul fenn fu nit meuna laqatu su kéro ge ngir raw malakum min malja'in yawmaisin bis bi rudi genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mbamu yambu ji fak bis bobu malakum min malja'in yawmaisin amul fu nit ci meuna laqatu yambu ji fa mbamu fanani fa mbamu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko deug la nit waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñewé ngeen nako boromam neena dafa yoni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci di dabé mom malaaka mi ñewni ci yow ndax dafa am fulle mbolem ñi sak yalla mom la ci may fulle jotal jim ko may te kenn du gis ak bëtt malakum min malja'in yawmaisin motax yalla neena istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawm la marad lahu min allah nagn defarat jikuy bala ñuy jébal yalla nagn defarat and bi bala ñuy jébal yalla nagn balon ci akki bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na wëlbeuti ko wat xet ay manké mankem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikom mu jëm ko matli ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min suratu shura ay ñun fuk ak juroom ñaar abu sa'ud mu ne ma lakum in kaan lima qtaraftumuhu liannahu mudawwanun fi sa'ahifi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir abu sa'ud jukib juroom khatum fanwer ak juroom ñaar kenn du min neena munu leen min ndax li ngeen naram min bin reñ ko ci kay ba noppi nokay mimé dem ba suñu borom la ya def nangam nga ne ko man mi da tambalé wat ñu la becc téré bañ ko bind ne la mi ngi nga na wali da mana ya ma wa ma lakum min nakir kenn du mana mim aduna fi nak mom mi fi yomb na ndax fi ngay laqatu jëf man na am ñu duñ la gis waye suñu borom fo ne ki jëf mi ngi lay gis te yemul ci dele gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ci kanam insha Allah fa in a'radu sawalan waray li lepp fa in a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati moy ji len ni yalla jebal ku sen bop ba ñu ko jebal nafsu dem jote ken mu leena fomal su dem jote amu len fu ngeen di laqku su ngeen deme munu leena min fa in a'radu so len waxe li lepp nak nit moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yoni wumala alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoni wumala yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa al balagh dara wëru la lu dul jotale rek so jotale rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radila anhu dan wax ni ومن اتى غير مسنون فقربته مردوده شر رد حيثما علنا مني يالا دي يوني وونو يوني وول يونتي بي سي نير موي غاد او يد دي وور داي جوتلي ريك سو جوتلي نا كين كو نيك نا فخه بو نيو الاخر اندي لو خامني موم موكو جوتلي كو في اندي لوم جوتلي ووت نا سو نيو ني دلو لاكو رضي الله عنه سوره الشورى اي نين فوك اك جوروم نيت يالا نين وانا تني iza asaqna sa buñu masale al insana nit rahmatan yermane minna bu tukke ci ñun yalla ñu mësal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma mësal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dadi wet dadi fakk jef nak waaw nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna khawseyni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax limi wax wa in tusibum sayyatun nga ne waaw mu ne mayma bima qaddamat aydihim lolou may bayna khawseyni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ musta defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben non rek mel ni musta wir waaw loolu la yoonte waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen di dugal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yoonte bi mako waxone jigen de kera bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len han yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama deme sawara lama fa gis ci ay musoor mo ëpp bama démé aljana lama fa gis ci ay musoor ya sawar dal ñoo gëna bari musoor ci aljana loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tukaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkeer man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen né rek ne ko musoo ma defal dara dal di koy tàccu lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wergu yaram may la katam nga xey tabarakallah sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wana wa say loxo nangu liggey
2: kenn xamul ko la bi
0: kon yoonte bi nak du ko yalla yoni ni ko yoni bayina ya day azabil shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab bintu jass داني ويل للعرب من هلاك قد اقترب او كما قال من تذكر نيالنا عربي تذكر نيالنا فما سنك لو خاو لو خاو من كو يا جوج اك ما جوج ابنن تلتال ني ديغنت سما نياري بارام ني سونا سي داني كو ها من كو واو من كو واو ندخ يالا دا نيو علاك تي ني باخ ني ني سيني بير يوتي نكو واو waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu bon ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mu ne in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul waratakat lakum ñelen bayna ya day azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur sama ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine gi min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen dine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def len ko sen poste fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yene ko mom def len ko sen poste fa huwa dine ji lakum fa ngeen ko jot la as'alukum ala tabliq risala ajran waaw kon nak atabari mu ne kon nak المعنى إني

kelek ñaar katum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonenti bi di wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defene li muy wote daf ci bëgg fayu motax xol ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeena ko mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ni ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ye nga jëkëti xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kayit ye lolé mu joxé alquran non na fawu lakum amun nga sañ sañu mu signé le kayit nga yob xaaliss bi nga yëkëti sa pons nak jox ko yow di nga ci am bakkar yow mom mako jël di nga ci am bakkar bu dé genn way lañu tek ko fenn ne ko auto bu la romb bu ni na nga taxawal xol ba xam lim yor eppuna am deet su eppé na fay nangam su eppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa eppul daal di yëkëti ci wéccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran ji day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala témir yow ñi ko def da ngay am bakkar mom mako nangu day am bakkar te bu alakhirah yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak nafa 300 jafé kenn xamuko ma sa'altukum min ajrin fa huwa san sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom in ajri sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fek in ajri illa ala allah sama fay yalla ko yo nako ñu ci nekk ci barab di fa liggéeyé wala yoyu fayam day joggé ci société boko fa def wala entreprise bo lay dem ni ko yoyu motax ni joge ci poste waji ñew ci mom bo jange ay ji dalay wone lolu dagan surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala buñ yalla maye jamm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunusi bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne leen li ma leen di jàngal séntuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa ju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekke lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu borom tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jalla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci ay ñeen fukk ak juróom ñett قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نيت ني غنل إن ربي سما بروم يقصف موي ساني بالحق تي دغ فوم فك تياخان دال تي كوم وساري كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان mi ngi mel ni nen ak doj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si bu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj niñ ko daan nen toj niñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sanni ko ci caaxaan caaxaan yàqu ndax yàlla àllaamul xuyóob mooy ki xam kumpa xam ne ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fas yéenee topp caaxaan mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan caaxaan daal di naax saay nañ ko doon jàngee waxul jaa alxaq wa zaaqa albaatil inn albaatila kaana zahuqa xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ

ñu dem di ko yëkkati ji waat. Tolyee yi biñ ko tolyee waat, mécanicien yi seen yoon nekku ci, ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teelee seen ko tabarakallah ku fay xol moom it mu mel noonu rek. Yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn, amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis. Asamaan si amul pie bu ko téye, nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téye wu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala. Ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas, def ci ay fer yu rëy, def ci ciment, def ci béton, lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pie. Te pie yi du bari la ñuy doon. Taabal sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk, taabal dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk. Léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pie naa nga bàllu ko ëpp. Alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pie, loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. Suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk, istawa mu yemoo moom yàlla ala al arshi ca aras, mu yemoo ca arash. Ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim. Ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. Yàlla istawa yemoo naa ala al arshi ca arash. Nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko, ndax yàlla ni ñuy tooge ñun noonu lay tooge loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel, na juboog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluumu way kayfiya wal kayfiya majhuula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla tooge kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla tooge, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buum xol. Huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil wari stawa ala arsh wa saxara shamsa, mu tàggat jant bi. Yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat, saxara tàggat na ashamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi, amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day dafa giraw. Musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori Mauritani, musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sàkk, ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii, garab yii, gerte geer, dugub jëg yooyu, ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li ñuy defal gàncax gi, gàncax gi du ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor, dur ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Looloo tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi, fas yeeg xar yi. Tàggat fas yeeg xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka taala dem fekk gàncax ne ko man kat damaa bëgg am bayre, daal di dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg. Ne boo ma tegoon si nga ma war a teg da nga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi, yépp nga yilif leen di wut looy làqu ci ñoom te nga

0: nek seeni cheikh
1: lolou du xel muñu xalat bo jëlé mbindan sa kër muy togg ak rota ka passé ak def yi ni def amna ci yoy fofu la mëna yëm waye nek sangu kër gi nak wala bu kër gi jaxlé diko di seeni xoxla yalla neena lolou ku amul xalat mo koy def wa sakhara samsa kon yalla muñu tagatal jant bi ñi ngi ni sa su nek ñu ne ci mom energie bi du wañi ku mukk tabarkal wal khamara mu tagatal len wër bi muy ñaari nek ash-shams wal qamar mu tagatal len wër bi wër bi nek ci liggeyam su gudde ba gis ñu jant bi rek muy jël leeram mom ci jant ba diñu ko tapel fi ñu nek fa jant bay nek lenn ci ñun man nañu jang ba xamne heure bi fi ne jant ba nga bëb sangam waye lenn ci ñun xamuñu ko waye ñak da xam teewul mom wër bi muy tibbe ca jant ba ak leer diko tapé fi ñu nek ñun ñi nga xamne ñoy dox ci guddigi mëna dox ci leeru wër wi loolu tabaaraku ta'ala moko def waye it nak nga bay xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak wër yi dem ak ñew rek dafa am lu ñuy dox so xeye jant bi dalay yendo filmi su ngone wër wi fanane la filmi bu jant bi xeye jakkama yow ne la mba sa programme tay seen ndoko bu baax buy sa wax la lool ni la li nga yëndal lepp film na ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow la xiyaamatee danañ ko tegaat yow mu tëb la saraayil fu maaloo miŋ xuwati wala naasi ma ne ñaar yow boo ko desee sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa sakhara samsa wal qamar kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yëg zalala shamsa wal qamar li masaliil ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi addunay jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumi ashamsa wal qamar ñu daal di boole jant beg weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi ngir musu dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képpa fi nekk laallakum xëy na su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn xëy na tuuxi nuuna mu wóor leen bi liqaai rabbikum seen dañee borom laallakum waaw bu ko ma ngi daan jàng moom lañ daan tuddee laallakum njol mi borom be kaag ma saddal ma laam nga kaag mi mooy aa gi laam gi fokk day am saddal laallakum bi liqaai rabbikum tuuxi nuun wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ne reet mooma su su tàllalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg cee étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka taala moo ko def suuf waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox mooy bu alaxira dana nett yi kenn ku nekk ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxaa laha kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel wa jaala fiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgal këm wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale bu mu dëgër këm def ci it ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antamii de bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi dangay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yalla deugal suusi ni bo ci gasse suusi teel la sa keur tie tie yiñ ko jox ba ba nga koy soxla wala ba nga fi joge kenn mom ko yalla nan wa min kulli thamarat ci bepp meññit mu ne ci kaw suuf ja'ala fiha yalla def na ci zawjaini ñaari xet ithnaini yu nek ñaar bepp lu fi nek ci walu meññit yalla def na ca ñaari xet zakar ak unsa goor ak jigen waaw nangu gu goor nangu gu jigen tandrama gu goor tandrama gu jigen dar kasse bu goor dar kasse bu jigen gerte bu goor gerte bu jigen lenn lu yalla def ci meññit rek def na ca zawjaini ithnaini lolu la sayyid qutb radiyallahu anhu di wax ci zilal mune hadhihi haqiqatun lam ya'rifha al-bashar min tariqi 'ilmihim wa bahthihim illa qariba wa hiya anna kull al-ahya tata'allaf min dhakari wa untha حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جوكب جروي ميلب كتم جروم يعرفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالله وخفي dama adama yeex na ko xam lol dama adama yeex na xam ne lepp luy dund goor ak jigen la dama adama yeex na xam ne gantax gi sax nekete amna ay goor ak jigen nga gis genn nango gu nek Dakar soxnam nek ndar te muy jox soxnam ba nek ndar ak ay ci katanu yalla tabaaraku wa ta'ala ngelaw joge fi jeul la nga xam ne moy ay ga yit ko soxnam ca ndar fekk soxna sa nek ci ay jiba tor tor lola ñew mom la alquran jox lawaqi haq dan ca ñew inshallah ba lona dikke nak tor tor ya nak yalla yoni ca ñom nak ay yembak ay yulak yu demé nek yoy ñu ñew ñam sukkar ko lola daldi gëmmat bu gëmmé nak dom daldi genn ci biir nga daldi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukar yaangi nelaw wala xamulo won fone kon bokku na ci kiyamtaanu yalla tabaraku taala lolou nga xamne mom lay doxal fofu mu la koy wonne wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yukhshi al-layla moy mure guddigi an-nahara beccig bi guddigi day ñew mur beccig bi beccig baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yobbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn àdduna say mbokk wax waqi am pax bu mu ko ñu sóol la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw te it sa menn pexe bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon yàlla ne ne inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xawmen ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat wa fil ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo fii nga bay fi mu baax lool fii nga bay fa du baax fii nekk ak joor fii nekk fa sa xorom fii nekk aw xur fii nekk aw tundu fii nekk leneen ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka taala moo leen sàkk tabaraka taala mu ne wa fil ardi nekk na ci suuf si qitaaun ay dogit mutajaawiraatun ñu jàkkaarloo ibnu abbas mu ne ardun tayiba wa ardun sabxa tumbitu haadihi وهذه الى جنبها لا تنبت ودما جي تفسير تبري جوكي فك نيت خاتم جوروم نين فك جوروم نيار تلاكو اندي واخ ابن عباس جول من قطع المتجاورات موي تك سو سوتاي سو جيمو با اك سو سو خاني سي دافا قرامي سو جيمي درب سي با بقاع مختلفه متلاصقات قريب بعضها من بعض نانا وجنات اك اي طول نانتي سوره الرعد ايه نينت وجنات اك اي طول من اعناب يو ام رزين طول بو خامني دا فا ام غرابي رزين بولاكي مو نيه bu ñëkk ba ñu aramalagul sàngara dañ ko daan nal di ko ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot ñoo meen naweeg supameeg salaatak mbay yu gàtt yooyu mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara wa naxiilun ak tàngarma garabi tandarma momit di lu yéeme garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wutatoon mbub mu wutalutoon mbub mu tal doomu aadama du ko mos dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol tandarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tandarma gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ te it kemm li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk doo yëg ne yaa ngi yëg doom yi te kat bu dee maangu fi nekk ni boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële mu woow kongu dëgër te saal boobu banaana am na ko loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk tandarma moomi am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron gis nga ni mu guddee bu doom gi melutoon noonu mu mel te gaaw a tat bi ñi lekk ron du bay waaw ñoom kóoni waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu bu ko picc laalee mu daanu ndax doomu aadama mën cee jot noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom jàlla jalaluhu wa azza kamal wa zaraun wa naxlun mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayr wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet yusqaa yépp ñu di leen arrosé ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci menn ndox yàlla nee na may yi mu ne yimal yépp menn ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw fu nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daji indi tàmbalee am ay jafeñ-jafeñ loo bay du sotti wala du mel nam la gënale waaye tabaraka wa taala ndoxam mii di jóge asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jigee ñun ñi nga xam ne it ci ñun lay wàcc moom taw moo mii yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom la ñu jub yàlla mu ne woon nu fab di lu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukuli ci booy lekk xam ngeen ne yooyu di meñ mango raisin orange pomme banaana yooyu dañoo dàqante ñii dañoo neex lool yii xaw a neex yii sajj xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir loolu su ca dañoon ca lay gën a neexe yooyu benn lu ci nekk da caa am yu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal ñoomeen sumpu ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéem nga xam ne ñoom naqaru ñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon nu fadilu baadaha ala baadin fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndarma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii gën a neex bale nga dikk ci banaana am na ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo di ki ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xetu gerte bo di ki ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xet te bo defé ci ndab li danaka gañu dañ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar gamuy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatu ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wa in ta'jab bo de yew fa ajabun li yemel qawluhum seen wax ñam ñi wéddi dëkk wa in ta'jab su fekke da nga yew mu ne ko fa ajabun li yemel qawluhum seen wax lu ñu wax mu ne ñi wéddi dëkk dañu ne a iza kunna turaban ndax bu ñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañ ñu bindat bindu gu bes waaw loolu lañu laaj kuffar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a iza mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موته من دخس نيكي شوف نحن ما دام بن كو سوله بو اي مبكم بن نيكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروم كان موي يونتم بانتيري تيرم جان ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbob ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf damaa dama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fab ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan ci bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom raxyaam ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax ñi nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal luñ ko jéem sax looloo tax bu yom rax yaa ne ñay dugg sawara yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg mu ne gét nga ne waawaaw sawara daal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggi ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma ko ñu ne gét mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra dégg lu yomb làngoo wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljann amul fa sanuyassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawar yàlla nuñ càll musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabun naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawar yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan nekkoon day wax xaalidu ne fiiha daa ne abadan waaye mu ne xaaliduuna fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg dinañ mas a toxu nag ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daa di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg yàlla nañ ca bokk. ويستعجلونك دانيو لا يحكمتي الى صني يو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي سني اتي تي مبغل نان لا واو غاول اندي مبغل مي دي لا صني بد بوسيت ني لا مبغل مي نيوغل قبل الحسنه لو جيتو لو رافت نيوم دال جام بوب نيكو مصيبه لا ني غنا بوب تي جام مو غن فوف مصيبه يالا منا وقد خلد ويون من قبله بل لن جيتو المثلات ني ملني نيوم ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mune waram nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaaroon nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mune kon wuru la yakamti dila soññi mbugal ci luddul ñu lay soññi lu bax wa inna rabbaka tasabbaram lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la linnas ci nit ñi ala zulmihim ci senuk toy yalla day waxna fofu wax jam sala ku meuna geegal la ni toñ reñ reñ lay budul bokale mu jeegal lako soko fatu wale yep lo tuk ci toñ suñu borom tabaarak wa ta'ala waxna ni dana lako bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim yalla ni bal suñu toy dañu jigen dafa ton ci jamono yunus bi alayhi salatu wassalam ni diko atti bañ koy dum musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yunus bi setal ma bam yag alayhi salatu wassalam ni waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu la dedet waye kera bañ koy setal diko dur musamp aw xelam daw bamu dewe ali sallahu alayhi wasallam ne sahaba yi mon ngeen ko baye giññal jalna tub na tub go xamne tay buñ ko seddelon wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom ngeegal la ci dinnas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka ta borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز نمي جيخ بوكو دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم نغني كون ديال دون نيبال من وإن ربك لشد العقاب نغني كون فنجم لول لا يالا بغ من داي كوما توغ ما بال غنا كون الحمد لله من ماك من دوما نغني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tit xammem aljanna yalla ji ak tit sawara muy tit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci ben uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam leg kay mbiri bo moytul man na yaq say point sawara la na re jimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbuglum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbuglum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi nuteewon ni wacce ci mom mom yonenti bi ayatun manda gamay woné na yalla ko yoni min rabbi ni tukke ci borom moy mismar kaddu iblis moy tama nena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jibe rek dongay iblis yep ñew fumu jibe digeen ñu ñew fay ndeuk ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan jeufandiko len ag ci gor ñi moy gëna gaaw mu jeufandiko gor ñi ag ci ñom ben ki yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaynik nena yuqul len tital len ci sa fasi fasini ci jamono ni tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sin fasini dafa don jafé sin fasini jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta istasa atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf ne warukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono legui nak mom fasmi tabarakallah bu mu ko jinjé rek ñu xamné mom dañu kéman modi cheppane amna ay fasam yoy momit day xex ba nga japp sa yow tam say wax wax ne fas yi buñu dawe ki moy raw ki cey tege cheppane jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug te genn wax ju nekul deug mo gëna haram ñu ci jallo ak ben muy fas yi yalla yalla musal ci fas yi warajilika bu ñettel du muné ko warajilika ak itam ci sañu war way lepp lo xamné rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekké ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamné mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neesan sayyid qutub radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihata wal istila'a ala al qulub wal masa'ir wal uqul fa hiya al ma'rakatu al sa'iba tustakhdamu fiha al aswat wal khayl wal rijal ala tariqihi wa la ala tariqati al ma'arik wal mubaraza yursalu fiha al sawt fa yus'iju al khusum wa yukhrijuhum min marakizihim al hasina aw yastadrijuhum min fakh al mansub wal makid al mudammara aw al mudabbara fa tastakhraju ila al ara aqsadhum al khayl wa ahatat bihim al rijal ñing ko wax ci zilal al qur'an ci jukki fuk ak jurom ci katum jurom fuk ak ben yalna yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngamay ngok ñaar lu ngamay di washarikum fil amwali wal awladi wa sharikum bokal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddal ëlëk bu bëgg leena bolé ci say gaay na nga bok ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waye du ko mom pa ka ñaari bor la bor bi xépané ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mu dag ci mom alal xétané legi fexena ba boole ko ci ay ngannaayam ya koy mom mu fex ko ba boole ko ci ngannaayam tay bu ben nit joge di lajal jakk yor ak mbuss di yeengal di wër nit ni su touré wé ci di dalay rus yo xonga tay wé nek ay 10 francs ak 25 budé bu wéx ya cey wéx kess neew xayna yu bu wéx yoyu gaay di wax ci super bi ñu yëg yu wéx yoyu mo ci nek mu ñu wéx yu ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko laaje gaay nga xamne bay nañ ci xel modi ñaare ka tay nek setané mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan mo tax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoy lañ cey may budé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon ala gi setané fexena ba gis nga nañ ci duggé tayit amini wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggal mu fexé ba du sel te yom na xiyamati bala kenn xek ci ñent jeego suñu borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jeli ak foko duggal suñu borom dana lako laaj te gis na ni iblis def legi suñu bu taxaw bu nek dana fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidina ko ay jaxan kat bu suñu joté kuñu joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nekri ba ta kagn ko tegal nekri ba lalé ko seyba suñu borom tabaaraku ta'ala ni ñeen wa sey bi déclarer na len guerre jangon nañ ko fulika suratu al-baqara tabaarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye wut fahsunu bi harbi min allahi wa rasulih gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci baye wul xel da ko daldi bokk ak shaytané shaytané mom yaq do nga la ci bëgg yow nak nga yor ko tabaarakallah bi passer passeré mu and ko ak yow rek ni dañ ci ngamay wal awladi ak domi muneko wa sharikum fil awladi bokal ci domi domi setané momit fexena ba ko xamni ki am nga dom muy gor ak jigen dotulo sam ndax war nañu jaxaso wala war nañu jaxaso da ngay bayyi rek xali gor yi xali jigen yi tabarakallah nu ñu mel ko setané fexena ba legi ci digënté xali gor yi ak jigen yi mu kéré ci benen xalé da ngay am sa xale bu goor mu juddu ñu goor la setané fexé ba dootul nek goor nga am sa xale bu jigen mu juddu setané fexé ba du nek jigen motax bu siba way fi ñewatoon mom ñu teggoon naxu
0: bëgg leen wutal aw tour damay wax ne tour Allah sawat la leen di tudde ndax goor ñu mën nga ne Allah si ne ña nga xam ne jigéen ñu mën nga ne Allah si jigéen ña nga xam ne waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi Allah sawat rek ngay mën a wax pluriel boobu su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lettu dana takk jaaro ci nab bi dana takk ñetti caq dana takk ñaari lam moom si nekk ñu jëmma mel mooy bu sañun jigéen lay doon ci ni mel waaye teewul góor la xale bu góor bu jigéen ñi boo xam ne dina sol kap dina sol ab jiin dina sol dalli góor dina wàññi bobba moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk waaye teewul jigéen la tabarkàlla soo ko deseetlu kon ñoom laysu min haulaayi arrijal wala min haulaayi nisa dañoo nekk ci diggante bi mutabtadina bayna zalika laa ilaha haulaayi wala ilaha haula bokkuñu fii bokkuñu fële moo tax allah sawat lañ leen di mën a tuddee loola seetaane moo ko liggéey te kër gu nekk nag seetaan fexe ne ba am foofu lo kër goo dugg bi ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jëlee na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóora ak xale bu góor boo xam ne jëlee na ko ci ngóora jëme ko ci njigéene te jigéen bu sàmmut sa njigéene it kenn du la denc bëri na ci jigéen ñoo xam ne suyu ñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor te yëguñu ko te kuy takk jabar doo takku góor kuy takk jabar doo takku góor bokk na ci li tax fi mu nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu xale yu góor yi ay jigéen lañu bu ko defee takkante doo am tabarkàlla ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah seetaane kon ni yi la yàlla légalisé li nga xam ne mooy ay ngànnaayam bi ko tege muy waidhum da nga leen di gëj waidhum dee leen dig nag lu ci waay sàggan sàggan dee ko jig dana baax kuy kaart luñ ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañu bu ko defee du bàyyi mukk kuy mariage luñ ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waa ji du bàyyi mukk kuy demee luñ ko dàq-dàq-dàq nee ko lee nga gañi bu ko defee du bàyyi mukk waidhum dee leen dig rek lu waay sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg wa maa yaiduhum cheytaan illa xuruura seytaan digu la lu dul ay wor moom daal dana la wor dana la wax lu dul dëgg dana la wax ni ah yow yow ma la xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg dana la wax ni yow da nga am alal lu àll araam araam rek mu ne la ah jëlal soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la yàlla ku bëri yërmande la yàlla du lakk doomu aadama yàlla du lakk lii yàlla du lakk laa yàlla du lakk xeet yonent bi seetaane dana la wor yoo xam ne tabarkàlla lu nit sàggan sàggan fi mu nekk nii du yëpp sa càggante dangay def ne rek nit moom baax na ba noppi baax na ba noppi tabarkàlla rawatina ab sénégalais ngeen baal ma yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo mën defal nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe amoo ci ñoom sultaanun benn pexe mënaloo leen dara nag moom ibaadi al moxlasin mënaloo leen dara tabarkàlla su ko defee seetaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëjë ko nag wa kafaa bi rabbika wakila day sa borom doy na wakil sa borom doy na wéeruwaay gis nga kon xista bi yàlla nettali na ko ci alquran ay yoon yoon tey gis nga ni mu ko nettalee a asjudu liman xalaqta tiina looloo tax xista bi jóg gis nga boo demee ci tabarkàlla suñu góor gu baax gi ci yoof sidna isa dafa am benn mbir mu bàyyi xel si ñaari aay yi waxoon naa ci tafsir bale ne mag moo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam cheikh xaaj malik maam borom tuba maam imaamu laay cheikh al islam xaaj ibrahim ku ci nekk ñoom dafa am benn aay boo xam ne bi moom nga jël rek aay ci des yëpp moom nga leen dund waaye bii moom moom nga teg sa kanam waaye góor googu ci laayam dafa wax ne bi mu jàngee aay ji ak jee nekk ca suratul xijri ci ana xayru minhu mu ne ak suñu bëggee mucc ci ñaari aay yi dañuy def mooy dind suñu sant yi ci ñoom ñëpp ñu daal di sant laay mu ne ndax léeg-léeg da nga naan yokk nit ab loxo ne ko santoo mu ne la nangam ba ñu wax nangam rek seetaan ne la ah kii ci groupe sàngam la bokk masala am na santee bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la wala kii moom ab tëgg la wala kii moom ab nangam la seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul fenn léeg-léeg nga jox ab loxo di nit ne ko santoo mais nangam nga daal dellu ginnaaw si mi say dàll si mi say loxo làmb sa poche mu ne nag léegi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasale ñun ñëpp daal ne laay maanaam loolu am njàngale la rek mu mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaaney def ne ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jul jot mën na koo jaay ci wàllu googee te lu bari si ñun da leen dal ni jox loxo ben way ne ko santo mu ne sall ngene ko sall ngari wala sall balay sa dal koy commencé yëkëti xaat ci aw sant keneen ne sant bob ngene ko nangam nga dal di yar ci yëm waaw bu doon la ko daté ngene ko ndukuman nangam nangam ma sha Allah wone ne mom xawna bëgg ci inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila na surti israil batay ay jurum ben fukk ak jurum ben yalla bi mu nappé nak ci qissat iblis bobu ak adam mu dadi ñewat ci leneen lo xamni daf koy teul ngir ñu man ca jaar ba bok ci ibadullah ci jaamu yalla yi ndax ibadullah jaamu yalla yi leen lay boné ibadullah ñepp bëgg bok waye bo ci tege rahman nak am ñu xamni na man nak bokuma ibadullah ak ibadur rahman te ñaari baat yu ñoo ñew ci biir tabarakallah yalla ñalla boole ci ay jaamum te nangul ñuko rabbukum sen borom allazi moy bur bi nga xamni yusji lakum mo len di diril mo len di ommatal al fulka gal sen borom mo len di ommatal al fulka gal gi sen bahri ci biir geej lutax yatabtaqu min fadlihi ngir gen meuna sakku ci wursugu yalla wo xamne dafa nekkon fu feul gal gi nga xamne mo fi indi tiep famu jeul wala gal gi nga xamne mo fi indi yenen martini ci dul tiep famu jeul tabaraka taala ni man malim koy diril fofu indi len ko ba fi bu seeni gare ndax pousse mi gëna tuti buñ ko duggal ci ndox mi ñak la nooral pousse ci ndox nak mëna na nooral gal ci du ndox mi wala way mu ne man ni ma ci japp innahu ndax te yalla kana nek na rahiman diko yeeram dikum ci yeen mom suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla suñu borom tabaaraku ta'ala innahu kana bikum rahima nek na ko xamne ki ku len yeeram la yeeram na joju tax na mu defal ñu geej gi ndox mi jokkolo fi ba fañ soxla jël mu defal ñu luñu mëna def tek ci kaw geej gi def ñu mëna yek ci kaw loola ñu mën ca tek suñu bagage loola jekk jaar ci geej gi di dox ba ak fi loola day wax deug yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yermande motax bi def nonu kon taxna ba ko añ ba nak la nga war gëna def lu mu tuti tuti war nga ni alhamdulillah rabbil alamin ñaaral ba la ci tege moy sa bu jege haya ala sala ci xamni ni nga añe war nga jël saw dal ndank dem fa ñu wax haya ala sala so amul ngant so amé ngant nga defal ko ñent rakam yoy mom suñu borom tabaaraku ta'ala ngir mu yett ni yaangi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla na way sa mastakum bulen laale nak ba nga nekk ci digg bu len laale adur jaaxle ci bahri ci digg malla musanku man tad'una kep ku ngeen don jaamu illa iyyahu kudul yalla wa samastakum bu len laale fil adur lar fil bahri ci digg ngeen dem ci digg gom yag ngeen gis njaqari li ñew ngeen yaakar lab ak demi ni koy balla man tad'una la ngeen don jaamu yep reeb yep illa iyyahu bam def yalla mune falamma najjakum bam len sowe yel bar ci geeri gi ba ngeen genn a'radtum ngeen daldi du moy wat nak bay fa suñu borom tabaaraku ta'ala delu ci ngeen nekkon yalla fi lay jaar ñu mu saasu nek da ngay nek ci jaaxle wo ko mu ñew bi mu ñewé ba nak ba nga def li ngay def nga daldi ko fay bayyi daldi delu wat ci nga xamne ci nga nekkon

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yalla neena wisab masakum bulen lale adurur lor fil bahri ci gejj balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kudud yalla buñu xasse ne ci gejj bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kudud yalla kep ni yalla rek ci def ñu di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefes ga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di du moyu wat na mune ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bi muy yees sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon na dana wacc ñi ne man de ba mu ënde sama nangam ñi ne man de baat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu nit yagna nek kafura sul katu jef yalla neena jef jojo du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdulillahi rabbil alamin sant ma delo ma ndukal nax fofu ma don sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dil man motax suñu melni ma mu bax bu muy julli ci geej ga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li mukhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keren tabaaraku ta'ala ku sawel mala sawel tabaarakallah yalla nem surat isra'il ay juroom ben fuk juroom ñatt afa antum mun nak yi ñu jenne ci geej ci mucc ba ñoo ci tafes gi wati fi yalla la ko fenen ndax da ngeen wuul an yakhsifa bikum mu won na loleen janibal barri gen yettu tefes gi manam bi ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan ne suuf jappal magay akay yalla mënu ne suuf jappal magay ndax kharuna suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi ali sallatu wasallam suuf ko japp yalla mënen nak da ngeen def ñu mënu malon wallahi tabaaraku ta'ala mënon nako mënon na tay ku ko moy tay ji da ngay dox suuf ne la ni teele ba sindigli tabaarakallah bayila fofé ngay yandu ci naaju tangul yalla mënon na lool waye su ko doon def kon da yaq programme awal bob yursila alaykum muyabaltiyan hasiban tawda ndax yalla munta yabalat ci yeen tawda akay yalla mun na kuko togn rek ben kilo doj nek sa bobu tel wala doj ma juroomi kilo nek sa bobu tel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jalla jalal wal kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamal bu suñu borom ñoran dañ ci indi bare summa mune takat sudan wacc da yoyu wala mu wonu len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kuma ne weer wo seen mbir ne laqul len sama ginaama dox seen digeunte seen borom yalla neena su moko don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geejja taratan ukhra benen yeb da ngeen def ne du ngeen soxla wat ci geejju yalla neena bi ngeen nek ci geejju woma ma genn len genn ci tafes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geejju akay ndax munuñ ca ñak dugg mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci mëngo dugg waye do ci mëna mucc fokk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi du jafatu yi auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti munu ñu ci mucc dina munu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa doon setlu waji nako ñew di auto lay ray ñaa kon di fa ci yalla gina wax nañ ko ñu ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat xéetu ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nek deug do ci mëna muccal waji bayyi dootul dugg auto du jël taxi du super du lenn dox rek neysan ba ben bis mu dégg auto bu ñew ginaaw sori won na mu daw nak di laqku neysan auto bob moy berle yu remarku yu guddi ñaari ruuy ñi bol ci ginaaw ñaari ruuy ño faq fekk ko fa mu nek tabarkal ni ci ko mu jël mu farti dari fatu gisana kat bokk na deug waye mom sonon nako yakna dundam bi ci dir bu yag tabarkal kon yalla suñu borom neena su ngeen rëccé ci geej ngeen ci biti gamaat leneen na leen woor ne man na leen delo wat ci bir labal leen fofé su ngeen ci man dal fa yursalamu yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni leen def mune fa yukhriqakum mu labal leen bima kafartum ci li ngeen sulon jëf fa yukhriqakum bima kafartum ci la ngeen sulon jëf ca wa kana al-insanu kafura jal suma ginaaw ga nak bu len ko defee la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ke loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi maana yalla neena suma yebalul ngelaw mu alak len ñeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yet dima top ci mbokk yi legi nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am yalla jël waye do fi digg ciow do gis yeb wu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla mata nga xamne yalla ku ri kenen ku won ku dul ni yalla da ngay deg ñu ne ubbi ñu enquête bi ku dul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi ñu enquête bi waye suñu borom allahu akbar ben waji de ci ko wala muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jax waye kenen ko fi doorul aw yet mba nga def fi lenen tabarkal deug dugg kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw dana la fayul wala dana def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ay ji ci ay yu siiw yi la bokk wala qad karramna bani adam ci ay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am ay yu siiw yo xamne fofu tuli rek kay degg am ay sar yu siiw am ay sar yo xamne xarit ci senegalay yi lañ ak sar yo xamne duñu seeni xarit falqi annasi inna anzalnahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang ta bati da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax ta bati da abilahu wa tab manam mom dafa melni buñu sele mu genn kutiba alaykum siyam bokna ci ayu siyu ak wala qad karramna bani adama diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karramna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'lu madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karramna teral nañ teral na juri teral nañ ku ñu tal bani adam doomi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral na ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teral nga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na waajo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiye ci tubuy ji nekata da am lum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su nekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da dikoy ñod di da dikoy jébal ñat ñako dal xet gaay da dikoy japp def ci auto bi ndeysaan lolu mom la alquran di wax am na ño xamne dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karramna bani adam kon karama bi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis nga nit ko xamne jigen lay doon di dox ci mbeddi di doxé ni fas di doxé ci mbeddi mi du waddu du fel mbub te lolu aw fas dama la jik su boba legi karama giñ defal bani adam yang ko fe bëgg bayyi motax da ngay deg fenen sumardana asfala safilin ولقد كرمنا بني آدم بن أنا ترى غي وحملناهم في البر والبحر وحملناهم نسفلين في البر بن نكتي جيري سنكتي جيري وارتي فاسي ولا نيوارتي مبامي مبانيو تك مبام سرت مبانيو تك فاس سرت مبانيو ورغلين مبا اوتي تبارك الله اوتو بو رافيت بو نيك نيت نانكوي وار وحملناهم في البر do ma dama rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobbu la fa ngay liggey ji ba wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri ak geej ga bo dem ci geej ga xexe ba am fa bato wala lo ci mbalelen nga war ca mu tegal yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi yalla defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat li lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari ñu te ko ci gënal min al-makhluqat min al-jinni wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu ndek menti ak picci ak doom adama tabarakallah motax dafa am jamono ju yag gayne ni dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul wërna ko nak wër yu bari kum gis na la yow nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yow bani adam mu ne ko wa mu ne ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay neena ñu gayne nako demal liyam dem rek mu daal dem bam yag mo ñëk waat ñew ne gaynde ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dedet man duma daw mu ne ko lool woruma mom daal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la gayna nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër kën daal wut aw yetam doora doora ba dayal daal di won gayne ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman qalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ko dul doom adama tafdila ak gënale yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoy ya dut la saf do jotti lan motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen bal ma ci wabi yawmana du'u bis bañuy wo kulla unasi mepp mbolo bi imamihim ci sen njit kulla unasi yalla suñu borom waxul yawma nad'u an-nas bi imamihim kon yunit bi lay jital rek ñu top waye kulla unasi mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitalen taxan kat yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jité ci loola nek seen iliman ci loola tabarakallah fokat yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek yeek ken ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jité ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mat ñu ko def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iman jak ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dekk ci koñ ba tay julis jakka ci da nga deg fiq lola ñom la war ñom wa jakka ji ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war nga ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lolam ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def la na war ñom ñepp tabarkal yawma nadu kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitabul lati sijila fi waaw fini xalé bu defé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ du len door ndax ay qasati ak wax day wañi dangari doore so toñe sa wayjur bo accé mu door rek mom dina la door waye bu tamlé wax rek yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass len waw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhi wal udba ruju' al ma'tub alayhi ila ma yurdi al atib waw lu tax defo nangam nga ne waw xam nga nangam ñu waw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al mu'tabina ken du len qas waw mu tax so amé wajuru wu leer ñaari moy rek wo xamne sa bo ñewé rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye bu de wuy doora de nga ñew rek mu door tabarakallah
1: lool la gaay beggoon lool moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juroomel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokk yi al ustad cheikh alhamdou djoufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yépp yalla neena wa qayyadna lahum ñu lënkelel leen

qurnaa ay njuuma. dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoom it ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. lépp looy def nag jinne ji dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqloo. wa qayadna lahum qurnaa suu. léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen na qurnaa suu. am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen qurnaa am moo tax qurnaa ay njuuma. tabaarakallah yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin. aysa ne ko yow sax, mu ni man ñii sax am naa ko, waaye man dama góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la. njuma yooyu nag fa zayyanu lahum, ñu rafetalal leen maa bayna aydihim, li seen kanam lépp, wa maa xalfahum, ak li seen ginnaaw. waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul, xam nga ni mu xewee léegi garaawul. fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lépp loo def rek ñu ne ah amul solo, garaawul, ba far dara garaawul léegi. ndax xurana suuxu yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw aduna si, te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum. lu nit daan def ñu naan ah, wala ñu naan tuub, wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara tabaarakallah. loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. moo tax wa haqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc ci ñoom fi umamin, ci aw ay xeet. qad xalat, jiitu woon nañ min qablihim, qad xalat, weyoon nañu min qablihim lu leen jiitu. suratu fusilat aaya 25. ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinne yi ak nit ñi. ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins, waaw jinni moom ak nit, moo tax alquran di ko jiital. wa maa xalaqtul jinna wal ins, fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins, jinne moom ak nit. moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne. waaw gis nga qurnaa suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi dañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne, ngeen baal ma ci baat mii bëgg a wax, dañ leen di woowe ay dëmm. waaye loolu jinne moo koy def, te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak tëralinu alquran. ndax qurnaa suu yooyu fa zayyanu lahum, ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko, nit feebar fa, ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar. waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar, nga di ko gis nag, di ko gisee nga gis nag naan ko bàjjen diw ba ma, wala yaay diw ba ma, wala bàyyi diw ba ma, wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu. say mbokk nag daa di jóg ñoom songi ki ngay tudd. lan la ci jinne ju bëgg moom? mooy yàq diggante bi rek. fa zayyanu lahum maa bayna aydihim. su ko defee bu ngeen demee àkk ko, ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn. su ko defee moom day jaaxle. lu tax ñu may wax lii? moo tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ. ñu ne ko ah, en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna. léegi taflil fii ñëwit ko. mu ne waaw man xawma dara. ñu ne ko ah, da nga tafli. buñ ko sonalee ba mu tafli, moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti. mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli. ñu daal dem jël taflil ba yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog. jinne ji moom daal di dem, moom yàq na diggante bi dem na. bu ko defee ñu ne ah, ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk, wala ñàkk sër, wala ñàkk yooyu. lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàllu. waaw tabaarakallah dugg ci diggante yi yàq ko. yow ngay gis li ngay gis jinne la, waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la. ndekkati yow yaa ngi yaakaar ne yow beneen waaye ngay gis, wala keneen nit. fekk jinne ji moo jël jëmuwaay ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas. innahum
mbollem.

0: ñu topp jinne yi ci lii kaano qasirina, dañoo pert, dañoo ñàkk seenu dund, nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkk ci àdduna. Suratu Ghafir, suratu Fusilat, aya 25. Yàlla nee na waxaalaw wax na allazina kafaru, ñu weddi alquran, la tasmau, bu leen dégg, bu leen dégg, bu leen topp li xees alquran, alquran ji lum leen tereeg, lum leen digal, bu leen ko dégg, bu leen ko topp, muy def wa alghaw fihi, na ngeen ko coow, laallakum taxlibuna, ndax ngeen not wa alquran. Waaw, la tasmau li xees alquran wa alghaw fihi, coow leen ko ndax mu riir. Moo tax fi ne tabarkàlla marché boo dem, boo fa jaaree, la fay yëngatu di fa kunlum kunlum gi moo ëpp lay alquranul karim. Tabarkallahu, teg leen seen baram ci aya 25 ci suratu Fusilat. Ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu fekkee ajjuma jiirñoo ci kattanam, ñu dellusiwaat puus li nga xam ne moo di dars bi. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suñu borom doon ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax, te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax, mu ne bu leen déglu alquran ji, la tasmau li haza alquran, bu leen déglu alquran ji, wa alghaw fihi, wala walghaw fihi, coow leen ci kawam, coow leen coow lu tege ci kawam, alayhi wala fihi, laallakum taxlibuna, ndax ngeen not wa alquran. Mooy fokat yeeg, waykat yeeg, taasukat yeeg, yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee, nit ña ya ñuy def la ñuy gën a tal ci déglu alquranul karim. Looloo tax la tasmau li haza alquran, suñu borom tabaraka taala dañu nett li gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg. Fa la ñu taxawoon war a door a tey ci fa la nusiqanna alladina kafaru azaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun. Suñu borom nee na fa la nusiqanna, waat naa ne daañu mosal alladina kafaru, ña weddi luñ leen di masal azaban shadida, mbugal mu tar. Lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñii weddi ñoo ne la tasmau li haza alquran, kon nag yàlla nar leen a masal azaban, mbugal moo xam ne shadida, mu tar la. Wala najziyannahum, daañu leen fay aswa alladi, lu gën a métti, lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun, nekkoon nañ doon ko jëf. Si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii, nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu métti moo xam ne nar lay dana dal, moom leen yàlla tabaraka taala di nettali di leen ko fay ëllëg. Zaalika lañ leen di fayee, la zalika li tax lii moo di jazaau a'daa'illah, fayub noonu yàlla yi annaaru, mooy sawara. Fayub noonu yàlla yi annaaru, mooy sawara rek. Lahum, am nañu fiiha, ca sawara wa daarul xuldi, këruk sax, këruk sax, ca sawara wa nara sax ëllëg yàlla jàll musa. Jazaan, mu nekk fay bima kaanu, ca sabab lañu nekkoon, bi ayatina, ci suñu aayu ñun yàlla mu ne yajhaduuna, doon ko weddi. Suratu Fusilat aya 25. Waxaale wax ba ñu duggee sawara te mu métti alladina kafaru, ñu weddi yàlla, ñu dugg sawara, sawara wu métti lool, duñu fa lekk illa min ghislin, duñu fa lekk laysa lahum taamun illa min dari', yu yépp amu fa ndax métti. jaamulat ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazeyni ñaari gaaya nga xam ne adallana ñooñu réeral ñu dugg sa wara xam nañ ne ku dugg sa wara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne won ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën na dugal nit aljann alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sa wara nuñ leen dugale sa wara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugal li nit aljann mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ne lu nga leen doye ñu ne najcalhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen joggi jinn ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di suratu Fussilat aaya 25 ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xewu yowmal qiyaam boobu muy benn mashhad min mashahidi yowmal qiyaama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay melo yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala danga koo war a mel danga ko war a jikkowoo te jikko yooya mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllaay suñu borom inna allazina mbooleem ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllaay suñu borom ba ma ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu jub nañu ñooñu day tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwe ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne duutuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul aamantu billah thumma staqim qul aamantu billah thumma staqim neel gëm naa yàlla te jub waaye kiitam wala ñi mooy ñi jub nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu yàlla suñu borom ñu teg ca daal di jub ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu nangu nga ne yàlla sa borom ba noppi nga jub tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu malaaka yi daañu wàcc ci ñoom naan leen allaa taxaafu bu leen ragal wala taxzanu te bu leen tiit wa abshiru bég leen bil jannati ca aljanna ja allati kuntum tuwaaduun aljanna ji nga xam ne ñoom lañ moom lañ leen daan dig tey ngeen ciy jot waaw wa abshiru bil janna bég leen ndax yéen da ngeen di dugg aljanna. aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñu doon dig diko dig mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey duggu yalla ñu yalla boole ñun ñaar mu di aljanna ju neex joju sootu fasilat ay fanwer kon duggu aljanna ngi nonu nun lay deme malaaka ñu wax ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na len bu len tal bu len tiit ci mbiru yamal khiyam bu len jaq aduna de la ngeen fa bayyi muli ay dom bayyi ko fa muli ay alal bu len ci jaq ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muli ان الملائكه تتنزلوا حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukki ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben mune malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat ko xam ne gëmul na yàlla dum góorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljanna ngay dem ji nga xam ne moom la ñu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu cheikh zaada alal baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn wala kum am ngeen fiiha ci aljann ji wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit malaakay wax leen loolu naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit fil xayaati dunya ci dundug adduna wa fil axirati ñooy seeni xaritit su alaxira loolu leen malaakay di wax walakum am ngeen fiiha ci aljann ma tashtahi lépp loo xam ne dana ko bëgg anfusakum seen bakkan yi alaxira lépp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabarakal loolu la suñu borom tabaraka wa taala di faye ñettexe walakum fiiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabarakallah toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabarakallah bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ne loolu nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gasandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakallah aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yërmande nuzulan min ghafurir rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola. mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama wa man ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci koy wote ila allah jëm ci yalla kin gënta rafet wax wa man ahsanu qawlan kin gënta baax wax rafet lako mimman da'a ila allah ci koy wote jëm ci yalla وعمل صالحا تجف لباخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوكتي نيغا خامني دانيو اوماتول يالا كي كين غن كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا جيف جيف جو باخ با بارامي انني من المسلمين ماغي بوكتي نيغا خامني نيو گم يالا surtout fasilat ay fanwer ak ñet yalla neena wala tastawid yam alhasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiageek lu ñaaw wala tastawid yam alhasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yiw du yam ak yiwati numay def munako buñ la defé ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gëna rafet liñ la jinj waaw nit ki ngena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko nit defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodiku moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukkoy man ko def lim lay def lay la ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mo munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matub nopp munta xol yeeram nit diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سو غفيل الصبابا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دافا ام عداوة تي موي نونو دافا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب مسك خارب كلي داف لو بون غادي كو فاي لو باخ mulay dekkali fu wor te dekk nga di ko dekkali fu bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon saxarit nek waliyun hamim nek sap sapé bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sap sapé bo xani bi tabarakallah bu lay yitté walay don way nak wa ma yulqaha duka am illa alladhina sabaru lu ñu muñ surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lu jul ñinga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina
1: illa zu azzin azim ludul ñi nga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabur wama yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñokay am alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz ñu ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla suu azzin azim ciir bu bañ yor moy jikko ju baax ba ko len lebal jikko ju baaxut ñu man la fay ñoom jikko ju baax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la mina shaytan ci setan nazqun ak tarkhis da nga bëgg baax di fasiyene baax di gor gor lu nax nga baax waye setan ni man la ba nga tarkhis fasta'iz billah gi delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla neena ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سنبرم تبارك وتعالى mune bokku na ci kemtan yalla yi wa min ayatihi bokku na ci kemtan yalla yi guddii wa min ayatihi al-layl guddii su ñewé bokku tak suba ci ñewé tabarakallah wa min ayatihi al-layl wan naharu ak becc bi bokku na ci kemtan ya الشمس جنتبي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر بوكو نتي كيم تاني يالا يي غودي دا خول موم لين اك بتي
2: نا جيجين تبارك وتعالى بيمو كبيني موني نكو موني و خامل كودول موم منو لين من واي غوريت نك يالا دافكو بين موني كو موني و خامل كودول موم mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñéssa morom ci lim la défal mo gën lima ki défal wala lolu ñu ñuy def mune wasalullah ñaan leen yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dëkk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamné moko jox lim yor mom té jéxul fa mom mëna la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryama nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li Maryama ne ko won mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy réglé kérok dama né Zakaria da daani rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bu lu ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nek ci ñun yalla da xam li bax ci yow loolu la lay def de nga ay jitté ne inna allah yalla kana nek na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamam yi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalel ko mo gën ci ñom mu am ci jaamam yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allah bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben cheikh bo xamne bi dafa dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yep tabarakallah ba ben bes mom cheikh bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neew kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar cheikh bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow mam ko ko waxe koku dal di koy mere wut luma fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu indi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li day na war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala lahu Allah subhanahu wa ta'ala asaba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaaraku ta'ala ni la terele aduna ci mune nak wal ladhina ni nga xamné aqadat aymanukum sen loxom lay jor fasante nak ñom ba ngeen siñenti ay kulli fa atuhum jox len len nasibahum senu ciir ca ca jahiliya bi islam ñewugut moy donante dana am bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi jogé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kolëlé ba don donante waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida yep la fekke inna allah yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kurul yalla ku nek nak da nga wute wala li ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak fa yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ay ji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am ko xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pes bam ko fesse mu dal di dem ca bayam wako ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko bes ne ko nak fokku nak mu fayu yunti bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen arrijalu qawwamun ala an-nisa bamu ko defere gor gane san wala salawatullahi wasalamu alayhi dal ni aradna amran wa arada Allah amran wallazi arada Allah khair li liñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ab julit mun lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam len jubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolou jigen ñi goor ñi leen ko wara taxawé seeni teranga la ñu leen yalla défar tagat goor ñi bañ leen koy défal wayé nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ku tuddu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamné yalla tanné nako leen ci ñom pour poste bobu ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhin nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir al-qur'an al-karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe sikha bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay cër ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxam ndey jor bu mu wax loxam chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakka ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk na di yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé na kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yep tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakallah ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen ñu ndëk ñi fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañuy doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoy nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafiza Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna قائمات بما عليهن من حقوق يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير نواب جيغن لين يو خامني دانيو ييو دي توف سين جكر تخاو تيال لاغا خامني موي سين اك يون لين امال دي غاردل سين بوب بيت سين جكر جيغن لاني دون يو خامني دونو دون كو غور دي ديف سولين نخي رك بانيخو تي نيوم ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa sa lex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërem dong mom ko da ko wara denc jëkërem dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaib bima hafiza Allah moy lepp luy dox digam ak jëkërem kenn bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu mu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ñi li nga xamne mom ngay dépenso jigen ñi da nañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yegne taalu ñu toggu ñu jigen da na am juroom benn fukki dërëm wara dugg ci marché ba ñaari témèr ngab juroom benn fukki yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi neñ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yom al qiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek da ko wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaib tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafiz Allah ben jigen ngok mbokuy wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sa war ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekk ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko faj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bu lem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënal lu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ko ya ñëk deb su fekke ne war nga waruut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jube baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل أخبث ما يتحدث أعضاء الإسلام لتعني في الشريعة الإسلامية سعمهم أن الإسلام أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها تي نيغا خامن داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام امناكو تي الاسلام سرنا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñu kon nak baatu mayena muy door jigen moddi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi nak ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam nak ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warout nga gaday ko ci la warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci nopp ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom tit daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab saccu bul xey diko netti kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ak soccu mo gën jigen de door ko ak soccu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wërel na teurel na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la ni ko sama borom tabaaraku ta'ala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen fakoti sabilan aw yun alayhin ci seen kaw bu len wutir nak ben waxu su ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koy la jeuker ji jayna dafa koy yalla ne ko mala gëna koy kabira yalla ku reey la jeuker ji waxna dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mëna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñooñu dajé buñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fiñu tollu yalla neen in yurida li wur moy buñu bëggé islahan yewenu yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppalé seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq ne muy nan suñu mën da diwon ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day woné rek li nga xamne mo dig defar ndax tabaaraku ta'ala digënt bi defaru rek la bëgg tabaarakallah ndax yërem gëm yërem motax Umar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñëw mu ne dama la wara door ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo démé dañu djub ndax yalla mo ne su ngeen bëgge defar mu djub nit ñi nak kon nañu dégg fi ne seybu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ pass fulli lol barki demb ak lol barkati demb xana wax tay luy defar digënté bi tabarakallah ba mu djub su ko defé yu waffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digënté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani mo ngay wax ne bu muy limu ahlul jannati dafa ne wa nisaa'ukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñu ne kon bax mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné ñu ne bo bir mu ne deet al ahud day don ko xamne ki yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تدع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خامن سابو يغي ني جكرم سيدي تو جهم جوغنا يونتي بي نانا نو سدا دي نيو نانك اكسي با فاب لوخوم تك سي لوخول جكرم نيكو نك دوما ليك دوما نان لودو داغا كونتان باغا ريتان ني نجي جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توب سي بوبو la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal xiyamé ndaw so xamné du gëreum jëkërëm ndaw si fakk jëf yan yunit bi néna yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci abiss ba yunit bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunit bi néna la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna llaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jollu meeru bum dem te yeguñu ko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox salaw subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbok yalla dog la kon nak wabisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben mu ngay wër di yalwaan wala muy kru sa yalwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fofu nga xamne fi la toll wa ba ci tagga mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngay dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as sahibi bil jamb andando bo xamne dafa ne ci sa wet muna am muy andando ba ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsirul kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sa wet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye dugg ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu ñu jangal le ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wut teranga te deful genn juba ji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxon la jor yilif li seen loxon la jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunitibi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënu te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokku ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen sukk bokku ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitam nuñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi digal ñu and ak ñoom ci atrafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamne muxtalan dafa reuy faqurante pukerew reuy bu ru sa bokk ki mbindan bari puker bu ru sa bokk ki ñoom yalla neena ku mel nunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhl ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebu ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam lola ñu nebu ko nay moy nebu xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am du siw mukk ludul deewon da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ñu nak yil kafirina ñi sul jef
3: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يالا نينا ليپ لي نيك تي كاو سوف سوف لا كو رافيتالال مو نيك اب تارام واخ دي نك موم لا سورة كهف دي جانال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يالا مو ني ديفنا لي نيك كاو سوف ليپ موي تارو كاو سوف zinatan laha muy taru kaw suuf bu ñëme ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañu idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kañ nan yaamum etas bi mom ko auto bo ci seen nan doomum auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go ci seen bañ nan kër dul ji mom ko tabarkallah suñu darsu tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudé bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mu di lu su nekk lu nekk kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangu turam ba tuddu ko am neew mu ne wax doju day tabarkallah cheikh ne ci xolam lool lolu am solo la mo di nit day deug jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ci turu nit ñi abal la ko lañ la ñu jël sa turu bàjjoon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi del si nga am ko ñu tudde la Suleyman ndaw wala Ablaye ndaw nga toog sa turu woowu ba mata dugg école ñu yokkal la tur bi tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur bi gën laa jay ne la

way lahum am nañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ñu jallal musal suratu al-jathiya aya fuk yalla neen hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé leen ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé leen ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu dañ wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamné ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxawaj wax na fi ngeen bayé nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama sayina arjus ashaddu alazab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allah alladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tay di yap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan moy yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakum al-bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al-fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato de xey fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fay auto yi auto de xey mom tege ci kaw ndox mi ñew bato de xey fa tabarakallah seuf ciep ñew bato de xey fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolou waron nañ ko fayal lenen nudul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko warna diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolou mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñem ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya aya fuk ak ñaar wasakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukke ci mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jaw ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yeb bi di wé nek fa wér wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelemi tabarakallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek be ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu day ci kasso bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fayal lenen ludul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqadha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya
ay mandarga yi wone ne mooy yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna danañ jëfandikoo seeni xalaat. Xul waxal waxal ca kaw lillazina amanu ñi gëm mboolem ñi gëm yàlla tabaraka wa taala yaghfiru nañu jëggal lillazina la yarjuuna ayyama allah ñi nga xam ne yaakaaru ñoo dajeg yàlla ëllëg mu ngeen dul jëfandikoo ci ñoom njëggal du baax. Qul ya muhammad lil mu'minin yasfahu an al kuffar wa yatajawazu amma yasduru anhum min al adha wal af'al. Ñu jëggal yéefar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowm al qiyamati dina am, ñooña na ngeen leen di jëggal ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax. Ñu leen di jëggal muqaatil mu ne chatama rajulun min al kuffaari umara bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wa tajawuz wa anzala hadihi al aya atafiru kabir lil faqr arrazi jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñett. Muqaatil mu ne benn waay dafa xas Omar ca makka, Omar jóg na ko dóor yàlla wàcc aaya ji ni dee leen leen jëggal ndax ñoom dañoo xamul. Li yajziya ngir yàlla fay xawman nit ñoo xam ne xawman aw nit bi ma kaanu yëksibuuna ca lañ doon fàggu, suñu borom tabaraka wa taala fayaleen ko. Yàlla neen man amila saalihan ku def lu baax, mi ngi wax ba tey ci ñi jël aayaam yi di ko fooye. Man amila saalihan ku def lu baax, jàng alquran, jàngal ko sa njaboot, dund alquran, yar ci sa njaboot, dimbale waa alquran, jàppale daara yi. Man amila ku def saalihan yu baax yu deme nii fa li nafsihi boppam la ko defal. Wa man asaa ku def lu ñaaw, jàngoo alquran, dimbale woo ñu alquran, jàngaloo ko sa njaboot, di ko fooye moom alquran, fa alayha la nga def ci sa bopp rek lay wàcc fii ci àdduna ak ci àllaaxira. Boobu summa ginnaaw ga ila rabbikum turjaun, yéen ñëpp ñi doon def lu baax, ñi doon def safaan ba, ñëpp la ñuy delloo ila rabbihim ci seen borom. Suratu aljaasiya aaya fukk ak juróom. Yàlla neena wa laqad aataina, joxoon nañu banu israila, banu israil joxoon nañ leen alkitaaba, téere ba ñuy wax tawraat, walxukma ak xam-xamu fiq, wannubuwa ak yonent, yu yëpp yàlla joxoon na ko banu israil. Wa laqad aataina, joxoon nañu banu israil alkitaaba, téere ba di tawraat, walxukma ak xam-xamu fiq, wannubuwa ak yonent, yii joxoon nañ ko banu israil. Wa razaqnahum, ñu wërsëgal leen min attayibaati ci yitteey, wa faddalnahum, ñu tànn leen teg leen ala alaalamiina ci kaw mbindeefi seen jamono. Loolu lépp tabarkàlla yàlla defaloon na ko banu israil. Asaawi mu ne wal maqsuud min dalika tasliyatuhu sallallahu alayhi wa sallam, mel ni ko naan ko bul mer yow muhammad, ci nii la sa nit ñi di weddee, ndax joxoon nañ banu israil téere ak xéwal yu mag a mag, sant ñu woon yàlla xanaa nuur ca jubati ga. Loolu moo tax kon yow lii ñi def bum la naqari. Loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñuy wax asatu saawi alal jalaalayni ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn fukk ak juróom. Maa ngi ci suratu aljaasiya aaya fukk ak juróom benn. Wa aataynahum, ñu jox leen bayyinaatin yu leer min al amri, ci mbir mi. Fa ma ixtalafu, wuutewuñu illa min baadi ma jaahum, lu dut ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu, xam-xam bu wér ni muhammad yàllaa ko yónni.
booba daal lañu tàmbalee wuute. Min baadi ma jaaatuhum alxujaju walbarahinu waladillatu alqaati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam fama ikhtalafu illa min baadi ma jaaahum alilm. Kon lu leen tax a wuute baqiyan baynahum, bew gu nekk seen diggante mu di kañaan féteerlu bëgg njiit, loola moo leen tee bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Al imam Fakhr mu ne wal maqsuudu min al aya attaajubu min hadhihi al xaala li anna xusuul al ilmi yujibu irtifaa al xilaaf. Mu ne aya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk, ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkatiko. Fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute, moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong, waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa, bëgg a jiite ak ne ca kanam, loolam lu leen dal loolaa leen ko teg. Loolu ki ko wax mooy Al-Fakhr Razi ca At-Tafsirul Kabir, jukkib ñaar ko juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom, suratul Jaafiya aya fukk ak juróom ñaar. Inna rabbaka sa borom yaqdi dana atte baynahum seen diggante kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun fii ma ci lépp loo xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtalifuune fiihi donte wuute lépp lu nit wuute ci kaw suuf bu ñu demee yowmal qiyaamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ. Inna rabbaka yaqdi baynahum yawma alqiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al'ibadi yawma alqiyamati aw yafsilu bayna al'ibadi yawma alqiyamati fi ma ikhtalafu fihi min amri ad-din wa fil aya zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al'atiya at-taghiya. Tabarakallah, aya ji kon ñu ngi teg baaraam mushrikoon yi di leen wax ne yéen a ngi jaar fa ña jaar ñun njëkkoon jaaroon, bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yéen fan jaar nag ñoom. Wa in udtum udna, su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati. Yàlla nettali banu Israil ni leen joxe téere, ni mu leen joxee fiq, ni mu leen joxee nubuwa, ni mu leen digge nar leen a acc ëllëg, ni mu leen wërsëgal ci al tayibaat, mu ne fu ma ginnaaw ga nag ba banu Israil jeexalee, te mooy mission Moussa jeex, mission Issa ñëw jeex, fu ma ginnaaw ga nag jaal naa ka def nañu la yow Muhammad ala shariatin ci lamp bu leer, ci sharia bu leer min al amri ci mbir mi nga war a atte sharia yow yaag saw xeet, ñu def la ala tariqatin waadiha wa minhaajin sadidin rasid min amri di. Loolu mooy sharia. Sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha, topp ko moom sharia, lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu, lu ma la wax ci ku rey dee ko doxale noonu, lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu nang ko defee ni ma la ko sant. wala tattabi, bul topp nag ahwa allazina la yaalamuuna, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Maanaam yàlla fii bépp tëral gu ne ci kaw suuf bu dul sharia yàlla nga ko tuddee bànneex. Bépp atte, bépp loi boo xam ne tëdd na ci kaw suuf yàlla tabaraka wa taala ni mu ko tuddee bànneex. Sharia min al amri fattabiha, toppal sharia bi. Wala tattabi, bul topp ahwa alladina la yaalamuun, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Kon mu ne ko tëral nañ, tëralal nañ lay yoon wu leer, nekk système bu jub
te mën a jubale ci mbirum diine. Na nga ko topp, lépp lu ma la ci wax yu ci mbirum diine ju jub ji na nga ko topp, te bul topp bànneeku ñi nga xam ne laa yaalamuna. Albaydawi ne ma laa tattabi aaraa al juhaal attaabi al shahwaat wa hum ru'asaa quraish haysu qaalu irji' ila diini abaayka. Albaydawi ala zaada jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett. Bul topp bànneeku ñi nga xam ne laa yaalamuun. Yàlla nee na mboolem lu dul sharia bànneex la, te ña ko tëral laa yaalamuun. Ndax ki tëral sharia mooy ki xam adduna si élément yi ci nekk niñ koy boolee ba mu nekk benn assemble. Nit ci élément yi la bokk, nature bi ci la bokk, bay may ci la bokk, ndox mii di taw ci la bokk, énergie bi ci la bokk. Nan lañuy def nag ba coordonné leen ba ñoom ñëpp ñu ànd te duñ yàqalante, loola yàlla rekk moo ko xam. Ku dul yàlla mënoo coordonné diggante nit ñi ak nature bi, mënoo coordonné sax diggante nit ñi ak nit ñi. Loolu moo tax yàlla ne ñooñu laa yaalamuuna, xamuñu nu ñuy coordonné digg bayna tabiati wal insaan wa bayna al maddati wal insaan wa bayna al ruuxi wal jasadi. Yooye bañ ca lottee ngir topp ko nag, moo tax yàlla mu ne bu leen topp lu dul sharia. Moo tax aay ji ñu toll lu am solo la ci jamono yi ñu toll ci summa jaalnaaka ala shariatin min al amri fattabiha, topp ko. Bu yemun ci topp ko rek, waaye mu ne wala tattabi, maa ngi lay tere nga topp ahwa allazina la yaalamuun. Ñaari yëf la, maa ngi lay digal nga topp lii di la tere nga topp leneen lu dul moom. Suratu Zukhruf aya fukk ak juróom-ñett. Innahum, ñi lay tëralal lu dul sharia. Innahum, mboolem ñi nangu wut a topp sharia te bëgg nga topp lu dul moom, lan yuxnu anka, mënuñu laa fegal minallahi, ci yàlla su la naree mbugal shay an dara. Mënuñu laa fegal ci yàlla su la naree mbugal shay an dara. Wa inna zalimina, te tooñkat yi kat, te mooy ñi nga xam ne nangu ñoo topp sharia, baaduhum awliyaau baad, ñoom dañoo xaritoo. Baaduhum lenn ci ñoom awliyaau baad, xaritu ña ca des lañ. Wallahu, yàlla nag waliyul mutaqin, moom mooy kilifa ñëpp ñu ko ragal, mooy seen kilifa. War na kon fu mu leen jaarloo ñu jaar fa, fu mu leen joxoñ ñu topp fa. Wallahu waliyul mutaqin. Ama zalimuna, tooñkat yi nag ñoom baaduhum awliyaau baad, tooñkat yu góor yi ak yu jigéen yi ay xarit lañ. Yàlla nag nee na moom mooy kilifa, mooy xaritab képp koo xam ne kii jaa ngi bokk ci muttaquna. Haza wax ji nag basaairu ay xam-xam la, basaairu ay leeral la linnaasi, wa hudan jubla, wa rahmatun yërmande la li qawmin, ci nit ñoo xam ne yuuxinuun, dinañu gëm yàlla gëm goo xam ne kii gëm gu wér la ci ñoom. Haza basaairu linnaas wa hudan wa rahma li qawmin yuuxinuun. Surtu aljaasiya aya fanweer. Yàlla ne na am xasiba, ndax dafa yaakaar allazina jtarahu sayiaati, ñi nga xam ne dañuy faggu aw ñaawteef, ndax dañoo yaakaar an najcalahum, ñu def leen kallazina aamunu, ñu mel li ñi gëm, wa amilu saalihaati, te def lu baax. Yàlla day laaj mu ne ñii def lu jubaji te baaxul, ndax dañoo defe ne yowmal xiyaam lu ñu ñëw rek ma yemale leen nag ñi gëmoon tey def lu baax. Ab laaj la, ndax nit dina am ñaari surga, ni surga bii xëyal tool, surga bii xëyal tool.
benn surga ba tëdd néegam di nelaw wala muy ataaya ba ca des xëy tool ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo, ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër. Mbindaan mi indi waale igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb, mbindaan mi ñëw dugg ca waañ wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lim féetoo mooy toog di korasi rek ya ni mu ne, ndax ñaari mbindaan ñii daan yem su weer dee kenn ki di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet. Yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ toll defu njubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi, ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihaati gëm nañ yàlla te def lu baax. Sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun li ñuy àttee lu ñaaw la. Ci kanam tuuti daal di dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah. Mu ne sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum saa ma yaxkumuun suratu aljaasiya aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na wa xalaqa allahu te yàlla bind asamawaati asamaan wal arda moo bindit suuf, kon moom sañ naa tëral sañ naa digle sañ naa tere. Wa xalaqa allahu asamawaati wal arda bilxaq ci dëgg walitujzaa agit ñu mën a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fàggu woon ci lu baax ak lam fàggu woon ci safaan wahum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ. Afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam maanaam li ko tax wàcc mooy nee nañu Abu Jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñu wax al walid ibnul mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum

wattu du indi laal la ko ñala sa doom jaangi qala mun lan he hal aamunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min khabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم الأعد فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من أين؟ وولوا ملين يلا لا وولوا فالله يلا خير موغن حافثا توتكت وهو تيالا أرحم الراحمين مو غنى يرم كيبكو يرمي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت فكا دفاكم باكو ني دبلو نتاب سن بارام كي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت نيان يالا تبارك وتعالى يال نجمعي ويرجو يرم قد جفان بني دجواشي بوسات كو تيكاتن برام بي تبارك وتعالى والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وان سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني نيكو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت في سونو بارام سبحانه وتعالى دي wone pexe yi nga xamne Yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la Yusuf fay def ba tiyarakam joj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamne mom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal aamunukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نينكو غيسيوان واي لو ليب دارا دوار لوكو لول يولو نغار لين رك با بوغن ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو نيو نيو ني انديكو ركاجي نك نيو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك خيو خيو با خيو تا Yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi sen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa dal lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay Yalla Yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Sourate Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom Yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbinañu tekki nañu mataa'ahum sen saako ya wajadu fekk nañu bida'atuhum sen ñeggeñ jënde won bepp ruddat ilayhim delo nañ leen dañu dem dal genné paan yi tek saako yi sotti ci pepp mi biñu sétti pepp mi rek am mbuus gu daanu nirok sen mbuus ga lol ñu tekki ko fekk lañ jënde won pepp delo nañ leen mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciép bi nga jëndé juroomi toni ciép ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciép bi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem sore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la ñëgg li lako maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabri ñun luñuy sakoti
ñun lan lañ bëggati seen bàyyi neen lu xew, ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gën jënde woon pepp ma, ruddat ilayna delloo nan ñu ko. Yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana, suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi, yooyu gone yi ñooy wax ak seen bàyyi. Di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam, waaye bàyyi war nay wax ak gone, ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj. Qaalu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna, wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi, wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji, wa nasdaadu daañu dal it kayla baciirin safagaleem. Lii lépp kon lu neex lay doon. Ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon, benn, nga ñëw am loo dund la sa njaboot, ñaar, yor sa rakk, ñett, demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëléem, muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo. Ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem, bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal, da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasiir, natt bu yomb la. Loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn. Loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont. Ñu ne waaw, mu ne taxaw leen. Ñu taxaw. Xaala mu ne leen. Wala boog buñ ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi jii door a tontu. Xaala mu ne leen. Lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam jooje, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen, xata tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunun la ta'tunani da ngeen ma indil bihi ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déhul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag du ma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji du ma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jox ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leer la xam leen. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féete woo ala ma naqulu ci li ñuy wax. Li ma wax man laaj leen, ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féete woo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daal di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo. Góor gi xool leen col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo
bukut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol leen ñu mat fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol ka lay rafet ah mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal leen ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misr ak gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñom ñaar day lenn lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al ayn haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci xabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxala munalen ya bani yeen sama domi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len duggé min babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggundo ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala keur bour ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko ñi dugg ci buntu bi ñi dugg ci buntu bi ñi dugg ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhlu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba fa ragal ci ñom bëtt bu ay buñ duggé ñom ñepp ci benn barab ndax dañu rafetone ci amone daraja mune len legi kon bu len and ci benn buntu ne ngeen dugg ci buntu yu takhaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah yalla min shay'in ci dara lima len di wax munta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah yalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko xébon min dugg ci wañu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla naré ngeen faatu yeen ñepp ba la ngeen ag misra faat bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp dugg ci ben buntu du len taxa faatu mune kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukm atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu atte ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu geume ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisang kuy tukki ñew ba ci buntu kër gi daldi wagnu fa juroom ñenti rëdd dal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolu it nak tabarkalla non amna amul solo gis ko reddu reddu ne ko jeegina la mangi dem bu mu ñewate la lay jeegi wat ay reddu te xam nga ni bala nga ñew reddu wa far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran bi jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaraku taala yekati nako ndax inil hukmu illa lillah su boba kon da ngay def rek ne yunus ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lol lako yaqub tejim def na len ali tawakkaltu ci yalla la wiru
alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu menn mam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng ndu wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxu len ne li mo len di sowe waxu len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah terelin kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen bayyaqu mi yonent la way munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom talalen sen loxo ñu talal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddi wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bay waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len sen bay waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah min shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pas pas lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokk na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin aktharan nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla jaglal yoonte yi ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañoo tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg xaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko falaa tabata is bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faalu bi naa fii maa mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te dajagi gin mën na fee gën a yaatu
waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koo gi doylu bu ñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñum pexe la ñun. Yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na fa lamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaajo gaa yi dab leen su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd ayatu xal iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara, dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaamur. Loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu dellusiwaat buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoomit. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taftuduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'iina ila tuhmati sariq wa lihaada altazamu al adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqidun. Ñii doomi yaaqub yi dañoo bëgg jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet swaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya
jëfëndikoo nañ soit ñaar yépp benn la. Saa'un daa'a minna miqyaalu lmalik lmurassa bil jawahir. Waaw, nafaqilu dañuy seet soit lmaliki potu buur bi. Waliman ñeel na nag waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen. Ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fil ardi, ngir ñu yàqati suufu misra. Wa maa kunnaa saariqiina, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo, tallaahi giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ardi, ngir yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqiina, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen. Fa ma jazaauhu, lan mooy payuk càcc gi? In kuntum kaasibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah, ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payuk càcc gi, man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi, ci saakoom fekk nañ ca càcc ga, fahuwa, moom jazaauhu, mooy pay ga. Kazalika, noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

moy ak ci ko dañ ne ah suñu xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umul naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppee ñu def muy gëm ni nga gis kon ñett nit ñu nekkul fële alladhina an'ama allahu alayhim almaktubu alayhim ak addalun ñoom ñu nekkat fii rek alladhina yu'minu bil ghaybi ñu tàmbali ci aaya ñaar ba aaya juróom inna alladhina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar fa yàlla daal di gës yaa yoon naas ci biir ab sadaqa ay yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wóor leen ne leen ni njub amul kenn ci rëccal kon ci ko ëmb du rab ko jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saal groupe bi nga xam ne al maktub bi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne ak baalu ñu sànq nañu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag ko ëmb du rab ko daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma al maktub bi alayhim wa dallin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci aaya ñaar fek juróom benn nga kàll yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nekk ak xuma bayna alyahudu wa nasara wallahu subhanahu wa taala billahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko deesee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara ndikkitaal ni atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masibatum min indillahi xayrun law kaanu yaalam moo di ba lim ab yin ci dikkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee ba dugg ci maa kafara suleyman waaye te jeexale ko la masibatum min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toolu yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñu jëfe mu na wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sobla mu ñetteelu at ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi sarati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu atte bi atteb itmaanu li ilmi sharia yi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom-benneelu atte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom-ñaarlu atte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dul dund jàmm kooku tam mooy atte juróom-ñaar bi yaa ayuha alladhina aamanu kutiba alaykum humul qisas la tàmbalee ba ca walakum fi lqisas xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun juróom-ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci julli koor yaa ayuha alladhina aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu aayaatihi linnaasi laalahum yattaqun juróom-ñeenteel bi yoonal bi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatul qitaali fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu al muhsinin fukkil bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha wa alamu annakum ilayhi tuhsarun.

0: sourate al imran mom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yele moy yalla daf ci ñëk téré limku ak ñuko wéddi limku ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak dilé ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yattaqu al mu'minu al kafir min awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mudi ay jurum ñu ko jurum ben jurum ñu ko jurum ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas latamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'anil 'alamin hadiya so de sedd na ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit dafa dembalé aqida ummu sharia biñu ambe sharia du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad le melni badar ak uhud waxna ci bir atay riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di jox azaka waxna ci bir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momit li nga xamni mom la ci wax muy kon al qur'an soko de fek jokkulo bu bu jokkulo ak and bu bu and nga xamni len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw sar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamni muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so demonté ci sar ya ci sourate ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël do da ngay gis ne bo ñewé ci sourate al asr wala sourate al takatsur wala sourate al humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yimuy teul yep ñi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu and ñoom rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir sourate an-nisa ni saru jigen ni wala bok sourate an-nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dou ndax question bu nek ci aduna bu ci tanto rek lam fay indi moy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko turul yi mu ko turul so de set nek am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le ba de so set ni walu bar dañ ko ñëmé lool bi ban dañu lepp lu ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mu gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye idi leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënal ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top kepp ko xamne ki ñi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi juli ak ñeen teen rek ko joom ñet yalla ko mi atum jam ki nekkon ci wala xar la ngeen suñu bokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin seen bokk ali sallam ngi leen tagu inshallah ba benen yoon jërëjëf
1: السلام لما فينا وجميع الكون لما وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناه

0: ممنون.
1: عمل الإنسان من اللي كويدة درمهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين. مثلا ابن عباس مني الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه، فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر. بدما تي القرآن التبري وخجوجو من تبارك الله ابن عباس وخ من يقول فمن أوتي كيبكو بيب مبولو بني جخ كتابه تيري مبولو بيمينه تنداي جورم فأولئك مبولو مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون ديسلن توني فتيلا لوتلني فتيل ولا يظلمون ديسلن توني فتيلا لوتلني فتيل فتيل دا فتوتي موي سو خولي تاندارما وين غوغ nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñu len toñu lu tollu tabarakalla lolu nak koku amel ne bi yom al-qiyam bala nga dugg aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bal nga dug yomul xiyam dang ko fay fatil dañ ni waxi ne fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañu dajé la loolu nak mom du ay wax parce que fatil lañ du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañ dajé la nak mom kamu ay fatil lañ dal leg leg ñu bind ko ci auto yi ñom seen yoy super bal ram ñu bind ci fatil lañ day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ti aduna gi a'ma gumba ba nanguta gis deug gumba ba nanguta gis alquran fuhu mum fil akhirati bu al-akhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ti lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangé doom adam muy teranga ju reere yo xamne ji mom la ko defal waye setan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yek setan teranga joy yalla neena way in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lazi ti li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi غيره لنن لودو مام علينا نيون يالا يالا نينا نيت ني دوني لا باي موك ديلا جيما جادلو ديلا جيما تيغلو سا تانك ديلا جيما باي لو ليغا نيك با بوني سانيون يالا يالا نكو توتي كون صاح نا فيك سي لين تي لول ني لا تيرلل و اسان دي كون دي سو بوبا لا تغسوك قليلا ني ديف لا قاري مانام سو نانغو وون لا لا قريش واخون كاي ني جامو يالا رين دوين ني جامو لي mune soko nangone ñu def la xarit waye soone yalla do ngulay jaamu ñu def la non fi nek do ma adam yi su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga la gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit ñu ti biir yalla muné ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy ab yunus mba borom xam xam bu am ab programme jalca dañ lay jema teulul ben programme gis lo legi fim nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoyu doom adam yi lañ koy def lo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lu moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
2: wassalatu wassalam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكني دغلو دنا سنن سي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن دي تي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي دي تي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñi jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñi maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñuy wax suratul Isra' mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar. Ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a Cheikh Abdul Basit Abdou Samad di leen ko jàngal saa su nekk, mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon. Wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awhayna ilayk litaftariya alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila. Wa rabbana tayki wa lawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yalla ñal defal degg ak top. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu won nañu ni mu teral doom adama. Wa laqad karramna bani adam. Waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek. Li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matériel perkal ngay yóbbu. Li teraanga ji rëy rëy rëy tabaarakaalla boo génne àdduna néew rek ngay tudd. Li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll. Li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yowmal qiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur, ñàkk say mbokk, ñàkk ñëpp amul utiye kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabaarakaalla lutu ñu xamante mukk. Bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuka jadd loola. Jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awhayna ilayka. Lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëpput ak li ma la sant. Mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara li ñu tuuti tuuti fekk leen tan lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xari toog yow, waaye kii boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadji Malick daana wax ni ci ku gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw indil fii melaat ni ay mbokkam. Nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dil fii mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom loola lay wax. Yàlla mu ne yonente bi wa idan la taxasoo ko xalila tabaarakaalla. Boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la tax soo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabaarakaalla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéema jaar ci subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabaarakaalla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga xaw nga tarakanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti mu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti. Mu ne ko walaw la an sabbatnaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonente yàlla Yusuf ca saar ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha law la an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walaw la an sabbatnaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim ñaanti kon rek nga jàdd jëm ci ñoom say an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon. Ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la. Waaye lutal loolu bu ko alayhi salaatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dunduguñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dunduguñu fulende faatu buñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci defa nga ci defa ci gadde ñu bari lay jaddalé motax kon suma lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen baal ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wu gëna rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ne la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa alayhi salatu wasalam ne ko so jaddon jëm lu mu tudd tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca beytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ñinga xamne duñ ay nit yalla ak nu mu tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna lak 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azim jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax ji in nak ay ji amul len lo xamne yumqisu min qadri ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa inma hiya bayan fadli llahi al-azim ala an-nabiy al-karim am ci lan ñuy deg ci ay ji nan kon de ali sallallahu alayhi wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defal nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna kilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel manistata'ta muneko fi nak tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu ne dundoon lu mu def ñu ne dundoon bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari doy bëgg de bu ne yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni kenen la yoon ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen at ma ñu jaamu xéremi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastafizunaka min al-ard lutax li ñu xori jog ak ñi gënne la min ha ci makka dara war lu dina bëggona gënne makka gënne ko gënin wo xam la du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila ludul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabal appalon ñitt salihu ya wa buñu la genné won wa nak lu ne dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak ci mag yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu déllu sédu ne fi indi soldar so xamni ñol di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu sëriñ bi nga qatada mu ne hamma ahlu makka bi ixraaj nabi sallallahu alayhi wa sallam min makk. Walaw faalu dhalik ma umhilu walakin allah taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj. Ba dama ci altafsir alkabir lilfaqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xatun ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makk dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makk, waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fa ba nëgë ni kon kenn waxatu ko, moo tax mu dox seen diggante ngir génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makk ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ca suñu yonent yi. Yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen, loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna. Bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génne ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan. Sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila, wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati. Sunna si yàlla deesu ko walbati jekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk, loolu du tekki loolu. Sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëddee kaw suuf, loolu la nit mënta walbati. Maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp, ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun, ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Xam naa ñu ngi ciy góor-góor loi yi du neex, maanaam loi yu mel noonu. Yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin, tëralin yooyu kenn mënu koo dindi, du kenn nag. Tëralin yi bokk na ca judd, màgg, di xiif, di mar, di gëmmentu, di sonn, di nelaw, di màggat, di dee, loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf, loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf. Léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund, maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at lañuy dund door a dee. Waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka wa taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakalla buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel. noonu la sama borom tabaraka wa taala def kaw suuf wala tajidu li sunnatina taxwila. Moo wax nit tabarakalla ci tëralinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo jëgee ne suur na daa lekk, koo jëgee ne mar na mandi na dafa naan, yooyu itam tabarakalla ku bëgg a lekk jël lu tàng rek. Yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala. Loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul. Moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam, moo xam ku ca nekkut xawaanin yooyu sunnatullahi yooyu xàmmewuñ julit ak ku dul julit, xàmmewuñ yéefar ak ku dul yéefar, xàmmewuñ ku mag ak ku ndaw. Ñoom tabarakalla dañuy nangu rek. Ab mu ne tafoon daal am na loolu moo koy taal, ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na. maa ngi ci suratul isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimis salaata taxawalal julli gët li dunuki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli gëm ci lëndama guddi gi wa quran alfajri ak alqurani fajar. soo jàngee loolu aqimis salaata taxawalal julli ga gañu farataal li dunuki chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga wa quran alfajri ak alqurani fajar. lu tax inna quran alfajri ndaxte alqurani fajar kaana nekk na mashhuda bi lu ñuy fekke tashhaduhu malaikatu leyli wa nahar. hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa bi nahar fa yattabicuuna fi salati alasri wa salati alfajri. yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo. day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem, am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaane ñu dem. noonu la malaaka yi def. ba ñu ko yeg léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw, li ñu yendoo ŋaññi nit, li ñu fi sàttigum, li ñu fi njoj njaajugum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolaat benen jigen budul jabaram ka fi def nak yoy yeb malaaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mo demé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xamni ñofi yenn ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yu xal fess ñi ñi ngay yendo ci bës bi ba la fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajar lañu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñëw ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar wo malaaka di ko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñëw ba ci asaman su jégé si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëreem ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégé si lool nak ñun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku té ku jikal sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tébi ko sanni islam day bëgg nga jital texte door indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel mu nta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc téré du wacc yunitiyyi alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunit bu koy wax lolé so jikal sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam nekkon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëk suñu jëmum ñoo niro lolou di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam mo doon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacce asman ci di wax nangam ci nangam tabarkal ñaan gi ngeen degg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawle yi di ay malaaka ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlu sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarakal alquran fajar nak lutax modi ay gi mufassirone nenañu isharatun ila salawat al mafruda فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تباركال نحن جولي جروم آية جيدة كي واني نخبن جندا دكوب جنتبي نياري وقت لنسي دوغل من تصبار التقصد متخصخ نيوبك وقت ضروري sune qasqul layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñom ñaar ñu bok daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam ju jang inna atinakal kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko dag dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah waye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci su fajar wax deug yalla bëgg wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw shakara ka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layli sugude nak sugude fa tahajjat bihi nga fa gor gorlu nga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dolli nafilatan lak manam nga def qiyamul layli ginaaw bonne la wé touti sonna la wu touti nak du tuddu tahajjud dede bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jox la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat nafila lay doon bu def ci koor gi da ngay degg ni tarawih julli go xamne do nopi lu du tuddu tarawih bo fi julli won fukki rakka ak juroom yo xamne da nga na julli ge ba nopi def ko nafila do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ya ci mujju wala nonu am makay def julli tuti noplu lolo moy tuddu tarawih tahajjud ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëss dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alaihi wasallam ya ayyul muzammil khum min layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan modi nafila guddi warat alquran wa zkur isma rabbika wa tabattal ilayhi فتقص وكيلا واصبر على ما يقولون اكبح جروم اجرا جميلا جروم نار يوي موي بروغرام يار سبكان تي غور اك تي جيجن كو تي نوبي من غا يار سبكان كو تي نوبيول تبارك الله دون نوبي اك دمم ياك ني تيم ولا ني ايدو ولا ني ماما بيت ولا ني ا موم كات نانغام نانغام جروم نار يي موي بروغرام يار سبكان موتاخ القران ني نتي بي ومن الليل فتهجد به نافله لك مو نيك ندال nafila moy lo xamne du faratek yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéey kay do ngén ci da ay heures supplémentaires nga xamné dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tiaw tiaw suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu mu ñu bëgg jul tisbar nga def bu ñu tisbar ba nopi nga def bu ñu bëgg jul takusan nga def bu ñu jël tisbar ba nopi nga def bu ñu julé bu ñu bëgg jul liggéey nga def bu ñu julé gey ba nopi nga def nga dadi safawu ci batay su guddi jotey nga tuddu touti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallahu subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci do adam ñoo xamne shaytan da len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabaarakallahu dañu seug rek seug dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ko jup ñu sujud sujud jup nak lan setan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté so dem ci dakay lay da nga ci yeen ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ci ñom ñep yalla ne ko asa qaina an yab'athaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki مقام محمودا مقام غوغر مقام غوغر تي نينانيو مفسروني ني مقام موم موي الشفاعه العظمى مودي رامم غري گمي رام نيتي صلى الله عليه وسلم لما خيامي نينا سما خيد ييباي دوج الجنه كل امتي جا دخلون الجنه ييباي دوج يالا نتي بوك نين نيب تبارك الله الا من ابا بام ديف كو باج كو باج نك موي كوكو نغوت تاب موم نيتي بي عليه الصلاه والسلام ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu dukhala sidiqin duggu deggu wa akhrijni mang la ñaan yalla ma genn sama damel mu ko rajo sidiqin genn ak deug waj'alni yalla ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla ma defal sultanan awlay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla mang lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor nakil mu na ko waye boy def ñaar yoy na bu mu la taxana bu na nga ci boole dindina ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir yi da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhal sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhal sidiq wa akhrijni mu khraja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بملني الحسن الضحاك يوم نولين كوي تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لاني وخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان ma di soode seetlu nag ni yax bi tëdde alayhi salatu wasalaam siyaax bi nga xam ne moo weesu léegi day dëppoo ne day ñaan génn àdduna ci gëm waaye dekk ci gëm yal nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala waxul waxal ne jaa dikk na alxaq dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan jaa alxaq dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na بمعنى سطح نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نبم
0: بني جمناك بني جي دولم جي
2: dugalante bi guddi ak bëcëg bi dugalante, ak itam weer wi ni mu diisee jant bi ñëw gën koo diis lool. Wa min ayaatihi llaylu wan nahaaru, calalam ñuy deel wa shamsu, ak jant bi moom it ci la bokk, wal xamru, ak weer wi.
0: Ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll. Laa tasjudu li shams, waay bu leen sujjur mukk te jant bi tax. Wala lil xamar, bu leen sujjur mukk te weer yu tax. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sujjootal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind, bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, su ko defee suñu borom mi ngi wane kàttanam di ko wane ci yi nga xam ne ñëw la bind, ñu war ñu saa su nekk nga seen ñu gën ñoo rëy fuuf ba leen yàlla dégg digalee ñu def. Ñun nag ñu tuuti na ci seen ron te buñ yàlla digalee ñu bëgg gàntu, surtout fasilat aaye fanweer ak juróom-ñaar. Fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo ba ca topp ndigale yonent bi alayhi salatu wasalaam, fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo ba ña topp li nga xam ne mooy alquran, fa alladhina inda rabbihim, inda rabbika, ñi nga xam ne ñi nga ca sa borom mu di malaaka yi, yusabbihuna lahu billeyli wan nahaar wa hum la yasamun. Yàlla mu ne suñu réyeyloo ñi nga xam ne ña nga ca sa borom de ñoom di ko sàbbaal saa su ne guddeeg bëccëg te duñu sonn, ñoom day duñu bàyyi mukk fu ñu toll ñu ngeen màggal sa borom tabaraka wa taala. yàlla nee na wa min ayaatihi, bokk na ci mandarga mi lay wan ne yàlla kenn la ci kàttanam gi. Wa min ayaatihi, bokk na ci wala bokk fa yustakbaru, bu ñu réyeyloo, fa alladhina inda rabbihim, ñi nga xam ne ñu ngi seen borom, yusabbihuna lahu billeyli wan nahaari wa hum la yasamun. Loolu benn sujjood la moom tam ci alquranul karim, mi nga xam ne noonu lañ koy toppe, mu nekk fukkeelu sujjood ak ñaar nekk ci suratu fusilat fanweereelu aaya ak juróom-ñaar. Wa min ayaati, bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee meloy mu'minu yi al abrar, teg ca tudd seeni dalail yuy wane amuk yàlla gi subhanahu wa taala, ak benn gim nekk benn, ak itam jëf yi ñuy jëf. Fii nag mi ngi fi tudd dekki ak yeca aju yépp te mu jëm ci yowmal qiyamati. Tabarkallah, wa min ayaatihi annaka taral arda, muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala, mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf. Mu ne wa min ayaatihi, bokk na ci kéemtaan yàlla, annaka yow taral arda, da nga gis suuf si, xaashian, mu wow koŋ, ñax mi dee suuf si wow, léeg-léeg nga jaar fenn sax jàpp ne fii

bokku ci man rek dem yi wone ni yalla kenn la mo am katan moy taral ard da nga gis su siqashi'atan muy luwaw kong kong tabarkal ñax yi wo fa iza anzalna 'alayha al-ma'a buñu wacce ci kawam nak ndox ma ndoxum taw parce que ihtazat suf dadi yengutu warabat dadi yokku bu suf yengutu dadi yokku nak ah luy yokku tegi moy suf nga ji ci la nga ci ji sax ah muli inna allazi ahyaaha la muhyi al-mauta ki dekkal li moy ki dekkal moy ki dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam mom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka taral ard in alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta nga xamne mo dekkal li de moy ki nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala inna allazina ñi nga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy werante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy weddi alquran ji di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulhiduna dañuy diinat fi ayatina ci suñu aay yi la yahfawna alayna la yakhfawna alayna duñu ump yalla leen ñoñu mënu ñu nebutu ba ump ko ba du leen gis mënu ñu ko in alladhina yata'anuna fi ayatina bit-tahrif wat-takdhib wal-inkar fala yaghibu amruhum 'anna fanahnu lahum bil-mirsad fanahnu lahum bil-mirsad ba dama ci tafsir al-qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn ca la wax joju nekk noonu la ko fa firee afaman yulqa fi nnaar mu ndax koo xam ne dañ koy tàbbal sawar afaman yulqa fi nnaar xayrun am man yaatiya taa'iban wala man yaatiya aaminan yowm alqiyaama mu ndax ki nga xam ne dañ koy sànni sawara moom wóor na ko ne lu mu gudd gudd fan ila sawara wóor na ko ne lu mu gàtt gàtt fan ila sawara mu ndax kii xayul moo gën am wala boog man yaati aaminan ku ñëw àllaaxira ànd ko bu wóolute yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ñaar ñii duñu yem xam nga ne man yulqa fi nnaar tabarakallah man yaati aaminan moo ko gën fuuf surtout fasilat aaya ñeen fukk yàlla neen i'malu ma shi'tum i'malu jëf leen ma shi'tum lépp lu ngeen bëgg a def innahu li wóor mooy bima ta'maluuna basiir lépp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la moom jalla jalaluhu wa azza kamal inna alladhina kafaru bizikri ñi nga xam ne dañoo weddi alquran inna alladhina ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran lamma jaahum balen alquran dikkale mu ne ngeen baal mu wax wa innahu ci alquran kat la kitaabun aziz téere la bu tedd waaw.

كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز تيتكت تير لبوخان بي تير لبتدل موام القرآن الكريم بي لخمل مملي على الجوحن وإنه لكتاب عزيز تيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه أي تاخان أي يققت من نيو جوغي فنك دوغل سين لوخو فنك بغا يق بومو ديس القران الكريم مم لا يأتيه الباطل من بين يديه نيت من نكو جيما يق واي يخم يي كين مونكو nit man nako jema yak waye kenn munuko yak bamu ni yaxet ni yag yag rek mu nek fi mom alquranu karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi lak yalla waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lo ay bari bari pex fi ngoy ba boko binde fo yob mbind mo jang ko xamne tabarakallah yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbind mu kenen nak mba ñeneen mba fenen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamne li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran tiaxan du ko joge ndeyor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi tanzil min hakimin hamid waccila wa go xamne ma nga joge ca ku tedd ka jal jaluhu jaar ci ko xamne ki ku xarañ la تنزيل من حكيم حميد القران ميغي جوغي تي كو خريغ حميد تسانت لال متاخ بوادي جوغي بغ سي تيري بو تي غنا وير مو بيلب تيري تبارك الله ماسكو يوكو تي walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de amul solo dal jël benen tere ba bind ko mas ko def ci yim ci def yeb tawakkala ko gaaye yere dal koy neexal lol mu def fa mom dong bi nga xamé né alcorane wacc na kon ci xéréñ gi mu xéréñ hamid yunus bi alayhi salatu wassalam jang ko ci kanam ñi nga xamné ñoo di quraysh ñu wax ko ay baat baat ya ñagas baat ya doy war yalla idi dara xéréñ ne ko ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك بجلا واخ موك لودو لي نيوخون اب يوننت ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك بجلا واخ موك لودو لو خامني واخس نكو بي يوننت لولا جيتو ولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تبارك الله سورة فصلت آية فنوير ولا ينفكو أك نيار ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك صبرم لزو مغفرة برم جغل وزو عقاب أليم برم عقاب بمتي متي متي
loolu bu ko dee wax rek boole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti li muy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaar fa rekk mooy tax a mucc. yàlla nee na walaw jacalnaahu bu ñuy defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng ajamiyan wala ajamiyan di ajam maanaam ñàkk a nekk arab di lakk ay anglais wala français wala yeneen lakk walaw jacalnaahu quranan ajamiyan buñ defoon alquran mu ajame bañ a nekk arab xanaa wàcc ko ci beneen lank la qaalu daañu wax ñoom ñawee di alquran law la fussilat ayatuhu lu teewoon ñu teqantal aay kon arab yi suñu déggoon ne alquran wàcc na waaye wàccul ci ñoom nañ ko bëggee kon danañu toxu ñu fekk si ko fa ca na mu mel. waaye gis nañu ne alquran daa war na nekk lu ajame yàlla mu ne a ajamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonte bi moom nekk lu arabe ajamiyun wa arabi qul ne leen huwa liladina amanu hudan wa shifa ne leen alquran day saafara la ci képp ku jub waaye saafara la ci ñi nga xam ne laa yuminoona wa fi azanihim waqr seen i nopp dafay def ak diis lu leen nit di wax duñ ko mën a jël walladina laa yuminuuna fi azanihim waqr ñi nga xam ne nag gëmuñu alquran ñoom seen nopp dafa mel ni dañ cee daaj ab bant ba dutu dégg mu ne walladina laa yuminuun fi azanihim waqr wa hum alayha aman mu ne te ñoom dañoo gumba walis alquran yàlla nee na walladina laa yuminuuna fi azanihim waqr wa huwa alayhim aman dafay nekk gumba ci ñoom maanaam dañ ciy tëx dañ ciy gumba lu mu xool dëgg di ko gis ulaaika mboolem ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom ba mel lii sakk seeni nopp ndax bañ a dégg-dëgg ñoo ñu day yunaadawna min makaanin baid suñu dawoon bay bëgg rawi lu place ba sori sori daan leen fa woo delloo siwaat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaraka wa taala réglee leen surtout fasilat ay ñeen fukk ak ñeent ulaaika yunaadawna min makaanin baid ñoo ñu leen di woo ñu jóge ci barab boo xam ne bi barab buy sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunaadi min makan baid fa innahu la yasmacu wala yafamu bima yunaada bi qala ibnu abbas yuriidu mithla albahima alati la tafamu illa duaan wa nida suñu borom ci aaya
ñeen fukk ak juróom ci surtu fusilaat. Mu ne walaqad aatayna Musa, joxoon nañu Musa, moom la olof daan wax njàmme, joxoon nañu Musa alkitaaba, téere ba, foxtulifa fii, ñu wuute ca. Joxoon nañu Musa téere ba, foxtulifa fii, ñu wuute ca. Banu Israël wuute, ñi jaar nii ne Musa wax na dëgg, ñi jaar nii ne d' accorduñ ci, fenn fu ne aw nit jaar fa, foxtulifa fii. Walaw laa kalimatun, dugun ko nag baat boo xam ne sabaxat jiitu woon na, ah kon de laa xodiya baynahum, dinañu atte seen diggante. Wa innahum, te ñoom buñ leen attee, la fi chakkin minhu murib, dañuy nekk ci kuy sikki sàkka, koo xam ne kii day dengi du jaar lenn fa mu war a jaar, waaye lenn lu ci nekk ma ngay toxoñu di ko jéem a xool di seet lan la ci mën a sikkal tabarakàll. Suratu Fusilat ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla ne man amila salihan fali nafsi, ku def lu baax fali nafsi, boppam la ko defal. Wa man asaa fa alayha, ku def safaan ci sa tool lay wàcc. Man amila salihan fali nafsihi, baatu fali nafsihi daanaka maasam yépp ci suuf la. Beneen bi nag wa man asaa fa alayha, maskam yépp ci kaw la. Tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja, jëf ja féetale suuf, waaye kuy def safaan dibbu la ko def yëf, tabarakàlla aka fo di caaxaan, fa alayha, mbir ma day wàcc ca kawam. Wa ma rabuka bizallami lil abidi, tabarakàlla sa borom du tooñ kenn koo xam ne kii ab jaam. Wa ma rabuka bizallamin lil abid, ndax jànkari dañuy wax ne su yàlla doon tooñ dana weesu zalim, zallaam lay nekk. Waaw, tooñug yàlla, bu yàlla doon tooñ, kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñkat. Moo tax muy jëfandikoo wa ma rabuka bizallamin lil abid, ndax su doon tooñ du tuuti. Loolu tax duñ wax wa ma rabuka bizalimin lil ibad, duñ wax bizalimin, bizallamin la ñuy wax, ndax su doon tooñ tooñ ga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa ma rabuka bizallamin lil abid, yàlla du tooñ ay jaamam. ilayhi yuraddu ilmu saa, ilayhi ci yàlla yuraddu la ñuy delloo, ilmu saa, xam-xamu bis piñ ci kañ lay tux kañ la. Loolu ku dul yàlla xamuloo ko. ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis piñ ci kañ la, fan la, ñan la fay fekk, moom rek lañ ci xam, lam ci xam moom rek moo ko ci xam genn bal ma. Innahu subhanahu wa taala huwa alwahidu alladhi ya'lam ma ya'lam, ilayhi yuraddu ilmu saa, ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis weñ ci. Wa ma taxruju, du génn min samaraatin, ci meññit, min ak maamiha, ca mbortaan ba ko doon tóortóor. Wa maa taxmilu, jigéen du wasin wala boog du ëmb. Wa maa taxmilu, du ëmb, min unsa, ci benn jigéen, amul benn jigéen buy ëmb. Wala tadacu, du wasinit illa bi ilmihi, lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Garab gu meññ, tóortóor bu ne la ca war a tege
fam wara nek ci borom xam nako jigen june bo jël le wer bo jël du wer ci borom xam nako bu yag lu jitt yoy yep nak ba xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko wayuma yunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote ayna shuraka'i ana ñi ma daan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla ayna shuraka'i ñako bien qalu ñako azannaka ma minna min shahid amuñu kenn kuñu sédé min li ñu santon ci lañ nekkon nangam ilayhi yuaddu ilmu sa' ci yalla lañuy dello xam xam bis biñ ci motax ñi biñ ñewé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga mënon bokalé qalu ñu na azannaka ma minna min shahid ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñu jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shahid gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñ nekkon don ko jaamu lola reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'isin woor leen ne wa zannu woor leen ne ma lahum amuñu min ma'isin fuñu mëna rawe amul fenn fuñu mëna jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba leen bëgg teg yàlla ci yàlla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne aazannaaka yëgal nañ la yow day aazannaaka ma minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl mu sanku reer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu reer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yàlla neen fii ngee mu jëg moom wa dalla anhum rek tabarakallah suratu fusilat aya ñun fukk ak benn ngeen bal ma wala ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jartu ne ma lahum min mahiis duñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaail xayri ci ñaan ci ñaan lu baax wala ñaan alal kenn du son wa in massahu char fa yausun qanut moog laa yes amul insaanu min duaail xayr wa in massahu char fa yausun qanut yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee nag yooyu rek fa yausun qanut mu daal di naagu tabarakallah daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarakallah kenn du xam foo jëm wa
wala in afaqna rahmatan minna suñ ko masale yermande bu joge ci ñun yalla min ba'd darra ginaaw ak lor bo xamne gi massahu la

0: உமர்
1: இயக்கத்தில் மின்லேஜிகள் தாவா பி நிஜம் கவ் ஃபஸ்தா பிமா துமர் இயக்கத்தில் நிஜம் கவ் மின்லேஜிகள் وأعرف دمون عن المشركين كي نيغا خام داني جامو خيرم ني جامو خيرم بولن جستو ولا تلتفت الى ما يقول المشركون اننا نك نون يالا كفيناك فغال نان لا فغال نان لا المستذئين نيلي ريتان نيب داني لالن فغال ريال لا كين بار كين تبارك الله المستذئون modi ñinga xamne nangou ñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay chibrit diko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al haj malik ci zikrul musta'zin mangan cey wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihim nadrun zuhairun abu qais nubayhu munabbahun wa uqbatu wal asi abu al hakim wa mut'amun wa ubayyun ma'rukanata malikun umayyatu ahli al baghi wal ghazami ni nena ñoy ñi dakhona lor yununti bi ali sallallahu alayhi wasallam dakhon ko retan dakhon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nign la al musta'zina mbolam ni la don sabote suñu mam joji tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy bolé ma'a llahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy bolé ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xerem yi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax banniko yow sama yalla tabarakallah lool nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mune yalla ne ko wala qad na'lamu khamni bu wurne annaka yawmi tay yadhiq mi ngi xat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax sadan bi mi ngi xat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun wa laqad na'lamu khamnan yun annaka yaw yadhiq mi ngi xat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih بحمد ربك سبحان السبرم باكو وكم من الساجدين تنغ بوك تي نيكو سجودا نغا سبال سبرم فسبح وخون نانكو تيا سوره الاعلى نيكو سبح اسم ربك ناخ كو نيبي باك كوكو باكول ويت تي باك تي ويت تي ويتاي وا كو نيبي باك بو بوجي ام نام ديكو باك با ديما تي لامب جي ايت بوج سا بو نيبي di yëkkat sa loxo dangay farab kuy daan wolof neena ba bëggee it foo joxoñ jënd bi fenk fi bul joxoñ sowu bul joxoñ bëj gannaar bul joxoñ bëj saalum deel joxoñ penku rek bët bu set daal da ngay joxoñ penku rek ni fii la jënd bi fenke bët bu set nga wax dëgg yàlla ne yonente bi alayhi salaam sabbih isma rabbika al a'la ni nga ko wax fii fa sabbih bi hamdi rabbik moo di ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñuy dugg muy naxle ba ca tege muy israyi xam nga ne yalla nga ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bam ko jele fofu tasrif ko ne sabaha sabbal na ba nopi fele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so bege jam so bege am sa mbir jup fa sabbih bi hamdi rabbika sabbalal sabaram jaar ko fi ko nit ñi jaar wakum min asajidina nga bokk ci ñukuy sujjota ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg and ak yow ci aljanna ja salawatu llahi alayhi ne ko bari nga ci marom waye nak dimbele ma ay sujjot a'inni ala nafsika bi kathrati sujjot dimbele ma ay sujjot kon bari ay sujjot dana dimbele ki nga xam ne mooy sa nara nekk sa awoka ëllëg yowmal xiyaamati salawatullahi wasalaamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer mo gëna neex plaider ci dossier bu lendum wa fu yobbu dossier bu leer moy bari ay sujoot bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñi nga xamné dina neex plaider yalla mune salawatu alayhi salamu alayhi wa'bud rabbaka witil sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bumudikal al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bumudikal al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo demé ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëdma bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarkalla bamuy nek ca saf abobe munane wayad'il ba'dul wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhul fa'mi wa danasul hija bi khayril ilmi wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahi manam fofu liñ ci djiblu rek moy dafne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ni ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ca la ñuy nek nak ba far alku wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legui day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mamron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saakasuhul fa'mi la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendum xel xey mu lendum ngane waw mune bi khayril ilmi tuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men bi ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijr di jeex fofa la yaqin de nak nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñu ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wohi salawatu wassalamu alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doona tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakalla nax nit ñi bari won nañu ba muunta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñu tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin jëlami tek kon moy daf ne ko de dikkel na la kon suñu maam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqini bil yaqin lola ci la len ci duggal moy suhul fami ci ak waru ak lembemu xel bi khayri ilmin neena yoyam mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindulay yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu wajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak mi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci aya bu mujj muy juroom ñen fuk ak juroom ñent munana ali sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jamul sabram ba de dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
0: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci tiasak liko war ci 90.6 delu sinañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war duggu tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy lu wane ne yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yene ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu xwat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señ je fasiyene samp saw xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko agalé nga gëm ne yalla rek yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki gëm ne ñi dékk ñëpp dañuy tassaro bu yomul xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy wone ben gi mu nekk ben tektal ya nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali ci jaar yi auto dama ko ñew ak geej gi nga xamné ndox ma ngi wër ñu ci walu wu nek xamné bu malaakai ñewon tay di ñu dakk buñu dawé kenn mënu ci rawé rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamne mi ngi fekk guddu balé ak suuf ci nga xamne jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk xur suuf sa ñul kok ak ndox mu bari mi nekk ci aduna ci geej gi ëpp suuf ci ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamné mi ngi tégué ci kaw geej gi salugu yeek geej yu deug yu mag yeek tabarkallah ak bidiw yi nga xamné su guddé mol yi na ci seen gal ne ci geej ga di ci xol di xam fi ñuy jaar yoyu yépp suñu borom tabaaraku ta'ala da koy boolé ngir ñu wan ñu wala ngir mu won ñu mom subhanahu wa ta'ala ci limi alamul ghaib wala alamush shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athari qudratihi allati abda'a biha alkainat wa taxar bi ñenti tom ngi ni ci lay tege bu jekk bi sar bi jël na ci tambali gi mirum wahyu mbirum waxyu ak mushrikoone yi ni leen waxyu diise ndax mënuñu ko dégg ma tax ku ne yàlla ma yónni dañuy xool boo amul alal ñu ne yónniwu la boo amul yére ñu ne yónniwu la boo amul tool ñu ne yónniwu la ma tax weddi nañu wax yu bari ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc ñu ne mukk motax da lañu tok nana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew teenañu ko jox su fekke ya wax ne mi ngi ñew ndax ñu jotat ko naka nonu sar bi dina waxtane lo xamne da ci saxale wahdaniyatullah jalla wa ala ngir woné maggaayu al wahidul qahhar motax yeg yeg yi nga xamne mom la doom adama am ci walu ay ciirem muy xelmi muy xalaatu kay bi lepp da fay nek lo xamne da fay won doom adama asaru ni'matillahi wa 'azmatihi subhanahu wa ta'ala ci benen tambu bi mu tejeko di diglé wala di digal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muy wote jeme ci yalla subhanahu wa ta'ala bil hikma te moy wote bo xamni bi dina ko def ci lune fam wara tege mu tege fa danañ ci ñew ci buñu tolle ci sa aya ba inshallah ak itam budé wote jeme ci yalla mu def ko al maw'iza al hasana warate wo xamni wi wu rafet lay don ak itam mu muñ ba nga xamni dañu mëna deug li nga xamne mom lay wax naka nonu fokk mu muñ li nga xamne mo koy ñewal ci ay lor ci bo xamne ni mi ngi jot li da'watu lahi subhanahu wa ta'ala lool moy ñent tomb yi nga xamne ci la sar bi di tege ñu ko tudde nak yamba defena yamba xam ngeen ne moy picc su tuuti soosu wala gunuur bu tuuti boobu te mboq te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem ñun dinañu defar usine buy defar sucre waaye boo gajjoon niimaa def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre so nga jëm rat def ca su génné du nek sucre mom dal jamb ngay wut jamb sucre def ca mu génn mu nek sucre waye yamb nak usine la bo xamné bi mom juroomi témir jooni yamb xat nañ ci suñu biir usine bi defar sucre té ben yamb bu nek ci ñom matière bu mu jël rek bu ko lekké bu génné mu nek sucre plus nak sucre soosu yamb lay def mo dakk suñu sucre suñu def ñun ñaaral ba sucre si yamb yi def lo ci barle dalay gëna faj rek waye be bo ci barle tabarkallah man na am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul non lolo tax nak ciimtan yoyu yalla subhanahu wa ta'ala tuddé sar wi suratu yamb inshallah buñu tollé ca waxtaan muy waxtaan ak yamb dina fa gëna leer bu soobé yalla sa biñu genn kon moy suratul hijri nga gis ba mu jéxalé yalla tabaaraku ta'ala wa haq alayhi salatu wa salam neko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin lolay ayi mujjije wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka mudikal al-yaqin fatu legi sok bi nga ko digge yow dama dama ngane a man de narna son kon nar fe nek ni ma fi nek baba al yaqin di ñew muy dé budé ku ndaysan yalla def muy muru yaram mo na tangor ñu ci la na radé budé ku julli mëna wa jakk ji rek la na radé kay dem yalla ne la ata mbir mi kay dikk na ata amrul lahi fala tastajilu lolu ci kim tanu jokkolo yi saari jokkolo ci la bok wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin nga nan mbir mi sel na mën la ata dikk na ba nopi bokk na ci jokkalo gogu ci am saar yi ñu genn mooy hijri mooy firi aw qur saar yi ñu dugg mooy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka noonu bi hijri jeex da nga dégg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin fi bi mu ne ata amrullahi fala tastajiluhu daf caa teg subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga jokkaloo yooyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluun mu ne alayhi salatu wasalam xam naa ne sa xol leg leg mu am ay xat xat ci li ñu lay wax waye xol bi suratul nahl di jeex ne ko wasbir wama sabruka illa billah wala tahsan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun bi ci mujju bi hijr tambali daf ne law dañ na ko won law ma ta'tina bil malaika waye bi hijri tambali bi nahli tambali daf ne yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolou nga xamne ministre buñ toxo famu nek benen ñew diñu def passage de service lolou la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarkal yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jex sababu nusul ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabati as-sa'a kufaru makki dañu né sallallahu alayhi wasallam day nénaay bis penti ngi bëgg tukki ñu né kon nañ fomu ndemam tool yi bu kenn dema ci tool buñu liggéeyé ci ndax xaar bis penti ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko fogé ñu daal né ya muhammad ma nara shay'an mimma tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisun ci dara ibnu abbas mene fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu wa dama ci sadul mazir jukib ñentel ba xatum ñent témer ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax juju nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullahi mbirum yalla momu ñi wax bes pen ci ba alakhir ata dik na ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti aduna tukki ba nopi jatta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wama huwa atin fi zaman qarib ajaratana laysa al qarib qarib walakin man warat turab qarib nena wajim andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jégué la kon bu yalla jëfëndiko al maadi fi day wone ne kon wuqul amr wa qurbihi al faqru rajul lay wax lamma kana wajibul wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamé ne mbir mi fakk mu am lo tax yalla jëfëndiko al fi'lul maadi ata dik na ba nappi amrullahi mbirum yalla momuñu de tukkitel aduna fala tastajilu kon bulen ko yakamti yonent bi mu jeñew ñewna sallallahu alaihi wasallam xet bi mu jeñew ñewna muy aw xetam tere bi mu jeñew ñewna muy alquran biñu boole yep mu ne kon fala tastajilu bulen ko yakamti dik na ba nopi te jamono mom alihi salatu wasalam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinan ci lu tal ni digante baramu sannikay ak baramu dey mu ne kon ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngala ma mom wa ta'ala tasfarina amma yushrikuna lin koy niro len yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokale ak mom diko ko niro len taqaddasa an ishrakihim bihi غيره من الانداد والاوثان سبحانه وتعالى كان مو يالا يالا ينزل الملائكه موم رك كاي واتي ملائكه كينن كودول موم منو لين واتي بالروح تي نجيتال كاني واخ روح تي مو جبريل موي واتي الوحي النبوه باراده الله سبحانه وتعالى من امره تي مبير نديغل يالا ci ñu mi wacc ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jaamam ku ko neex ci jaamam yi bu ko neexe mudi isa bu ko neexe mudi musa bu ko nexé mu di salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko nex waye nit ñi duñ tan ni ci len nex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bu yunent yalla yi tan ci ko nex ci nit ñi ala man yashaw min ibadi tax dama dama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaika ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bay temer jooni ak ñaar fukki jooni ak ñeenti jooni ne len anziru war len nit ñi am ci ru war len nit ñi yonenti ñu tambali di war nit ñi annahu nelen la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ne warati len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël lay dom je tay bayyi fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bayyi fa jeuker je kenn du jël yeen la ilaha illa ana mom rek kay nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feregut bu ko nexé mu jël lir ba bu ko nexé mu jël yaay lir ba bu ko nexam bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek kay ki nga xamne bu ko nexé nga judd ba faatu do tiye million bo mom mom rek kay yalla te kenn du jël yeb lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuku amul aljanna mom amu fa place surtout baqara lolu la tambale won waaw diko def nak programme fum tollu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yi yep moy li bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci fulla as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax neena ñu dañu takalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def li ni bindu bil haqq ci deug kon yalla fulu yalla fulu ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na len mo bind asman mo bind suuf bam ko waxe ni legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bind asman wala mo bind suuf deggakuma ku ne mo bind mocc asman wala mo bind mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tan ko ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defena na ci kaw suuf ken dutu fi bind lenen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mung ko jele matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard yini mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawuji mus bay jaarale dem yu ci jawuji muy dug ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu binduton asman ak suuf jaw nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind nak mbir bi war ñew asal ci asman ak suuf yi lif leen mu ne khalaqa al insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa moy jigen li na ci mom tay tax am dom ak gor li na ci mom tay tax am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu المني ولا الحيوان المنوي بني لن بولي نيوم نيار نك بني تخالو دال تدو نطفه نطفه بوب لا يالا جند الانسان ني عرب نك بني دي مونا تيترو بالحياه الدنيا تي دونك ادونا دي wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dundu gëjë gi bo amé auto rek tam bu li titeru bo amé xalif rek tam bu li titeru bo takké soxna fu rafet tam bu li titeru bo amé diplôme tam bu li titeru yalla mëna diw dé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna ni titeru telna wa mal hayati dunya dundu gi nekut bu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bi al akhirah kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titeru jere waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal min titeru talna bala nga titeru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titeru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yom xiyam di wax kenn mala geul day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala geul rek wax na deug tabarakallah yalla yalla xeyal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bi al akhirah mi ngi melni mata abiyebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne abdu aduna ak alakhirah dama koy misal sa ku nek ngalen ak dunya dam ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhirah ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal ne fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel ne dañu fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoré xalif lepp nga jox ko soxna ci bi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jëlé bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën na nga say bagage dat lay tabarkal salfani dat lay falañ fañ say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wonne la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna sosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom benn di deglu dami soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deglu ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekk tere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي نيو دغلو ديل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بنيو تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبول كوي توكي رك امو تي صلو ni wara do rete ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ay ñu tollu

ilayhi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gëm nañ allazeena ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lén lén nga fekk lén ci ñak nga lén da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi lén jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaari yoon ba ñett ñoo fi am ñetti yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñetti yoon yi ñoo fi am te ñetti yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya ané benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nek su dul baye xel boromam day melni ko nek ci ak wetaay ndax fo leen fekk duñu baye ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bari dul dañ dul bari ñu neew lañuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim dilal yitliko ñi nga xamni ñoo wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub mo tax zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illa astaghfirullah jang alquran def lu bax agit nak di fatliku yalla fatliku go xamne sa boy bëgg dugg ci lu muy téré rek aya da dañu ci sakaram la yow di yanga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu tollu ab aya ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la fi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubow ñan ñoo ñoo ñooñu allazeena ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amilu salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada na nga ni allazeena amanu ñu gëm wa amilu salihati def lu bax ñu ñi de tuba lahum taxñal na len ñu ñi de ñom tuba lahum taxñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazeena amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatu ta tuba lahum ñu ñi day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala ndax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytane naxé ba nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggal aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet
am ko xamne ci mom bi mu ñëw ci aduna ci fexena ba bi muy faatu mi ngi bokk bi giñ ko joxon bi muy ñëw ndax kepp kuy jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama kay misal kul mawludin yuladu ala al fitra lepp leer bu jiddu yaangi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhayyidanihi lan la ngeef ko sa ñaari wajur nak nangu ci bi jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang alis bobu tawakkal yalla mo ne yoonu ci bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonne kazalika nak ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawkha qad qalat jitu won nak min qabliha luko jitu mom umamun aw khair wala nga ne qad qalat yon min qabliha lu jitu khair wi mala yonni umamun ay khair yu bari ta lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari الأمم وأنت خاتم الأنبياء وأمتك خاتم الأمم منكو لجوت سقيد بي أو خير أمن نفي وعيك وقين سوك ديجي أرسلناك في أمتي خد خالد ويون من قبلها لك جوت أمم أو خير تيوهد وستأتي من بعدها أمة لن يخمنا خير محمد صلى الله عليه وسلم مهم مجد خير lutax ma yonne ci ñoom li tadlu alayhim ngir nga jangal leen allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mudi alquranul karim li ñu lay wax wahyu moy yalla di dey ak yonent ndey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax wahyu bu ko defee sal allah sallam waxyu bi daana ñëw ci jaar ci jibril léeg-léeg jibril nekk nit ñëw waxyu ko léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu waxyu ba demee ci mutasawifuuna yi ñu koy tuddee maratibul hidayati ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar ba demee ci téere yu mel ni madaaraju saalikin bi nga xam ne moom taxsibuñu ko boobu moom daa ko ci fekk waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulli shay rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeen bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna buñ ko jëfandikoo woon rahim ci àllaaxira kenn du dem sawara ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla lu waay lank-lank lu waay jubadi-jubadi ñun ñëpp ñoo bokk rahman tey jii li ñuy nokki li ñu añ li ñu nekkee dox bi ñuy dox bët yi ñuy xool lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb ñiy sollu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp ci ñëpp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp yàlla loolu mooy rahmani mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmanam noonu la yaatoo moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu mën nga ko wërale se mu adunis yëpp noonu wala xalibi wu ma yasfaruun mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj kapp népp nekk ci biir waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim xam ngeen ku tumbal bu xat boobu ñépp xat yi ci moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimuun ak beru leen fële yéen ñi nga xam ne li ma daan santaane daawu leen te nag beru leen
da gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nek ci lay yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu son mu ne nak islahu hal yawm bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu ma daan weddi kon weddi yalla baxul ñun ñepp ñu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi golte yalla ne na khul wa hal yaw yunus bi alayhi salatu wa huwa rahman mum rabbi mande moy sama borom huwa rahman mum rabbi mande moy sama borom la ilaha illa hu amul ben yalla kudul mom mande moy sama borom la ilaha illa hu amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jefandiko rabbi bariwul ci bir tollu nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla wa de sel alquran rabbi ni ñu jëfëndiko sama borom bokku ti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mum la ñu jëjëlegi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defit wowe do ko sañu bañ manam ñim la momi ci bu nelaw joté nga nelaw bu mag joté nga mag bu febar ñewé nga febar mom jimla mom fofu bokut ak mom jimla mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jimla mom ci tashri'iyya moy dalay reddal dim la reddale nak sañ nga jaar ci reddu wa am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bim ne dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyul ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah am na ñun bañu déggé noddo ga ma bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx défaru bajjat dem ca jumaaje amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakkaji nak do mëna saña bañ waye mu teural ñaar yëp nela mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunti waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'aji ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal bin ca dox lo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñeñ ñu ne la amanu wax lolu ñeñ ñi wax lenen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw doj alquran ñu wacce kon mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci al-qur'an al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ni suf sepp day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-qur'an bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-qur'an ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir dox lo dogi
alquran jogul ngir dagata suuf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yeb bu ci amoon du jik doom adam bu dajji doon dox da nga gis bataay yi kuy werante kër ji sama kër sama ram na la du sa kër te nga teewon sa kër bu dagla won suuf ci suuf bu dag to won xam ngeen leen ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa kër gam joge won assalamu alaykum ñu nako alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekk dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkub neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi ak yoyu nak bu neew yi waxon bu moytuul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom mbolem lu fi nek yalla mom mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boy la kiyam tan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lolam mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mom mbir yeb huwa al malik li jami'il umur wal fa'il lima yasha wa mom mom mom yeb moy def lu ko neex waaw min khayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtirah kene sa nit teureul ci kaw yalla ay atté ma nga teureul ci kaw proposition nan ko bo defon nangam li mu bax yalla ken du ko defal lolu mom mom mom yeb yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut allazina amanu ñinga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'u Allah bu neexon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha'u Allah bu neexon yalla la hadan nafa da na jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañi ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu jing koy ñaka jaamu day nekk likoy wañi kon kenn du meuna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu giñ koy jaamu ak ñaka jaamu giko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyo yem kep kep kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xagn gi may xagn ni may xagn lola yeen kep kep ci momelam nga mom jalla jalaluhu wa azza kamalu lolou taxna ba kon nit ni djub ak ñat ci djub dayam fa mom waye bu fekkon ni buñu djubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak djub di maana buñu defon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunu allah ma amaru ben ñaaral ba bu defon djulli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi feug ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne mu moko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

0: bayiko bañ ko ci sañ rek mune ya narukuni bardan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemt lay gatt fa nu najji man nasha'u mune ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawut li nga xamné mo Yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mune hatta isastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujji man nasha' waye wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu dolé Yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamné kacior lañ bu yalla jëlé wu yatam wuti kacior yalla néna kenn mën ta dox digënté ma kacior bo bu duko door yeen kenn mënuko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wa sallam yalla tabaaraku ta'ala bu bëggé door nit ñi bu yamul xiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna doxal digeunte lolu muy doore ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neen laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fumuy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خل كنك نتيجي بي بقصة يوسف بوكو تابي بامو جيخ رك لين كوي تنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجوخ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بموي وارات بيتنك ñu ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusufa ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërum wala mu tagalo won depp diir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nango ne ko won suñu bayyi da la tan nangu tay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikku netti bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mune li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne luñu sos la motax lu mu netti lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni Abu Lahab bu ñu wax xeyran ababila fekke won nako ak ñeneen ñu mel ñoom bu fekkon loolee deggu wutoon ba muy weddi alquran ci lay tambule bu ñaar ba ci dundam alquran ne nako sayasla naran zatul lahab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deggu jim deggu taxna ba ñu ne Abu Lahab waxal la ilaha illallah waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek danañu man ne alquran kat kon mbir ngo ndax ku ne la ilaha illa dugg aljanna te Abu Lahab ne nañ ko sawar ngay dugg te wax na la ilaha illa motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waaye tasdiq alladhi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon la ko jiitu woon ci alkutubu samawiya almunazzala min qabl yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom waaye jëlli na ci ñoom waaye it nekk muhayminan wa tafsila kulli shay alquran dafa ñëw ngir leeral kulli shay mépp mbir mu teqantal ko tibyan li kulli ma yuxtaaju ilayhi min ahkaami alxalaali walxaraami walshiraaci walaxkaam lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxla woo ci dundam alquran leeral na loolee amut lu alquran leeralut alquran wa tafsila kulli shayin dafa leeral lépp xata alquran dem na bay jàngale nit nan lay doxe da nga gis koo xam ne ki buy dox mbagg mi day kowe lool menn mbagg mi mu suufel ko soldal yu kowe yoo xam ne tabarkalla doxe wi du jub alquran di ko wax ne waa yow looy tiitaru ni la tamsi fi l ardi maraxan ma ngay tàmbali jàngale doxin da nga gis koo xam ne ki it xaaraan ci kër nit jaral na ko toog sëgg du xool ki muy xaaraan ca melentaan wu ko romb rek mu rëdd ko liif melentaan yu faatu alquran dem bay jàngale mbirum xaarankat moo mi nga xam ne wala sayr xaddaka linnaasi wala tamsi fi l ardi maraxa amul lum bàyyi kon tafsila kulli shay wa hudan alquran njub la ku jaax na njub ku nekk boo jàppee ci moom daal di jub moo tax yàlla tabaraka wa taala bu set booy julli fukki yoon ak juróom ñaar da nga ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxee ihdina siratal mustaqim nag suñu borom tabaraka wa taala indil la téere boo xam ne bi laa ray ba fii hudan lil mutaqim kon alquran wa hudan te njub la wa rahmatan te yërmande la alquran mi yërmande la ndax li nga daan war a jóg di ko luññutu ngir gis foo teg sa tànk wala nga wut loo xam ne ca ngay doxal sa dund la nga ca naroon def ci ay at wala ci ab diir yàlla wàcceel la téere mel ni alquran loola yërmande la ngir nga noppalu moo tax alghazali ba mu bindee mbindam yu bari yi di dugg ci xam-xamu falasafa nazaraat yi nga xam ne ci la ko doon def ginnaaw bi mu tàmbalee nag dellu si waat indi ci alquranu karim dafa daal ne law raaytu maa raaytu tiisu ma gisoon lii ma gis tey mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak mbindam kon alquran yi yërmande la waaye nag li xaw min yu'minuuna ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm ku gëm alquran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def su ne bàyyi leen ñu bàyyi noonu la ñuy gëmee alquranu karim mbokk yi kon topp nañu suratu yusuf la tàmbalee ca bobba ba fii nga xam ne ci leen ci yem mu di aaya téeméer ak fukk ak benn léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fii qasasihim ibra kon bu ñu toppee saar bii di suratu yusuf dinañ ci jàngee juróom benn tomb yoo xam ne tomb yu ci nekk dafa am ay tomb ci biiram mën nga ne nekkul ci beneen saar budul moom moo tax yàlla tuddee ko ahsan al qasas te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddiwula ahsan al qasas beral ko it benn yonent saar bi alquran nettali wu ci benn yonent budul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf nettali wu ci keneen ay nettaleem ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la am wàll woo xam ne ci wàllu social la am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la am wàll woo xam ne ci wàllu acadie la muy pas-pas am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom am wàll woo xam ne wàllu enseignement la wàll yooyu yépp saar bi mi ngi nett li te day ànd te loolu nekk ci biir soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man bu ñu boolee doolee xeet wi loolay dëgëral xeet wi looloo tax ba Youssoufa nekk ca kasu ba am jiwant goo xam ne kenn mënu ko fee nett li boobu ba daf ne itoo ni bii astaxlisku li nafsi andim len ma kacha kasuba te netti ma geewante gi ma jegal ko sama bop Yusuf ñewé mu waxtaan ak mom bam waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin Yusuf ay ne ko ijalni ala qazain al-ard inni hafizun alim nañ ko wax won ci bir tafsir ba mur bi ne ko makin amin Yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci fas mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci janam siyasi bobu moy sar bi jangé nañ ci bir ne amna jokkolo gu nekkon digënté sham ak misra ci walu jëflantem kom kom lola di nek kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc te bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la na ngeen fexé ba di len beugal ba duñu len lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci te pexé inna kaydakun azim ñentel bi jàng nañ ci ne jooy ngannaayu ku ñàkk pexe la al bukaau kaydu duafa ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy da ngay gis ba demee sànni ca Yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt walu wowu la indi ci aljanib siyasi bo ñëwé ci walu aljanib ijtimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci walu société bu ñëk di mooy won nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree di defar leen ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaarel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an hada saar bi nee na ñàkk fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set na juróom benneel bi tazkiya nafsul aziz Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelu mbuur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu sedal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa doonu génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom nuñ ma sa dem rek buñ demee gis la muy loxoon juróom ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société góor am lu mu cay taxawee bu ñëwee ci aljaani bi tarba wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dell waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dell waxtaan ak moom mooy bi Yusufa nett lee géewante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal bu ñaaral bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jarul muy jooy muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku bi ñetteel bi jàngee nañ ci saar bi ne ak judd dayulum xey ndax yusufa doomi yonent la nara nekk bu yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bushra ya haza xulaam daal di tàmbale koo jënd ko jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab julli dayulum xëy moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yëre rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn war koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jànge nañ ci ne yàkkam fii ci seetaan la bokk ndax jëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi yu sore na lool. seetaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xisba bi. benn kera ba Yusuf ne waa ja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaan. bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakka na ma ko ko digal la yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakka nam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla yi jàngal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci saag. bi ci mujj muy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxe na nga wax waaye fu kenn warte waxe bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko. foofu la sorti Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
1: wassalaatu wassalaam ala asrafi al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd maanaam saaru dënn. madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya Hafs. saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makka di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay ga nga xamne ku dekk yamul xiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushriko ni dinañ ko di def ci alquranul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adamay niñu wara gëmé alquran niñu wara amé xamé alquran buñ ko xamé non yoyu sar bi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamulé mom sar bi ci woni li nga xamni moy al qadiyatul kubra te modi al iman bi wujudillah wa wahdaniyatihi gem gem gi warte moy gem ne yalla amna subhanahu wa ta'ala agit gem ne yalla mom rek moy yalla lolou limay feñ feñ mushrikoni teewul weddi nañu al qur'an ci anam bobu weddi ben nik yalla nek ben al qur'an indi nak ay mandal da yi woné lolou woné li fi yalla bind asman siyatu si su siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddigu lendem gi beccëk bu leer bi mbay mu am njariñ mi min nit mu neex mi ak mbollem li nga xamné tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fatih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ni xam ngeen ni ki def li mom dong moman li kudul bo manu lo li te moy jalla jalaluhu wa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu meuna xam ni dekk amna ay tekkal yu leer nañ ndax day def ay ngir ba nopi ni ki def li warna meuna dekkal ni melni masala mo xamne da koy misal ci ndox mu joge asman mu di ak taw dik fegg xori mu duy xori yeb mu duy xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobuko ki def loli man na dekkal sar bi tuddu melo ñi nga xamni ñoy ahlu saada te moy ñi na rafet ëlëk yal nañu ci yalla boole ak ahlu shaqawa te moy ñi nga xamne ñoo nara texé di ëlëk nara dem ci kërug chamoñ ga liñ ci Allah mësal sar bi it daali sabd masala mo xamne moy gumba ak njaccar leral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasse muju way gumba nak lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba gumba njaccar lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba njaccar da di leral seeni muju way ñoom ñaar ñep da di tijat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratul ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day feen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandem ak mbugal jama Allah fihi bayna ar-rahmah wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawaiq fawaiq dayanu taw dañ gagne ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yare walé ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man nafa def lol ñoñé da na len gañ wa fil ma'i الإحياء وفي الصوائق الإفناء كون نخ دي دوندل دنو دي ري ñaar yep ñu and ci aw nir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so ne sam ci glace ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit nir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala nirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex nir wi joge barab sangam ak wenen nir yi duñu xamanté dañuy xex ci asman ci bu benn nit tilli ci morom ji tilli joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na soo dandoon tey kuy gëj da ngay seen day dóor semiñu ci mi gëj ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gëj léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sori fële riir mi door laa romb looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci mel ni biir tam koy wéyaale loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asraari qudratihi hasa sahaabu bihi maaun bihi naaru mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk lii aw niir la lii aw sawara la te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk maggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam loolu lay jàngale yàlla na yàlla may ñu topp ko insha allah ba àgg ca fa mu jeex. bismillahi arrahmani irrahim yàlla neen alif lam mim ra ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim jënam borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam waaye tafsir kat yi ñoo koy feree noonu ngir mu yomb ibnu abbas dana cay jéem a firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki boroomi xam-xam ay mangargala nag yu yàlla def ci alquranul karim ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo ñëpp ne xayam mu daal di tàmbali naan ALMR boo moytuwul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra soo moytu ñu koy dégg ne laa yatakallam du wax wax joo xam ne ji fii ifaayari dina am njariñ yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bari ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee saar yoo xam ne ñaari araf saar yoo xam ne ñetti xaraf saar yoo xam ne ñeenti xaraf bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sod yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mi wane ne téere bi ci yàlla la jógee kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mi wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg alxaqu moom rek mooy dëgg laa yaltabisul bilbatili wala yaxtamilu chaq wattaraddud moom rek moo di dëgg leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun bu dee woon xaqun mooy dëgg la geneen dëgg nga nee geneen na nga nee waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg walakinn aksara annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg walakinn aksara annaas laa yuminuun loolu la ma ñu daan wax lakinn ra baliru ndax boo ne bal aktaru ngay wax boo ne lakinn nga ne aktara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal walakinn waaye aktara annaas li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg gëmuñu ne yàlla kenn rek la yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla ñu ne ko acc من الله يلا الذي موي كيغا خامني موم ريك ترفع السماوات موي يكتي اسمان اسمان في نيوتيم موم ريك تبارك وتعالى موكو يكتي
2: يتي يون وي تبارك الله بو جيمي تيس نياري سا بو مين نيت نوبي تبارك الله بي بركاتي البقعه منين مين نيت نيك فا ريك ليك لي nga jaar fa fek fa تبارك الله ndaw ko nday rang ci xal lili nga jaar fa fek len ñu rang ci mango danaka dal mom tawarkalla yalla yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fek fa lool aljanna is nak nun rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñepp inal mujrimina kacior yep fi azab jahannam dañuy nek ci mbugulam sawaraw jahannam khalidun saxta خالدون سخجة نورجة يقجة الساوي مني والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في مقابل سكروا في مقابلة المؤمنين حاسية الساوي على الجلالين جكب نيانتين قطم جرنفك أك نيانت نور نكو الساوي وخي مني مجرموني لنتجب لماي ننغلو ليالة تبارك وتعالى مودي كاتوري fan yele wessu defalon len ci ben waxtanu fajar tabarakalla indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurom ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñeneek jahannama wuhum ta ñom fihi ci mbugal ma lañuy nek mublisun nek ñu nagu min kulli khair mublisun nek ñu nagu min kulli khair soko don firlo nak tabarakallah oustaz aline gay mule ci cene ba mune mublisun ñu kutus ñi baatu kutus moy baatu iblis moy ku sonn ci mbir choona ba bari ca lol an jot ñu la baxna jeureuf wa ma zalamnahum yalla mune toñu ñu len de ولكن كانوا وعنهم دانيو نيكون هم الظالمين نيوم سي سن بوب نيوم ньо توج يالا دا لين دي بوله نيوم مجرمون ييب دا لين دوغال في جهنم ني نيك تيا سونو خيفه ني نلان لوغن ليك اموت سونو ماري ني نلان لوغن نان اموت لا ياكله الا الخاطئون قسم لي ما في ام ولا ضريع dari nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamine du faj xif tey jeerñul dara xis len am fa moy gom yow sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarkalla nek ci loola yag ci lool mu metti lool ñu dadi wana daw ñu daldi wote ndeysan ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara duggu ak ñawarta duggu ñi seen genn jot teñ war genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppulu ibn abbas neena bañ waxe ya malik malaka mi dina tok jooni at du len wuyu dana tok jooni at du len wuyu mila muhtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet khatum ñaari temer ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ngeen bal foori xebli wanadaw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu reñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won bi nga xane lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti docteuram jox lay garam nga naan jam la ay rabb pikir la xoc ci sa biir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dee tey nag ñu ne ya maliku liyaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee qala malik moomee ne leen innakum yen makithun fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg la qalasa lakum minhu bi mawtin wala bi gayrihi innakum makithun ay muqimuna fi lazabi abadan suratu sukhruf ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar malaaka mi ne ko laqad jinakum indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg suñu njiit la ñuy wax jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg mu di alquran mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen nee ñu di leen teral yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi nangu leen woon a bàyyi tere yi yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq ñun ñii

li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko, ngeen ne ah dëgg itam noonu la. Dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakinna aksarakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa inna ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka taala. Am abramu amran fa inna mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla, annaa ñun yàlla laa nasmau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashil mu ne asirru maa yuhaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwa nag muy déeyante, mooy loo xam ne dangay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg, te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. loolu mooy déey. Alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla nañ càgg insha allah. Balaa, yàlla ne baax na rek. Aha kay, xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi, ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñu na gëm ne lii alquran wax. Balaa, wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yit sa borom bu altinee mbaa bu alxamese. Ñu daal di jël téere yi di yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp, wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka, li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf aaya juróom-ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom, fa ana man Muhammad awalul aabidiina, maay njëkk a nekk ab jaamam. Man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla, man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kaana lirrahmaani walad fa ana awalul aabidiin. Law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awalu man yabudu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzawun ani zawja walwalad. Mu ne su fekkoon yàlla am na doom, doom joojee man Muhammad maa koy njëkk a jaamu. Su ko amoon waaye xaasa lillah, loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom. Loolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakalla firi nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu baree bari la, waaye boobu ci yi ci wér la bokk. Yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika, yàlla mu ne sell
ña

0: subhana rabbis samawat selli ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal selli ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yeway bari di wo di way sa dom yalla mu ne mom day sarina lol surtout zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ leen di dig wa wallazi yalla moy nga xamne fi as-samaa'i bodime ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku as-samaawaati momelu asman wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënti bi lepp mo leen mom yalla momom momelu asman momom momelu suuf li ci digënti asman ak suuf moko mom kon momom bindé fi ndax ci digënti asman ak suuf ci le mbindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu saati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ca yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ ñuy dello goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yelife kako yelif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi dello sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu dello lu xaw bari wala yamliku du yelif nak alladhina mbolem ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ca ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamni ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مدخك إلا من شهد بالحق مسخلك متكن رم أن واي من شهد بالحق موكي دف من شهد بالحق موكي كدام يوم الخيام سين مت نيارفك بن ليلات نيارفك ما نعم لنجن يخيان 20 sur 20 وهم يعلمون تنيتك وتك وقم يعلمون أن الشفاعة لا تكون الا باذنه وا الا من شهد بالحق كون ني باخ ني بو ني ديمي يوم الخيام كو تي خامني سي جيف باخ نا باغا ام ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarak allah man shahid bil haq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarak allah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lulud yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khiraatil jar waqilihi ñu ne ma'tufun ala kalimati sa'a wa'indahu ilmu sa'a wa khilihi. Ñu ne am na ñuy def waaw gi waawul xasam moo di dafay giñ te mooy wa xiilihi giñ naa ci waxi yàlla. Loolu mooy waxi ni yi ñëw ci wàllu woowu. Ku mel ni al alusi moom ba ñu ne xarf jar la moom daf koo tadiifal ba demee nag ci Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi ca Zilal moom ca loola la sukkandiku. Kon nag da nga naan wa xiilihi waat naa ci say wax yow yàlla yaa rabbi ee yow sama borom inna haulahi ñii qawmu nit lañ ñoo xam ne laa yu'minuna duñu gëm. Wala wa xiiluhu waxam moom yonent bi cay waxam ji daf ne yaa rabbi ee yow sama borom inna haulahi ñii qawmu nit lañ ñoo xam ne laa yu'minuna gëmuñu. Wala nga ne wa indahu ilmu saa nekk na fa yàlla xam-xamu bis pënc wa xiilihi ak ay waxam. Yooyu yëpp tabarkalla boo ci jël noonu la fasfax mu ne jëlleleel anhum ci liñ lay tooñ waqul salaamun te ngay wax jàmm fa sawfa yaalamuuna dinañu mas a xam yow yaay kan kanay yàlla. Mbokk yi foofu la suratu Zukhruf yam nekk saar boo xam ne mi ngi wàcc Makka nekk ñin fukkeelu saar ak ñett nekk juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent wàcc ginnaa bi suratu Shura wàccee doon ñu jàngal ba ñu gëm ne yàllaay kenn ñu gëm ne moo yónni yonent yi ñu gëm ne ku dee da nga dekki. Mu indi njàngale mu jëm ci wàllu wax yu indi njàngale mu jëm ci kàttanu suñu borom indi njàngale mu jëm ci ceddo ya nga xam ne ñoo jiitu woon lislaam nañu meloon indi njàngale mu jëm ci daawa bi Ibrahima alayhi salaam doon woote indi njàngale mu jëm ci ñi nga xam ne ñooy jël seen lammiñ di jëmee ci alquranul karim indi njàngale mu jëm ci qissatu Moussa ak Firawna tabarkàlla loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala doon ñu ko jàngal ci saar bi nga xam ne mooy suratu Zukhruf. Ngeen teg seen baaram foofu ñu ñaan yàlla mu may ñu ak daje ba ñu dugg ak yéen incha allah ci suratu Dukhan. Ñi ginnaaw ba ñu sante yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu jeexal suratu Zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war a dal tey incha allah suratu Dukhan nekk ñin fukkeelu saar ak ñeent wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent ñu ngi sant yàlla ci loolu di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñépp di ñaan yàlla yàlla nañ ko jeexal moom saar bi te dund li ci nekk ci ay ndigal te bàyyi cere yi ci yàlla dugal. Suratu Dukhan Makka la wàcc jubluwaayam kon mooy jubluwaayu saar yi wàcc Makka ni moom te saar yi wàcc Makka tawxiit la ñuy jàngale mooy daf ñu bëgg jàngal lu tax su noppee ñu gëm ne yàlla rek kay yàlla mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne mooy yónni yonent yi mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dekki. Loolu la saar bi bëgg jàngale yàlla rek kay yàlla moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Loolu la saar bi bëgg jàngale li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju lu waaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim di mujjasab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg ba baa nit ñi nekk ci suuf ñépp di jóge ci kaw suuf alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylati mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax saab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tambu bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubaradil anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar bi dana waxtane fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won suuf sa ak la fa xewon ci walu tasaroga reer gaag yépp sar bi dina ko waxtaan sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ñoo dekkon ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokkal lañ cey bokk mu yegal leen ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh seen mushriko ni baña won ne dekk amna tax bañu weddi yunit bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlaki at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sarbi duhan nak moy teki sahar den teki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di séti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tégué fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñëpp ñu dégg sar ba mu jax té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu
1: wal kitabil mubin wat na ci téré bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di téré ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di téré ku giñ ci kudul mom ndax so giñé ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bamako waxe te gëmu ñu ko yow la wut sédé yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy wéddi ba muy wut ko ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko neex giñ wala asri wal fajri wal shamsi wal duha wal qamari yoyep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam te defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi def loko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen ngiñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu ko kuñu wacce mune téré bi ma doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddigu ñu barkel guddigu goga bo démé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر بركيال با تخنا خير من الف شهر بركيغا تخنا تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر بركيغا تخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بوبا صار بي موم لاي فيلو انا انزلناه في ليله مباركه wacce nañu alquran ci guddigu barkel guddigo xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne bi ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré bi rek ne ko cëpp dedet du nonu buñu né anzalnahu wacce nañu ko loolu dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joggi asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joggi ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su jege ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ di indi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bok ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutal fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mar bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yekne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tollu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delim delu ci makka tal mu ko

0: kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekkuma nag léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Damaa damay nag ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko may nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabakkàlla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi, sell ñeel na sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tegoon na ku ko dégg mën caa dëngi. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñuy naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minu, ñu gëm is jaahum, ba mu leen dikkalee alhuda njub ga, illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan, am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen yéem nit ñi. Yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wasalaam, li leen téegam yonent bi salallahu alai sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yu'minu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef, yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef, yaa ngay gàllankoor ak yonentam. Ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royatu ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax dangay wax diw, ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay point yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii tam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii bu rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi, te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na suratu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaikatun, ay malaaka yamshuuna, di dox ci suuf mutmainina, te dal la nazzalna alayhim, daañu wàccee ci ñoom min assamaai, jógee asamaan malakan, am malaaka rasulan, mu nekk seen yonent. wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek seen yonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yonent waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teyit xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far de kum fek nga waddu lu gatt mu ne solo jot nga far de gone gu gor gum fek nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far de kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far de nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacce ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaaka yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacce malaaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunitiy ali musallatu wasalam way di len def ay malaaka ba lepp lo wax ci yunitiy ñu defuko lool tam du non yunitiy ali musallatu wasalam duñu ay malaaka ba caage ak ma lo wax ak yunitiy ñu defuko bon yonent bi dafa fakastalu ñu ne fakastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum ak seen digeunte innahu yalla kana yagna nek ba legi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ku len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ni don yekuti kaddu di yak ani yak fay ni don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mom rek jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya ñu fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla ay ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al qada' wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank
1: falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak jurom yalla mo nga fay wax manistada kujub fa inma yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa inma yadullu alaiha bopam la sank. So jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam. Waye aya fuk ak jurom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka. Lolu nak ko xamne ki sa loxo guddul ci alquran, ko xamne ki sa loxo guddul ci lakku arab, ko xamne ki sa loxo guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne jubut, hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut. La tax nga nante bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunit bi alayhi salam seeni wax du am ay savano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran, ñak deg alquran lay tekki. Waye du bukhari mo werul, bukhari dafa wer, muslim wer, ñaari tire yi gëna wer ci l'islam qabla alquranil karim la. Kon so ci fekk ay dite bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñak deg yoyu moy tax. Alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoyu yep da fa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla mandu tem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal, lolu moy mandu tem. Tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la luñu jënd kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kay ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kay ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def. Man deug yalla nak mom day wax ne man mako def, nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir, su mako xañun timir du tal dekk bi. Waye may gi ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom, te du njumte ci mom, te du ton ci mom, ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala. Te yoyu muy wax tax na ba yunitu bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu, ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom yi wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy Musa Adama gagné ko. Lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu. Waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ca risalatu shaqalaini biñu ubbi won di wax ci li Israa'i umbu danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek jub motax ñu nan ko ihdina as-sirata al-mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangalen yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetakh mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannam. Yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi deme ba gim zibnahum ñu dolilel sa'ira tak takal mu gëna te metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gemu mu yeungalat ko ba mu yeungu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg geem ndax lay toro ci seen yaram diw nga xamne moy suus di xawa fay talbo su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko. Yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah warufaatan te funux a innaamu ndax ñun la mabuuthuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen a yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda te bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tëlee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëlee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko, moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu, waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. Waaye fa abaa day daa bañ azalimuuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. Tooñkat yi moom alkafiruuna zalimuun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek, ñoom daal juhud wa tamaadi fil kufri wa dalaal lu rek mooy seen liggéey. Suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyat al infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii. Mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xashiyat al infaq ngir ragal dépense. Waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. Lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋottu di ko ŋottu. Ibnu Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa al wasf bi suxi al gaaya allati laa yabluqoha al wahm tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom. Mu ne fii day lif yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool. Dama dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxe nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyat al infaq ngir ragal dépense. Moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma wecce du weet nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor tabarakallah ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. Yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu Moussa njamme tisa ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppe ci mbagma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk bi yep joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisee njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne ji ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeku wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar Musa ñepp dañoo teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadia ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg teud fi ngay teud nek ay mbott nga teud mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deret ja deret ji moy geej gaak dex gaak sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappo nit ñoñe kon jurum ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafizatil a'raf fa arsalna alim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen yat suñu borom tabaraku taala da dikoy takale def ko ci yenen borom yalla nen fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam len dikale mom Musa indil len al bayinat fa qala lahu fir'aunu fir'aunu neko inni man fir'auna la azunnuka mang lay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu njabar fir'auna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme fir'aun nek tam ko xamni ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum fir'aun nak diko wax ay dëgg fir'aun xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ la njabar da nga nek mashur dañ la njabar te njabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek doma ñewé ni qala Musa nako laqad alimta kham nga bo ma anzala wachiwul haulahi kim tan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom juroom ñaari asman wal ard ak juroom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ciy tek sa beut yow fir'auna yak ni nga xamne ñom nga andal Musa dal ko tont nak nako wa inni taman Musa mi la azunnuka ma nglay yakare ya fir'aun ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mu dadi alko motax kon nituk yalla da dan ñëmé nituk yalla da dan ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'auna yi am doole Musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deg motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura tabarakallah fir'aun dadi mer fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ta fir'a ta iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard bamu ko defee yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andu nak mom ci lam doon doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di añi su ëllëgé dang koy añi wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëroon nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn ga siraam doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn ga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena sourate isra ayati mer ak ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani israila ci banu israil ñu leen uskunul arda deke len so ci legi ndax bu gayne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa asa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi ti fulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi ti fulla hit nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce ti ci fulla la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy musique da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yep japp ne buñu faato duggu aljanna ñom ñep wana zira nga nek yu xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom nga ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi nako aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc partouti ba muy ñaar fukki ak ñett farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin ولا تؤدد ومهل ليكون حفظه أذهل والوقوف على دقائقه أيسر صلى الله عليه وسلم كون القرآن نون لنكو واتي كين واتيو كو تيب منكو بتيري ببابا موكل كو داي جفي ببابا يمدن تيري باي كو داي جفي موتخ نواتيكو على مكسن با نجانغ كو نونو منا ونزلناه نواتيكم القرآن ننك بان ننك تنزيلا اكو واتي لولو موي منجم يالا دون واتي القرآن حسب الاحوال والمصالح لو خيو لو نيك موتي تي ايه ادو جان لو نوارا جانغ لو نيك مو واتي تي ايه جانغاليكو نون لاكو دون ديفه موم سيني بوروم سبحانه وتعالى نдах لول مو ديبو اكوم نيتي قول نيلن امنو بيجي گم لن القران او لا تومنو ولا نين بان كو گم يينا خام ان الذين نيغا خامني اوتو العلم جوخ نان لن خام خام من قبلي دي لو جيتو القران دي واتي ñoni day isa yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dokk seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama allazina qara'u al kutub as salifa min salihi ahli al kitab isa sami'u al qur'an ta'atharu fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي صابوني في تفسيرم با تا جوكي جوروم ñar موم تاميت تا خاتوم جوروم ñar فوك جوروم ñات دا تاي واخني القران جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام تا جانغون تيرو نيكيا تا بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ماسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ni gëmul leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ñoo leen gën yeen ñu suñu sujooti nag wa yaquluna, ñu naan subhana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wadu rabbina, digub suñu borom la mafuula, di lu ñuy def.
2: mbaa du ngeen nekk
3: wallahi ndeysaan.
2: Qaalu, xale yi ne ko papa naabudu ilaahaka sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci, soo deexee ci la ñuy nekk. Allahu akbar. Naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayika, sa yàlla yi bàyyi ci Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. Fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñett yàlla, yàlla Ibrahim ak yàlla Ismaïl, yàlla Ishaq. Loolu la ñu bañ, moo tax yàlla tëye ko ilaahan waaxida, benn yàlla. Yàlla jooju la ñu jàpp. Wa nahnu lahu muslimun, moom rekk la ñu ommatul. Xolam sedd, mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wasalaam. Xam na liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal. Yàlla mu ne tilka gaa yooyu Ibrahim, Yaqub, Ismaïl, Ishaq ak doom yu baax yi, tilka gaa yooyu ummatun, ak xeet lañu, xadu xalat dem nañ nisan, ñu baax ñe dem nañ xeet wa nag laha moom maa kasabat lam defoon, yóbbu na lam defoon. Tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat, wallahi ndeysaan. Wa lakum, yéen a nara moom nag yéen ma kasabtum, lu ngeen fi def. Waawo ñoom dem nan, yóbbu lañ defoon. Wa lakum, yéen ñi yéen a nara moom ma kasabtum, lu ngeen fi def. Wa la tusaluna, kenn du leen laaj yéen amma kaanoo, lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom. Yàlla wax na fi wax ju leer, seen maam yii ma tudd léegi dem na ñu yóbbu seen lañ def. Yéen nag yéen a fi des, lu ngeen fi def yéen a ko res. Temps bi daal lay jox ñett, passé ak présent ak futur. Ñett la yàlla jox fii temps, passé ak présent ak futur. Passé bi moom la sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res, futur bi mu ne la sa yoon nekku ci. Mu jeex tag. Moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añee, yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di. Kay soo bëggee añee da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba, waaw ceeb yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añee la sëriñ si liggéeyoon. Yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat, waaw. Moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire, livre histoire ñu bind si tour, waaw. Te binde ko yiw nag, ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la, waaw. Boo misigee ba siiw mu bind la, boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa doom it histoire bind la. Wa zikruka baada al mawti umurun thani, boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi, wallahi ndeysaan. Wa qaaloo, nee nañ kunu hudan, nekk leen ay yahud, ñoo bañ aw nasaara, wala ngeen nekki nasaraan, ba tey ñoo bañ. Nee na ba yoo ko defee tax te doo da ngeen jub, bu ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan. Ee way ndaw, xul nee leen duñu nekk yahud, duñu nekk nasaraan, bal li fi nek millata ibrahima dina ibrahima ci lañuy nek hanifa jeng bay fi yenen dine yi wama kana bokuton mom ibrahim minal mushrikeen ci ñi bokale yalla xolo wax len ne amanna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaquba ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya

ñu tok rek ñu jëng nga jox baxut ba defé ñi waxi dox ca kaw waaw sukay lañ doon mayé bakki lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salaam ko defé jigeen ñepp am ci kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخاف الانجساكني عما تعملون تلك الدف تلك دمني قايويا أمت أو خير لن وقالنا وليد مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لن فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفل من فقو wala tusaluna yeen ken dalen laaj amma kan lañ nekkon ya amulon don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom daal di jexal nak ci yahudi waaw xasna len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarkal la légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa doy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla néna sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la se yaqulu subha ali sallam bimu ñewé medina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wër di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañ wax lutax ci bayyi fi dañ jublu jublu fi ñoo ñu mutti lay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala ku day dof ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow bokko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisé waaw ben jëkkeur bu ñu modernisé un lustaf modernisé yeen seen oustaf bi moderne parce que devant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti né moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokki ku takum daf dinga xolal di ko wax bu ñeppé say ko sey yoy def ba bu ñeppé say kay ko sey rek dof kon dofi dañ wax li ma wallahum an qiblatihim allati kanu ariya bay bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla may julli lu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndi koy julli fu ko nex mo ne jum len fa ah nessan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique wa xeyna sa soxna ma fi la beug tok ane munew do ko fi ane nak ceebu jeul lañu def yalla ne waaw xana momul momul dépense wa yalla yi dublul fi ñu la lutax mune ma mom fi ma mom fi yadi yalla moy orienté ma inshallah ko ko neex ila siratin tekko ci
ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu jottal wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lin len def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla war ci upp war ci yes lay leesal xéetu yonenti bi alayhi assalam waruñu nek ci len lu upp mba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nnas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad alayhi salatu wassalam yina wara shede nit ñi bu yamal xiyamé ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yeen shede xéet yi war nañu nek ñun ay royakon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na na rasta man la ha kon do tane xeer yele am de waro nek koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom lañuy def ro ko def yu tuddi ak yu soosandi waru ca bok gisulo ñuy ay iliman lek taaf ci mbedd bi yeen bu len nexay lek taaf ci mbedd mi waye iliman lek taaf ci mbedd bi adiyed lo l'islam da koy jere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaramu ne ci mbedd nan gay na ko waaw parce que dafa am noy wara mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak an mat lañuy xol ci yow ak ak njub mat degi nak moy lek ci mbedd mi het ñu lemi ko yoy xamal fi nek ni lama swage waxon gay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mune waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni len jité rek wallahi déssan ku mëna jang ba wayakun ar-rasul yunti bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunti bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yoonu ci wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu né no ki yow ah nga yagg fa fa yagg hé ché té té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su doot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yamal xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yonent bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yonent bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jey def wéx wéx ci seen loxo yi def wéx wéx ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñet duggal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxo yi boy ha wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wéx wéx fi ben pelle wa gis jep loxo yi tabarakallah jar nay japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblatu allati qiblatu nga xamne kunta 'alayha tan nekon defuñu ko illa ludullina 'ala man ngir beug xam may yattabi'u ar-rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci ke wal batiku ala 'aqibihi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ñi top yoonte bi manako jublul fi jurom ben wer dal ne ko bayiko jublul fi legi
seen ba xam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben sëriñ nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayyi ko même masala rek bo amul sëriñ bu ne ci masala nga jëk jëk bayyi ko gis mu bayyi masala rek bo muy jël nga bayyi ko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma ñew jakk ji dañ ni Allahu akbar ni mais oustaz sal day sadlu legi oustaz sériwul quoi waaw ben masala kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la jublu fi yalla mëna jublu fi way du dara mo tax lool lu jara bay xel la dara tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci may lu ko moy do ci joggé mukk dang cey mat rek ndeku wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal bati ko yunti bal bati ngol di ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allahu yalla nekul nak li yudi abi sank imanakum sen julli yu jëk ya julli gën dal julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ba nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gam ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal naan ko yow dang yaay ngi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib di wax lol ndax ko amon ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli yanaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contane muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram ta walli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahu al-azim rek sahaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi len julli jiblu won ay ci rek ñu newere ñom ñep day san jiblu fi Allah akbar ñu ñoo degg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saat mais waaw saat mais bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek nun la de fawallu jubalalen wujuhakum seni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tanyinga khamna utul kitaba joxon len tere yow dal nasara la ya'lamuna da ñu khamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya amul li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñun jox téré bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk mukk wala in atayta
أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا خبلتكم وما أنت يبدنا دونك بتابعين خبلتكم دي تقسين خبلة فيه دونيو مك مك مك فك إلمان جبل شو يو فيه فك إلمان جاكار لنين الله أكبر نيني لك الله أكبر مك وما بعدهم لن تنعمد يهودي نكونوا بتابعين جتب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي بنت خبلة نصراني نصراني بنت خبلة يهودي قال ñen ñu nek seen xibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in ataita bo joxon wala in tabata bo topon ahwaa hu seen banexi min baadi ma jaa ak ginaabam la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge lamina zalimin ya ngi bok ci tonkat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banexi min baadi ma jaa ak ginaab la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge lamina zalimin ya ngi bok ci ton kat motax yoonu bi di top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muk allazina ñi nga xamne ataynaakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu xamnañ yoonu bi ya'rifunahu xamnañ xibla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seen dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngeenti yalla mune ginaaw du allah ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonte la war nga d'accord Allahu akbar lol la wax yahudi mune sen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yoonte la war gëna nang da ngeen nang le fali ndaysan wa inna fariqan ti anna amrolo minhum ti ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yoonte bi وهم يعلمون تقمن محمد مين مو يونت بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

0: allazina ñinga xamne yazunnuna yaakarna ñu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bop ñi yaakar dañu djé ak yalla ñoñ ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñu not ya bani israël yeen doomi yaqul uskuru fatilku lan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala alamin tek len ci mbinde fi malen tan tek len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla dafa gëdul lu xana war nañu mëna am ni ñepp faaga gal leen dana fulu waaw la anwar sa da doon fexé cete te faddaltukum al alim wa taqu ragal leen yeen banu israël yawman bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ti ben bis bo xane amul ben bakkan buy meuna jeriñ morom ja len cel muñ to res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakkan shafa'atul intervention amul ben bakkan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas duñu jeli minha ci ben bakkan adulun njuk joxe ñep mukk wala hum yusaruna te kenn du len dimbele bobu des yarna ragal lol bis bo ñew da ne oustad ni cheikh na yel len nga ne iliman ne xawma la won nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yinsaruk aljanna gisee fermé la ñu duggé fi le biye yu nekk waye ba dem fof duto mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatiliku len yeen banu israël ñun de najaynakum ñu len soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek yim len defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ len don toté suu al azab ndugal mu metti système bu doy war la fir'auna terelon moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum waya tahyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen system la bu banu israël teralon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de changer li nga wa li président def c'est pas normal fir'auna legi ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati daliko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna. Firawna do retirer l'affaire do xawna la ray xawna la ray motax ci anmi mi ray ci la Moussa djub ci anmi dul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidone ci anmi mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci at mi ray mu judd ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
1: la akbar ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu burey la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal fayana wax deug yalla kon ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñ ko yalla reyalon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonte bi neena fu ngand nak moy toñ yalla de waxel alhamdulillah rabbil alamin dum ne ko alquran wax qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonte bi nekkon bu xunote nga deg ko je de billahi malako wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfat likulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahr gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firaw nak len top fa anjaynakum ni sawelen balabulen firaw na jappulen wa aghraqna ni labal ala firaw na and noy firaw na yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jarna ngeen sant ma wallahi ndeysan way fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé Musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaw ga ba Musa démé attaqastumul ijla ngeen jël sel wa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fek ay doñ kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci rendez-vous bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben nawu rafet wu tuti waaw boko la nak mu ne bon comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jiyo ak musa xamna legi Moussa ñew sét gaay commencé ko jagg diko ray di mudi fu ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma taqastum al-ijla min ba'dih Moussa mom ma nga ca randiw ba ma tax randiw Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñeppay japp di la ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma la jour sabu wala akibatu mu jax tak waye bu de bu tay ñi julli gën la lu sañ ñi leg leg mer bi sax
1: Thank you.
0: motax 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañuy am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañuy am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jekki jekki rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tax gis nga fi ne murid bu tok ci pegg serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye banu israël neena ñoom tamit 40 jours yi li ñaan sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dañ lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen selu teewul ma balen la'allakum khayra tashkurun ngeen sant waye sant bindi way fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana israël al kitab at tawrat wal furqan ak lawon ta'allu ya leji commandement la'allakum khayra yeen bana israël tahtadun ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen fami la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñaan ci waye fatale ko qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum toñ ngeen sen bop bitiqatikum li ajla ta la ngeen jakk won teul wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci ki len bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ray li waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek ka tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbima ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la dédé deru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jéggelé ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jéggel suñu bakkar sa bu waxé tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yéne ci bëna ben way ngi ni dëkk bam dëkk ku fa ma tadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor nga mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk li ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benen borom xam xam dal di koy wax lim liko taxa jog waji nako lo def mu netti lako bakkar bi nako ndax yaa dana ngi suma tuup waji nako waaw parce que neena ko nak borom xam xam momu jëlaj nak yow nak mu nako yow yaa dana ngi suma tuup waye fi ci Dakar mom du ko fi nango il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba bo fa tuube muna mu ne ko yàlla dina ko nangu mu ne ko waaye buu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko ci rëjëf waay daal di yëkkati àdde yi jox ko fasiyéen dem Tamba desaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéen a yóbbu aljan malaaka yi mbugal yéen a jomeet parce que yéen a yóbbu sawar yonente bi ne coori na ko rut yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni jëpp ne leen léegi misir la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gënee gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gënee gudd mu dem sawar malaaka yi lu d' accord nañ si ñu commencé misir yonente bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasam rekk la ko ëppee ñu bu ko aljànn yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarkàlla arrahim yërme ibu saako nee na yowmal xiyaamati ci yërmën ne yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xalaatuma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko damaa dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la ma bëgg a xaar yërmande ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna séetéetéet kenn ki mu ne ko ee demal sawara waaj samp xelam di daw sang sawara la jëm de di daw sang malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xama fi nga jëm ne sawara laa jëm waa sa xel yi la mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma mas sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek daa ko rek yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm ma ba yërmate moo tax innahu huwa attawwabu arrahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërëmekat yàlla ñu yàlla yërëm wa fatlikul qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk hatta nara llaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek dangaa bëgg ñu gëm la ñu ne ñu ne wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko invité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka hatta nara llaha jëhra ma ni ko waxee fa aqadatkum mujappaleen assaiqatu yuuxul jibril ga wa antum tanturun te yéen a ngi xool maanaam jibril daf leen tuug a waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja daam bu njëkk boo masaana wax loo ko di la tuug ba mu xeewee la gone yi mën a saal fu ma ginnaaw ba ngeen dee baax naa kum dekkal nañ leen mim baa di maw ci kum ginnaaw seen deega lu tax laallakum xayra taskuruuna ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa sallalnaa aleykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzalnaa aleykum ñu wàcceel leen almanna lem ga wa salwaa ak picc yu ñor ya ba ne saa dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàkk nañu kulu lekk leen min tayibaati ma rasaqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dal yàlla mu ne wa ma zalamuuna tooñuñ lu ñun ولكن واي كانوا دانيو نيكون يظلمون انفسهم بدون سن بوب سن بوب لا نتوج واي توني يالا سبحانه وتعالى ناخ لي غاي توني يالا دوكو ييب تيو لاي واتي سي وات واثبت لكل كلام nga xamene قلنا واخون نانيو لن ادخلوا دغلن هذه القريه دك بي بن دك لا بو يالا لاغون دغلن سي ناخ دانيو بغون يالا بالين سيني بكار يالا بو نين ديفه ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy ادخلوا القريه فكلوا منها ngel lek ci dekk bi hay ci sikkum kuma len nexe rabadan ci nexal wadkhulul bab way nak sax moy bu ngeen duggu ci buntu bi nak da ngeen duggu sujadan sujjor moy ben waqul wahita ngeen ne astaghfirullah ñaar yi dal ngeen ko baax waxe naxtar lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li len yalla wax bu ngeen duggu ci dekk bi ni ngeen sujjor نيغن واخ استغفرالله حتى امر بن فراد نيو با تي دك دك با سمي سين توباي دي دارو دارو دارو نون لا نوجي دك بن نياارال با اولي ني نه حتا ني نه حنبا ميغي مل نكوي واخ كاني ما موخ ما بين لن واخون نون ديفا بنن با barkal ko ci te mabbi yalla balen seen bakkar du soti yalla len wasa nasidu te nak dañ tolli al muhsinina ñi def rafet waye fa badala musaffarti alladhina zalamu yatoy qawlan jenen wax ghayra alladhi waqti bokut ak ja nga xamne xeyna lako mom lay waxon jenen wax fa lañ wax fa ñu wara wax xeppa ñu wax fa hanza ayna sujoode ñuy daru ah lele mu dal ekibi football yi nawetan ye championnat ñew téré fasiyene do jëk duggu ci biir terrain bi ndax sa serigne mo la wax ne bo jëk duggu dañ lay cartoné wala mbeur muy ñew ñene ko bul duggé lamb ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawoté فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا دي واتي على الذين ظلموا تي نتوغ ريتسن مبل من السماء مجري اسمان بما كانوا يسقون نخ لا نجنون اب توك لا نتاي جايو موسى عند نيوم نيك تي دفر الله بي امول نخ amul ay kër ñu ne Moussa fi nga ñu andi faru ñu jëlé ko gën man ba ñu bay ci Firawna ñu négocier ak mom buñ xamal ni fi nga ñu andi ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di walu Moussa ngir gaay am luñ naan way fatile gol ci raba nga xamé ni istaqa taquna nan musa musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne musa idrib tegal bi afaata ci sayyidil alhajar bajwi sayyid wi dur ko ci bajwi musa da di jël yedd la da di koy dur ci la jox fa ci sa fa rek in fajara dadi ball min hu ca najwa isnata asrata ayna fukki bal ak ñaar ginaa bal israël fuk lañ am ñaar fukat ben plus yusuf doomu yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina dom man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi len ben robinet kep ma amal na ray ya dekk fukki beut ak ñaar yu sore da mu jax khada alima da di xam kullu unasin mbolo mu nek masrabum sen nanu kay yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nek dem nan fa ñu nan sangu du sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal te ko banu israël waye batay banu sa nangut yalla lam kulu lek len ci meñit mi washrabu te ngeen nan lepp nak nandis illahi joge ci warshaku yalla wala ta'taw bulan dox fil abi sufsi mufsidina di way yaq bulan yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj peccum jola moy benn poj du changer fecci mukk benn poj ci keur moy genn tok genn tok agne ciep rere ciep nekke ciep agne ciep rere ciep nekke ciep lu moy benn poj peccum jola ban israël ni musa munutu ñu muñ benn poj xam nga tay keur gu dekk yon lek maafi rek agne maafi rere maafi nekke maafi xede maafi han de ko wer day mu jang sa organ dañuy tebal neetan de mësal nañu dal dekk bu ñu ñon jangale ciébu ke jax rek kat mo kat mo fecim jola kat mo ñu ne muntu ñu muñ legi dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbitul ard li suuf di ñaal legi soxla ci ñu liñ dal lek legi li ñaar ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeuf ñambi waxisaayha nun la de ñambi ja waxisaayha ak ca karot ja wafumiha ak ca nu koy waxati wafumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca sableha yi lañ bëgg lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi moy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ceeba yi joge kaw bëggatu ñu ko man na salwa xam nga moom yoonu diñ ko toog dañuy toog rek Musa dekk la xam dañ rabbana rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رك ني سين بولي نيو كيتي واد نفر فخف لك بولي nga نيو سبتي لم جي لك سي بو ني نه بغتو نيور كو لغي نيور سوف لنج بغ مو داك تي نيك نيت nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxut nay mooy am alal ju bari jo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko génne loola moo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allah min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu mus loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni dokq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiya bañ koo génne asaka yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bouxaari mu ne man ataahu allahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaaan lahu zabibataani fa yaaqusu bi lahmazatayhi ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخيلن واي يالا دو وخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ماتخ موتخ موي وخ بو وخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي مان نك لاجي لوم سون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نك سي فالور wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu kooka faatoo kooka don bu kooka faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy donn suñu borom tabaraka wa taala donn lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy donn moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabir yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpa la amut lenn lu ko ëmb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeree xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu reg leen ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp ay ba léegi bi mu defee ne xasut uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale def ko xasutu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñi ñuy tuddee al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islaam ak it wax yi daan wax ci biir islaam ak it moytulooñu naafiq yi yooyu la aayi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu noppee ci xeex bi bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci ba bëstal xaswatu uhud ak xaswatu badar ak saraayaa yi incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala aayi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na aboubacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee finhas ibnu azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia bi aboubacar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko aboubacar wax ko loolu ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla ci ommut ki muhammad di woote sallallahu alayhi wa sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loola tee ñëw seen xaalis ne ko aboubacar ñun soxlawuñu la soxlawuñu yàlla soxlawuñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla faqir la yorul dara barki di moom mbay lim digg muy leb ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñu yordee nañu kon nu ñu koy wut see ba mu ñuy defaral lenn wax ji daal di merlo aboubacar sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko
door bu metti metti nak la ko door dadi giñ mom Abou Bakr ne ko wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko ne colère gi dox sun digënte ñu siñante pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da rek ko koy netti

Abubakar daal di netali yonente bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko Finhas daal di koy weddi daal ni ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daal di tontu wax ne ahakay li mu li Abubakar wax Finhas ibn Asura mi moko wax laqad sami'a degna Allah yalla qawla allazina wa qni nga xamne qalu ñone inna allaha faqir yalla ko ñakla yalla ne ma nga ci asaman deg nako wa nahnu aghniya ñine ñom dañu omal yalla ne deg nako Abubakar dadi wax deug salawatullahi wasalamu alayhi dadi jang ay ji kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu dor ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lu gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu koy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunu mo xamne mo waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jarnay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defal sa keur bam baax waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind li ñuy wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu ta dañu lan wax bu yamul khiyame suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslen mbugulum lak yalla ñalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ti jef wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni ngi redde it redde wu nek commande la gisulen bi yalla redde loi ku dundu da nga de lolou yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yeen wet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla terele dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sooyet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nono motax sama xerinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fa ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la jub lol rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo muy tuti atogn sa bop alladhina neen ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo dehlante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'minu ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunit bu deful kemtan bo xamne day fap ak jaamu yalla tek ko ci wud ak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunit bu len defulut li bu len ko gem yahudi nenañ yalla len ko wax yahudi nenañ yalla mo len wax li ne len bu len gem

0: ni yonent bu def li ñu yonent me yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko def ñu ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lool rek duñ la gem ñu ne yalla la wax lool yalla ne yonent bi xul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulun len rusulun ay yonent ay yonent dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu wa salamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati til lir wa bil ladhi ak ci li nga xamne khultum wax ngon ke wax ngeen ko yonent dikal na le andil na len ko yonent andil na len kentan ndax yonent ñew na fi ngenn di ngeen ko gem mu sanni aw yatam mu nek jaan mu dugal loxam ci pokutanam ginn ko mu wextal yonent ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yonent ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picci di naaw ngeen di gis ak yen nak yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam alihi yonent ñew na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonent yoyi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonent bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man mal ngi laaj man yonent bi lutax yonent andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonent bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka bu ñu la wedde nak fa khul na nga len fa qad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonent min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañu yonent weddi ay yonent moy seenu dorelen weddi won nañu yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ wal zubur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu leer bi yonent bu nek da ngay indi tere bu leer accepter tere bu leer bi accepter ben tere la li lol mali tere do xamne yonent andi nako rek ciosan li len la lawhul mahfuz la joge islam lay jangale waye fi nga ciy tolle yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alaihi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wute mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sari abi don dox ci adama moy nit sañ na tak gënu ko jigen gum bokal nday ak bay ci sari adama waye sari muhammad bi xam nga nit sañu ta tak kum bokat bay kep sax waxuma la kum bokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat wa zubur wal kitab al munir yalla tek na len kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakan bu mos nokki da nga mos de bepp bakkan nak kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu nokki ci suuf si fekkon 45 secondes nga fi nokki da nga mos de manam de mom moy kon lo xamne kenn amul lu koy fajj kenn amul lu koy tey def dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legui lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la mosone dundu tay mu mos dé ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat bu ñu dikké yokku dé gi té moy ren ñew nak bo la ca wala ñu yox ren bim xar bo la ca yokku dé gi waaw kon ñun war nañu gëm dé problème moy gëm la ca ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci le neex yalla subhanahu wa ta'ala wa in kullu nafsin dha'iqatul maut wa in ma lif nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqway ba modi bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay da fay nek lu ma sekk kenn ku nek yalla di wañ ci li nga indi dara diko jox keneen dedet kenn ku nek lo indi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma sekk inma wa inma li tax ñu len di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam mo tax de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga su doon liggéey ci wër lu dé do fayu bu dé amul kon du bax il faut wër wi dé nga dem talal ñu fay la ben nekkon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar. Bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man. waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk fokk rek di am. yàlla nag na deegi amul solo wa innama tuhafawna ujurakum, dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. doomu aadama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee. da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jongamoo joo doon doon jëkkëram duyal la satala ndox. soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xëy ma ne nu mu yee woo julli ci kenn dul la gàtt xale. parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp benn, su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der. ñaar su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot. ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga dee wutoon doo tudd ciy dénk. ñeent ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. wa innama tuwaffawna ujurakum yowma alqiyama. léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha ani nnaar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowma alqiyama ñu soreel la sawara. wa udxila aljannata, te dugal la aljanna. ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. faqad faaza, texe na. faaza baatu faaza alquran day wax alfawzu alazim. xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkka sa loxo jàpp ne am nga victoire. waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngoom nday joor biir aljanna ñoot ji tànkob càmmoon ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp nga biir aljanna. loolu mooy alfawzu alazim. loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha ani nnaar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. wa udxila aljannata, te dugalees la aljanna. ku am lii faqad faaza, kii moo texe, kii moo texe. wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunia, dundub adduna gii nikkut nikkut illa lu dut mataa alxuruur, yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko addunaa ko moom, muumuu ko addunaa ko moom. sa garam bubu bi addunaa ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyam. sa weer yi nga takk addunaa ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko solaale parce que addunaa ko moom. ah sa montor addunaa ko moom, sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. yépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yóbbale ko yow loola addunaa ko moom mooy daa jaar say loxo ñu dénk la ko rek. kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. yàlla nee na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. fii amwaalikum, ci seeni alal. wa anfusikum, wa anfusikum ak seeni bakkan. wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. min alladina utu lkitaaba, ci ñiñ jox téere. min qablikum, te jiitu leen. wa min alladina ashraku, ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale. da ngeen dégg ci ñooñu adan kasira, lor yu bari. yàlla nen yéen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am nattu yii, nattu ci alal, nattu ci bakkan, ak nattu ci looy dégg. fu nattu yi jóge mu ne min alladina utu lkitaaba, ci ñi am téere muy alyahudu wan nasara, ak ñaan ak ñi nga xam ne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yeneen yu mën a doon. yooyu nag muy nattu boobu ku nekkul ci iman doo ko am, waaye kenn munta nekk ci iman te amoo nattu boobu. الإيمان والابتلاء متلازمان نيوم نيار دانيو تاخالو صابو بي امريك بي دا دانيو جيسوكو لغي نيوم نيار نييب نيوم غا جيسوندو وان تصبروا بنين مونيي نا وتتقوا نين مويتندكو رغال يالا فان ذلك لولو من عزم الامور نيغي بوكتي دوغو مبيري كون ليغا خامني مو مانا موسال نيت تي نات بوبوغا خامني داف كوي جوغي تي من الذين اوتوا الكتاب diko joge ci min lasina asharaku la ko ci manam musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn muñta am al-iman te muñu amulo al-ibtila gëm yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gono go xamni gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil la nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambale am natou ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaqal ladina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe téré ba nak fa nabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ndeg gu neew ñu wéccoo ko ndeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi leral ko nit ki lolo lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral lolo yalla tuddé sama nang khalil lañ jëg gu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccio yalla neena la tahsabanna bu mu yaakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci li ñu def def sak bokale ba nopi contante wayuhibuna ni beug nak ay yuhmadu ni sant len bima lam yaf'alu ci luñ defa beug ni sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yaakaré bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azabi ci mbugal ma dede walahum amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mo mulku samawati mo melu kasama والارض يالا موم موملوك سوف لي في سوف يالا موم لي في اسمان يالا موم والله تعالى على كل شيء قدير ليب لا مان يالا ليب لا مان كون سونو بروم تبارك وتعالى غيسنا كون نيتل لا نيو قزوه احد نيتل لا نيو قزوه بدر ون لا نيو ليتي نيك تي ام نجانغالي دالي كوي تيجي تيجين يو ام سالو موي ون نيو تي بير li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yaq seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci meneen ak moo xam ne mooy junni at ak ñeenti téeméer ak fukk juróom ñett bi yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jógee Makka dem Madina ak tey. yàlla nañu ko jeexal te it li ñu fi yëngatu lépp ci diine yàlla na ko yàlla tabaraka wa taala nangu. ñu ngi leen di ziare ci ajjuma ji nga xam ne ci la ñu nekk muy kon ajjuma di njëkk ci weer wi ak mi nga xam ne mooy hijriya. di njëkk ak yéen ci seen tafsir Qur'anul Karim bi nga xamee ne danañu leen ko baaxoo di defal ajjuma ji jot ci waxtu wi. xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu Ali Imran muy saar boo xam ne ci saar yu gudd yi la bokk ëpp nañu téeméeri aaya ñu leen di wax ak ci wàllu mufassal. taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla doole. sama borom tàmbali woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yi wane ne moom rek ay yàlla tuddaloon nañu tegtal yi wane ne mooy yónni yonent yi alayhim salaatu wassalaam. ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yi wane ne kattan moom rek moo ko am bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ki day dana am te it nit ñëpp dañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala. loolu tax saar bi ñu ko tuddee xitaamul misk maanaam dafa tëj tëj wu rafet wu neex ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fa si yéene def ñu tuddee jasbul xuluub wala arwaax bijji xol yi bijji li nga xam ne mooy ruux yi ba ñu soxlawoo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala te bàyyi soxlawoo leneen mudul yàlla subhanahu wa taala. nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawn bi aduna si li ci nekk dafa jokkaloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala. téere bii ma yor muy alquranul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la. alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi. suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la waaye timis gu jot imaan door la ci ñaar gee bu jot mu door la ci ñaar bu suba jotee mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tàmbali ju léegi-léegi fatiha musulaa sàppi musoo dégg ci jàkka imaam tàmbali alhamdulilahi rabil alamina ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu. noonu la alquran jëpp mel tabarakallah. ñu ngi nii ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran fi sama borom di waxee a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahi rahmanir rahim inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li uli al-albab. yalla yow dong lañu sukkandiko bu yàlla yemon fofu def 2 points da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la da nga naan ihdina siraatul mustaqim da nga may ñaan njub ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub. rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw mooy maliki yowmi diin. jaamiu nnaas li yow min laa rayba fiihi baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation dina bëri ñoo xam ne duñ dem ndax képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg dem say mbokk lu ne rañ ko daj pour doo dem. foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sañoon doo dem boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fani fani fan dama ne bis kër googa ñàngaay ga tax na kenn sa waru ca ku nekk war na koy waajal. yàlla moo ni fii jaamiu nnaas li yow min laa rayba fii amul sikk sàkk. bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew dekki gaak ñoom seen yooyu waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yëre yu bees war a am kër gu bees war a tukki bu bees lépp taxul say mbokk kontaan xanaa ñuy jooyoo ak di am aw naqar ak di daje dama ne foofa nga jëm yow war ngaa fexe ba waajal bis booba laaray ba fii amul sikk-sàkk. arab ba nee na waladatka ummuka yabna aadama baakiya wannaasu xawlaka daaxikan masruura faamal li yowmika kay takuuna ida bakaw fi yowmi mawtika daaxikan masruura. nee na yow doomu aadama da ngaa judd rek nit ñi wër la ngay jooy sa mbokk yépp nag di ree
1: sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nek mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew da nañu joy da ñu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi da nañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que yow bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jara bay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rab fi inna allah yalla la yukhlifu duwte al mi'ada randi bo xamni bi joxé nako yalla dal tabaraku taala lepp lo xamni wax ni lol da nako def mom bu ñewé kenn muntaté mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhni anhum du len jariñ lan tukhni du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari du len mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mu ne ni lañu du nonu mu ne fi lañu du fofu mu ne ki lañu du koku ñoñu lan tukhni ya anhum du len mëna fegal amwaluhum seen ala ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya minallahi ci yalla bu len nami duma shay an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jale musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an nas wal hijara gis nga fi mu ne wa ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sakk su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñoomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne amu ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak ak jinne yi wa ak doj yi ñoom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reuy mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reuy mi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal buñ demé yamul xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi mu ne ko doom yeebu yeba nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé kudul mag du gone sax dina de goor dina de jigen dina de te ibna kude ku nek bo demé sama borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna lañ doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal ka da bi ali fir'aun neena mel nit doxalinu ñoñ fir'auna wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango weddi yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santana ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna wala fina min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoñ ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu weddi won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappulen ci seen sababu bakar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tarmbugal la yalla ñu febule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawa ci modi muy sababu nusul bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xexna badar xex ko wa quraysh delu fi wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen يا معشر اليهود اسلموا قبل ان يصيبكم الله بما اصاب قريشا يين يهودي يين نيب اوماتولن تي اسلام بلا يالا ديف تي يين لام ديفون تيا وا قريش فقد عرفتم اني نبي مرسل خمغن من مي اب يونت لا يالا ما يوني وا وا يهودي نكو ياو مي يالا يوني da nga dajé ak ño xamné mënu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraysh duñu mënta xex waye su fekke dañu gañ ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ñun da nga xamne yaangi door dajje ak ku goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ñun da nga xamne yaangi door dajje ku goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajje woku goor ne len sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannam jamilen sawraf jahannam day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fass yene songli islam ku wedd yalla fass yene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fass yene songli alquran karim sa tokhna bonu dañ lay gagner rek yag dañ la gagner wa tusharuna ta idda len dajale ginaaw defet bi ila jahannam jamilen sawro jahannam wa bi saban almihadu lal bobu nga xane moy sawro jahannam ya nga len kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ def ak yeen gagner len kim tan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla neen ñaar yu ci seen kanam la xewon kuril bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kuril bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mithlayhim ñu nek seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne buñ leen xole rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci me gisu beut la modi biñuy dem ñom jooni lañu ñoom wa muslimoni nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem tu sek ñoom ci Allah buñu wax badr nek fay fan dor dañ ak ñoom teewul ñu duma leen dakk leen yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bin nasrihi ci ndimbalam may shaaw kep ku ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn du dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruuje wut sa jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñom tudde ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yeb yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut sa jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci dess nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jël nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah legi ko man nga ji waye nak mënu saxal demal tud nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tud nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg legi nak yow bayal li lay intéresser bayiko fi li lay intéresser wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalo sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn yalla du bayal ken waye so baye nun bam set mune ko munu magal tudal nelaw malay magalal malay meñal nun ngay topé ba yalla magalal garta gi meñal ko bu dekk jotta yalla ne duma dekkal ken nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mune waw comme dekk nga ba nopi naf nga ko tar nga ko kon naf nga ko legi munu ko wol man malay wolal dal yebal jantam bi mo wol ko ba wow comme mune duma la baccal nak duma baccal ken garta legi yow yaay jël sa baccu kay baccu ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraka taala la legi baccu nga ba nopi muna muna legi duma la ko jëril fi dal li fi dess moy so yëkëte gatte gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatte gi waye nak so yëkëti wul tamit duma wax ben malaka mu yëkëtil gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yëkëti gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjal ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui ndama bëgg ñu seddo dama bëgg juroom ñent yow ñi nga dindi ben ba jox ma jox samay faqir allah akbar juroom ñent yow ñi nga jox ma jox ben ma jox samay faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp lepp lepp lepp du ci sidd yalla ñu ko bokalon moy tax bu deewene yalla nako ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayna ñu am na wetu xarbaax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du ci ayene may sha ko ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na ma wuur na yalla dina defal li nga mënul inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarkalla te it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruj ak walu sawara wu ñu tal buñ yalla bax buñ ag sootul waqi'at da nga gis ñent yoy yeb tabarakallahu tabaraku ta'ala jangale ko fa di wax ne duma defal ken lo xamne lu man yalla tek ken ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy am na ko rafetalal nit ñi ko ka ñang koy diin shaytané am na ko rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa ci jigeen ñi yalla neena am na ñoo xamne shaytané rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigeen motax yunusi bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min an-nisaa akhrajahu al-bukhari neena bimu fi joge ginaaw bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen habu shahawat min an-nisa wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yu ñu ndamb namb yu ñu ndamb manam denc bu ñu denc rek di konté ka woñi al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jege suuf tabaaraku wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatil lumasa taskare ñeel na ko xamne day jewe beut te jewe lamiñ allazi jamaa maalan wa addada foko fek ma nga dajal al konté rek konté rek te ibn nak yahsabu anna maalahu akhlada yaakarna al lañu dina guddal fan yaakarna al ju dina guddal fan limi tekki moy waaji nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1997 comme amna 4 milliards té it projet bima def nangam la bu fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko défé suma aggé 1999 dana am 3x6 moone aggé nga gis muy compté ba l'an 2007 wa légui kan mo ne ko dina fi nek ba l'an 2007 moy compté bi yahsabu day yakar ne an malahu akhlada kala yalla ne dédé dal koy bét layum bazanna fil hutama su fa nekké konté te jaamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dañ koy bét rek la yum baghanna fil hutama sanni ko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yu ñu mandargal fas yo xamni dañ leen mandargal bu doon ci jamono tay nak fas yu ñu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl musawama ay fasla won ay waru kay la won waye wa idhal izharu utlat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawama ñu man dargal kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci dom yi am dom yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir mukhantara mamum or bi mamum khalis bi mamum fas bi mamum jurgi mamum mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw kursak ci or ni aka neexon ma am wenen dama adama dar du fess biram ludul suuf te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gaay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wi taxndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xeyé da nga ko fi bayyi lepp hein da nga ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon loolu mom la ci lay tek zalika yimi lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi nga ko fekkon fi nga koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangu li nga yor lepp su mi sum bubu nangu say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba farso tur ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tud moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye so turu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñu mam suñu mam musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bonya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabaraka wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way barafet husnul ma'ab del way barafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu barafet lolu tabaraka taala mom xamne mom la dama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonona wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدين لم تنعد عيني على الغمد من سنو دوامي نمي تسنو ديغنتي دي دوخ دون دغيت سنو خول نانا بو فين غالاو جارون صاح دي اوبلن غادولن يوبلن نانا دودو غمو موكو مام داي خول ريك ناخ دوام جيو nga xamne mom la galaw di yob mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo muy dama adama bu nek ci kawaduna si ni sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima don lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lolou di jarna laaj lolou da nga xamal ñuko mune lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bokku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama adama fi ci aduna da fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu tay bo deme yomul xiyam nak bu wer dexe kenn la wax ni ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidina fiha te lañuy sax al-akhirah dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag ga nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dotu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wa la yatabawalna wa la yahidna wa la yanfusna wa la ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono du len galankor mom dal azwaj mutahhara dañuy lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yukhjilna badr yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jours waridwanum minallah yalla dal leen ci ngeerum lo xamne ci mom lay joggé wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadati jami mbokk yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum minallah ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi ngi gis jami modi ne terang yi kenn ku nek so ñewé yalla xamne ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamne ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñu won kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mudi jannatun tajri min tahtiha al-anhar qalidina fiha ñay xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñet waridwanu minallahi ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamami fi lañu taxawon kéro wara tambulé tay ci meloy ñooñu nga xamné ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax né ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mëna ñoy dugg aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñoñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñoñoy ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun da fay jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañ jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma man di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex bogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme ken munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulillah lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ak biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp na yalla legi nak bi bi matut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matulillah yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu nako bayo sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeur mandem lolou limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matulilla so def len nak ku tambali wul day naqare matulil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale
0: yalla fegal na mbugulum sawara bokute nga ne yalla yalla nang ma duggal aljanna ndax buñ la fegalen mbugulum sawara ti fofa ñaari keur fa nek ku muccu ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan muccu sawara ku muccu ci keur ge rek yalla du man na def nga dem ci keur ge waye nak dem aljanna mom nit man na dem aljanna ci du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas len fod len bañu set ñu dor di jall ndax amna lol kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu alme li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko xose ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek ta gout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué yow sawara tak yunus ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara te takul lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yuruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba lola jeex ci mom motax sanu ko ci sawara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikula jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñol sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ goga du won kas du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say beut yew sa gemmi yew say tank san la ci ten su muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci fexewi na waye kera bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamne mom la am dal di koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu ko tabarakallah soxna su woko muneko ma asallah lolo moy asabrul kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jote soxna ci muñ lolo moy asabrul kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te it do len gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wa dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy su naqare ñu womatu ci yalla su neexet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febare ak suñu febar suñu banke ak suñu banku lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ño xamne buñu toilette toilette bref sax duñu japp buñu toilette toilette bref

ni feeg wàcce wul loolu duñ ko gëm. Daal di koy teg ne innama anta munzir, yow waaraate kat dong nga. Wa li kulli qawmin haad, nit ñu nekk am nañ ku leen di jubanti. Ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent, ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila allah wa amma al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbiril kawni wal ibad. Loolay tontul yàlla tabaraku taala. Wa li kulli qawmin, nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen ki leen di jubanti, mooy seen mahdi. Loolu tam boo ko jëlee ci fami boo dugg tey, bépp xeet boo dugg, yàlla dana fa dugal ñaari nit. Koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk, ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk. Ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek, kër googu dañu am diine, daañu am koom-koom, daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ngeen teg seen baaram ci ay juróom benn ak juróom ñaar kon ci suratu Ra'd, ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen daje. Su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsirul quran alkarim. Ñi ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd, mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee. Jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom ñaar, fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. War a doore tey ci allahu yaalamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxiidu al arxaamu wa ma tasdaad. Aayi ñu toll di saar bii di suratu Ra'd, saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu, muy saar yi wàcc makka nañuy jàngalee. Yàlla saar yi wàcc makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nanguwu ko, di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu, di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu li muy ëmb kulli unsa, lépp lu jigéen. Yàlla rekk tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon, ndax waxul maa taxmilu al unsa, lépp lu jigéen. Moo xam fas bu jigéen la, moo xam xarmu jigéen la, moo xam nag la wala leneen, moo xam nit, lépp lu ëmb suñu borom rekk tabaraka wa taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel, maa. Ndax su ne woon allahu yaalamu man, kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam. waaye su jëfandikoo maa nga xam ne ismu mawsul la li xayir li aaqil, mooy li jigéen ji ëmb, yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manqué, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex. Yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. Moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay moom mi ñu ëmb, la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëgu bi nga xam ne
su ñëwee àdduna

0: moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag, wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu, dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daat ne jigéen la ci moomul boppam nangam-nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy birseb ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat, loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na, xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko, mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la, ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam-nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unfa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rekk xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxidul arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wa maa tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam, na ko Ibnu Abbas fiire radiallahu anhu, maa taxidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktar min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett, wax jooji ma nga fa. Fee da ko beneen yoonit mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab, isdiyaad bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali, ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rekk ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu, ñu koy wax ay avortement, wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer. Yàlla rekk moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam-nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rekk moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir, lu mbir tuuti tuuti, lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy konte ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guti yim fii naan ci guti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shayin bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg, day daal di tere boppam carte, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yeesu. La cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki, soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab damaan mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee, bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu, day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi, nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko. wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar, lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool. Tabarkallah, kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi, moo xam kumpa, moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko, loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalamul ghaybi ñëw ci aalamu shahada, doomu aadama wax ko, ñu defee ne kumpa la, waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer, ne ko ñaata doji suuf laa yor? Mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf. Mu teg ko, daa di tibbaat juróom-benni doj, ne ko ñaata doj laa tibb? Mu ne ko juróom-benni doj. Mu daa di teg, wax na dëgg, daa di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor? Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yow xawma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko, bu ñaareel bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul ghayb bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb, bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek, jinni da koy jël ci sam xel yow, transféré ko ci samam xel, daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tuddee, gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla aalamul ghayb mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhi salaatu wa salaam, dinañ ñëw ca surtu jinne incha allah. Wa shahada, yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay. Maanaam الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا. كان موي يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غنا ري لي ري ليب لير با نيتيل تبارك الله. كان موي يالا yàlla al mutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu al mutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum, mooy yem ci yéen nit ñi. Man asarra al qawla, koo xam ne dafa suufee la waxam. Wa man jahara bihi, ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla. Ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg, ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññil sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp. Sawaa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi. Xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo, am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu, amul yokk amul wàññi, day yem képp rek. Waaye fi mu nekk nii, boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli, faratas yàlla, sunnas yonent bi, bisub ajjuma, ngoonu talaata, yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom. Man asarra al qawla wa man jahra bihi. Wa man, ak ci nga xam ne huwa moom mustakhfin bil layli, day nëbbatu di jëf-jëfi guddi. Wa saaribum bin nahaar, ak kii rañaan bi jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw. Mustatirun bi a'malihi fi zulumaati layl wa fi ghaayati al ikhtifa. Wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghaayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla. Ki jekki ba guddi ñëpp tëdd. Musal dàll wa woyof yoot ndànk, dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbur yi doon liggéey ay weer, kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk, di yoot bunt yi, di leen jéem a ubbi, di leen jéem a piese, kooku ni mu mel, yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko, xam na ko moo ki jukki ba une heure ci bëccëg muy dox, ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd di aaya fukk. Kon yàlla li nëbbutu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbutoog di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom, lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool, bu ko defee ba mu itam mën nañoo selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quran al fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu. Min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil mu lay wattu, sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé su ko defee jinne yi solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci loolu ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaa ngoon du ko dindi mukk xata yu xayiru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni ci sa kanam kii ni ci sa ginnaaw, jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet nit ku la bëgg def lak surut noonu liggéey lak yooyu ñu ne ko déedéet. waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo wodd bu jot foo toll yi ree ca kaw def boppam neen léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi la ak jinne yi su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la waaw ku la liggéey rek jàpp la te it foo toll di am bopp yu metti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko te it wér dana la jafe lool ndax lan yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey ku judd ñu yar la ci loolu yar la ci sang saw yaram ngay jigéen yar la ci ree ndànk yar la ci teey yar la ci bay doxub timis yar la ci wattu ay sën yar la ci bay wetti aw ñam ci kër liggéey la du sëriñ yépp a koy man ndegam sax kenn dana ko man waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la ku la jéemal man la foo jëm du sati inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim aaya ji nag lii alquran di wax wala boog ulama yi ulamaul quran al abaratu bi umumi lafsi laa bi xususi sabab dégg li aaya ji doon traité waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon noonee la ci yàlla ànd ak ñoom tabaraka wa taala bis bu ñu soppee nag noonee rek yëfe daa di soppiku li feeg jikko yaa ngi baax nit ñi di baax njub gi di am sellal gi di am yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk waaye su dëng amee njub njaaj am naxante mi bàyyi su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk inna allaha laa yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi yàlla ne déet comme kay sénalek branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko te yàlla defal du defal kenn lu man inna allaha laa yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim daan ci suratu raad yi aaya fukk ak benn wa isa araada allahu bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal falaa maradda lahu kenn mënu koo fekk kenn mënu ci dara isa araada taala halaaka qawmin aw azaabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la amul kenn ci ñoom ku am kàttanu mën a fekk mbugal googee boo di àgg si ci ñoom kàttanu suñu borom tabaraka taala moo fooq a kàttanu doomu aadama yépp wa maa lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dut yàlla min waal koo xam ne kii mooy féete woo seeni mbir mën a nekk seen kilifa mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka taala loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na la ko wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa moo leen di wan melax melax mooy su nawetee ba xiin yi di xeex ci asamaan si fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def loola moom la olof tuddee melax gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam yàlla moo leen di wan al barqa melax bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax ibne abbas mu ne xaw fan min al sawaiqi watamaan fi lqays zadul masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer af fuk ak ñett yàlla moo leen di wan melax xaw fan ci tiit watamaan ak xemmem yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënn mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loola yaa ngi koy xemmem yalla tabaaraku ta'ala moy ki ñi won lool wayun shi u yalla moy sas asahaba khin yalla moy defar khin atiqala bu dis gan nak ndox yalla mo koy defar di khin bu dis gan nak ndox tangoru jant bi ci asman ci moy ñoddi ndox yu toy ci suuf ci xit ko ba ca kaw mu dis gan bari lol senen ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñew daal di koy wal sedday ba tax mu touru ci suuf so de toggu upp cinli ndox mi bax lol bo jele sa loxo ubbi cinli ndox mi don bax ci bir cinli day aju ci kubiru cinli lolo su sedde rek daal di nek ndox tambale tok nonu kubiru cinli di jele tangor wi doxé ci cinli nonu la tangor jant wi di jele ndox mi ne ci kaw suuf loloy war lo wer mu waw bo fote bam toy xet nga wer jant bi daal di koy muccu wat aj ko mu nek ndox suwa sudano rek hay si yasqutu rek yakunu mataran motax ben falasafa ku ñu wax ma'ruf safi daana wax ni mom la yashrabul ma'a dunan ndox ma'al mataran ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekke yi toy ci suuf yep moy aji wat ci asaman sa ku ko nan nan musiba lolu aw deg gi nam la mom tabarakallah mom ma'ruf safi ci falasafa yi la bokkon mo don wa khayru mujjin fi millati wa i'tiqadi nawh bakin wala taran mushadi sai hasi quburna tamla ar-rahba wa ayna al-qubur min adi adi tabarakallah bu mbari lol kon yalla moy woné melax ñu bolé tiit ak xam moy sof aw niir mu di waxin wu dis gam xin wu deqé ab barab ba dem ci benen barab fekk nit ñu nefa mu tawal len tabarakallah ñu jey ñu bëgg ji yépp yalla moy def lool wa yusabbihu dana sabbal nak yalla ar-ra'du dunu bi hamdihi jissant ko wal malaikatu malaikay day sabbal yalla min sifatihi ngir ragal ko waw dunu su nawet jote bu de dunu dunu yoy dañuy sabbal yalla subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa wa yusabbihu bi hamdihi amul len lu ñu sabbal yalla tabaaraku ta'ala mune way yeen nak xamul lañuy sabbalé waye lepp ngi sabbal yalla malaikay di sabbal yalla min sifatihi ngir ragal ko mo tax yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam suma sa na deg ra'd muy dennu day dadi wax ni subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati wa huwa ala kulli shay'in qadir yoonent bi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin rawahu abu hurayra radhiyallahu anhu moni su yoonent bi ma sa na deg dennu lol lay wax su nawete bu dennu di dennu من سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير ابو هريره دانا واخني كيب كو دغ دن nga dadi wax li dun go xajo ci ray la nanguna joxe sa ndampay manam dafa beug wax ni ku wax li do de ci ay dun ay xajo ابو هريره ba demé ci tafsir qurtubi jukit juroom ñent xatum ñaari témer ak juroom ñent ak juroom ñatt wax je gëna fa yaatu tabarkal yalla mu ne wayursilu yalla moy yebal as-sawa'iq ngelaw yi xaj yi fayusibu mu japp biha ca ngelaw yi xaj yi man yashaw ku ko neex ku mu neex rek man na yebal dunnu yoyu ñu xaj dal ci sa kaw nga gañu teyit xajul ci nit garab gum dalit man nako gaj wuhum ñom ñi wedd yalla yu jadiluna fillahi ñangay werante ci yalla wuhuwa ta yalla shadidul mihal ku tar mbugal la mom jalla jalaluhu wa azza kamalu wuhuwa ta'ala shadidul quwwati wal bash wal nakal al qadir al intiqam min
1: yar da khulun mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñé na ko moñu wo xamné kudul mom mënu lim man waye goor nit nak yalla daf ko bind moñé ko moñu wo xamné kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñee sa morom ci lim la defal moo gën li ma ciy defal wala loolu. Nu ñuy def mu ne wasalullaha, ñaan leen yàlla min fadlihi, ci ngëneelam wala ci wërsëgam. Soo gisee mbir ci kenn ñee ko ca, na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor, nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko. Yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom, mën na laa jox yow nga am lim am. Jàng nañ ci ginnaaw ba ñuy toll ci Ali Imran, bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk, meññit moo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi, ak ñam yoo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi, daf koo laaj ne ko anna laki hada, foo jëlee lii. Mariama ne ko woon maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle. Keroog dama ne Zakaria daa daa di rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom, yàlla daa di koy may doom. Kon li nga gis ci nit ba mu am ko, bul ko ko añaane, bul ko ko ñeetaane, na nga fexe ba ñaan sa borom tabaraka taala lu mel noonee, yàlla bi ko may loolu mën na la ko may. Mën nga koo ñaan nag yàlla xam ne lim may kii su la ko mayee yow doo gudd fan, yàlla xani la ko. Ndax kenn ku nekk ci ñun bu aay ji jeex dangay dégg ni ko yàlla tije. Kenn ku nekk ci ñun yàlla daa xam li baax ci yow loole la lay def. Dégg nga aay ji tëj ne inna allaha yàlla kaana nekk na bi kulli shayin, ci mépp mbir alima, di ko xam. Xam na ci jaamam yi ñoo xam ne moom tabaraka taala bu leen joxee alal seen pas-pas yàqu, seen diine yàqu, seen ngor yàqu, seen jom yàqu, kon mu xali leen ko moo gën ci ñoom. Mu am ci jaamam yi yoo xam ne bu leen joxut alal nag yooye la ñuy yàqule, kon mu jox leen moo gën ci ñoom. Nii la tabaraka taala di def. Moo tax inna allaha bi kulli shayin alima. Dafa ma sam benn shérif boo xam ne bii daf daan jóge gànnaar di ñëw ci réew mi di fekk si koo xam ne kii xaritam la. Bu ñëwee mu rayal ko xar, garale ko, lakkal ko yàpp, defal ko yépp tabarkàlla. Ba benn bés moom shérif bi mu ñëw di bëgg a ñibbi, bu mu nuyoo kim daan gane si mu ne ko waaw yow lu la jot. Kim daan gane si ne ko man de damaa feebar. Shérif bi ne ko moo gën ci yow. Mu ne ko ah, te du feebar nga naan moom moo gën ci man? Mu ne ko waaw moo gën ci yow. Ba mu ko ko waxee kooku daal di koy mere, wut lu mat fukki ponkal jox leen ay yet, ne leen na ngeen ko kar ca yoon wa, bu ñëwee ngeen rey ko te indil ma bob bi. Ñooña yor seen yet dem ca yoon wa di ko kar, naka fas wi génn buntu kër gi wi mu waroon daal di tëbëg moom, mu daanu ñaari loxo yi damm ñu indiwaat ko ci xaritam bi. Bi mu dikkee xar bi xool ko ne ko ah waaye lu la dal nii? Mu ne ko sama loxo damm. Mu ne ah lii doy na waar di? Mu ne ko waaw moo gën ci man. Naka mu ne ko moo gën ci man rek, xelam daal di dem ci ñam yebaloon ca yoon wa, bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def? Mu ne ko wax nga dëgg, ñaari loxoy damm moo gën ci yow, ndax soo àggoon barab sàngam ñu faat sa bakkan. Kon tabaraka taala kenn ku ne ci ñun lu mu la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow, te nga mbuñ ci di ko ñaan wala tatamannaw ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Yàlla nee na wali kullin, képp ku nekk ci yéen jaxal naa defal nañ ko mawaalia ay péete, ay péete mimma taraka calam bay alwalidaani, ay mbokk ñaari wajur wala aqrabuuna, ak mbokk yu jege. Kenn ku nekk wutal nañ la ay asaba, ay gañe yoo xam ne insaan kulli insaan jaxala lahu allahu subhanahu wa taala asaba yarisuuna maalahu mimma taraka alwalidaani wala aqrabuun wal aqaarib. Kon tabaraka wa taala nii la tëralee àdduna si. Mu ne nag walladina, ñi nga xam ne aqadat aymanukum, seen loxom ndeyjoor fasante nag ñoom ba ngeen siñente ay kullëre, fa aatuuhum, jox leen leen nasibahum, seenub cër ca ca jahiliya bi islam ñëwagut mooy donnante daana am. Bi islam ñëwee it ba nga xam ne sahaaba yi jógee nañu Makka ñëw Madina, fekk fi yeneen sahaaba yi fa nekk muy al ansar, dañoo takkante woon seen diggante ay kullëre ba don donnante. waaye bi aayay doon wàccee ñu daal di bàyyi loolee nag léegi wa ulul arxami baaduhum awla bi baadin, mooy daal di am. naka noonu inna allaha yàlla kon ala kulli shayin shahida, lépp la fekke. inna allaha yàlla kaana nekk na ala kulli shayin, ci mépp mbir shahida, di ko fekke. kon yàlla ku nekk nag da nga wuute wala li nga ngay wuute moo ëpp li ngay fekke. waye ku dul yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mod wuute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aaji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunitibi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunitibi ne ko li taxtass minhu nafayu alquran daldi wacc daldi leen الرجال قوامون على النساء بامكو ديفي رك غور غن نيسان ولا صلوات الله والسلام عليه داتني اردنا امرا واراد الله امرا والذي اراد الله خير لي لي نمون تي موي دانيو بغون جبر جي فايو سي جكر جي يالا موم لي لا نمو نينا جكر دو دور جبر موي فايو كون نا يالا نمو لولوي لو باخ اب جولتي نون لاي نانغو motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam len jubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ni gorni len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defal tagat gorni bañ len koy defal waye nak jigen ñi nga xamne ñom lañ koy defalit moy jigen ñi nga xamne dina ko tuddu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako lenn ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax بما فضل الله بعضهم على بعض سفيكون دفني بتفضيلهم عليهن نانيو لكان اخسر واوجس تي لي غنا غاتي وين التعبير القران الكريم في دو وخ بتفضيلهم عليهن نغور موغن جيجن داكاي وخ رك بعضهم على بعض تي لين غن لين اوبلنتي ولا لين غننتي sokone fe si xabi mu teug mom tabaaraku taala limi woné mom day woné né jigen ak gor dafa melni ay tier ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxam ndey jor bu mu wax loxam chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dongu moko man ci li nga xamné moy ay tier kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne danañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk na gi yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax ne nga fiyete wo kaddu gi ndax nga mën na noppi len ñu noppi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom noppi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax noppi ñu noppi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wa man faqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakallah ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loolu motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk ji fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafizallahu cala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'an al-fahisha wa amwali azwajihinna 'an at-tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top sen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy seni ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeer go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul len ci safanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkër ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnam kenn ku nek fa salex tet ci loxe lexal soxna siñ doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunusubi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërem dongu mom ko da ko wara denc jëkërem dongu mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaibi bima hafiza Allah modi lepp luy dox digam ak jëkërem kenn bañ ko yëg su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenseo jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yëg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom benn fukki dërëm wara duggu ci marché ba ñaari témèr nab juroom benn fukki yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yorub dara waye nak duy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digeunte ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi neñ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yamal xiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiwni qanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafizallah ben jigen ngok mbokki wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambule def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambuli war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sa war ci warate ku jangul du meuna warate ku waruul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunitib bi neena nga ne ko yunitib bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jëkër ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jëkërëm war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji' ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tebbi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell ndax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënal lu banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ki ay ñëk deb su fekke ne war nga waruut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du demu yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'dha'u al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum anna al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sorina lolu dañuy wax né lutax islam maye ñu door jigen yalla maye na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñ yi kon nak baatu maye na muy door jigen moo di dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax benn waay mooy takk soxnaam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko loolu du l'islam ndax benn waay mooy wax rek soxnaam wax mu jël yet loolu du l'islam ndax benn waay mooy wax rek soxnaam wax mu génne sentiram loolu du l'islam ndax benn waay mooy wax soxnaam wax rek mu jël ndomba loolu du l'islam islam fi muy jubanti fi mooy nekk ak sa soxna waar ko waarwut nga gàddaay ko ci lal waarwut dafa am leneen lu nekk ci moom loo xam ne ab yara koy dindi yar ba nag dóor ko pour métital taxut waaye jigéen ñaare la tax muy bañ jëkkëram du ci moom jinne mooy dugg ci moom te xam ngeen bu ngeen laajee mbokk miy waxtaan ci wàllu jinne da ngeen xam ne képp kuy faj jinne nga nodd ci noppam ci ngay faj muta nga liqaam ci muta nga jàng alquran muta la ngay def mooy wutub yar nag bàcc bàccal ko ki ngay faj moo xam góor la moo xam jigéen dóor boobu nga ko dóor dina tax ci nga xam ne mooy jinne ji nekk ci moom tiit daal di génn su ko defee mu daal di mucc ndóor suusu moo tax dañu ne boo ko dóoree bu yar ba ëpp ab soccu bul xëy di ko nettali kon loolu la tax ñu koy def mooy aqafu darar mooy wacc ko mu ànd ak njaboot yi di taxawaalu day dóor ko ab soccu moo gën jigéen day dóor ko ak soccu wax dëgg yàlla am su seetlu woon moo gën ci moom mu jël ay bagaasam tas njaboot ga tas kër ga tas kenn ku ne jëm fenn loolu moom baaxut te xam ngeen islam wéral na tëral na tas gaa waaye nag nekkut loo xam ne li tabarkàlla lu gën la ni ko sama borom tabaraka taala tërale fa in ata'nakum bu ñu leen toppee su ngeen waaree ñu topp leen wala ngeen gàddaay ñu topp leen wala ngeen dóor ñu topp leen fala tabuxu mu leen fab kooti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben ruqsu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndaw wala hakaman ku mëna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nekk nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li woor moy bu ñu bëggé islahan yewenu yuwaffiq Allah baynahuma yalla deppele sen digënté gis nga alquran batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day woné rek li nga xamné modi defar ndax tabaraku taala digënté bi defaru rek la bëgg tubarakallah ndax yërem gëm ñu yërem motax Omar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen bëgge defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol barkati demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppele sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani ma ngay wax ne bamuy limu ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna muni ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna bari dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné ñina bobir muni det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خمنا سابو يجيني جكرم سيدتو جيهم جوغنا ينتبه لنا نو سدادي نيو ننك أكسي بفضل لخم تك لخل جكرم نيكو نك دوما لك دوما نان لدو دنگا كونتان بانغاريتان نيني جك جبر جو عيفي نيلا وخ وخنا تبيرن عديس بوخاني بي موي بي توك تبوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يلا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يلا دو كو خول موك كون جيجن بوكنا جي حديث با يونتي با خون كرام جيغي تراغان ما ني جيجن ني داغين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجن بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama bo ne ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullah jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawati na nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ko tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem ci yeguñu ko bum def len lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram muy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunitibi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben mu ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci vum nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahibi bil jamb andando bo xane dafa necc sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tafsirul kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa necc sawet wala kii tukki ngeen di and ci auto ngeen mën a rafetoo waaye dugg ci auto toog yaa ngi may gaañ yaa ngi may joggi loolu yomb naa muñ alquran mi ngi ñuy jàngal ne ndiggante soosu su gàtt soosu li muy gàtt gàtt waras na cee mën a rafetal wa bni sabil ak doomu yoon doomu yoon mooy koo xam ne sore nam réewam nekk ci sam réew te it nekk fa di wut teraanga te deful genn jubba ji su ko defee kooka ñu rafetal ci moom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxo ndeyjoor yilif li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne mun na ci kër gi di liggéey léegi te ñun ñu koy tuddee mbindaan yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na bu ngeen leen di liggéeyloo bu leen leen jox liggéey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxee na ngeen leen ci dimbale te bu ngeen di lekk na ngeen sukk bokk ak ñoom su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom waaye nag fa mu njëkke mooy ngeen sukk bokk ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitamu nunu yoo xam ne yépp subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yàlla day laa yuxibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan dafa rëy faxuurante puukaréwu rëy baru sa bokk ak mbindaan bëri puukar baru sa bokk ak ñoom yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko ku yàlla bëggut ku nekk nag wala boog jikko jum ne bëggu ko jooju jikko ëpp nay meloo mbokk yi tabarakallah yàlla nee na ñooñu allazina mooy ñi nga xam ne yabaxaluuna dañuy nay wa yamuruna annaasa bil buxli ñuy digal nit ñi nay wa yaktumuna ñuy nëbbu ma xéewal ga nga xam ne aataahumullaahu yàlla jox na leen ko min fadli ci xéewalam loola ñu nëbbu ko nay mooy nëbbu xéewalu yàlla doomu aadama léeg-léeg mu am la muy am du siiw mukk lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw mu ne la ma amoon daaw awma ko ren loolu nag tabarakallah subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli te nee na loolu nag suul jëf la wa aatadna te xaare nañu nag lil kaafirina ñii suul jëf
2: kon la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len
0: ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub, ku xeyntu ndëngëte mu bàyyi la nga dëng. Waaw, lenn lu ci nekk nag doomu aadama moo koy xeyntu, imma shakiran wa imma kafura. Feneen fa mu ne wahadaynahu najdayn, ku jaar ci njub gi ah nga góor góorlu mu jàppale la, ku tàmmil ndëngëte it mu bàyyi la foofa rek. Wala yazaalu du dañ nag allazina ñi nga xam ne tusibuhum wala allazina kafuru ñu wedd yàlla, duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanacu ci sabab.

0: aye fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ali shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu qaman laysa bi hadhihi sifa min al-asnam manam afaman huwa mun nak nga xamne qa'imun dafa taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yek lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yam nak ni dul man yalla jalaluhu yemo ni dul yow ndax yow qa'im da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlok borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlok mom su jefe xamna li nga def lu muy terela nga balu xamna so balu wut xamna mom qa'imun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg déedéet man fi mu nekk nii su fekkoon ne yooy jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yeey sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo waaye Jalla Jalaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jax tag kooku dal miimu ta kenn moom Jalla Jalaluhu nga ne waa lu de rëy ne mu ne monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel yàlla def na leen halillahu ka shurakaahiki him waaw ndax yàlla moog may bokkaale ñooyam noonu la ko zadul masir firee ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa away bokkaale lillahi ngir yàlla ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalam ne leen sàmmuuhum tuddal leen ma ñooñu sàmmuuhum tuddal ma leen leen bokkaale mooy lu yàlla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko dangay dégg ñu naan iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'in al isti'aana muy sàkkoo dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi nga koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak ju nit nit mën na koo may nit mil yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du istiaana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yemb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññ it ma ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba Jalla Jalaluhu mu ne am tu nabbi unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bi ma laa yaalamu ci lum xama ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lum xama fil ard ci suuf si ha loolu de lu rëy la loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xam yàlla lépp la xam subhanahu wa taala am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli ci waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo yàlla wax ji bi mu ko waxee al imam tayibi bi muy firi ba as ci xaasiyatu shaawi ala al jalaalayni daf ne afaman huwa qaa'imun ala kulli nafsin mu ne aaya ji day ixtijaaj baliiq mbi ngi ci maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi albayan, ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam, ci kaw ay fànni xam-xami bayan. Ñu ne ko waaw. Mu ni fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñaareel ba wad'u dhahir mawdi'a damir, mooy waja'alu lillahi shuraka jim wax tanbihan ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard waahid. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ni amut, mu ne sammuhum, tudd leen leen. Ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu, dàq ko loo xam ne amut, mooy ndax da ngeen a bëgg xamali yàlla lu mu xamut. Mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj. Tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba àgg ci am bi zahiri min al xawl. Mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar, du waxin bindeef. Ba dema ca xaasiyatu shaawi ala al jalaalayni, jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarakallah. Lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba. Yàlla nee na bal li fi nekk ziyina, rafetal nañu li lazina kafuru, ñu wedd yàlla, makruhum seen pexe yi. Ñoom daal seen pexe yi ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defe ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam. Wa suddu, ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi, ani sabili ci yoon wii di lislaam. Muniu an tariqi lhuda, wa man yudlillahu, ku yàlla sànk, fa maa lahu, du amati min haad, ci ku koy jubal. Ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku, mënutoo am ku la jubal. Waaye ku yàlla jubal kenn mun laa sànk, yàlla ñàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam, lahum am nañu azaabun mugal fi l xayaati dunia, ci dunduk àddina. Wala azaabu l axirati mugalum àl axira, ashaqu moo gën a métti, ashaqu moo gën a tar. Wa maa lahum, duñu am nag minallahi, ci yàlla, min waaq, ku leen di feg. Maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mum dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saqatahu wa intiqama. Duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla, aar leen, yir leen. Ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar mi wa man yukazibu bi haadha alhadis, bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen, te moom ku dégg ndigal la, boo moytul dana am ñun da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ni misaal aljanna, ndax aljanna mënuñu koo wax, dañu koy misaal. Ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee, tey jii ngay faatu. Nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu, dañ la koy misaal. Alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ña fa nekk, bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee, bis boobu la góor ñëpp yi dee. Waaw, góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee. Loola moo tax dan ñu koy misaal rek. Yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati, aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna, moom liñ dit ñi ragal yàlla. Misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla. Ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll? Al muttaquuna, ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne yàlla yi digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin. Ragal yàlla jëf la, comportement la, mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere. Loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtisaalul awaamiri wa ijtinaabu nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ca te koo bàyyi, dana wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljanna jooja nu mel. aljanna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhu sow dakhu lem dakhu ndokh ak dakhu sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté né bu démé feulé continue fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fimu nek ni da ngay fay ndox lég lég wër dañu andul crédit né la ndox ma ngi ni nga xamné lég lég nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di waccé nga mer ca dem xayna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duutu ñu su kër jox la facture nga na dir ka xayna ñu ma la ko wax ni ngay sango fi man nga bëtt bu sét nga sango ko fukki yoon té bér du dé bu ñu indi la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jëndé fan wër da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru té da nga cey nan té sa bir du ca daw do ca fébar nga né ah yalla né wessu nañ fofu saw mi nga xamné mo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ca lexé la yëm bo démé yowmal xiyam da ngay am rubina saw nga né ah mu né dess na batay sangara si nit ñi di nan amna fele sangara so xamné si mulut ni si soko nané do jang soko nané do yaq té do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamné bi yoy lay xel yu fajrunaha tafjira lolou bu lako yalla tabaaraku ta'ala digé dama ne ci kër gogé lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan nga ngunu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fana ñela bu bëtte nga ndekki aljannu mu amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeer neex ya sa sukkar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga it ka daim wasiluha keruk aljann momit daim la tansaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññil ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan sow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti mo am aljann do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajluha ak tud waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annar moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngeen tek seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci wala xaral wi mbokk mu ñuy wax papa ja ñu ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا عدوان الا على الظالمين بك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجو سي سوره الرعد يالا منا دوغال ني دوجو سي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله خام ген داجي بي ياسو نيغي تاخاون سي ايه فانوير اك جوم wa doore tay ci katunu borom bi aye fanwer ak jurom ben aye fanwer ak jurom ci suratul ra'd yalla ñi doon melal di misal al janna neexi do masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahtiha al anhar
1: وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيبرم سبحانه وتعالى ci ay ji ni ñu leen misal al janna ji nga xamne ñi ko ragal mom la leen dig mu ne al janna jojja lepp luy xétu naan ma nga fa al janna jojje lepp luy xétu lek gu neex ma nga fa al janna jojje lepp luy lu sedd te nek noflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lillazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk وعقب الكافرين النار نيغا خا ندي ويد نك سين مجواي موي سوارا يال نانتي يالا مسال فوف لا ني تاخون وانا دورا تاي سي ومن الذي نين بالما والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعد فوف لا ني ورا دورا سي كاتنو بروم بي سبحانه وتعالى يال نان يالا بولي سي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن يالا نانا والذين تنيغا خامني آتيناهم جخنن لين الكتاب تيربا نيوم داي يفرحون دنيو بيت بما انزل اليك تي لي ني واتي تي يو موي القران معنى نيغا خامني دانيو واتي وون تي نيوم تورات اك نيغا خامني دانيو واتي تي وون انجيل امنا تي نيوم ньо خامني گم نني صلى الله عليه وسلم top ko ku melni Abdullah ibn Salam ak ku melni Najashi ak seni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nan ci alquran ndax wacc na ci sen tire wa min alahzabi amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamna day bañ ba'dahu len ci alquran amna ci paranoia paranoia moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bokk moy wonne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jeriñ mboloma waye lañuy lor mboloma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu len mboloma wax lo wut leg leg ñu def lu len mboloma def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mboloma duggulo wulen fa motax mu setti len ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biiru mbir waye parparlo mo la ca taxa bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na leen tontu ñoom groupe bobu ne leen innama lifi nek man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokale na nga leen wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga leen wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jeexe ad'u ila allahi wa ila allahi alma'ab moji day wone ne nit lude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teli bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won deñ ba nopi joxagn la deñ bi ndax kon auto bi man nako yenn waye dañuy wetu dadi joxogn auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxogn la fele ci wetu jamonam bu ko defé auto bi dalay romb rek dadi dem ci aw yonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëm ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom lay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko atten ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkum bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi mo ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yonenti bi arab wala yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bodi gestu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak wayé nak alquran wala téré yi nga xamné da na wacc ci yunitii alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunitii alayhi salatu wassalam yunit bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko sinwa bi timé diko firi ci sinwa français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotandiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wo dinañ ci mësa delusi yalla mune wala in tabata bo topone wat nañu so topone ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikal na le minal ilmi ci xam xam su boba de ma laka do am mim waliyin ci kenn kuy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek minal lay ci yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka أو يقيك من عذاب الله والمقصود تحصير الأمة من اتباع أهواء الناس لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بي جكب جرح
2: نجا bi ci ne dalalaf ñu yon febar wa faru ri febar afala akunu abdan shakura ji yonti ba xon ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamni ki surir le won ak jinni ak su fere ab jinni ñoyam kep ci mom bu reer le 1 million ak bu fere 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du lek ko xamni ki day am dig ba nit ñi ko bu ñaké mu mer ba nit ñëk ko loolu yom na lool waye reer la ba noppi kenn yegul ni reer nga ñak ba noppi kenn yegul ni ñak nga loolu moy shako fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarkalla moy muñ te sa nuñu kay do ko jëm jeexal muko ndax itam lemu ñu rek day xey rek naan waaw waaw yele fi woon li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari melo yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej te itam du diit ci bëlbe xana nekk ca kaw rek. Mu ne kon su ko neexoon mu daa di dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp numu ko dinje léegi. Aw wala boog su ko neexoon yuubiquhunna mu rey leen ñoom ña ca bato yi yépp bi ma kasabo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi ma qtarafu min jaraim. Yàlla ne na su ko neexoon ku war ab bato def ca loola xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo. Aw yuubiquhunna bima kasabu, maanaam xoolal nekk ci biir bato mu nekk ci ndox ngelaw di ko dawal ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan. Yàlla nee na su ko neexoon foofu nga buuxe karaas bi lay waxe bato bi wannal ma kii mu def la nan defoon xaaruna wala suuf def la nan defoon xaaruna. Wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag. Yàlla moom ngelaw li moom la gën a ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelel la ngay naan lu xaram. Yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee ba wàcc aw yow yóbbu na bi ma kasabu. Ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba. Mu ne su ko neexoon doo àgg aw yóbbu ko na bi ma kasabu kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mën ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm. Waaw wa yaafu an kathir wa yaafu an kathir nee na itkat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari. Yàlla nee na cay li ma leen di baal lim ñuy baal yàlla nañu baal te sàmm ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kathir. Yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu mënoon na ko def ku bakkaar rek génn àdduna. Da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluwut suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna. Suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko topp rek génn àdduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp. Waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ne njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay teeñ yoo xam ne du ngeen tabbu mukk mukk mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kathir. Sàllaaw li ñuy def de muy nekk jeexantal ci ñun yàlla ne na cayli ma leen di baal wa yaafu an kathir tabarkàlla suratu shura aaya fanweer ak ñeent. Wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi di werante naan nangam du noonu nangam nii la te amu ci benn xam-xam. Yàlla mu ne su ma leen di jàpp maa lahum duñu am min maxisin ci benn rawukaay laa malja lahum wala maharab min azabillah. Yàlla bëgg na kuy wax ci diinam jëra nga am ci xam-xam ndax lenn lu nekk dafay aaji wa xam-xam tabarkàlla. Kii xam-xamu économique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu politique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu science la kii xam-xamam kenn ku ne xam-xam ba nga am ñu bàyyi la ca. Waaye nag bu ñëwee ci l'islam da ngay gis dañuy bàyyi ñëpp kenn ku ne sañ caa wax déedéet lu dul loolu ña ca l'islam ñu ñuy islam ne la ñuy laaj la na ca l'islam. Waaye koo xam ne jàngloo l'islam wala sori woo ca wala jéeji woo ca sa jàng wépp ñu ngi ci leneen kenn waru laa laaj ci l'islam kenn warula caa jox benn kàddu warula caa yëkkati yow da nga ko war a jàng. Yàlla nee na wa yaalama alladina yujaadiluuna fi ayatina maa lahum min maxis. Yàlla ngi xamal ñi nga xam ne dañuy werante ci ay aayam dañuy werante ci ay ab téeréem dañuy werante ci liy wan ne yàlla kenn la
0: ñu ne bu len di jappé ma lahum min mahis duñu am ben rawway té li fi wone yalla kenn la dafa bari li lo wër lepp dalay wone Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena lima len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fama ta'ul hayatid dunya yubul aduna dongla kon yor ta tax nga yëkkat sa peur yunus bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse mu ne ko innal insana layataqa ar-rawstaqa len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo nara yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bam jakarlo waji fëgg dënam liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokku ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunus nak nako yow yaay kan yunus nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yapo wow di dundé keccax mana man may doomu mère bi doon dundé keccax ci koñ bi Allahu akbar yalla nako bis nak tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mun luma la meuna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublub aduna dong la wama inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqa mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre di ci ay chiffres wama inda llahi la fa yalla dañ ko munte multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wama inda llahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobbu ko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoire bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire meniki yoy wama inda llahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñooñu jar nañu laaj ñooñu ñoy al firqatu al muslima ñooñu ñoy xéddi ba nangul yalla té nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu génné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamne ñom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabarak wa taala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñom mu la waaw waaw kon nak jëral sa bindu kay mba nga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lool moy seen melo wu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lool moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñel na ñi nga xamne ño gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral melo buñu wéru ci leneen mba ci keneen kulul yalla ci yalla lañuy wéru na xam nañu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkirlu at tawakkulu bokut ak at tawakkulu tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalom nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu leen fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleem mu ne ko ah ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci all bi yoonte bi nako demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilim ka dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi nab sac bu deugur ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey bëgg na lu mu ko jox bu mu dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew ne ko dem bang légui nak yobbu ko fu mu ko mën di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba légui légui nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefi jangur lool nak yalla mom wess nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakkelu da ngay def li nga war def lepp door di wakkelu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo allazina ñoo ñi nga xamne yajitani buna kaba'ir al ism dañuy moytu bakar yi magi yajitani buna kaba'ir al ism dañuy moytu bakar yi magi lu melni ray nit as-sab'u al mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakari magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'iri moy bakari ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farri ndax bakar bu ndaw plus bakar bu ndaw légui tay mu nek bakar bu mag waaw ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok abdur waye limuy tuti bu la senegal yep joxone ku nit deureum da ngay daldi am khalis bok ci ñi fepp khalis bu la ku ne teggi won abdur jox la ko waxuma la nak bu la ku ne joxone aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakari nun la bo fi defé bakar def benen yow legi reñ ngay bakar xaat mo tax bu ñuy moytu bakar yep rek lañuy moytu ndax dafa gox ci posan ba daf ta nan ba bir ba fess sou rewuñu yepp ay ray djitani bu nek kabar al ism
1: wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibn abbas mu ne ak zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñëwé nan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombutef wal lazina yatribuna kaba'ir ismi wal fawahish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit shaytan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëgg ta dugg man ko jaarale fu bëgg ta jaar man ko soppi man ko wëlbati motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambaay nga bokk asawi mu né li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm 'inda husul al qadam tabarakallah imam shafi'i mu né manustughdiba walam yaghdab fuhuwa himar muné ku merlo ti miro mbam nga sha'ir bané wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñu la fuñu wara la bir ak ndof la kon nak bune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggelé yoonte bi néna laysa sadid bi sur'a inma sadid man yamliku nafsuhu 'inda al-khadab néna mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga mëna tiir sa bop

0: alhamdulillah rabbil alamin suñu borom mu ne jikko yi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettel ba moy dañuy moytu kaba'ir yi di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura aya fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba leen seen borom woxé dañ ko wujj ba leen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mu ngok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mu ne ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote te fa shaytané wote kat da ngay pass da ngay deug bi pass rang ñak fecc son yeb dana ci nek fa yalla lay wote da nga ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla neena ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoo ñi lay wax bañu wuy seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk wa aqamu salat kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom té def ko ci waxtu ba ndax wa aqamu salati aka jëfé genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré gu ko li yalla lay téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla lay santane munu la toxale fi yalla lay téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tuul yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li ngeen dem fenn fo xamne fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñanga fa taxaw julli it nu la mel ki julle ne ko karkas du ko meuna yobbu fa yalla digle du ko meuna toxale fa yalla tere ndax inna salata tanha anil fahsha wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmale rek tambule jew tabarakallah gi jew ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak a mën a julli waaye du soll àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woddoo ko julli su noppee lemmar ci sànni sir ba daal di dese na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem garage pass waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu nit jullee ñu sëlmal am dàll yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu li ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu l ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam wa shawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa duutul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñii bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tërale noonu loolu aw mera la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqi llah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaje woo tabarakallah. Loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd, waaye la ni ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: wa yaqtuluna, te dañu daan rey al anbiyaa yonent ya bi xayri xaqin, ci lul benn dëgg. Yonent boo xam ne yàlla tabaraka taala moo ko yónni, mu ñëw taxaw ci kanam nit ñi ne yàlla ko yónni nga jël paaka teg ci baatam ne ko deq ren li, loola ahlul kitaab dañu ko doon def. Zalika li tax nag seen xol woow ba ñu mën a rey nit mooy bima azaw ca lañu moyoon, wa kaanuu yaxtaduuna, te dañu daan jalgate. Yaxtaduuna, dañu daan jalgate. Jalgate mooy fekk fi nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala rëddal nga war faayam nga dem jégi ko romb ko, kooku mooy dañuy jalgate. Waaw, zalika bima azaw wa kaanuu yaxtaduuna. Laysu sawaa, yàlla nee na yemuñu. Laysu sawaa, yemuñu de. Min ahlil kitaabi, am na ci ahlil kitaab ummatun qaa'ima, mbooloo mu jub, mbooloo mu jub, bariwuñu nag waaye am na. Yatluuna aayaatillahi, di jàng aaya yàlla yi. Aana alleyli, ci digg guddi. Wa hum, te ñoom bu ñu ko dee jàng. Yasjuduun, ñu ngi sujjud. Di jàng, di gëm yàlla, waaye di sujjud, di jaamu suñu borom subhanahu wa taala, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ci ñoom nga xam ne mi ngi bokkoon ci ñoom, waaye nangul suñu borom tabaraka taala ñëw ànd ak salawatullahi wasalaamuhu alayhi. ñooñu yu'minuuna billahi, gëm nañ yàlla. Wal yawmil aaxiri, gëm nañ bis bu mujj ba. Wa ya'muruuna bil ma'ruf, ñoom de ñu ngi digle njëkk. Wa yanhawna anil munkar, ñu ngi tere njëkkadi. Wa yusaari'uuna fil xayraati, di njëkkalante lu baax. Wa yusaari'uuna fil xayraati, di njëkkalante lu baax. Njëkkalante doomu aadama mun koo ñàkk a def, kër këri doomu aadama mun koo ñàkk a def, muy mukaabada.

ak nga fexew bay rod ngay soti ci berigo ginaaw ne ñeppay rod yow bay rod di soti isuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mutak ci fi fil khayrat leg leg nga fek mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rod na nga fexé bay def ci barigo waye di rod di soti ci souf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu keurkeuri fokk nga keurkeuri ben nga keurkeuri ngir yalla mba nga keurkeuri ngir aduna mba nga keurkeuri ngir setané waye keurkeuri mo muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xam nañ ne as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëkkat seen majj ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len sheytaane fekk len tekk tekk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé sheytaane jittu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ len ruk ñu ruko ruko yu bay daadi sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day défar ci ñaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defar ci ñaram ñok ñom ñu and tabarakal dañu sonu lol leg leg ndey san té nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna yam wax deug yalla xel yi net yoy té ngeen baal ci wax joj wo laik ñooñu nak nga xamne dañuy deg lu bax di téré lu baxul di ñëk lënté def lu bax té gëm yalla ñooñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu bax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khairin nak luñ def ci lu bax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxul di ñëk lënté wuyu nenañ li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu dis lan ko weddil dañ lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaraka taala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal khiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lu bari bari wala awladuhum du caage seen doom dulen jariñ lu bari bari min lay ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay doom lo bari bari alal mun dula jariñ min lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañu wedd yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasi al hayati dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi melni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn seen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu alamsala linnas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ñi ngi melni ngelaw lo xamne dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak duggu ci tool wa jo xamne lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dadi koy alat ba mbay ma yaqko nak mu dadi ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayu lazina amanu yeen ñi gem yalla benen nga la tattaqisu bulen gelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mo mo am jëm fenen fuko ni xul mo am man na ca duggal ay xalatam yalla ngi lal tayal benno mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne

0: nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalaat jógee musaña dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg xeexi su dugalee ay xalaatam saabay jàpp ne xalaat di jub na suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara dusi lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi waaye bi ne ma ci yoonoo nag waa ji wa fañi waan mbooloo mi loolu la yàllay wax ne laa tattaxisu bitaanatan min duunikum ñii ngeen day xam ne bokk leen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad balat il baxdaau mbañeel gi feeñ na min afwaayin ci seen i gémmiñ te kat wa maa tuxfii suduruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal qad bayan naa lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taaqiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy motali loolu la arab di wax al isharatu takfiri l aaxili junj doy na ko am xel yàlla wax na ba noppi ne xad bayan naa lakum al ayaati leer nañ leen aaya yi kiimtaan yi in kuntum taaqilun bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu ha antum yéen ñii ulaai yéen ñii tuxibunahum ngeen bëgg leen wala yuxibunakum te ñoom bëgguñu leen wa tuminuuna bilkitaabi ngeen gëm alquran kullihi léppam gëm tawraat gëm injil gëm sabur yéen wa isa laquukum buñ dajeeg yéen xaaluu amanna ni ñun day gëm nañ wa isa xalaw bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu aleykum al anaamila matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi ngir mer qul na nga leen wax yow yonte bi leen muutu bi xaysikum dee leen ak mer dee leen ak mer maanaam ku mer ba noppi nga far ne ko nag deexal inn allaha yàlla moom alimun ko xam ne bi zaati sudur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi yàlla nee na in tamsaskum xasana in tamsaskum bu leen laalee xasanatu njëkk yéen julit yi tasuhum mu naqari leen ñoom ahlul kitaab wa in tusibkum bu leen laalee sayi'atun lu naqari yafrahu biha ñu kontante da lu baax balaax alquranul karim bi muy wax xasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusibkum la wax xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon maanaam lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum di tusibkum mooy daf leen di laal bu métti yafrahu biha ñu door a kontaan maanaam baatu massa ak asaaba ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii mooy li naqari noonu islaam tinitug islaam mas la koy kontaan loo asaaba muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko waaye bala moo kontaan nag musiba dugg la waaw su boobaa yafrahu biha ñu kontaan ci wa in tasbiru su ngeen muñee nag wa tattaquu ngeen ragal yàlla laa yadurukum du leen lor kaydukum seen pexe chey an dara inna allaha yàlla bi maa yaamaluuna ci li ngeen di jëf muxiit yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala mbokk yi yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali kon waxtaanee alxasawaat muy xeex yi jóge na ci maarakatul jadali wal munaasara léegi na muy ci maarakatul midaani wal qitaal te ba mu tàmbalee baqara ba léegi dugg ci al imran ba léegi ñu ngi jëloon nett li xeex boo xam ne bi xeexu werante la xeexu werante rek wax diw nii la mel diw nii la mel rek ba fiñ toll léegi nag xeex boobu mu ngi ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabu jaasi nag yàlla tabaraka wa taala tàmbalee yatahaddas an qaswati uhud mu bëgg waxtaan nag qaswatu uhud waaye nag ci biir qaswatu uhud ci la yàlla dugal qaswatu badar lan mooy qaswatu xaswatu mooy xeex xeex ci lislaam lislaam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum seen rek dóor leen la kaay dugg déedéet maanaam man ci woon ay client li taxoon islaam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin diine kenn da ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir waaye nag li lislaam bëgg mooy xad tabayyana rushdu min al ghayyi mooy nañ bàyyi dëgg bàyyi jub li leer nañ bàyyi ñu leeral ko ba ñëpp dégg ko li leerut nañ bàyyi ñu wane ni leerut ba ñëpp dégg ko ñu bàyyi gaay ñu tànn bu nit jógee nag bëgg a gàllankoor message bi ba du leer sa boba nak l'islam di waxe nak jappalen ci loxol ko ki mu bay digeenti nit ñi ak message yu mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joge mak ñom medina dal di ñew dafa signenté ñoña ay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tok gi ñu taxul diko fekk ci naqari quraish quraish xamne bu li yagge legi tay mom bu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal dikoy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé né xadawta xeyga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp li ñu doxal ci biir medina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fim nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxoy di dagg sama bop bi lu neñu makoy def ngeen di seen lola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doñ ci gis ngeen lool lola leen digal maqa'id lil khitab wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hammat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp min kum ci yeen anta shala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and nak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñatt ñu depp bo metul yeen ñaar ñaka def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo jëdd lool la gaay bëggoon wa ma wut yalla nak waliyuhuma moy seen kilifa té ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamni ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar ndax qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare be di badar bañ ko xexé dañoo gagné té be nekkon nañ 313 kep ñe nekk djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nekk len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir nak li bi bu baakha baakha bax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal yi fay def 2 points commencer indi bele wala bo entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexex ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mu ni yonnte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badra batay is jamono ba nga xamé ne taqulu lil mu'minina ya nga wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu dol len rabbukum sen borom bi salasati alafin ci ñetti jinni minal malaikati ci malaika yi munzalina waccelen asman manam bu ñewé nar xex bala net 313 salawatu salamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf ne len waw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti dinni malaaka ndax seen xel du dal, ñu ne ah loolu mën naa am salawatullahi wasalaamu alayhi wa sallam. Bala aha kay mën naa am kay in tax mu ne farti nag nii la in tasbiru su ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa yatukum gaayu song leen min fawrihim haasa léegi léegi nii mu ne ha mu ne mu ñett yi amee rek yum dit kum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni min al malaaykati weesu na salaatu alaaf kon ñetti junni juróomi junni malaaka mu sawwi mii ne malaaka yoo xam ne da leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex. Te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex Jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala boo adunuy tukki Israfil mooy wal buftig moom kepp du ko bokk ak benn malaaka waxuma naa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka. Moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu yàlla defut loolu illa bushra lakum ludul dégale leen ko ludul dégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi ak it seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp na yaamanit ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp na yaa ko man pour nga dumu ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la ma nit pour mu dumale da koy yomb. Gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a mën daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may football ak moomoo war a mën da lay duma moo di ko ni yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonte bi salaai sallam ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñu xeex ak junni man ko mooy ngoo mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek defu ko lajut bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fenn fenn fudul ci yàlla tabaraka taala yàlla mi nga xam ne al aziz mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koy def al aziz azza yaiz al xakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte. Li tax nag mu boole xoraysh ak muslim mu ne ñu xeex lu tax mu def ko mu ne li yaqataa ngir mu dog tarafan asket min alladina kafaru ñu wedd yàlla maanaam ñu wedd yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yak bitahum wala mu alak leen fa yanqalibuu xaaibina ñu delluwaat seen kër. Mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu Uhud Moussa ci tuuti mooy ci xaswatu Uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu duur ko damm bañam mu daanu ci benn kàmb maanaam sabata fi sahihi muslim anna nabiya salallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi rasi dañ ko xaañ damm bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu damm ko mu daal di deret ji tàmbali di wala di wàcc di toq moom ci yonent bi salaatu sallam mu ne ñii day duutuñu xewe mukk alku nañu ab yonenti ko way xaañ yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu tawxid dëgg la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amul min al amri ci mbir mii shay un dara aw yatuuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla aw yuazibahum wala mu leen di bugal fa innahum ñoom daal zalimuun a tooñ rek maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent loolu xaañuñu ko loolu damuñu bañam yow sa jëmi bopp ji lañ dem sa bañ te yow nag en tant que nit nit sa cadre bi lañu xaañ nubuwo gi ci boppam nag du moom lan xaañ nubuwo gi tax nga nekk yonent loola mënuñu koo xaañ muy loo xam ne tawxid bu doy war la mu ne kon nag lay sa lakk mel am du sey mbir mi amoo ci dara tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal man yàlla maa yor baale su ma neexee may baale su ma neexee may mbugale waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war mbugale mbugale ak baale man maa ko yor. Gis ngeen kon ni yàlla tabaraka taala def yonente bi salaai sallam mu ni foo xam ne ñaare yàlla du fa xajal kenn subhanahu wa taala muy nguuram gi nga xam ne moo ko moom muy coobareem gi nga xam ne moo ko moom. Ngi may wan ne waxtu wi agsi na ci wàllu jeex insha allahu tabaraka wa taala ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu baaxe ba ñu dajewaat fi ajjuma jëla di ñëw tàmbalee ko ci aaya ñaar aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent ndax wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ci wàllu xarala wi seen mbokk pap ja ci waxukaay bi seen mbokk aliun sàll ci tewaayu professeur Ousseynou Cissé rajo dunya delu ci na ci sen tafsir bi len defal aljuma jot ci waxtu wi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركل سوني ليغي دم سيتو نيو سي كاتانو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جات تي وقت وي دي كون نيوغ يين تي صار بوبو دي آل عمران بچي آية تيمير أك نيار فكو أك جرم نيانت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما مومليكي أسمان مومليك سوف may deggal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy degg la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katan borom bi tabaraku taala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal degg ak top ak ci li sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambale moy fi yalla waxe ya ayyul ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gem abu wote la sunu ya ayyul ladina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladina amanu wona len ci ya ayyuhal ladina amanu ci alquran karim ci jurum ñett fukki barab ak jurum ñett yo xamni ya ayyuhal ladina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhal ladina kafaru ben yon dong la ko wax te ma ngay am bu yomal khiyamé ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladina amanu ak jurum bañu tambalé ci baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyul ladina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaraku taala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bulen lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yaq dërëm bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulane moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci lim yor bu upp li ngi ko jox yow lam la tégal riba la manam ciép mu jox la kilo ciép nga jox ko yow kilo ak libre bi ngi ko tegal riba la ceeb yep nak ben xet la nak nonu lolou ben riba la mu am riba buñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñetti riba ak mi ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett way yuruma nga ne ko kon bu wer wi dee nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wer dee mu ñew mu la fay muyokat yeneen ñet dërëm so dé sétlu da ngeen dem bu mu yagg mom bor bi dootul loolu lu muy askan mu nekk adaafa mudaafa kon li gëna wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war ca bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóoli ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaraka taala tëral daal di aaye ci saar bii ma nekk daal di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew ñetteel ba mu saddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noono ñeenteel ba mu seril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birr wal ihsan kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju juróom bunt yi ma wax yëpp day tëju looloo tax tabaraka taala aaya ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bàyyiwul nag déclaré naa leen guerre maak sama yonent ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñuy tuddee risaal soxla yi daañ leen jéem a yokkal bunt boobu di riba yàlla teg ci ne wattaqullaha ragal leen yàlla la'allakum ndaxte tuflixuuna ngeen sowe ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe wattaqu nnaara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne uiddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kafirina ñi weddi sawara ne amut ñu lay xaar ndax duñ ko waajal ma ne kon dégg nga tabaraka taala wax fi wattaqu llaha wax wattaqu nnaar ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam bàyyi ay tiram ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg loola doo ko def xam nga ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddee courant sawara la ñu ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddee gaz sawara la ñu ngi dëkk ak almet almet moom léeg-léeg sax saa su ne ñu ngi ci suñu poche waaye nag daañu ko moytu moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juróomi at du fi jàpp kenn noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett ku ko moytoo sawara mucc ci ñoom waaye soo leen bàyyiwul xel boo moytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ li nga xamee ne boo ci jumee dalay gaañ nga daleen moytu noonu la ñuy moytoo sawara wattaqu nnaara allati uiddat lil kafirin wa atiicu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla war rasula ak yonentam bi yonentam bi la'allakum xayna turhamuna yërëmees leen la'allakum xayna turhamuna yërëmees leen su ko defee kon topp ndax yàlla bi may bind mooy leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi te itam courant amu fa woon ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biirub jigéen bi yàlla yi bind it atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu da'watun fi dunya kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci adduna wala fi l'axira kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ca su àlaxira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaale loo ko ko tabarkàlla mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp yéen ñu may bokkaaleloo yàlla yéen ñu may weddiloo yàlla yéen assemblée bi yépp yéen député yépp ñun ñëppay dellu ci yàlla wa anna maraddana ila allah tabarkàlla mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey
1: waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ teg ci ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa sàng ko jullee ko yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk wa annama raddana ila allah lii yàlla teel na koo jàngal yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla ñi oomal ak ñi ñàkk kon nag ñaare mën leen ñaare ngu noonu wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu nnaar ñooy nekk waa sawara gis nga ñi kii fi mu tëjee waxam ji ni mu amee solo li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala alaxir benn ñaaral ba li ngeen may woo ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dell ci yàlla ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu nnaar mushrifuuna yi mushrifuuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàqu yàq alal yàq am-am yàq koom-koom yàq politique ñoo ñooy mushrifuuna yi mufsiduuna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn suratu ghafir ay ñun fukk la ak ñett waaj ma leen fa sataskuruuna da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum lii ma leen di wax tey da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min aali firawna yaktumi imaanuhu waxoon nañu ko fa sataskuruuna maa aqulu lakum waaw boo dee tere aw nit lu ñu tere ñu te koo bàyyi da nga leen di wax ne fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fa sataskuruuna maa aqulu lakum koo fi seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wéer naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko muttali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yeeg yooyu ñépp la xam léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu ci jël li ci poos waa ji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waa ji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñiy dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibad lool na ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waa ja wax nee na delloo ne mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee ray fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ yépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeew te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeew ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew te yeewi ko ak yeew rek moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine, yeew ji ca seytaane, maa nga yeewi ko ca seytaane te yeew ci diine, yooyu rek moo fi am. Loolu nag la gaaye ba ñu rajo ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg. Ba ñu jógee fa waqaahu llahu, yàlla fegal ko sayyi'aati maa makaru, ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey, lépp suñu borom tabaraka taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. Loolu la yàlla nettal ne fa waqaahu llahu sayyi'aati maa makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko laloon ci am pexe. Tabaraka allah mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag, wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñun firawna suul azab, mbugal mu metti. Waaw, aali firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayyi'aati maa makaru, yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee. Wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñun firawna, loolu xar baax la. Ndax gis nga bi yàlla yi duma aale firaw na kenn muccut, mu seppikee muccal ko, loolu mooy xar baax. Ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko. Ci islam, islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna. Alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. Waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale, yow miy seetaanug tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw, ñëpp lay laafaale tabarkal. Wa xaaqa bi aali firawna, tooñ gi firawna moo def ndëngëteel. Firaw ne moo ne mooy yàlla, firaw ne moo ne moom dong moo yàlla, yooyu yëpp firaw naa ko wax. Waaye ba duma ya ñëwee, aalu firaw ne ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab, mbugal mu metti ba. Moo tax bokkuma ci islam xamu ko. Islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom jiw bokkuñu ci. Moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ñu ngi koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu. Alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusi ban lazina zalamu minkum xaas laa waxoon ci fitna, fitna du yem te ña ko taal, ñëppay bokk ci biir, kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. Loolu la yonente bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, mu ne la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum. Da ngeen digle lu baax tey tere lu bon, lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw, fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw ñu di leen duma, ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul. Kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab, suratu ghafirin ay ñin fukk ak juróom. Fu leen yàlla jëmee annaaru mooy sawara, yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal, xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. Firaw naa ci gaayam ñëngate biir sawara. Mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li cay tegtal mooy aay ji ci tege. Moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom, bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati, ña ngay mos yañu war a mos. Waaw, ña ngay mos yañu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara, ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mosa yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mosa yu naqar ya. Xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. motax an-nar yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqum bisbami taxaw as-sa'atu bispench nak nga xamne bispench ba taxaw na bispench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sand ga ci la bok wa penchum dakar sand ga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok penchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini yoy kon yoy ay pench lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudé pench man nga né tay stade bu mag bi bu fam xel xew mag xewé ñepp dajé fa loolu am pench la waye pench yi ñu day pench yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko an-nabawul azim waaw an-nabawul azim xew xew bu reeb bi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sakko demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarakallah motax pench mom moy gëna xumbu pench yi bis buy pench momé taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu ala fir'aun ashad al'azab adkhilu dugal len ala fir'aun ñoon fir'aun ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen len dugal ashad al'azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'aun ashad al'azab ala fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun système wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bokk mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafir ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabaarak wa ta'ala tuddé kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkané mi ngi tuddu ginnaw gi nak xëccoo ak qulubu wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañ yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nek fa mu di len lak ñuy wote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am katan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana werante finnaari ci biir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbir wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñoo fi nak neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni khulu nara dox sen digeunte ñom ñay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon dole neesan nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew dole lol waye nak jappé seen neew dole ga ngant jappé seen neew dole ga ngant nekete neew dole du ngant ndax lu nit neew neew dole warna jëm ci dolem joyé lu ko genn ci ak neew dole gis nga melantan yimi neew neew dole bo taxawé kërëm fukki melantan ak juroom ñolay somu matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarakallah ganar bu néné yor ay ciujam wour nekul ya ko ëpp doole waye bo songé dom ya mom ganar gi mu song la xam na ne yaa ko man, waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg ne rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ci néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi su ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngant. Ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngant, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lasina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréew ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñe néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca àdduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jéem koo bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jéem koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waldalaal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara, yéen ñu ñu ëppoon doole yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon niiw doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaar ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndey sànn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina stakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñi ngi ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna al ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara fii mooy suñu kër. Surtu xaafir aay ñin fukk ak juróom ñett. Ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Bu ñu fayee suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkaroo, waaye waaye bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waaye waaye ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaama ci ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waaye waaye ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustadif du afaay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara, ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acc nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawara ñëpp. Waxaala wax alladhina fi an-nar mawlam ñi ci sawar ñu la di man ko reño jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tour waaw kan lañ ñu waxal li ghasanati jahannam ñay garde jahannam tafsir al-baydawi neena lutax yalla ne li ghasanati jahannam te bu doon waxinu arab man nga ne li ghasanatiha mune mawdi'u damir bobu nga xamne mom lañ wax badalan min li ghasanatiha yalla dafa bëgg reeyal mbir mi mu ñang lool raglu lool motax mu tuddu turu jahannam doli ko ci turu yi won ci alquran jël ci bindu kay nga bind ne baatu jahannam ñew na ci alquran juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defena mom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannam baat bi jahannam ñew ci alquran jahannam ak yoy te baqara limuy reey ben dong la ci am jahannam waye dal ban jappal lolu juroom ñaar fukk yoon ak juroom ñaar yalla tuddu nako sawaraw jahannama manam baatu jahannama ci biir alquranul karim terem bi gaay la di wax li khasanatu jahannam dafa am ay ño xamne ay malaaka ñom ñoon ni ci buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñam koy jox biye bu xonku la xonku ciuru biye aljana dafa verte ku ñew mom ngay joxe biye bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonku ak verte manam ferous bi boy tawal auto bo akse ñetti lamba fay nek bu xong bu verte bu suuf ak bi ci seen digeenti bu xonku bi nonu mu mel ni le biye sa wara mel yalla ci la mussel bu verte bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digi bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yam xema ci malaka yi seddel ñu ngi seddel kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna nak kuy jiddu ku ne dañ leen jox bi yeb aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo de gonugo jigen bo yenno def bopam neen mo récupérer ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am nak waaw 1000 points bo de gonugo jigen am juroom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop neen yenno ko rek mu récupérer 2 points so ne mag ko am borom keur jëkkeur bo nopi def bopam neen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané leg leg gis ndaysan ku dem al-akhirah danak ay points la ci def du mat moyenne yalla ñu yalla mussel legi nak qasnatu jahannam yoy nak bo ñëwé bo talalé ci biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna ik non legi nak ñi ndeesan jax la ñëw ci qasnatu jahannam té moy ñi ci buntu bi té wax deug yalla ñi ci buntu bi leg duñ am sañ sañu di duggal ay nit ak gënné leg ñu dañ qasnatu jahannam dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalanu yawman ben bis kep min al'azab ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalid yene fi haja leg nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben alfine bo xane sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semen bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan guddi ci ñu ay falal leen seen mbugal lu rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndeke kenn du leen oyé falal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndaysan ghasnatu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kene bi nga xamé ni ñi ngi jop élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal ko tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yëmut lol tabarkal ñun ñi tamit non man tax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi leen lenen laysa lahum ta'amun illa min dari' lii de moo fi am. ñu xool mu ngi dariya. Dariya mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagaset lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ca xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawmal 'adhab. ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji. Waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn. Da ngaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udu'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman min al'adhab. Suratu Khafiri aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. Duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi bu ñu leen di wàññil dañuy ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla. Xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tiikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon. Qaalu ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak 20 junni yonent ak 5 junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak 20 junni yonent ak 5 junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu 300 ak 200. Yónnee nañ ñu ay ulul azmi 5. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih. Loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tiikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaluñ leen balaa ahakay wax li ñu wax xaalu malaakay ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen avocat bopp ndax yéen kenn mu leen leel tet. Loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent kenn du ko moy. Alquran nee na ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkamti ndox ñëw mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk ndox moo ëpp doole doomu aadama dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan bi qadarin moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dalli rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du dara lu dul yàq ay dàll tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan bi qadarin. Su ko defee nag fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mux makfiratan min annabati dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarkàlla ñàkkoon gàncax yàlla taw ba mu dekki tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mooy ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sallaw buñ mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg kuy jambat ñak bi ak bank jeeng yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu térak joté ko seen mu yor biyu bes xaaliss yu bes yi di ñewaat tabarakallah ko seen mu yor aw kay su ko defé ñi don wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu len di saraxat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla nañu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak

tukhrajuna lañ leen di génne ci seen xabru. Kadhalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhriju nabat min al ard al mayt. Ni yàlla yi génnee gàncax, da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la nga sol ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew mu daal di génn. Nekkaat ak ngooñ nam ko nekke woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekke woon. Doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, na gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. Man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne noonu laa leen di lekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sa law bu yaram yépp deexee tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bi du yàqu mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. Surtout Zukhruf aya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi. Xalaqa al azwaaja xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawaanaat wan nabataat wa gayri zalik. Moo bind xeet yi, ba demee ci àll bi bàyyima yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. Tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bokk ci sa morom. Te boo leen xoolee, bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. Ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. Fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. Ganaar yi am ganaar gu mel ne gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. Nga ñëw ci nit ñi mu am góor ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas fóore ji doon wax, al azwaaja mu ne al asnaaf wal anwaa kullaha kal xulwi wal xaamidi wal abyadi wal azwadi wal dakari wal unsa xaasiyatu al jalaalayni xaasiyatu al jamal ala al jalaalayni jukkib ñeenteel xatum juróom ñaar fukk ak juróom. Mu ne yàlla mooy ki bind xeet yi, lu saf sucre ak lu figg, lu weex ak lu ñuul, lu góor ak lu jigéen. noonu la ko firee. xalaqal azwaaja kullaha, xeet yépp yàlla ko bind. yemu ca wa jaala lakum, mu defal leen min al fulki ci bato yi, wal an'aami ak jur gi, maa tarkabuuna, lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki. wa jaala lakum min al fulki wal an'aami maa tarkabuuna, mu defal leen min al fulki ci gaal yi, ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri. gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg, gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi. gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan, ñu doon tuddee ay loocoog yu demee ni ki yooyu. gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan, ñu doon tuddee ay oto. loolu yàlla mu ne moo bind yépp, wal an'aam ak jur gi it nag. jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp, mu ne maa tarka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war, mu bind leen ko ci. am na ci yoo xam ne kenn du leen war, ndax niixuñu dara, yàlla tàggatu leen, te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat, mbaa fidi wu leen tàggat. fi nekk li ñuy war, lu ma manqué, kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war. li ñuy war lu mu manqué, te li ngay war lu mu manqué, yaa ngi ak sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabarkàlla bu mag la, waaye doo ko jim war mukk, fa nga koy bàyyi rek. wal an'aami maa tarkabuun, li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog.

0: tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci lolu xalé yi xam nañu ko Musa il li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daan yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami wa manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man wa fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa gi yim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu dal di tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahr geej ji watrukil bahr bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sayel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keun monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xama ne ko non jall biñu jallé ba ci bir geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gën ak ndaysan ci la waxe amantu billahi li si amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nem beure won mbay nem beure won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomin karod ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fi ko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarkal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsirul kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharin yenen nit nit ñi faaro nak musa qibtiya daldi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyoon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp daldi genn aduna di mbolamu tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyu len suuf joyu len wama kanu munzarin te ken xaru len asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaj abdul aziz ben bindukat ak ni buñu wax seigne mustafa saliw kero bimu genné aduna mu ne ko rajulun biyum ni hayatihi dhahikal wara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lol tabarakallah mam borom tabarakal anhu ma ngay wax ni qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa du non la wala amutoon solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñuy déglu té ngeen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabarak wa taala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñin fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gatch gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakat alayhi as-samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyu ko suuf joyu ko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yegg ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yek nañu génné nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum takka mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara doora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi firawna ak itam ñi deggalon firawna andak mom mu alagalé len ñi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya té moy ñetté xédi wa su'ada ak ñetté xé su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena wa laqad najjayna sobe nañu musal nañu bani israël banu israël banu israël di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamne firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukk junni jabar amunako ak ñaar bu muy ray lire ya ray na ci fukk junni lire ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daldi fay feñal ben lire bu ñu wax Musa Musa mag andak banu Israël ba banu Israël muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al'azabi ci mbugal ga al-muhin mbugal gu doye diga moy mbugal gu doya dal ak mbugal gu toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu fir'awna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifina mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla yuhibbul musrifina beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan aya fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israay ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israay ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé morom je moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natt yo xamni natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falqi al-bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للغازي جكب نيار فك جرم نيار قطم نيار تمير أتنين فك أك جرم نيار نانا مم الفقر الرازي mandar de yalla won banu israël yilen won ne yalla ken la bokku na ci nam defone geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko waccu lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxoñ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk المفسرون ñune bi yalla ubbe ay sar bi mi ko ubbe won ci wa quraysh kufaru makka natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal ñu ne ku de do dekk wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmoon lool la ñu bari ci quraysh gëmoon ne ku de du dekk ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekkee ne dekk amna fatu bi abaina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fek faña fatu won ngeena len jog len ñu jog suratu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ àgg si ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanu wut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñiitam ni ñu tegtaloo xel fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba, nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole, ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen. Bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen, mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xawmu tubba, niti tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala niti tubba yaa ñoo leen ëpp kattan. Niti tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala dina min xablihim ak ñee leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla de niti tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Mu ngoog Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin anid uli basin shadid fa ulaayka kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakalla. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñii def loolu ñooy mujrimuuna yi. yàlla neena wa maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma laacibiin wa maa xalaqnaa, binduñu assamaawaati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si, binduma leen wa maa baynahuma ak li ci diggante bi laacibiina ngir fo laciban wa abatha. Loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf, dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laacibiina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar ludul ci fulla, lu am fullaa tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee, moo di asamaan ak suuf. waaye yàlla bind leen rek laacibiina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. walakin aktharuhum laa yaclamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fa, suuf yàlla bind ko ngir fa. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wama xalaqtu ljinna wal ins illa liyabudun, mu nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neena inna yawma alfasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmain ñoom ñëpp, yawmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yawmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayna al xalqi, diggante mbindef yépp. Yawmul xiyaamati yafsilu baynakum, inna yawmal fasli kaana miqaata yawmu yunfaqu fi suuri fa ta'tuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yawmul fasli ci la yàlla taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñi ko nangu loon ak ñi ko nangu lutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yawmal fasli miqaatuhum ajmain, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daal di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ la bis boobu? Yow ma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ maulan benn xarit, benn mbokk. An maulan ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi taala ya ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawluudun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran ñu ngi nii. Yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. Wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofe di jéem a wut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent ba xewoon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam laa yuxni garibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. Jege ñaale du jariñ morom ja dara, lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ. Ñooñu nag des na sant ñenn ci ñoom ñu ramm ña ca des. Tafsirul bahrul muhit la wax juju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. Innahu yàlla huwa al azizu, moom mooy ki tedd ki. Ar rahimu, mooy ku bëri yërmandi ki. Yàlla nañ yërëm. Ibn Abbas mi firi aya ji ci yow ma laa yuux nii mawlan an mawlan, mu ne yuridul mu'min fa innahu tashfau lahu al anbiyaau wal malaika. Tafsirul kabir la wax juju nekk. Kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañu def lu ne. Ar rahimu, moo bëri yërmande ba bu yowmal qiyaamate mu yërëm ña muy yërëm. Yàlla nañ ca boole. Suratu duhan aya ñeen fukk ak ñaar. Inna shajarata zaqum, li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay dëg, wex xat, amul vitamine,
1: ndax la yughni min ju' te ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamni gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarata zaqum ta'amul asim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy
2: yaratu ko mom da fay tek ci yeurent di tek ci bejay al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na bejaw nek lan ko ci ibn abbas mu tekke ko bejaw ikrima ni ibn kathir mu tekke ko bejaw mu nekke ci qatada min an-nadhir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nata ko melni docteur aisha boni daf ni ko sahih lolu moy leer waye man nga ne ñaar yepp yo ba xadi ma jaxata kala radiyallahu anhu ñaanu dafa ñew ci kër goor gu baax bi ñu wax mam cheikh al-hajj malik fi walla yalla yokku li yeerum ni ñom ñaar yepp wa rabbi anhum ñu ko di waxtaan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik nena ñu tagge kawar ba dali ko koy jox wala mu joxagn ko ko yegal ko ne dal bëgg bi amna ay wéx wax ci la gulle téeram bu reuy bobu ñu ci do fajr al khulub ci mu nafa bu reuy reuy halid dahru in tara al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub araka nasit al maut wal maut mawridun falil kull min bahr al mamat nasib rajul anhu allah akbar melni daf ne bay xadi gis na la nga fatte de wala mu ne ko halid dahru in tara al ghurab yatib est ce bu bejaw est ce bu baxagn nawe ci bop nit dundum dana neexati lan moy bejaw wala bok lan moy baxagn moy kawar gu ñuul gi naw nak ku fi ñew legi tor tor ma fi ñew wala na te ngay kaar gi ñun ci wax mu ne ku mu afdal nafs bu dugal na neexati

bu la joxee yàpp ba màttee neex moom day nangam. Boo tiimee li ñu marine def ci ay soble ak yu demee ni ko yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga neex, man de suma ko lekkee du ma nelaw. Moo tax mbir mi dafa gàtt. Adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daanaka mutul ñaar fukki at. Ndax fi ngay dégg fi ngay déggee ñu lay yónni te dañoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta bañ du dara du dara waaw. Diggante boobu gàtt na lool tabarakallah. Moo tax góor gi daan na ko araaka nasiikal mawt, gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridin, dee nag tenn na boo xam ne fa lin kulli min baxril mamaati nasiibu, kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne danga ko rooti yaa koy naan yow kese gén àdduna. Lu tax góor ñu ñu seen njàngale yi rëy na, seen njàngale yi rëy na tabarakallah. Boo lañ toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel. Góor gii si yoof tabarakallah mu ne bàyyi leen xel ci àdduna ñii, li ci def bëreetul te ndox mu néewu tàmbalee ndox ci xutbaam ba. Bàyyi leen xel ci àdduna ñii, li ci def bëreetul te ndox moo xam ne la ca def bëreetul ñu ñu ko yomb ko, mu ne moo tax àdduna neexee nii. Tabarakallah góor gi imaamullaay almarhum radiallahu anhu moo ko wax. Yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran ñeddil ñu ko ba mu misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon. tabarakallah yàlla na yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw. fa jaakum nadir, kon ko gajaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne ah yow kat mën ngaa daal di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la. loolu saa su ne gajaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fi ne bis boobu moom dem rek. aw lam nu amirkum maa yatazakkaru fiihi man te wàcca wa jaakum nadir fa fuuxu aco mas leen yéen ñi sàg gane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxu mas leen fa maa li zalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale. surat fatir aya fanweer ak juróom ñaar. inna allaha yàlla aalimu mooy ki xam xaybi samawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. aalimu xaybi samawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp. mu fasiro ne ñu wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar li anna allaha taala yaclamu min alkaafi annahu tamakkana alkufra fi qalbihi bi xaysu law daama fi dunya ila alabadi ma aamana billahi wala abida falcazaabu alabadi musaawin likufrihim alabadi fala zulma wala ziyaada wala yadlimu rabbuka ahada. tafsirkat yi ñu ne suñu borom tabaraka wa taala moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ca sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yeddi yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatan luñ fi yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jàgg. moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa telloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk. kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du toñ kenn. qurtubi yi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhu an fu leen delluwaatun adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. ñu la ko xurtu bi firee ca jukki ñaar fukk ñaar

0: ñet témèr ak juroom fukk ak juroom. Yàlla nee na wala fi yàlla ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxalak ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaakoonu ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samud ñewe yoon ku ñëw wuute leen qar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla mu tax góor gii sëñ abdul ahab yal ne yàlla yokk ko yërmi de mu toog fejal ba mu ne ah fii de mooy ku fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yala tabarkalla njàngali moo am solo waaw boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yala tabarkalla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey rabbilaw anhu kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek du indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax dëgg mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ak a ñëw dañ koy séentoo mu def lu raw la koo ko def ne bu ñu xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg a dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñun ñu ko ci dañoo moo tax boo ñëwee nekk remplaçant comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëwees woon kenn ku ne foo nekk rek da nga faa wuutu kenn xalifa nga fa ku fu ne dafa ngir nga daa yaatu lool léeg-léeg benn waaye nekk fa ne directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplace ka fa nekkoon da koo war a tane tëggandi ko léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow ah tabarkàlla soo melee ni ko jiitu woon mbaa koo katan la tabarkàlla loola du baax moo tax suuf si ay jinni fi jiitu woon di fi yàq yàlla jëlee leen fi yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jëlee leen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def moo tax fa man kafara ku yembare ku yembare fa alayhi kufruhu ak yembareen ci moom lay wàcc remplaçant ba nga ko yembare fa man kafara billahi fa alayhi wa baala kufri laa yadru bi zalika illa nafsuhu waaw nekk remplaçant dugg ci terrain bi yembare mu wuutu kenn tolloo ni moom feesoo place ba fa man kafara fa alayhi kufruhu ku yembare ku ne tabarkàlla sa ko yembare ci sa kaw la wàcc moo tax Aboubacar Sadiq ba mu remplacé yonent bi ba mu ko wuutoo ba mu fa jógee sallallahu alayhi wa sallam mu toll na wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum atiuni ma ataatullah fa in ataytuhu fala taatu li alaykum qumu ila salaati yarhamukum allah wala yasiru di dell nag alkafirina yembar yi kufruhum seenu gu yembare inda rabbihim fa seen borom illa maqta lu dul ak mer seen yembare wuutu nekk remplaçant ba nag yembare loola du la dolli illa tardan min rahmatillah wa bu'dan wa bu'dan shadidan min allah ndax yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nga yembare yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nga yembare tabarkàlla ku wuutu ku jàmbaare ku ne da ngaa war a jàmbaare waaye wuutu jàmbaare yembare ah tabarkàlla suñu cheikh nee na mooy mujj pousse mu réer wala yow fii di dolli nag
1: al kafirina yambar yi kufruhum seenu bi yambar illa qasara ludul ab perte loolu rek la leen di delli tabarkàlla wala yazidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umri alladhi ma ba'duhu sharrun wa qasar abu xiyan mu ne aaya jiitan bii la de bu tabaraka taala def mu ne istaxlafahum badala mun kaana xablahum daf leen fee wuutal ñu wuuti fi ñafi jiitu woon mu ñu waaruwut ci xaalu ña leen jiitu woon te weddi woon yonent ak la wàcc ñoom ci alku waaruwuñ te ñi nga xam ne dañoo wuutu woon ay jàmbaar te jàmbaariwuñ waaruwuñ te ñi leen jiitu woon mer mi ñuy mer ci ñoom ñuy gën a tar xeebal gaag meraleen ak ñu perte ak perte seenu dund mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu dul ak topp yàlla perte gaa ngay am moo tax duutoo ci jotaat benn yoon noonu la ko tafsiru bahru al muhit tekkee noonu la ko firee Abu Hiyan kon yàlla tabaraka wa taala wax na fii wax yu réeré yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom-ñeent yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum saloo leen ndax gis ngeen shurakaakum alladhina seen nangeen doon bokkaale ñi nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw alladhina yëpp lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit axbiruuni an haulaay shuraka wa amastaxaqu bihim ilahiya wa shirka tafsirul kashaf jukkib ñetteel patum ñeenteemeer ak juróom-ñett fukk juróom-ñaar solo leen ma wan leen ma seeni shuraka yi nga xam ne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yàlla aru ni wan leen ma maa saa xalaxoo luñ bind wan leen ma ñooñu ngeen di jaamu lan lañ bind ku bindul dara yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan leen ma lan lañu bind waaw aru ni aya shay in xalaquuhu fi haasi dunia min al maxluqaat xata abidtumuuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xëy na dañoo bind dara léegi nag wan leen ma lan lañu bind ñu ne la ard ci suuf si ñuy bind ñu fi dara am lahum shirkun fi samawat wala boog dañoo am ak bokkaale gu ñu sañ ca asamaan mukku ñoog yàlla ca asamaan dara joxewuñu dara ba yàlla yi def asamaan am aataynahum kitaaban wala boog dañ leen jox ak téere fi hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci li ñuy def bal déede joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bindñu dara ci kaw suuf in yaidu zalimuna tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom baadan ci lenn illa xuruura lu dul wor tonkat yi ay wor la ñuy diggante kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rekk tabarakàlla moo tax suñu borom tabaraka wa taala li mu noppee ci loolu suratu fatir aaya ñin fukk mu ne inna allaha yàlla rekk yumsiku samawati moo tiye kaw wal arda ak suuf an tazula ci ñuy dajje ko ci bañ ñu dajje ko yàlla ci kàttanam ak xikmaam montee asamaan ak suuf kenn ku ne wuy sa barab kee daamu kii mabb wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ismi ci biir alquran alqurtubi ba mu koy firime lamma bayyana anna alihatahum la taqdir ala xalqi cheyin min alsamawati wal ard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah fala yujadu xaadisun illa bi ijaabihi wala yabqa illa bi baqaaihi tafsir alqurtubi jukki fukk ak ñeent suñu borom
0: ñu leer leene lu dul yàlla bi foofu dara amoo kàttan bindoo asamaan bindoo suuf ci la leeralee nag ne kon moom yàlla ñu bind asamaan bindu suuf téye leen ba asamaan du dajj kusa bu dajj inna allaha yàlla dong yumsiku samawati mootiye asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar anta zuula ci ñuy dajjeeku maanaam ñu fi jóge asamaan si suuf si lan mu ñu ne fa nga nekk yàlla rekka wala in zaalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajj ko wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen mootiye min axadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarkàlla suuf si dajj ko tremblement beeg yooyu bëgg sa moom xam-xam si gëmëri barki de mboo mbaay bi ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkàlla dajj fay garab yu baree baree bay tafaare fa ay mbir yu baree baree bay rey fa nit ñu baree bari kenn munu ci woon dara dara lañ ci munutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn munu ci dara waaw ma tax tabarkàlla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak leneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëlli nga ni du fi am yooyu suñu borom tabaraka taala nee na wala in zaalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko téyee ku dul moom jàll jëlaalu ko inna hu yàlla kaani nekk na xaliman di ko teey yàkkamti woon ghafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal teey moom la olof bi tuddee laabir moo tax ne xalimun laa yuaajilu luquba waaw loolu moo di teey suratu fatir ay ñeen fukk ak benn wa aqsamu ñu giñal billahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaale kat yi ñu giñal yàlla jëhda aymanihim seen dëgg dëgg din din bu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nekk ihda di gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub falamma jaahum ba mu leen dikkalee nasirun ab yonent maa zaadahum dolliwu leen illa nufuura lu dul ab daw lu dul ab foñ waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi loolu lañu waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonun na ahda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi tabarkàlla tafsir abu saoud jukki bu ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng tabarkàlla ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabarkàlla yahud yi ak nasaraan xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng tabarkàlla ko am xalaat ak xel ku ne tey walbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi di dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil arde ci suuf si istikbaaram fil arde rëy rëylu rek ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la lay yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wassalam tafsir al-bahr al-muhit lañ ko wax tabarakalla muy waxu abu hiyam wala yahiqu duwach nak wala yahiqu duwach lu ane al-makru sayyi'u fakhamu ñaaw illa limit bi ahlihi ca ñako fexewon fexamu ñaaw la yahiqu balul makru sayyi'i illa biman makarahu wa dabbarahu kaxawlihim man xafara xufra li axihi waqaa fihi waaw ku gasal sa mbokk tax duggu ca barkàlla loolu tam xew-xew yii di xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarkàlla léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirib ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jëlu siwaat tabarkàlla xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabarkàlla wala ñuy topp médias yi wala yahiqu du wàcc al makru sayyi'u fexemu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon fexema kon kuy lal fexe ku ne na nga fexe ba na fexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka wa taala yi ne bam yëkkii doon ak kay dang wa ak yi du kay daal foo lala fexe ma nga lal am fexe ma bi soo lala lay fexe ñëpp rek yàlla wal bëti fexe ma teg la ko moo tax bu dee fexe mu baax nga am jàmm bu dee fexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñuy fexe danañu xaar illa lu dul sunnat al awalin fañ njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax gaanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy damay xaar la gaay dem xaar sa waxtoo jota gu dal waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sett ko walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko ne neen looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum ak mësi nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw kuy def njombe njombe wàcc sa kaw kuy def ak jiba di wàcc sa kaw yooyu lay wax ne falan tajida li sunnatillahi tabdila loolu moom nam ame woon rek lay ame saa boo gisee kuy tooñ daa gis kuy def nekk sudul noonu daa gis def kuy walbati yeneen mbir rek la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka wa taala jaar faat ñoom jaar loon fa mu jaar nag ñoom alqurtubi moom lay fi mu ne ajra allahu al azaba al kuffar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila al azaba an nafsihi ila ghayrihi wa sunnatu hiya al tariqa kon yàlla jaar la ci nit ñi ne leen ku jaar fii jaar fii foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yi tere ba nag añe jàmm loolu te mun ko suratu fatiri ay ñeen fukk ak ñeent awalam yasiru mu ndax dañoo tukki wut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu allazina mujjantali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa kaanu ñoo ñe dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujisahu di ko lottal fi samawat ci asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu fay amul lan lay lottal yàlla ci asmaan mbaa ci suuf yàlla soxla looleete du ci jot wala muy jóota looleete jotu ko wala mu bëgg looleete amu ko loolu amul ci asmaan amul ci suuf innahu yàlla kaana aliman nekk na ku xam qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala li yëpp jàlla jalaaluhu ci suratu fatir ay ñun fukk ak ñeent ñu ñuy wan fi yu am solo ci wàllu ni adduna tëdde adduna ñun tëdde mooy kuy tooñ ku ne na la wóor ne la ngay tooñ dawaati sa ceeb kuy tëral ku ne te pexe yu ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ pexe yoo yee day mujj rek wàcc ci yow bi ma ko jinjiwoon sànq ci
1: xew xew yi nga xam ne mooy xew ci aduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. yàlla ne na wala yu aaxisullahu nnaas bu yàlla doon fayantoo nit ñi wala yu aaxisu bu doon fayantoo allahu yàlla naase nit ñi maa ka bimaa kase boo ci lépp lu ñu def maa taraka du bàyyi ala zahriha ci kaw suuf min daa bëtun ci koy dox. yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo ku mooy deer nee na kon kaw suuf nëgë nit ñëpp jeex na bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des du doom aadama du bàyyi ma du dara walakin waaye yu axiruhum toñkan daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab ba mu leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen fa isa jaa ajaluhum ay bu seen àpp ñëwee fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiran bi ibaadihi di gis mboolem jaamam yi. kon loolu moo nekkoon suñu bind tey di suratu fatiha tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñuul fukk ak juróom ngante seen baram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di am ngoon bu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu aaxisullahu nnaasa bi ma kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadihi basira. barkalla war door tey suratu yaasin suratu yaasin ci saar yi wàcc màkka la bokk nekk fanweer yi aaya ak juróom benn wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett nekk suñ fanweerelu saar ak juróom benn di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yàlla gëm dekki gëm ne danañ tasaaroo suñu dekkee ñun ñëpp nañ ñu it xissatu ahlul qarya nettali bu waa dëkk ba ak kaleen doon woo ci diine ak ay tegtal yu leer yuy wane ne yàlla kenn la moom mooy rabbul aalamin. saar bi tomb bi njëkk day tàmbalee ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wér la ak bëgg goo xam ne gii yónni giñ koy yónni lu wér la daal di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi muhammad ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahlil qarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mujjantalu ñiy weddi waxyu ak ñuy weddi ne yun yàllaa yónni yonent bi mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. ñeteelu tàmb bi suratu yaasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawel tawakkala amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara za qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu doga wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nekk kon ak bu mu la jaxal kon suñu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax naan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Sourate Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji muna mu nako dam nako don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sandam wa yuallimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nak wal hikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar te ji dom dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bu muy nek lir dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem mu ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal di kecc ñom ne len anni qad ji'tukum andil na len bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinti mu yebbur ko ba do siray ji fi yebbur ne ko mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni dimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek mu yag yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko man mata alquran mi yeme la bok anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله موغا دفرم بيتش افكو مناو ني بيتشي دوم ادم دوكو من موك الى يوم القيامه لن يخلق ذبابا او ان صح من نكو بين وبريو الاكما فوفو دام باذن الله واو غير الفيبر لا الاكما مول نو الفيبر لا والابرص wëral puune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamah ñu yag yag yag doom adamay duñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd firaw na nga tudd roba guñu leen waaw roba guñu leen waaw waye dekkal leen nuk xamna ko ko mënon kenn la xaliss tabarakallah bu sa fi ñu rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay ndeesan waye kenn du ko man ndax bi bismillah je ko tudd wa unabbiukum madran khibar bima taakuluna ci li ngeen di agne ko agne bo ñewé tok rek mala yow day tay supp kañ nga agne wa bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinci mën la wax do agne ñi agne supp kañ ja tabarakallah daw ko nday nga xamne ñom dañu agne mafé tabarakallah kenn ku ne dal loy agne rek bo ñew ci pinci ni wa unabbiukum bima taakuluna wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lolou xam na wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mën wax ni sa pos fitam amul bismillah a fitam amul bismillah wa ma tax pexe yoy yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man rag ma len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gëm ngeen bu fekke ñuy gëm ngeen li war na la mëna jox ngeen gëm ne yalla mu yoni ci yeen surtu al-imran ay ñun fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bokk ci yonent yi li ngay xamé ne yonent lañu moy ak yonent bu ñewé day nangul yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ni ñepp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarakal mu saddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday joom ne kenn nekkul ci faaleewuma kenn wala fa ne yëkëte bu tamoon ba ne kenn nu faaleewu waaw bis bo wedde ñepp yeugal ni ñepp lay wedd mu saddiq lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala an isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa yu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakal ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni وجئتكم من اندلنا لين بآية كي من رقم يوالنا يالا ميوني من ربكم فاتقوا الله رقل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تطفما رقل لين يالا تطفما قافوا الله وأتيعوا أمين إن الله يالا ربي موي سما برام جان صلى الله عليه وسلم يالا ربي موي سما برام بكن قلنا يالا نكنا لين كمان مدد سما برام inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu ñëtal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jëpp fam yeen jaar fudul fi nak yeen banu israël yépp ma ngi leen yëgal ni bu yoon wu jëpp fa inna taqwallahi wa ibadahu wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la wijad fi bo deme ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bu ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax la kon sunu borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw diwel batay nekk ci leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyidil masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkal na yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu natrel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى يننتي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبلي يغني يهودي نيجي تنبلي جد تنبلي اندي tabarakallah tanku buki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ño nango jop nek samay talibe nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ño bëgg dem ci yalla nango wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wolé ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënté sëriñ ak talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbalakoon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakoon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sew bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla ségal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jor isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baagi ñoy yeb wala tektal yoy yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dal ko ci musal ci batti yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni makoy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunya terlinu dunya woowi nga xamné mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunya woowu ñaari nit ño xamné dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xajj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xajj bi yalla kon ci ay yi nga xamné ci la nek qala tabaraku taala فلما أحس بنغ خميني ابن عيسى يونتي على عيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا باق ويدغ نخباتو الكفر لمي تكي ما يكون يكون تمير بمجا قنغ جاد نخ كفر مولي أغويدي دون كسان تبا مادم بما دم بنيك بيكو يال دي ساك فكو ساكون تي أكنجب لولو يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم منكو جنجيكي أب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xamne bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yahwidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayiwutul señaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitratul laylati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay demam yag fitra bobu melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura bokut ak bimu ne fa lama ahass nax al hiss al hawas al qamh ñok yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa habbe tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wo nax lu jitu moy nek bi mu nek ci ñoom yeen na seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg moom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy sama yi lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala da yitan to al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'ihi muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la li nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ku nek ñi la wuy te deggale la li nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degge wote bu non and ak yow non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek on ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyuna ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xede na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci lañu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gemna yalla wa shahid na nga sedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baatu muslimuna de nga ko muy baat bu telon
1: jaggon na yoonte bi fuma ñew so wote rek bu say gaay nango da nga xam muslimon kon baatu muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko defé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def fak se yaram yep jeppal ko ki nga xamne mom mo andak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasula tan top yonent bi di isa sank tobna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam dina bi nangulé yonent bi di isa alayhi salam dañu la du sank ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu dor na deuk sel nako sen borom tabaraku taala ne ko gem nañ li nga wacce gem nañ sa yoonenti bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom xawari yu ne biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañu ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey kena yoy son ngir yow ñi tok ci kër garab dañ leen di wo ci kër garab ga luñ leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaare ñen nangu ñoom yari gor gorlu way ñen nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok ko wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñoom yok wa mbolam lola tax ko ñu dal tambule laal ay pexé yalla neena wa makaru ñu pexé dal tambule fexé al isaab wa makara allah yalla fexé laal ñu fexé ah yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem pexé kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lafz bi yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma ikhtilaf fi lmana modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéema def dara bokkut ak boone wa makara allahu yàlla pexe namuy di jëfe fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexe doomu adama moom xam nañu am pexem mooy day fekk lu mënut munu ca jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu naan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari mu ñu tuddé al mushakala moy jëf ji nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci biir manama nak ak ñi tekk yi la ñu lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan um kurli fexeyma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexe fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son qala allah jamuna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay setal la min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jene batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka dana la yakati ilayya ci man dafa am ci mufassirun ñu wax ne daan inni naka man rafi'uka dana la yëkkati ba nga ñëw ci man wa mutawaffika dana la faat su sa appu jotee am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawfik nelaw ñu inna inni man mutawfik dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayka man am ñu ko xire lol muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lul wax moy nelawal door la yekati batu nelawal door la yekati nak wala batu mutawfik al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabarak taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu len fi tekki moy nalaw ndax bu sété ñaaré gaay jogat dem ci seni liggéey yalla waxat na ci al qur'an allah yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mo ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon ba ci nelaw ni nga xamné non la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye batu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy bat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su fatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nak wala inni naka man mutawfika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labalit min allatheena kafaru ci yëddi ina la labat ñu yotti batu mutawfik nak ma lay faat li ñuy tekki it ci waxina alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xañ dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allatheena kafaru ñi nga xamne dañu jadd wa ja'ilu allatheena tabi'uka may def ñi nga xamne ñoo la top tapin wi nga wote tay bi nga ne man ansar ila allah ñu la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamni ñoom tabaxuko ñola top fawqa lin kafuru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmi qiyamati baba bis ko jidi taxaw mo ni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fekk ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamni ño jadd ila yawmi qiyamati baba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte ya isa ya xagnon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute yi barina way lute na len atte man tabaraku taala yalla nena mom mi nga xamne mom moy atte kat te mo dakh atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation lay ku gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sur na do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa wa'azibuhum mumbugal len alaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd nak yunus ta bane fi le mu ne du fofu yunus ta bale ni mu ne du non yunus ta bi mu ne ki le mu ne du koku yalla ne na ñooñu dañ leen bëggal ala wal shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak sude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus ta bi yalla kenn du ko weddi yunus ta bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nak di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu len yalla dimbugal bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñi nga xamni ñoy di yonenti yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mun ñi nga xamni na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim di len matalal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax a fa yufihim ujurahum yal dalen fay sen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qursa man suk ci ndu ko wagn ak tabaraku taala um do jef ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba matal wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge

kun nekkal fa yakunu mu nekk. Moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka taala bind na aadama amul ndey amul baay, mu bind mari Isa mu am ndey te amul baay, mu bind Xawa mu am lu ulama yi wax baay te amul ndey, maanaam cosaan liñ ko jële ci aadam, mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am baay, mbir mi daal di man. Yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam, su ko defee sa xel dem ci aadama, su xel dem ci aadama day rek yëg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii, ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi. kon ñaari benn amu fa. inna masali Isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turab, ñu ngi ko bind ci suuf. ku ma xaaraloo ginnaa ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk. alxaqu min rabbika, dëgg nag ci sa borom lay jóge. alxaqu dëgg min rabbika, ci sa borom lay jóge. fala takum min almumtarin, bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla. mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi, hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi Isa fala takum min alshakin, bul bokk ci ñi fikki sàkk wax jii ma la wax. bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté, fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg, lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona, lu mu jiital nga nangoo ko noona, lu mu desal ginnaaw nga nangoo ko noona. bokk na ci yàlla tabaraka taala ak gëm gi nga koy gëm, mu ne ko fala takun min almumtarin, bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi. mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi, soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom, fa man xaajaka, ku weranteeteeg yow fii ci Isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min alilmi, ci xam-xam, faqul, na nga ko daal di wax ne taalaw, kaay leen nga woo leen, nadcu abnaana, ñu woo suñuy doom, wa abnaakum, ak seeni doom, moo dan leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle, ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi, ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd. ñaari rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seenu rëdd, ñii na ci seen biiru rëdd. wani saa anaa ñu woo seeni suñuy jigéen suñu soxna, wani saa akum yéen a ngeen woo seeni soxna, bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd, yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd. wa anfusa naa ñu woo suñu bopp, wa anfusakum, ngeen woo seen bopp, mooy maanaam ñun ci suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg yërëd wa. fa ma ginnaaw nga ba ñu duggee nag ngeen dugg, seen njaboot dugg, seeni soxna dugg, ñun tam suñu njaboot dugg, suñu soxna dugg. fa ma ginnaaw nga nag nabtahil, nabtahil, ñu daal di ñaan, ñu daal di ñaan. fa najaal, ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina, yàlla nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg. yonente bi salaa sallam woo leen ci lii, mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alinil kaasiba minna fi shani hiza, yow yàlla yàlla nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii. nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw. ibnu abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajau la yajiduna ahlan wala maalam, mu ne biñ na ne ñii nga xam ne ñoo doon bëgg defak yonte bi mubaaxe la, bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñ fa fekk ay soxna, waaye duñ fa fekk alal, duñ fa fekk leneen. naka noonu abu xayaan loola wax, mu ne wa fi taaki nasaara al mulaana li ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sixati nubuwati Isa alayhi salaam. yàlla nee na inna haada kon nettali bi ma la nettali la huwa al qasasu al xaq, mooy nettali ba bu dëggu. la huwa al qasasu al xaq, mooy nettali boo xam ne mooy bu dëggu. wa maa min ilaahin, amul benn yàlla illa allah, lu dul yàlla bi ñu wax allah. wa maa min ilaahin illa allah, amul benn yàlla boo xam ne bii jaamu ga day am njëriñ, ñax gaa jaamu di am lor, illa lu dul allah, benn yàlla bi. suñu maam jë nee na wa waxidun ma in lahu min faani wa lam yazal jalla alimu shaani, nee na kenn la amul ñaar, ay mbiram day mag xaa su nekk. wax na ko ci waxam yu bëree bëri tabaraqallahu daan ci ñëw ca suratu nisaa yi, ci fa nga xam ne fa la gën a yaatoo. alxakimu, yàlla mi nga xam ne
moy moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tour nañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu ne sax nako def al hakim moy ku xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah da ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkadi su baba ku djiblu ci lool rek la taxaw jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawal na hujja yi taxawal na layu leer yi ci yaq yi nga xamne mom lañuy tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñep ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutone yahudiyan nekkutone nasraniyan ni nga xamé né niñ la ko di waxé ci lenn ci ñaari xéet yoy qul yalla lenn qul waxale yoonte bi ya ahlul kitabi yeen yahudul nasra yeen ñun téré ta'alu ka'il yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xamné baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënté ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yam mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xamne bi ñun ñepp ñoo ci bokk yam baat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayelen ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yak

0: dina wok yire yi mu ne ko gis nga ni ngay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla mun lay mel aduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee maytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am ngërëmam. Suratu Zumar aaya fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hazihi dunya ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hazihi dunya xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gi yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daaru l abraar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع ينا دفل رفت كيف كو خمني دفن كو لو يق يق كم دو قوب لنغ دف لو دول يوم اغا خمني ياكو دفن دفل رفت نغ موي بغ تيابا جاب لنغ تاني كي سدوالي مباسا خم خم مباسا كتن لول موي دفل رفت di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payug sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak rafetal mooy dangay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal nga xam ne doo ci seet ki ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye dangay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may leen lu rafet wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaru iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe wa ardullahi waasia suufus yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bund xatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen moo tax fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla ya ci xew yépp xew ca yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñ ka di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu mat sëkk ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cub sëy la ko tee añ añub sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiroon yi wala saabiraan yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiro ni muñ ba primaire jeex, mu muñ bala ca tege-tege ca, mu muñ bala ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolay tax payam daa dimat sëkk bi xayri xisaab. Nag bi xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa si jibloon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ. Muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wattu du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. Ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay, bu la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk, qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'bud allah ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'bud allah ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu din selalal ko diine ji, mukhlisan lahu din selalal ko diine ji. Mu fasiru na ñu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi dhalika ahaq fa huwa at-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man day umirtu an aabudallah dañu maa digal ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu diin selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al-Qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al-asnaama wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxee noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña muy yar mel ni ñooña. Waaye doo mel ne ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtout zumar aaya fukk ak ñaar, qul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom. Tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy, waaw suma moyee sama borom day tiit naa mbugulu bis bu rëy mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin di seen kilifa di seen njiit in asaytu rabbi suma maya sama borom tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugul bis bu rëy rawatina nag yi yéen tabaarakal asaawi mu ne والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله هاسي تشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفك أجرم ينت mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd jàdd ak i manqué manqué mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ak ñu baax ni ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salaatu wasalaam qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim suratu zumar aaya fukk ak ñett qul neel allaha acbudu allah yàlla rekk acbudu lay jàmm wa laysa haza bi takraar allah yàlla rekk acbudu lay jàmm yàlla rekk lay jàmm moom lañ doon wax ci iyaka nacbudu wa iyaka nastain ca surat alfatiha kon xul leen nit ñi man de allah yàlla rekk rekk acbudu lay jàmm laa acbudu إلا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبة واو الله أعبد مخلصا بسلا له نيالكو ديني سمك أمته ولا ديني سما ديني لكن يجي نجي فاعبدوا جاملين ما شئتم لولين نيخ من دونه كدو المام واو لولنا دونيغل man de yàlla dong lay jaamu ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen lu moom ah baax na jaamu leen bés bu añ jotee du ngeen añee samak jaamu duma añee seenu tàggante faabudu ma chitum min duni moo tax mu wax ci hadis ba moma alayhi salatu wasalaam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon lépp safaan lay doon faabudu ma chitum min dunihi jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rekk lay jaamu xul neel inna alxaasirina soo bëggee xam ña perte allezina ñooy ña nga xam ne xaasiru anfusahum dañoo perte seen bopp boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum allahu akbar inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo waaw dinay am ci xeet xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet xeet wu dem ba yëg ni moom léegi nekkatul nit ku ñuul ab tubaab la bu dee kuy jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw allazina xasiru anfusahum wala boog ci wàllu col jum daan col ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw ñu ngi nekk ci tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jóge ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey xeñoo yeneen yum daawul xeñoo, sol yeneen yum daawul sol, diwoo yeneen yum daawul diwoo. Ba mu demee ba ñibbi fi nag, xaj bi ne ko nag du yow, song ko ba matt ko bare ko. Lu tax? Parce que xasiru anfusahum. Bi muy jóge ci kër bi ni ko xaj bi xamee woon kalbu bi, bu ko teg tey ni mel. Bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey, boo demee diir boo ñëwee da leen xameeti noonu. Kawar yañ amoon dañ koy dundi def ca yeneen, bët yañ amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi, seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli. Tabarkàllah, boo dikkatee du leen xam. Xul neel nit ñi innal xaasirina ñi ñàkk allasina xasiru anfusuhum, mooy ñàkk seen bopp. Ñi ñàkk ci ba der bi ñu amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarkàllah ratax, boo ko xasee diw nag diw yooyee ba mu dañ munoo fexe nag ba amaat ko nag, ñàkk nga ko ilaa yowmil qiyaamati dootoo ko am. Moo tax boo ñuulee bàyyil noonee, boo xeesee bàyyil noonee. Jigéen moom ñaar rek lay def, day xees mbaa mu ñuul, waaw léegi amul ñetteel amul ñeenteel. Bi la boole ci groupe bi xees santal yàlla, bi la boole ci groupe bi ñuul santal yàlla, waaye boo génnee ci groupe bi dugg ci groupe bële duñu la xàmmee. Xul innal xaasirin allasina xasiru anfusahum, moo ñi perte seen bopp, yàll nañu ci yàlla musal. Wa ahlihim, perte seen ñu ñëpp yowmal qiyaamati, bisu taxawaay ba ñàkk sa bopp ñàkk sa ñuñ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba. Alaa dama ne zalika, ñàkk sa bopp ñàkk sa ñuñ, huwa alqusraanu, moo dig ñàkk, almubiin, gu bir. Loolu rekk nag moo dig ñàkk dëgg-dëgg. Zalika huwa alqusraanu almubiin. Ibnu Abbas radiallahu anhu daana wax ne inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa xidaman fi ljanna fa in ataa allaha utiya dalik wa in kaana min ahli nnaari xurima dalik fa qasira nafsahu wa ahlahu wa manzila. Ak tafsir alkabir ca jukki ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi. Mu ne koo gis muy dem dafa am kër ca aljann, am ay soxna ca aljann, am ay jànq ca aljann. Su toppee yàlla di ci góorgóorlu ba dee ca, su demee ñu jox ko yooyee yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna ñu jox ko mu dëkkoo, tabarkàllah jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggéeyal. Su bokkee su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabarkàllah. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom. Ñooñu dugg sawar, lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxe zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax, déele mooy lu tal lu la tiim, mel tey bu doonak mbàjj minan naari ca sawara, muy benn lahum min fawqihim zulalum minan naar, dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara. Wa min taxtihim, ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar. Lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal, yooyu lañu fa di am. Taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim. Wa maana zulal atbaaxun min naari jahannam wa tasmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqi min alxar. Waaw, zulal ker lañ ko tekkee, waaye nag waxin wi mooy jooyloo ña muy am, ndax ker de lañ ca xamoon mooy luy kerlaate di seral, waaye luy lakke kay wax dëgg yàllaam du ak ker, waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran bi kay. Zalika, soo gisee yàlla wax li nag yuxawifu llahu, yàlla day xub bihi ci yii muy waxe ibaadahu, jaamam yi dafa bëgg ñëpp ragal ko. Mu ne ah ñi ngeen seen ñu may moy de di tejgi yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min annar wa min tahtihim dhulal te sawara wa alaxira kuñ ci wutal mbajj men na mbajj ëpp na waxuma laa ñu wutal la ca nag yetti mbajj zulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yoolal te sawara wa alaxira tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal dana jafe lool waaye su ma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrement fóot ko di ko fóot di ko fóot ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tendrement boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fóot ñin fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tendrement ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrement ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibadahu jaamam yi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattequuni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattequuni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kattanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sa nañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil ajuma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coo loxarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay wés bi weesu ci suratu zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaquun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu zumar si suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladhina ijtanabu ltaghuta an yacbuduha wa anabu ila llahi lahum lbushra fa bashir ibaadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladhina ijtanabu ltaghut an yacbuduha
1: ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu, ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am. Ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañ ta bañ la, yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom danga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla danga nangoo dee. Naka noonu lu waay bañal bañal yàlla danga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla danga ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu, am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaanee. Yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu? Mu ne walladhina, te ñooñu bool bëggee xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. Taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bewa ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la, lu mën a doon dana tekkiin ak njabar. Ijtanabu moytu nañu al taaxuut, mboolem lu li ak njabar. An yaabuduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taaxuut dunu ko déggal. Ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal siqu ñoo moom lenn, lu xeetoo xërëm siqu ñoo moom lenn. Lu leen waay di sant musafaanoog la yàllay santaan it duñ ko siqu yow. Lu looy seen jëkko njëkk. Wa anaabu ila allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila allahi, ci yàlla. Raja'u ila taati llahi wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lemmiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila allah, ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra, ñoom dinañu am mbégt, dinañu am al janna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom saa bu ñu jaaxlee anaabu ila allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn déedéet. Wa anaabu ila allah, dañuy fag mbir yi wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaanee ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla yanangul yàlla, ku ya bu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabir ga ak yaatu ga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day. Waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekke, yooye mooy raw yi yépp tabarkàlla. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yonent yàlla Ibrahima ko dàq ganale, waaye yonent yàlla Ibrahima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dàq ganale. Moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi. Bégal leen ci duñu am njàqare lu ñu ci àdduna, duñu am njaqare alakhirah duñu am luñ fi tit nga na mu ne ko waaw legi xamna
2: kat dañu d'accord ne moy kat ba bañu am neuf te neuf fi le compte yam neuf fi le compte yam budé ola fi ben ñaar ñett ñent juroom fa le compte yam waye ci defit ba mu ne ben dal ben rek moy ben ci def yeb dañu d'accord ne mom la ndax ola bu ne juroom da lañ wax ne juroom ben juroom ne ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu bax ne mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge ëndil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge ëndil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi ci wonum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ken rek la legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu taw fastaqimu jublen dox len dox bu jub tege len ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu te yeen jeeglu waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di défar circulation bi yalla na yalla jappalé len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginnaw yim won ginnaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal loxo bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek oti yele ci chamoñu mu joxoñ len fa nday yoram nek lolo moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali salatu wasalam lolo ko yalla wax moy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi so waxon oti bi nak joxoñ ko ci kanamam mu wuy ko mu joxoñ ko deñum oti yi dakoy yenn manam lolo police du ko def taxaw ci tali bi daldi wax ab oti ñuy joxoñ ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxuñ ko deñum kon auto bi ci ko deñ bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxuñ deñ bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deñ bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxuñ len nday joram dal len joxuñ chamoñu ñu romb ko ñeeta mu joxuñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñ jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jang ci yow legi ni bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñu sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la jam sala ci alquranul karim وويل للمشركين سبوهم بوكالي كدي غنكو واو يال نين نوي بوكالي كدي من الذين لا يؤتون الزكاه نيغا خامني دوني جوخي اسكا نيغا خامني دوني جوخي اسكا لا ينفعون الخير لا يفعلون الخير ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعه الله من ويل للمشركين سبوه بوكالي كدي فوفو مشركون يالا جخنكو نيو بو كاي ناخ داف كوي فيري الذين لا يؤتون الزكاه دا غيسنا في مي تول كون موم شرك بوبو بو كاي كاي لا قرطبي من قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء وفي الايه دلاله على ان الكافر يعذب بمنع الزكاه مع عذابه على كفره من اي جيدي فغنا نوبي غاي وان لين ني اك ناي لو باخول لا اك بجي لو باخول لا باخ دال موي لي باخ من اي جيدي وني كون ييفو يي ديس نا لين موغل ñaar yon موغل تي ñakk joxe azaka اك موغل تي موغلوم بامل ابن عباس مني المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله بدمتي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لا كوتدي داريكو وير ابن عباس مني كون لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دانيو ني نيم كو جبلو تا ان المراد زكاة المال واخ جوجي ابن جرير لول لا تان نون لا كو فيري والله اعلم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة دون جخاسك وهم نيوم سين نيار لو سيك نيتال بوك ناك مشركون لا نيو دون جخاسك سين نيتالو سيك كافرون بالاخره وهم بالاخره هم كافرون وهم نيوم بالاخره في الاخره هم نيوم دم كافرون نيو نكو يدي دغ دغ يدي سورتو غافري سورتو فصلت نين جيغل ما اي جوروم نيار تي لا نيو تولو تي لا يالا تبارك وتعالى دون واخا واخ جوجو ان الذين امنوا نيغم نك با القران ني ديف لين ني ديف سو القران ني باي لين ني باي وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ با ديجا لهم ام نانيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك دو دوك موك ماغا لين دي خار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ام نانيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك waaw gogo tay mom du jeex mukk tabarakallah fofu mu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun lu ñu wahyu ñu koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yina ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tuba bu waxon mune yina ci kaw suuf ci ak lek yina ci kaw suuf ci ak nan yina ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune ñuy fexé buñu ci kaw suuf buñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi buñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare liñ yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamone na ne waji dinako wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeentek ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang man len a innakum munax yeen am yeen fut wutal ni la takfuruna ngen di weddi bi sul jef bi lezi ci jef ci nga xamne khalaqal ard mu bi lusus yeb ngen di gis fi yow men ñaari fan dong ndax am yeen fut weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitwu tolni la takfurun bil ladhi qalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndale leen gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leen leen mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leen leen nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala ak xolal fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digeun ci ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu pérong dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la pérong dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku tol ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex. Yàlla mu ni waaw, ku leen may fitu yeddi loolu. Allahu akbar. Ku leen may fitu yeddi loolu. A innakum la takfurun billati khalaqal arda fi yawmayn. Waaw, kan moo leen may fitu? Ñu ne ko benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jële Dakar yóbbu leen ji dawale feneen. Waaw, mu ndax moom la muy def ci biir avion bi, ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ñetti def yooyu, mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi, war saa am juróom benn fan. Tabarkàlla, ñoom njaay ñële ca ta ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom du ñëw bul doy? Ñu ne ah akay. Ñu ne waaw, ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu soob ma, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, ñu mel ni sabara, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw, fu ngeen jëlee xalaat boobu? A innakum la takfuruna billati khalaqal arda fi yawmayn. Yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa tajcaluna lahu, ngeen koy defal andaadan, ay nawle ngeen koy defal nawle. Maanaam ngeen bëgg moom mi bind adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu, wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul aalamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn waru koo mën a wax. Allahu akbar. Zalika rabbul aalamin, surtout fusilat ay juróom-ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yi mu ma ci defar adduna rek suuf rek. wa jaala fiiha, daf caa def rawaasi, ay daaj, ay daaj, ay pont. Pont yi nag mooy montagne yi, rawaasi ya. Fu mu ko def min fawqiha, ci kaw. Mu def ko min fawqiha, ci kaw, ndax li allaa tamida bil bashar. Soo demee une liberté suisse jëm kaw sa kër ak ñoom seen yooyu, doj ju dëgër yooyu nekk ci biir suuf, nga xam ne dañuy indi ay mine, ñu koy mine. suñu borom tabaraka taala nee na su ma ko defutoon ci suuf, léegi tey mu jàng ci yéen. xam ngeen, mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii, bët bi sa ñuy xulooy kër, buñu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci batu yu dëkkee, bu ñu yeewul suñu kër yi, bët bi sa ñuy xulooy kër, nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ñu laa fii sama kër la de, nga xool muy 24/13 be, nga ne ko wax nga dëgg, fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu. maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi, ni ndox mi di rëmb-rëmbee, bët bi sa ñu xuloo. kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble Feud tabarkàlla, léegi la ñuy xëy si kon fekk fu la si ginnaaw sonn nga, léegi la ñuy xëy si fekk mu nekk Colobane. kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ, waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër këng fii ñuy bàyyi rajo bi insha allah. bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk insha allah, bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk. waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat ma nga pikin, bu ko defee ñu kari ko pikin coowli jàpp kaw jàpp soow ñu sonn lool. kon nag yàlla mi def loolu, def suuf rawaasiya min fawqiha, benn wa baaraka fiiha, barkeel suuf. wa baaraka fiiha aksara xayraha mima jacala fiiha min almiyaai wa zuruci wa duruci. yàlla barkeel suuf tabarkàlla, ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanul la nga jiwoon, lu ko ëpp rek

mbalu ko ep tabarkalla serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jam dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi dey amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko andil ben goñ ci gerta ga ñu dem guddi goñ gi ñu gis waji dem fekk goñ ga gën na niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata dom ci nek ni mu ne ko ñetti dom mu ne ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sant len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waji dafa dem jël kem gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momit nak da nga ngi ci ndax ben kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom ben kemb non la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak tooli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciowna tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ke day tok di jaylé ke di jaylé ke di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé kèn dom xaliss ngén dal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munatta aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkal suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatta lawasuf wardunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge qaddara arzaq ahliha wa ma'ashu muy lepp suñu borom def nako mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def na ko ci suuf legi nak tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان دو مانكي موك واصوف دو دم موك بني ديغني جيجي ناتشنا جيجي دو ناتش تانغور جانت بي نون تبارك الله جانت بي دنگ موك نين ديغ مو غيرو اسمان سودي غيرو موك مو ني دي تاو سو سيد نون خيولو يالا نك مو مو خايس نون صاح داخ غيس نين بو ديمي تيا والو ندار گلي تبارك الله نياغا تيا بير ندوخ ما ba demi biir Dakar gi sax amna ño xamni ñu nga ca biir ndox ma muy xaw di met ci ñoom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadil ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé wat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi yassu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yu modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf yema len waccel ci kom kom doon len seuk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dooma adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañ ni te ñu len duggal ci biir suuf bu ñeen seddoy ñen wara seddoy te bayal nañ len wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax tayit lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mune lolou day ak togn la fofu lañ yemon yalla mune su mustawa

ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay docc yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arbaati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bare ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daw nangam la won budget mi yor pomi nangam la budget mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye lola day ëpp ay fan yalla ibn nak ngir mu wote budget bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki budget xari ba ba ñuy tukki budget dom adam yi ñom sen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkallah lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla ibn mu la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi koy wote mi ngi ko wote fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom benn fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dootu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dootu manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni maksal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca suuf nekkatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay seet bo fa demee do ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala ca rabbiyunti bi alayhi salatu wassalam di dem ca moom moom yàlla ca subhaan allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam yooyu yépp ba mu koy def yunus bi alayhi salatu wassalam neena bamuy dem ma nga tassé ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf té malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmoon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu waccé fam nekkon dara dutu fa nek lolu xélé koy wax yalla la na wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy waccé lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay nusus di ko omat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónne yonent yónne ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo maanaam xel mi màmm loolu tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey suma wacce insha allah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus doma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi dal ak salon bi di gënte sal bi ak lal bi man makoy dox gis na digënte bobu nak
dama adama yi dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adama meuna yam la tambale ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeb lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mo koy dox xeymun fa ag fi taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laajé ñom abdoulay sako tabaarakallah buñu def football dañu wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu magamag mu jaar ci ko am jaar no xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañu fokk lo xolo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mustawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëggé wacc tabarakallah lool nak nan lay waccé suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'alu anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سورت فصلت اي فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سفر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونا يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ñu duxan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar soso nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci añ togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duxan فخال يالله وخلها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñepp mu ne len i'tiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñepp ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanké nak ma def lo leen ko ci doole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp doole def lo lako lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñi ñoo xamné yalla nga am yu muy santané dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéneme niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nan ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu minise bi day daj denk wi mu dor ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ne pont bi wa lutax nga dina beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dina beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne bima beut pont bi ne denk ah laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare
dañ ma door ci